お送りしたのはあいみょんマリーゴールドでした。時刻は9時8分を回っています。6月2日火曜日のサンラウンジ福地千恵子のお相手でお送りしてまいります。そう、昨日6月1日は衣替えだったんですよね。まあ、昨日あまり外に出なかったっていうこともあって街の様子を今一つ把握していない、私でございますけれども、まあ、建物の中はね、涼しかったんですよ。で朝は換気ということで、建物のこの窓を開けたりするんですけども、朝の空気もねそんなに暑いという感じはなかったんですが、まあ、お昼過ぎにちょっとだけこう外に出るとおムッとするねという感じがありましたね。でいつもね決まった日に動物病院の先生が往診してくださるんですけれども、昨日はその先生はいつも車でいらっしゃるんですが、昨日はバイクで、いらっしゃいましたね。やっぱり昨日のような日は非常に気持ちがいいという

うにおっしゃってましたけどね。で、まあ、昨日の岩手県内高気圧に覆われて晴れました。県内34の観測地点中23の地点で、真夏日となったということでね、まあ、ニュースで、30度超えてたんだっていうふうに知ると、もうその数字を聞いただけでどっと暑くなるっていうか汗が吹き出るような感じがありましたけども、まあ、今朝の岩手日報には盛岡市内の高校生の皆さんがね、夏服に、変わったよということで、緑のなんでしょうね、芝生とか、木々が生い茂ったところを背景に、なんか夏服を着た高校生の皆さんがくつろいでいるのかな、そんな、登校する様子だそうですね、そんな写真が掲載されていますけども、見ているとね、そんなに暑苦しい感じがなくて、やっぱり涼やかでいいなというふうに思いましたね。で、涼しくて気持ちがいい、夏服に変わると教室が明るくなるというふうにね、生徒さんおっしゃっていたようです。で、部活の帰りもね快適になるっていうふうな話もあるようですね。で、昨日の日中の最高気温は盛岡は 32.1 度だったそうです。で、今年初の真夏日となりましたけれどもね、一ノ関では 33.9 度、岩泉33度、大船渡で 29.2 度、宮古で 26.1 度となって、まあ、29の観測地点で、今年最高を記録したということです。そして、今日の予想最高気温ですけれども、先ほども言いましたけどもね、内陸部は30度超えるよっていうふうにお伝えしましたけれども、盛岡の日中の予想最高気温31度、二戸31度、一ノ関33度、宮古は28度、大船渡27度という予想です。そろそろ暑さに体が慣れてきた頃でしょうか。いや、まだまだだなっていうね、ちょっと寒暖差が激しかったりっていうことも、寒暖差っていうか気温差がね激しかったりっていうこともあるのでね、なかなかついていけないなっていうこともあるかもしれませんけれども、まあ暑かったら脱げばいい、そして水分をしっかりと飲んでね、エアコンの気温も調整して、どうぞ皆さん快適に過ごしてくださいね。さあ、時刻は9時12分を回っています。

0: お送りしたのは水曜日のカンパネラスキピオでした。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: トリニッチョメロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
5: 聞いててよかった。
2: トリニッチョメロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
5: 聞いてけで。

お送りしたのはアンマリー I just called でした。時刻は9時20分になるところです。さてラジオネーム東京新規さん、宮古市の東京新規さんからファックスいただいてます。どうもありがとうございます。福ちゃんおはようございます。今日は何の日？6月2日青森県むつの日、あ、むつ市ね。あとはおむつの日、オムレツの日、路地の日です。6月は何と言っても嫌い済みの月です。なんでちょ、平泉といえば6月2日はいはい、あちょっとねここ、あ平泉聖さんのバースデーがある、あこれは82回目ですか、のバースデーだというふうに書いてますね。ありがとうございます。そうですね、6月2日いろんなあの記念日を教えていただきました。青森県のむつの日、おむつの日、オムレツの日、路地の日、これ全部語呂合わせでしょうね、6頭に。で私もちょっと調べたらばやっぱりオムレツの日ってありましたね。6月2日今日はオムレツの日、朝、食べてきたという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、卵って栄養のバランスが取れているっていうか優れているっていうふうに言われているので日々積極的に食べたい食材の一つなんですけれども、この保存方法ね、卵の保存方法、皆さん大丈夫でしょうか。私もう適当にそのケースで買ってそのままこう冷蔵庫のドアポケットについているあのエッグスタンドっていうんですかね、卵を置くところに置くような感じになって、るんですけども、まあ冷蔵庫での保存が推奨されているということなんですが、割る前であれば室温でもすぐに腐ることはないということらしいです。ただ気温が高いと劣化しやすくなるので、これからの季節はやっぱりね注意が必要ですよね。買った後は早めに冷蔵庫に入れるようにするといい。で冷蔵庫に入れるときは殻が硬い尖った方を下にして保存すると割れにくいということですね。なんとなく私もそれを聞いて、それからあの買った時にね卵のケースに入ってる様子を見るとみんなやっぱり尖った方が下になってるんですよね。いつも何気なく保存していたという方は卵の向きを意識してみるといいと思います。あとはね、卵を割った時に卵白が濁って見えることもありますが、これはあの卵が新鮮な状態を保っているかららしいですね。あの透き通ったところとちょっと白身のところ、透き通っているな、サラサラしてるなっていうところとドロッとした感じのところってあるじゃないですか。これいいということですね。で産みたての卵っていうのは卵白に、炭酸ガスを含んでいて、この炭酸ガスが溶けると濁って見えると言われています。で新鮮な卵なので安心して食べられるということですね。まあ、ゆで卵にしたり卵かけご飯にしたりいろいろありますよね。あのなんかいろんなものにトッピングしたり、カレーになんかカレーライスの上に生卵を割ってっていう方もいましたね、私の知り合いの中に。ほうと、それがっつりいくねっていう、綺麗な女性でしたけども、なんかがっつり食べるんだなって思ってね、すごく好感を持てたっていうことがありました。そして、まあ、卵っていうのは栄養豊富ということですからね、あの朝ごはんに取り入れるようにしていくといいのかなというふうに思いますね。さあそして今日6月2日オムレツの日、日本シュリンク包装卵協会が制定したということです。いつ制定っていうのは書いてないんですけれどもね、栄養バランスが優れた卵で

まあ、愛情を包み込んだ料理であるオムレツを通して家族愛と健康を育む日ということで、まあ、オムレツの日と制定したと言われています。日付は6と2でオム06ね、06でオム、列は02で列と読む語呂合わせからということです。まあ、6月2日いろんな記念日がありますけれども、皆さんにとっては今日はどんな記念日になるでしょうね。良い一日にしてください。メッセージお待ちしてます。メールは769@radiomorioka.co.jp、 X のアカウントラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグはアルファベット大文字の SUN 数字の769、こちらでお待ちしています。時刻は9時25分を回っています。お送りするのは G Love and Special Sauce です。 Loving in the Sunshine。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9.
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、森岡市再演サウンドチャンネル。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラ

お送りしたのは、坂本美雨プレシャスでした。時刻は9時34分を回っています。6月2日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。いやー、6月になりましたね。なんだかあっという間の5月だったなというふうに思っていますけども、皆さんはいかがですか？時間が経つのが早いなというふうに、思っているんですけどね。まあ何年も前だったけども、なんか年齢を重ねると時間が経つのが早くなるらしいよっていう話をね、芝居仲間と一緒にしていたことを思い出しますね。本当にそうだなっていうふうに思います。かと思うと、もっと早く時間を過ぎてくれって思うこともありますけどね、時を止まれって思ったりする

もあるし、まあね、時間を自由自在に操れるようになりたいなって、ちょっと思いますけどね。皆さんはいかがでしょうか。さて、今朝のお新聞を見ていましたらば、猫はハーブよりまたたび、という見出しがありました。何でしょうと思って見ていくと、まずね、猫を夢中にさせるものといえば、猫じゃらしっていうのもあるけども、またたびとかね、ありますよね。欧米ではね、古くからキャットニップというハーブが猫を虜にする植物として知られていました。私も猫を飼い始めた時、あ、そういうものがあるのねって、キャットニップっていうものをなんか布の袋に入れて、おもちゃにしてあげるといいっていうようなのを見たことがありました。またたびじゃないんだな、違うんだなと思ってね、でも何にもその時ふーっと思っただけで試してはいなかったんですけれども、その目の前にね、またたびとキャットニップ両方があったらどちらを選ぶのかということを、なんか実験したらしいですね。岩手大学農学部の皆さんですね、研究グループが、猫がまたたびにより強く反応することを実験で示したというふうに書いております。まず民家の庭に採取後数時間以内のまたたびとキャットニップを置いて、野良猫の反応を観察したそうです。やがて6匹の猫たちが現れました。そのうちどちらにも無反応だったのが1匹で、5匹がまたたびだけに反応したという、そういった実験結果だったようです。で、同じ場所に両植物の抽出液を塗ったレンガを置いた場合でも、姿を見せた4匹すべてがまたたびに反応した。で、うち3匹はキャットニップにも反応を示したということですけれども、それだけに反応した個体は確認されなかった。キャットニップにも反応を示したという子はいなかったということなんですね。で、さらに品種による差を確かめるために、欧米や中東原産の9品種22匹にも、室内で抽出液を使って実験。15匹がまたたびだけ、3匹がキャットニップだけ、1匹は両方に反応したっていうね、ありますよね。やっぱりあれですね、猫にも好き嫌いがあるんですね、やっぱりね。で、あとはね、海外由来の猫でもまたたびへの反応が強い傾向が示されたということですね。で、3匹は無反応で、なぜキャットニップへの反応が薄いのか、抽出液を分析すると、猫の反応を引き起こす有効成分イリドイドというものがまたたびのおよそ170倍も含まれていたということです。多量の成分が含まれているにもかかわらず、なぜ反応が薄いか。で、この理由はね、人が良い香りの香水であっても大量につけるとちょっと不快に感じることありますよね。それと同じように、猫にとっても成分濃度が高すぎるとちょっとね、収穫受容体が飽和して別の不快な刺激として感知されるのではないかという推測だそうです。なるほどね、やっぱりあるんですね。何でも過ぎれば毒になるって言いますからね、そういうことですよね。多ければよかろうというものでもないということなんですね。で、活性物質の量や強さが必ずしも反応の大きさに相関しないことを示したということになって、この研究成果がね、ジャーナル・オブ・ケミカル・エコロジーという電子版で、公開されたということです。いや、またたびすごいですね。確かに私がお世話させてもらってる猫ちゃんたちも、またたびの粉とか段ボール製の爪研ぎにこう巻いてやると、いつまでもそこにズリズリズリズリいるような感じなんですけどね、これから梅雨時になるのでね、そう

なるとやっぱり猫もちょっと不快な感じがあるのかなと思うので、その時にいっぱい撒いてあげようかなってちょっと思っているところです。あと産直なんかに行くとね、またたびの木が売ってあったり、こう細かく切ってね売ってあったり、あと葉っぱだけ、詰めて売られたりしているので、それも少しチェックしてみようかなと思っております。聞こえてきたのは徳丸集合のナンバーです。パラシュート。

0: 76.9 ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

お送りしたのはオリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。ラジオネーム光玉さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。おはようございます。この曲面白いですよねっていうのは、水曜日のカンパネラのスキピオに対してです ね面白いですよね。今日も暑くなるんですね。ふんわりした白シャツを着て行ってきます。わー、これ見た目も爽やかでいいですよね。やっぱりその季節の装いに、季節に合った装いをするっていうことは、周りにも何でしょう、良い影響とか、あとは不快感とかね、そういうのを与えることになるだろうな。もうこの暑いのになんであんな厚着してるんだろうとか、もうね、ウール素材のものはもうしまって結構だと思いますし、ふんわりした白シャツ、もう風を含んでふわっとなるだろうなっていうことがね、非常に、想像できます、爽やかにいってらっしゃい。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはラジオネームさまよい人さんです。どうもありがとうございます。いつもエレガントな国民的美少女の福地千恵子様、これは、ね、まあ、エレガントでもないし、少女でもない、美に関しては何も言いません、ね、本来の私を知っている方はね、ブブーっとなんか今お茶飲んでたらいきなり吹き出したかもしれませんね。いや、でもなんか

そういった風に思っていただいてありがとうございます。でもギャグなのかなって思ったりもしますけどね。ありがとうございます。素敵なひとときをありがとうございますということです。ありがとうございます。最近は気持ちに余裕がなく、ラジオを聞くことが少なくなっていました。経済的なこと、人間関係、仕事のこと、どれをとっても幸せとか楽しいとか良かったとか思えることがなくて、気持ちがずっとすさんでいますかな、心が疲れているのか、いるのかなと感じることもありますが、そんな時は頭を空っぽにしてちょっと遠くに出かけています。ペーパードライバーになって17年、今は電車に乗ってなんとなく車窓を眺めることがストレス発散になっています。目的地に行くというよりは電車に乗ることが楽しいです。メッセージありがとうございます、ね、なんか私も、はあ、なんだか何やってんだろう私って思うことあったりとか、なんか疲れてるんだな自分って思ってね、なんかそういう時はどうするかっていうと、なんとなく猫とまったり過ごすっていうことがね、私の場合はいい癒しっていうのかな、ストレス発散にはならないんだけども癒しの時間になりますね。まあ人それぞれですよね。あの電車に乗る、あの電車のこのコトンコトンってあんまり揺れないかな、こう適度な振動っていうのがまたあの心をね落ち着けるのにいいのかもしれないですね。でも本当にどれをとっても良かったって思えることがないなんて、きっと何か一つはあるはずですよ。朝目が覚めた、これだけでもやっぱりね嬉しいことなんです、ね、朝目が覚めた、ね、よし今日もやるぞっていうか、今日も楽しい一日でありますように、お天道様見上げてちょっと思ってみてください。こうあの辛い時に下向くとどんどん辛くなってくるので、できるだけこう上を向く、胸でこう天を仰ぐような感じにしてみるといいと思いますよ、ね、メッセージありがとうございました。

0: ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や、前線の影響により曇りや雨となる見込みです。岩手県内陸部に乾燥注意報が出されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。今日は県内全域晴れで、朝晩は曇りでしょう。今日の県内全域晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日のお天気です。内陸部の明日は曇りで、昼過ぎから雨でしょう。沿岸北部の明日は曇りで、夕方から雨でしょう。沿岸南部の明日曇りで、昼前から雨でしょう。降水確率です。内陸部の降水確率、この後明日の朝6時まで 0% です。沿岸部も同じです。北部南部ともに明日の朝6時まで 0% の降水確率です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は31度、二戸31度、一ノ関33度、宮古28度、大船渡27度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は15度、二戸12度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。6月2日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールは769@radiomorioka.co.jp、 そして、X のアカウントですね、こちらはラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグ SUN769、 こちらでお待ちしています。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 通りに一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてけで。

さあ時刻は10時を回っています。6月2日火曜日のサンラウンジ10時台は円谷ブックオブデイズでスタートいたしました。今日は6月の第1火曜日ということで、この時間は私がお家から本を1冊あるいは2冊3冊持ってきて皆さんにご紹介させていただいております。今日ご紹介するのはですね、なんと5月27日に、リリースっていうのかな、刊行されたあの名木良優さんの新書ですね、タルイコンインタンという本をご紹介したいと思います。まあ、5月27日発売ということで、よっと思ってね、本屋さんに、その日行ったんですよ。そしたらば、盛岡は岩手は明日なんですよっていう、ね、本屋さんもやっぱりとっても残念そうに、あ、未だにそうかと私も思いましたけどね、なんで CD なんかだとね、あの前の日に受け取れるのに、発売日の前の日に受け取れるのに、本はなぜかあの東京では発売日、公にもこの日が発売日と言われているのに、本だけは1日遅れなんだなっていうことをね、まあ未だにそうなのかというふうにねちょっと思って、まあ、次の日出直していって、買ったわけなんですけどね。で、実はまだ読んでないんです。ちょっと本当にちょっとだけなんですね。で、まず、まあ、ご紹介していきますけども、新しい本を開くときって本当ワクワクするんですよね。で、私はまず文字、目次のところから見る、ですね、目次、中身は目次を見ます。で、開いていったらなんと衝撃でした。横書き、えってちょっとね思ったんですね。で、目次があの5つある。で、後で見たらば、後でよく帯などを見ますと、なんか5組の お話、5つのお話

地があるんだなっていうことが理解できました。で、まあ、5組のカップルの人生がそれぞれ描かれているということなんですね。で、目次の方をご紹介しますけれども、第1章だと思うんですけどね、1って書いてないな、7ページ Thank you for your understanding で、69ページ Beautiful Dreamer 133ページ小鳥たち、これだけが日本語です。で、183ページポジショントーク、247ページここはなんとフランス語です、セラビーという、まあ5つの作品から成り立っているんですけどね。で、まあ Thank you for your understanding、 これはあの全部帯の方に書いているんですけども、これは家族の期待に応え、ついに恋人と帰省する決意を固めた花って書いてます。花さんっていう人があの主人公なんですけど、いつきっていう人となんか同棲してるんですよ。そこまでは読んで、その後あのなんか友達と友人かなと結婚観についてお話ししているところで、あのまだ読み進めてないんですね。そこまでは読んだ、本当に触りの部分だけなんです。で、そして次のビューティフルドリーマーというお話は、結婚したい、ありふれた夢のはずなのに東京ではこんなにも遠い、あ、どんな話なんでしょうね。で、小鳥たち、離婚して実家の書店を継いだ和葉、そこに偶然初恋の人がやってきて、お、どうなるんだ。そしてポジショントークは、入籍を目前にした男女、性差を超え子として分かり合える日は来るのか、うん、これは。で、セラビーは、仕事も恋も魂を分け合った2人、だが夢のような時間にはいつか終わりが来る、にゃーん、どんな話なんでしょうね。セクシュアリティ、ジェンダー、金銭感覚、世代間格差、育成環境、あらゆる価値観の対立の中で現代を生きる私たちの祈りと叫び、まあこういう話があるんだよということで、いや見るのが楽しみですね。で、先ほどの内容はすべて、裏の方の帯の部分に書いてるんですけどね、帯の表の方はですね、一番近くにいる恋人、まあ、他人と書いて恋人とルビが振られています。どうして結婚はこんなに難しくなってしまったのだろう、一緒に生きる分かり合えないあなたとわーね、私は結婚をしたことがないので、どんな話なんだろうなっていうふうに非常に楽しみにしております。で、まあ、渚優さんというと、流浪の月、何時、星のごとくで2回本屋大賞を受賞しておりますけども、まあ、彼女が描く今そこにある愛の形ということになりますね。で、まあ、流浪の月も何時、星のごとくも映画化され、何時、星のごとくは、この秋公開になりますかね。で、まあ、主演の2人は横浜流星さんと広瀬すずさんということで、私はもう北原先生がどんな、何の、どの役者さんなんだろうと思ったら長谷川博己さんですか、なって、ちょっと意外だったなっていうことがあるんですけどね、まあ、そちらの映画版も楽しみにはしているんですけども、このタルイ・コン・インタン、これは、やっぱり映像化されるのかななんてね思いながら、またこの人にこの役をさせようと思いながら読み進めていきたいと思います。では曲を1曲お届けしましょう。

お送りしたのは東方神起ウェディングドレスでした。さて、なぎらゆうさんのタロイコンインターン発売を記念して、なんと、読書会というイベントが行われますね。なぎらゆうさんタロイコンインターン読書会、まあ、なぎらさん本人を招いて作品を手がかりに現代の結婚やコミュニケーションについて語り合う。結婚について考えている人もそうでない人も、働く毎日の中で人との関わりに悩んだことがある全ての人たち必見の読書会のようなトークライブが行われます。作品を読んでご覧になると一層楽しめるでしょう。これはオンラインで行われるんですよ。私以前何時星のごとくの、そのまああれもね、オンラインで行われたトークショーだったんですが、ご覧になっている方たちからの質問なんかも受け付けてね、非常に楽しかったですね。で、今回の開催に関しては、6月

0: 18日木曜日、日本時間の18時から19時まで、でオンライン開催となります。日経ライブ、ということですね、NIKKEI スペースライブLIVE、ですね、電子有料会員様は無料、日経新聞かな、そして一般の方は500円、だそうです。で主催は日本経済新聞社、ですので、日経ライブ事務局、こちらのホームページちょっと見てみていただけると皆さんも参加できるんじゃないかな、ね、その前に、私もちゃんと読んでおかなくちゃというふうに思っております。以上、今月の本のコーナーご紹介させていただきました。
1: Radio Morioka。 サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You're listening to, You're listening to 76.9 Radio Morioka。僕が

送りしたのは平井大ホープでした、さっき本のコーナーで凪良優さんの新しい本ですねご紹介したんですけども、たるい婚姻談、大事な出版社とお値段の方お伝えしていなかった、講談社から出版されています。本体価格1900円、これに税が入りますよ。ぜひお買い求めて読んでいただいて、トークライブに参加されると本当楽しいと思います。時間があったらぜひ、と思います。さあ、メッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームコクワガタさん、ありがとうございます。福地さん、こんにちは。今運動公園を散歩しています。これはハスの花がピンク、ハスの花がピンク白とたくさん咲いていて綺麗です。気分転換の散歩にちょうど良い気候で気持ちがいいです。ラジオ聞きながらもう少し散歩してまいります。ありがとうございます。いいですね。本当に花が綺麗でね、私も今朝来る時に、まあ、いつもですけども岩手公園の近くを通ってくるんですけども、今日は時間にゆとりがあったのでなんとなく周りを見ることができた先週は結構焦っていたのでね、運動会の練習してるぐらいしかあれだったんですけども、先週は気がつかなかった紫色の花がねバーッと咲いていましたね。あれなんていう花なんだろう。ちょっとね Google レンズで調べてみようと思ったら Wi-Fi 繋いでなかったので、調べられない。もう写真だけ撮ってきてね、後でまた調べようと思ったんですけども、紫色の針のような、ちょっと太い針のようなものがいっぱいこう花びらであって、中は黄色なんですね。でもデイジーとかそういうのではない。でその紫がなんだろう、プラスチックみたい、プラスチックの素材みたいにピカピカ光ってるんですよね。去年も見ていたはずなのにこんなにピカピカ光ってたかなってね、ちょっと思った次第でしたよ。一体なんていう花かな、ちょっとね本当に後で調べてみます。最近ハマっているゲームがあって、その中にお花をねいろいろと組み合わせていくっていうゲームがあるんだけど、あの中に出てきてるんですよね。その針のような花びらのが紫でちょっと光ってるっていう、出てきてるんだけども、名前まではちゃんと見てなかったんですね。絵合わせで本当に、夢中になっていて、そんな感じでしたね。さて、メッセージいただいております。ラジオネームナナさん、ありがとうございます。千恵子さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉県西部は薄曇りです。沖縄から日本の太平洋側内陸を横断すると予想されている台風、沖縄では沖縄市のシンボルツリーのガジュマルの幹の太さが2メートルある大きな木が倒れてしまったり、大変です ね。そうなんですよ。なんか、ものすごい勢いで、ああ見覚えのある通りって思ったりね、しておりましたけども、この季節果実を実らせる植物の花や鳥のひなたちと、どうしても自然界で耐えるしかない小さな命も心配です。そこでもし外で巣から落ちたひなを見かけた場合ですが、包丁を前提とした一時保護は大丈夫なこと、スポーツ飲料水や 1% の砂糖水など脱脂麺などに含ませて与えてあげることもできます。保温も大事なのですが、北海道では酸欠になる可能性もあるので、暑すぎるんですねきっとね。ペットボトルにお湯を入れてタオルで巻いたものを近くに置いてあげてください。人の匂いを気にする方もいますが、鳥の収穫は未熟なので人の衛生面だけ気をつければ大丈夫ですという、以前小鳥さんを飼っていたからそういうことがわかるのかな。人間でも過ごすのが大変な過酷な天候、元気になったら見つけた場所の近くに置いてあげるという選択肢もあるということも知っていただければと思います。

メッセージありがとうございます。そうなんですね、巣から落ちたヒナを見かけた場合触ってはいけないっていうふうにね、私それしか知らなかったんだけども、やがて放鳥するっていうんだったら、手放すっていうんだったらば一時保護は大丈夫なんだよということなんですね。でありがとうございます。いろいろと情報をお伝えいただきました。ありがとうございます。まあこれ以上ね風が強くなったりしなければいいなというふうに思いますけども、岩手はこれからかな、今日のところは天候は持ちそうですけれども、明日あたりからまたね、ちょっと荒れ模様という感じになりますかね。メッセージありがとうございました。さあではラジオ盛岡、6月になりましてパワープレイがね用意されましたので、その1曲をお届けしたいと思います。デスキャブ4キューティーのナンバー用意しておりますので、今日はパンチングザフラワーズ、こちらをお届けしたいと思います。

0: 毎週水曜夜7時半から
1: えみちゃんと
0: ゆきちゃんの
2: 愛のはけ口、
0: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石を矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
2: 愛のはけ口、
1: よろしく。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を

傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

お送りしたのはサイでザ・カンテフィーチャリング工場でした。ラジオネーム岡部パラダイスさんからのメッセージご紹介します。ありがとうございます。福地さん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。都内は朝からどんよりと曇っています。日中も曇りで26度、そして夜からは台風の影響で雨になりそうです。明日はさらに台風6号で大荒れの天気が予想されていますね。外に出しているものなど、ぜひお家の中に入れてあげてく

ください。そして不要不急の外出は避けた方がいいということですよね。この後週末のお祭りで子どもたちに配るお菓子の袋詰めに行ってきます。町内のお仕事ということになるのかな。5人の役員で200人分を作るのでなかなかの作業になりそうです。でも子どもたちの喜ぶ顔を思い浮かべると頑張れますね。じゃあまたねというメッセージありがとうございます。もうお出かけになったでしょうかね。200人分の子どもたちのお菓子の袋詰め、どんなお菓子を用意されたのかな。なんかこう詰めているこれ昔食べたよねっていうようなものとか出てきたりするとついつい思い出に集中してしまって、っていうこともあるかもしれませんけれども、ぜひ天気が、荒れる前に、無事に帰ってこれますように。そして週末は本当にいいお天気に恵まれるといいなと思いますね。これからやっぱり梅雨時というか、まだ梅雨入りしているところは沖縄奄美くらいですか、来てませんけれども、台風の影響でねすごくみんな警戒しているということで、確かに南の方の、もう台風の影響を受けているっていうところの映像とか見るとすごいな、大変なことになるなっていうふうには思ってますけれども、ぜひ皆さん用心、そしてなんでしょうね、今のうちに、必要なものを用意しておいて、お出かけの方もね少し控えられるように調整していくといいんだろうなというふうに思いますね。メッセージありがとうございました。袋詰め頑張ってくださいね。お送りするのは秋のナンバーオアオアフィーチャリングシュート。

0: 送りしたのはアーキーで
1: オア
0: フィーチャリングシュートでした。ラジオネームナナさんから再びメッセージいただきました。ありがとうございます。今日も丁寧にご紹介くださりありがとうございます。明日は父の皮膚がんの方の定期検診なのですが、ちょっと森の方の総合医療センター、明日台風が関東にも接近のようですが、どのくらい大変なのかね、あまり心配しすぎてもっていうこともあるけれども、でも用心に越したことはないですよね。送迎をするつもりですが、あまりひどいようなら検査を明日にしてもらいたいという気持ちも、明日じゃなくて、明日以降ってことかな、ですかね、明日ですもんね。メッセージありがとうございましたら、 ありがとうございました。ちょっとね、調整できるようだったら調整してみてもいいと思いますけど、本当にどういう状況かわからないですからね。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームナナさんからはリクエストナンバーいただいておりましたので、コマーシャルの後にお届けしたいと思います。メッセージありがとうございました。
2: Stay tuned76.9
3: Radio Morioka。 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
4: ねえねえ、知ってる？
5: なになに？
4: うちの太陽の方角トレジャー。
5: 何それ？
4: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
5: そうなんだ。
4: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
5: 聞かなきゃ。
6: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

お送りしたのはラジオネームななさんからのリクエストナンバー、玉置浩二田園でした。コンサートに行っていらしたんですよね。すごく良かったというふうに書いてくださってます。どうもありがとうございました。さあ変わってはラジオネーム MC 安本さんからのメッセージです。ありがとうございます。福地さん、スタッフの皆さん、おはようございます。あ、こんにちはです。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です。改めまして6月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日は明るい曇り空ですね。そう、なんか日差しも感じるんだけど、ちょっとね霞がかってるっていうか、そんな感じに見えますね。数日前までは仕事場の花壇では小さいアスパラガスの花が咲いていましたが、現在はバラが咲き始めました。チャンミー、ね、この度の台風6号の名前はチャンミーということで、ね、韓国語でバラっていう意味ですけど、バラが咲き始めました。やっぱり今の時期の花ですよね。アスパラとバラが同じところに毎年出てきます。アスパラはもう少ししたら少し切り詰めて整えたいです。アスパラの花の蜜を吸う蜂は姿を見かけなくなりました。吸い尽くしたかどうなんでしょうね。今は何の蜜を吸っているのか気になります。先週はカラスウリの話題をしましたが、私も花言葉を調べてました。花が咲いたらカラスウリの花言葉を話題にしようかと思っていました。カラスウリはつる植物で大きくなるので、成長を抑えるために数日おきに適度な長さに切ってます。では今日も一日頑張りますというメッセージ、ぜひバラの花言葉を調べて、ね、色によっていろいろ変わってきますよ ね、バラの花言葉も教えてください。本当に今日もお手入れ、もうまめにしているので、植物たちも喜んで、ね、育っていますよね。ラジオネーム MC 安本さんのところは。メッセージありがとうございました。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。岩手県内陸部に乾燥注意報が出されています。十分お気をつけください。

0: ください。空模様です。内陸部の今日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸北部の今日晴れ時々曇りでしょう。沿岸南部の今日晴れ時々曇りでしょう。今日の県内全域晴れ時々曇りの予想です。明日のお天気です。内陸部の明日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。沿岸北部の明日は曇りで夕方から雨でしょう。沿岸南部の明日は曇りで昼前から雨でしょう。降水確率です。内陸部の降水確率明日の朝6時まで 0% です。沿岸北部の降水確率明日の朝6時まで 0%、 沿岸南部の降水確率も明日の朝6時まで 0%、 県内全域明日の朝6時まで降水確率は 0% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は31度、二戸31度、一ノ関32度、宮古28度、大船渡27度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は15度、二戸12度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。6月2日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。スタジオの中にパソコンがあるんですけれどもね、気温は26度と表示されています。この後まだまだ気温が上がっていきますね。水分こまめにとってますでしょうか。そして塩分も適宜お取りくださいね。そして、外で作業しているという方、そしてお家の中でもね、まだエアコンをつけずになんか過ごしているという方、時々お家の方はエアコンのをね、十分に使ってください。外での作業の方は疲れたら無理せずに、涼しいところで少しお休みするとかしてくださいね。この後も番組は続きます。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は11時を回っています。火曜日のこの時間は毎月1日に発行されます町盛岡の中から記事の紹介や会員店のご紹介をいたします。今日はですね、会員店のご紹介をしたいと思います。毎月後ろの方にね、

編集長通信の前のページというか後ろからこう開いていった方が早くたどり着くんですけども、うちの店ということで町盛岡会員店のご紹介がされています。だいたいいつも3ページくらいなんですけども、9件紹介されているんですけどもね、今日はその中から岩手銀行さん岩手銀行をご紹介したいと思います、ね、岩手銀行は昭和7年の創業以来、地域社会の発展に貢献する健全経営に徹するを経営理念とし、地域の皆様と共に歩んでまいりました。2023年からは長期ビジョン、お客様の課題解決と、地域社会の持続的成長を牽引する価値競争カンパニーを掲げ、銀行業を中心としたリース、コンサル、地域商社、キャピタルなどで、構成される総合金融グループとして活動を展開しています。岩手銀行グループはではこれからも地域の未来を地域の皆様と共に作ってまいりますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますというふうに書いてます。なんかね、改めてこうご紹介させていただくと、あ、こういうふうになっていたんだっていうことが分かりますね。皆さんもぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。町盛岡は市内各書店で1冊260円で販売中です。

送りしたのは嵐ラブソースイートでした、5月31日に、その嵐としての活動を、終えたということになりますけれども、なんかね、私も特に推しているわけでもないし、すごいファンっていうわけでもないんだけれども、なんかね、込み上げるものがあるなというふうに思っていました。昨日もこの番組で阿部誠さんがね、嵐の曲を、おかけしてたんですけども、それを聞いてるうちになんか涙出てきちゃって、え、どうしたの私、疲れてるっていうふうにね、ちょっと思ったりしたんですけども、今もなんだかね、ちょっとうるっと起きちゃったりするんですよね。ファンの皆さんもね、ちゃんとこう見届けれたでしょうかね、彼らが終わる瞬間っていうか、5人としての活動もつらかったと思うんだけども、でもなんかそういうふうに、ちゃんとファンのみんなにこう挨拶できて、終わるっていうことができて、私はよかった、まあ寂しいけどね、よかったなっていうふうに思いますね。嵐のラブソースイートお送りしました。さて、気温の方はどれくらいになっているのかな、さっきと変わらずパソコンの方は26度というふうに、表示されていますし、なんかね、宝くじ売り場の上りを見るとクタッとなってますなんかクタッと、水分をなくした葉物野菜のようにクタッとなってます。風も吹いてないんですね。まあ、今日は日中の気温、さっきも天気予報でお伝えしましたが、盛岡は31度ということなんですけどね、明日の日中の予想最高気温22度、かなりの気温の差がありますのでね、皆さん本当体調管理にご注意いただきたいと思います。さて、これからの季節、薄着になってきますよね。そうするとやっぱり気になってくるのが、なんとなくあそこダブついてるなとか、ポチャっとしてるなっていうところになりますか？ありますよね、そういうのね。お腹周りが気になるっていう方多いんじゃないかなと思います。痩せているんだけども、お腹だけなんかポコッとしてるんですよねって、なんか可愛いですけどね、ちょっと気になっちゃったりしますよね。でひょっとしたら朝食を抜いたり、コーヒーだけで済ませたりするっていう人もいるかもしれないんだけれども、それは朝はしっかり腸を動かしてあげることで、便通や代謝のリズムが整いやすくなるので、抜くっていうことはしない方がいい。で、意識したいのは食物繊維ですね。腸は寝ている間、動きがゆっくりになっているんですね。で、朝に食べ物が入ることで

刺激されて腸のスイッチが入りやすくなります。野菜や海藻など、植物繊維ですね、食物繊維を含む朝食をとることで、腸の蠕動運動を促してぽっこりお腹対策につながってきます。なのでサラダだけの軽い朝食ではなく、ぜひ食物繊維とタンパク質を組み合わせてみてください。例えばオートミールとヨーグルトとベリーと蜂蜜とか、味噌汁と納豆と野菜入り卵焼きとか、ね、卵タンパク質、今日はオムレツの日、ぜひ取ってください。全粒粉のパンと卵とサラダというのがおすすめらしいです。こういったものがおすすめということです。あともしコンビニのものを使うんであれば、カットサラダとゆで卵とヨーグルト、こういったものを組み合わせるだけでも十分ですよというふうに言われてますのでね、ちょっとこれからの季節そういった朝食スタイルに変えてみるのもいいのではないかなというふうに思います。そしてあとは運動の方ですね、1分間で OK っていうのがあるんですね。おすすめはプランクポーズ、腕立て伏せのポーズですけれども、これ肘プランク、肘をついたものですね。まあ、うつ伏せになって肘を肩の真下につけて、そのまま肘とつま先で体を支える。頭からかかとまで一直線をキープします、ね、お尻がポコッと出たり、お腹がだるんと下に下がったりとか、そういう風にならないようにする、ね、でお尻が上がりすぎるとお腹への刺激が弱くなるし、腰が反るとこのお腹が下にダンと落ちてしまうとね、腰が反ると腰痛の原因になることもあります。でポイントとしてはお腹を縮めるように意識して力を入れて体を一直線に保つ。で私がやっている古典ヨガの中ではプランクポーズの時は息を止めるっていう風に、教えていただいてるんですけども、この時は肘プランクでもそうなんですけども、今回は呼吸を止めないでくださいという風に言われてますね。きつくなるとどうしても息を止めてしまうんだけども、呼吸が止まると力みやすくなってしまう。でそれでフォームも崩れやすくなってしまうんですね。でゆっくり呼吸しながら行ってみてくださいということです。で1分間もなかなかきついものがありますけどね、最初は20秒から30秒くらいでも十分なんですね。ポイントとしてはおへそをねよく背中側に引き上げるような感じっていう風に、言いますね。であとつま先からかかとまではマットからこう垂直になるように、ですね。で肩の真下に肘があるようにしないと肩も痛めてしまったりしますのでね。で基本的には背骨で引き上げるっていう風に私はお伝えしてますけども、背骨で引き上げるように、そうするとお腹もプルプルしてくるし、私の場合は太ももも結構ねプルプルプルっとなってきますけども、これは効いてるっていう風に思いながらね、やってますよ。ぜひやってみてください。無理に1分以上やろうとしてフォームが崩れるより、短い時間でもね丁寧に行う方が効果的なんですね。で慣れてきたら時間を伸ばす、そしてあとは片足を浮かせてみる。たーひょっとしたらば、こうなんでしょうね、片腕を上げて、こう下を向いている上半身をこう下を右側が向くとか左側が向く、サイドプランクみたいな感じに、挑戦していってもいいと思うけども、まずは正しい姿勢で、1分間できるように時間を少しずつ少しずつ長くしていくことを、やってみるといいと思います。でポッコリのお腹ってねやっぱり急に変わるものではないので、
でもやっぱりね、習慣を積み重ねることによって人間って同じことを繰り返す習性があるんですって。だからこれを、習慣にしていって繰り返していくと、最初のうちは辛いと思っていてもだんだん苦にならなくなってきますから、少しずつ続けてみるといいと思います。体のリズムは少しずつ整っていくのでね、ぜひ

ひやってみてください。で、すっきりしたお腹作りへの第一歩にしてみてください。これやってから朝ごはん、さっき言ったように食物繊維とタンパク質、ね、プラスして、ぜひスキッとしたお腹で、あのこれからやってくる本格的な夏を迎えてみてはいかがかなと思います。

お送りしたのはスノーマンスターズでした、ね、嵐のライブが終わって、嵐の活動が終わって、ひょっとしたらスノーマンの方に推し活を移動させるっていう方も多かったりするのかなと思うし、嵐5人がお休みの間に静かに移行していたっていう方もいらっしゃるようですけど、でも応援する気持ちはね、やっぱりどちらに対しても変わらないですよね。お送りしたのはスノーマン。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
5: You're listening to Radio Morioka 76.9。
0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
6: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。岩手県内陸部に乾燥注意報が出されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。今日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。今日の岩手県内全域晴れ時々曇りの予報となっています。明日の天気です。内陸部の明日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。沿岸北部の明日は曇りで夕方から雨でしょう。沿岸南部の明日曇りで昼前から雨でしょう。降水確率です。内陸部は明日の朝6時まで 0%、 明日の午前中は 40% です。沿岸北部は明日の朝6時まで 0%、 明日の午前中は 10% です。沿岸南部の降水確率、明日の朝6時まで 0%、 明日の午前中は 50% となっています。予想気温です。今日日中の予想最高気温31度、盛岡31度、二戸31度、一ノ関32度、宮古28度、大船渡27度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は15度、二戸12度、一ノ関18度、宮古15度、大船渡16度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

朝9時から生放送でお送りしてまいりました。6月2日火曜日のサンラウンジ、お別れはジェジュン、リファイアンス聞きながらお別れとなります。さあちょっと外はね曇っている感じなんですけども、まあ、雨の心配は、日中はなさそうだなと思います。明日からは傘が手放せない感じになると思うんですけども、ちょっとね風も強くなることが予想されます。台風の影響があって、なかなか、交通機関もねストップしたりということもあると思うんですけども、どうぞ皆さん快適にお過ごしてください。快適に安全に過ごしていってくださいね。今日もメッセージありがとうございました。また来週火曜日元気にお会いします。この時間のお相手フチチェイコでした。それではごきげんよう。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: サタファンフェス2026 6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 愛情たっぷりですね、
1: はいはい、クリファイブの大崎世界観さんです。引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。さあここからプラスワンいきたいと思います。今週ステップワンでは半休取らないと地獄に落ちるわよというテーマで、まあ、あの6月ってね、あれがないんですよ、祝日が。なので、うん、まあ、そんな中でも、半休を取って楽しめるスポットやグルメなどいろいろな情報を届けているんですけれども、尾崎さん、半休あったら何をする、どうですか、おすすめ情報ありますか。
2: やっぱりあの東東京の出身なんですよね、葛飾区の出身なので、はい、あの辺が好きで、うん、落ち着くからそっちの方に行きたいですね。結構歩いて全部行けるので、はいはい、と秋葉原のあたりとかも昔から結構好きで、うん、はい、そうアニメとかあんま見ないんですけど、あの街が好きなんですよね、はい、いろんな人がごちゃごちゃしててい
1: ますね、
2: は

0: の自分がこう埋もれていく感じがすごい好きなんです。
1: 本当ですか。
0: 誰も人のこと見てないっていうか。
1: 見てない。
2: 自分のね好きなことを
0: 自分の好きなものしか見てないんで。
1: わかる。
0: なんか渋谷とか、はい、原宿とかだとなんかこう人が人のことを見てる感じがするんです、うん、
1: そもそもお互いのファッション気にしたりもするしね、
0: はいはい、うん、でも秋葉原の人って誰ものこと

0: 車が来たことにも
1: 見えてないから
0: そう気にしない。うんうん、あのすいませんみたいな、こっちもなんか申し訳ない気持ちになっちゃって、はい、その考え秋葉原は特段強い感じを確かにしました。
2: うそうですよね、うん、あとは、まあ、あのお茶の水とか、
3: はい、
2: あの辺りもね、まあ、楽器屋も多いし、ミュージシャンも行くと思うんですけど、そこから上野の方にも行けるし、あと谷中っていう、
0: 谷中ね、
2: はい、谷中も結構いろんな店が商店街があったり、はい、いいのでもうどこにでも行けるから行きたいですね。ゆっくりこう歩いて、
0: なんかおすすめないですか。僕はあの谷中で今思い出したの、例えば羽二重団子とか好きですけど、あの平らなやつね。
2: 谷中でもあのあれですよね、酒屋の前とかで飲めたりしますもんね。
0: あ、そうですね、
2: ビールケースが出ててそこ座って飲んだりとか、は
3: い、
2: 今でもすごい混んでますけどね、人気で、
0: あのインバウンドの人、
2: あ、そうですよね、あそこでも猫も多いし至る所に猫がいるので、あと上野の寄席とか、はい、鈴本演芸場、
0: あ、いいですね、はい、結構いろいろ決まりますね、
2: はい、好きですね。昔ずっと歩いてたんですよね、こうお茶の水からスタジオの帰りにギター背負って、はい、上野まで歩いて、で京成線であの実家まで帰ってました、
0: ね、へえ、
3: そうですか。
0: あえて歩いてた、
2: あえて歩いて、お金がないっていうのもあったし、その、ま、街が好きだったのもあったので、とにかく時間だけがあったんですよあの時。
3: いやでも歩いても歩いても
2: 金はないけど時間あるっていう
3: ねえ、はい、いや楽しみもいっぱいあるエリアで
0: 今はもうそれはそれで幸せです
2: ね。いやそうですね、もう、もう帰れないなあっていうあの時間はなんかすごい大事ですね。
3: わあ、ちょっと半休取ってその時間をね、
2: はい、東東京に行ってみてください。
3: 行きます
0: 地元に戻るということで、はい、クリファイブのニュー EP 仮のまま定着したような愛情で発売中です。そして現在ライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だった開催中です。明日明後日がゼップ名古屋、
2: はい、
0: 土曜日は、ブルーハイブ広島、そして6月10日11日がゼップ羽田となります。
2: はい、
0: はい、ということで今回のツアーももう明日名古屋行かなきゃいけない
2: ですね。そうですね、しっかり頑張ります、ちょっと台風が心配でしたけど、
3: ね、あ、
2: そうだ、できそうだなっていう感じですね今。
0: とりあえずね、はい、あのいろいろ最新情報もじゃあチェックして、はい、あのクリファイブのねオフィシャルの SNS などでも情報出ると思いますので確認していただいてと思いますね、
2: はい、お願いします、
3: はい、そして音楽もですけれども、今月22日には単行本尾崎世界観の書かなかったこと日記が発売となります、はい、書かなかったこと日記、どんな内容ですか
2: 日記を書いて、その最後に何パーセント書かなかったことがあったかを表記してて、はい、そういうこう書かなかったことも想像できるような日記を書いてます。
3: めちゃくちゃ気になります。
0: ダヴィンチの連載も
2: ダヴィンチで、はい、連載してます、
0: 書かなかったことが 90% だったら何や
2: でもありますよ、98とか
3: 98? 2% しか
0: 書いてない、ほぼほぼ書けない内容、
3: はい、ありますね、ありました、
0: そう、まあ、人に言えないこともございますね、はいはい、ということでございまして、またぜひお越しいただきたいと思います、
2: はい、お願いします、
0: 来てくださいませ。グリップハイプから尾崎世界観さんでした、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: Music plus one 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東北道の事故に伴う通行止めは解除になっています。東北道の下り線の川口ジャンクションと浦和料金所の間の事故に伴う通行止めは先ほど午前11時30分に解除になり通れるようになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは草加インター付近で10キロ、中央道の上り線は東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急の工事のため

0: 8キロの渋滞。八王子ジャンクションから高井戸インターまでは通常30分のところ1時間10分かかっています。県道道の八王子ジャンクション方面への外回りは海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため2キロ、この影響で東名高速道路の下り線は海老名ジャンクションを先頭に20キロ渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制され7キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りが大井ジャンクション付近にトレーラーが故障して止まっているため4キロの渋滞です。都内の一般道路は環八通りの練馬区方面への外回りの杉並区桃井1丁目にタンクローリーが故障して止まっているため3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。今日は大村の野望と塩茹でピーナッツという話題。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあっと大村湾周辺、長崎県大村湾のお話です。火曜日の今日は大村の野望、塩茹でピーナッツというお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス

村という市です。大村市周辺を歩いていると、キリスト教への熱い信仰の雰囲気、空気を感じます。江戸時代、大村藩という藩が治めていたところなんですけども、昔はここら辺は肥前園木というふうに呼ばれていました。大村湾の真ん中、西側の半島と東側の半島、両方が合わさって大村という、その肥前園木という地方だったんですけども、ここは室町時代の末期、1561年、長崎県の平戸から追われてきたポルトガルの貿易船と、その時に一緒に追われてきたキリスト教の神父たちが、大村湾の入り口にある横瀬という、とってもいい港を見つけるんです。

で、当時の藩主、大村、住忠という人がいましたが、この人は、藩を大きくするためのチャンスだと思うんですね。要するに貿易です。ポルトガルと貿易をすると、これは、絶対、金も、領地の拡大にもつながっていって、もしかしたら、中央の方で、織田信長とか、徳川家康とか、いろんな人たちが頑張っている中で、ポルトガルとうまくいったら、ここで日本を我々が取ってしまって、戦国時代統一することができるかもしれないという野望を抱いたところでもあったんですね。平戸松田藩の藩主が決してキリスト教信者にならなかったのに対して、大村住忠は純粋な心でキリスト教に信仰します。そして彼は日本で初めて洗礼を受けて、ドン・バルトロメーオという洗礼名を受けた人なんです。キリスト教の布教活動が大々的に行われるようになったのは、彼が信者になったからなんですけれども、これが1563年のことでした。時に、住忠30歳。まだ、やる気満々という時代ですね。大村ははるかに、京都や関東からは遠いんですけれども、何か時代が変わっていくということを大村は感じていきます。そして、ポルトガルという大きな資本を背景に、西の海から羽ばたこうというふうに思ったんだろうと思います。

ところで大村に行くとよく塩茹でピーナッツが売ってあります。ピーナッツといえばおそらく皆さんお聞きの方は、あ、神奈川の大磯とか、あるいは千葉の八街とか、関東の方思われると思いますけれども、この関東のピーナッツが入ってきたのは明治時代以降のことですね。それとは別に実は16世紀から17世紀、つまり戦国時代、この時代ポルトガル船が南アフリカからインドネシア、フィリピンまで持ってきたピーナッツがあるんです。日本でどれくらいその南アフリカからやってきたピーナッツが普及していたのかどうなのかっていうところははっきりしないんですけれども、ポルトガル人あるいは神父さんたちからもらってきたピーナッツをもらって食べていた可能

性もあるんですね。プレナス、ライス、トゥビヒア。大村の浦川豆店というお店がありますが、ここで塩茹でピーナッツを作って売っていらっしゃいます。名前はゆでピー。かわいいでしょ。ゆでピーって聞くだけでも食べたくなりませんか。大村では子供から大人までおやつとして、そしてお酒のおつまみとしてこのゆでピーを食べているんですね。大村のんびりしたところです。でも底力、西の方からやってやるぞというような感じ。ぜひ飛行機で行って、飛行機で帰ってくるときに飛行機の中で塩ゆでピーナッツポリポリしてみてください。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 火曜日の今日は大村の野望、塩茹でピーナッツというお話をさせていただきました。明日水曜日はアコヤガイを食べると真珠が見つかるというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス。

0: ル・ジャクソン、ビート・イット。6月12日公開のマイケル・ジャクソンの映画マイケル、このビート・イットも登場します。
1: はい、します。
0: いや、どこまで言っていいのかねというところはあるんだけど、まあ登場します、大丈夫です。はい、ということでこの曲はどんな風に描かれているのかもぜひ見てみてください。欲しいという方はですね、ぜひとっておきのリラックススポットのメッセージもお待ちしています。お昼に聞きたいミュージックシェアもこの後12時台オンエアしますんで待ってます。
1: はい、マイケルのチケットプレゼントもありますけれども、今日はもう一つプレゼントがあります。先ほどオンディエッジのコーナーで半休を取って行ってほしいおすすめサウナをご紹介しました。その中から東京青梅に佇む築150年の古民家を丸ごと一棟貸し切りできるサウナ、ジコンサウナ東京の招待券1名様にプレゼントです。5名様まで3時間貸し切りできるチケットとなります。
0: はい、職場の同僚、家族、友達などぜひお誘い合わせの上お願いします。 JF ステッパーのホームページメッセージというストゥディオからです。ジコンサウナ希望もしくはマイケル希望、どちら書いてください。番組のエンディングで発表です。メッセージいきましょうかね。リラックスできる場所、まずは竹真奈さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半休取っていきたいのは寄席です。
1: 寄席、
0: はい、うん、新宿末広亭は木造で建物も素敵なようなので特に行ってみたい。

0: です。落語は、住んでいる区で区内在住の落語家さんの落語会が上演されるので行ったことがあるのですが、上方落語や、まあ、だからあの関西の方ですねとか講談師さんの上演もあってとっても楽しかったです。落語は一人で全部の役を演じるところ、センス一本で道具を表現するところが芸が好きか、ところが芸を感じて好きです、
1: うん、
0: はい、講談師さんのリズムも引き込まれますねという。末広亭いいですね。昔の本当にあの江戸の寄席の雰囲気がそのまま残っていて、椅子とかもね、最近どうなってるのかな、張り替わってなければね結構味があるんですよ、で上2階からも見れるんだけど、ちょっと見えるんだけど1階があって、なんか雰囲気がね、独特で、あ、江戸の人もこうやって見てたのかなとか、明治の方こういう風に見てたのかななんていうことも想像できるんで、そういうタイムスリップ感、まあ寄席そのものもそうだけど、
1: ね、
0: 落語はそうなんで、そのすごくタイムスリップ感があって、好きなんですよね、今、はい、
1: ですね、昼の部と夜の部あるんでね、阪急には向いてますよね。
0: あ、そうですね、はい、落語ね、あとはね、やっぱり落語一人で全部の役、本当にね、まあ、私も当然ながら仕事的にこう参考になるんですけど、普段もこう例えばプレゼンテーションやるとか仕事のコミュニケーションの参考になると思うのは間ですね。もう落語は全てが間なんですよ。やっぱり同じことを言うじゃないですか、だって決まったお話をするわけだから、
1: はい、
0: まあ枕とかちょっと違いますけど、
1: うんうん、
0: その違いって何で出てるかって、まあ、もちろん声のトーンとかあるんだけど、最終的に間なんですよね。その間っていうのが全てなんだなっていうのを知ることができるのが落語の素敵なところでもありますね。それを追求して、その間を追求していく話し家さんってすごいなって思いますね。
1: 意外と一番難しいところですからね、間って。
0: 難しいです。い
1: や、すごい学びたいです。さあ、続いては立花さんからのメッセージです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 阪急とって行ってほしいリラックススポットは日本科学未来館です。子供向けの展示が多い施設ですが、大人でも十分楽しめます、
0: うん、
1: 特におすすめなのが球体ディスプレイの地球を下からの、眺められるスペース。
0: あー、そこいいよね。
1: 寝転がってぐるぐる回る地球をぼーっと見ていると時間を忘れてしまいます。
0: そうそう、うん、今の雲が見れるしね。
1: はい、地球を眺めていると自分の悩みなんて本当に小さなものに見えてきて、なんだか気持ちも軽くなりますともいただいています、リフレッシュできそうですね。はい、たくさんいただいていますけれども、プレゼント欲しいという方、そしてね、ミュージックシェアもまだまだお待ちしています。
0: はい、わかりました。送ってきてください。待ってます。

0: 12時2分になります。笹根でもしもしお送りしました。はい、電波を通して、もしくはラジオを通して皆様と繋がっております。J-WAVE ステップ1。では、ニュースとウェザーです。
1: Headline News brought to you by Nordies。
2: 台風6号は今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みで、明日には西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。九州南部と徳島県、高知県では今後線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。また羽田空港から沖縄、九州、四国へ向かう航空便を中心に欠航が相次いでいます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。ただネタニヤフ首相は1日軍事作戦を続行すると表明し、イラン側が対話継続に応じるかどうかは不透明です。自民党が今の国会中の成立を目指す日本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案の全容が判明し、人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去などした者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定しています。全国の医療機関から報告された1月からのはしかの患者数の累計が511人となり、2019年に迫るペースで増えていることが分かりました。マンジャロと呼ばれる糖尿病の治療薬をダイエット目的で SNS で転売するために許可なく保管するなどしたとして、大阪府警に男女3人が書類送検されました。東京株式市場、午前の日経平均株価は昨日に比べて1100円84銭安い6万5833円49銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル159円68銭から70銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は雲の合間から時折日が差しています。午後の関東南部は雲が増え、沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出すでしょう。夜は各地で雨となり、遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70%、 各地とも南風がやや強いでしょう。都心の最高気温は27度の予想です。なお台風6号は明日暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。朝の通勤通学の時間帯は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から必ず避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時8分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日は何でしょう。
1: Italy tap water not guaranteed. Water rules across Europe.今日はユーロニュースからピックアップしました。水は無料じゃないのか、イタリアの最高裁の判決ということで、まあ、今ちょっとヨーロッパを、まあ何でしょうね、まあ、ヨーロッパだけではないです。結構世界ニュースですね。いろいろ記事見ていたところ、まあ、ちょっと議論になっているものがありまして、イタリアの最高裁、が、まあ、ホテルとかレストランにはお客さんに水道水を提供する法律、まあ、法的義務はないという判決を出したんですね、
0: はい、
1: でこのきっかけがある、女性観光客の方、イタリアのドロミテ地方の5つ星ホテルに宿泊した際に食事中に水道水を頼んだところ、ミネラルウォーターしか提供できませんと言われたんですね、まあ、しかしミネラルウォーターだともちろん有料、このホテルの場合ボトル1本7ユーロなので、日本円でおよそ1200円ほどだったそうなんですね。なので女性は、水は基本的人権でありホテルなら提供されるべきだと、支障を起こしてということで、まあ、ここからこう話が広がってしまったんですけれども、イタリアの場合こういう法律、こういう義務はないということでホテル側が勝利、
0: うん、
1: ただそこで浮き彫りになったのが、まあ、ヨーロッパでのルールはじゃあどうなのか、まあ、実はヨーロッパでも国によって水にまつわるルールが全く違うんですね。例えばスペインだと2022年からレストランは無料の水道水を提供しなければならないことが法律で定められました。でポルトガルも同様で、求められたら無料で水道水を提供しなければならない。さらにフランスだと、まあ、有名なカラフド、あの水の、まあ、ピッチャーですね、水差し、まあ、食事を注文した時に無料の水道水を出すというのが当たり前だそうで、まあ、ヨーロッパなのでいくつかこう無料で出てくるところもあります。一方でドイツ、オランダ、ベルギーなどは、まあ、今回ニュースになった判決があったイタリアにも近く、水は商品という考え方の方が強いとなると、まあ、ミネラルウォーター、例えば、まあ、炭酸入りか炭酸抜きかから選ぶ、水道水はちょっとあまりオプションには入らないということがあるんですね、うん、でも日本に住んでると、まあ、水って無料じゃないって思う人も多いと思うんですよね。レストランで食べるときとかって、まあ、もう座ってすぐに水が提供されるところも多いので、あと水だけじゃなくてお茶とかもありますよね。ただ、まあ、これが世界的に決して当たり前ではなく、まあ、むしろヨーロッパではこうまずはその有料オプションから選んで、まあ、その

0: 中でやっぱり払いたくないというか、まあ、水道水利用っていう場合は言って、まあレストランによっては提供されるかもという国が、少なくはないと、
1: うん、飲めないところもありますけどね、水道水そもそもにね、
0: うん、そうですね、うん、そういう国もありますね。
1: ドイツなんかも北半分はほぼ飲めないですね、
0: はい、うん、そうしたらもう買うしかないですもんね、
1: うん、そもそも水道水を飲まないっていう、はい、まあ、うん、バイエルン州とかみんなアルプスの雪解け水を使ってるところは飲めますけどね、
0: うんうん、そうですね、はい、まあ、あの日本でも実はその無料提供が一般的ではあるんですけど、法律的には提供義務はないそうで、だからおしぼりとかお水はおもてなしの一部なんですね、まあ、そういうおもてなし精神っていうのも 国ごとに違いますし、まあ、おっしゃったようにそうやってこう水そもそも飲めるか飲めないか、そしてそれが無料なのか、いろいろな要素があると思うんですけれども、あの、まあ、水がね、こう水道水が飲めるところでは、じゃあ水は商品なのか、それとも公共サービスなのかという問いが今こうやっぱりニュースでも語られていて、まあ、もちろん水道水って言ってもその施設にとっては全く無料ってわけではないので、まあ、じゃあどこまでを、OK とするか、ただし高いボトルのお水しか選べないっていうのはどうなのか、かなりここも議論が深まるかなとは思うんですけれども、特にこう夏、まあ、もうヨーロッパの方ではねすごい気温が上がっている地域もあるので、こう暑い時にじゃあ誰でも無料で水にアクセスできるべきかというのは、この今回のイタリアの5つ星ホテルの判決は、まあ、1つありますけれども、他の場所他のシチュエーションだとまたこの内容も変わってくるのかなと思います。

りしているのは UK の DJ プロデューサーエルダブロック、新曲の Is It Over Now。 今日の記事は飲料水が無料というのは、まあ、ヨーロッパでもかなり国によって違うという話、イタリアの裁判をもとにニュースピックアップしました。あなたが気になっているニュース、ぜひ送ってください。

0: ステップ1のホームページのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。毎週5名様に私たちとジンタイガーの番組ステッカーもプレゼント中です。受け取りましたっていうね、 X の投稿も見ました。ありがとうございます。ぜひ使ってください。ステッカーのデザインはホームページと SNS にもアップしています。
1: ジンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: Dua Lipa featuring the baby Levitating。 そのDua Lipaカラムターナーさんと婚約から約1年、正式に結婚されました。おめでとうございます。 Congratulations。
1: はい、おめでとうございます。12時22分です。クリス・ペプラさんナビゲート東京タンデッドチェックするチェイキホに参りましょう。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは98位初登場、ブロークンソーシャルシーン The Call。1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド、ブロークンソーシャルシーン。メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと流動的です。グループというよりもコレクティブと言った方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは、9年も空けるつもりはなかったんだよねと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったそうです。ちなみに今回の参加メンバーはどうやら13人みたいです。最新のアーティスト写真を見てみると13人写ってます。そのうちメンバーの一人が 1,2,3,4 のヒットでも知られるファイストです。 Broken Social Scene。 日本での最後のライブは2010年のフジロックでした。また来てほしいですけれども、ただまあ大状態ですからね、ちょっとやっぱり経費かかるかな。んで今円安ですしね。セゾンカード TOKIO HOT 100。 Here's a brand new entry at number 98、 Broken Social Scene The Call。

0: チェキホ最新チャート98初登場、ブローケンソーシャルシーンザコール、いかがでしょうか。あのファイストもメンバーに入っているというコレクティブ、ブローケンソーシャルシーン、まあ大所帯ということですけれども、サッショとモナさんのクラスは何人いました。
1: あ、学校の話。
2: 学校のクラスか、20から25人くらいかな。まあね、何年っていうのも、まあ、ちょっと覚えてないですけど、
1: 大体イギリスでの話ですか。
2: イギリスのドイツ学校ではそれくらいだったかな。
1: 僕はあのドイツの小学校に通ってた時は多分20人いなかったですね。
2: あ、少ないですね。
1: 18人ぐらいだったような気がするけど、日本に来たら突然40数人のクラスに来て
2: ちょっと待って、
1: 府中第三小学校ですけど、来たら4クラスあって1クラス40人以上いて、なんかあの番号つくじゃないですか、僕6年4組だったと思うんですけど、6年4組の何番みたいな感じの時に後ろの方だったような気がする。なんかとにかく最後は40何番まであったような気がするんで。
2: へー、そう、いや名前覚えるの大変ですね。そうするとね、急に友達いっぱいみたいな。
1: 確かにそうですね。そう、あ、そうか、そうね、それ今の方がだから30人学級とかになってからのが、その辺は楽か、先生も大変だよね。
2: 先生は大変、考えてみると。いや、本当そうね。
1: まあ程よく先生から見えてなかったと思ってましたけど多分バレてたのかな、いろいろな、なんでしょうね。ということで東京ホットマンデーってどういうことだ。毎週日曜午後1時から生放送です。ステップ1、サシャです。
2: ノイハオスモナです。
1: ここから1時までは少なくとも聞かないと地獄に落ちるわよ。ということで、お昼聞きたいミュージックシェアをオンエアしていきます。まずは、魔法の牛タンさんからです。今ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 糖質の取りすぎで、昼食後はいつも眠くなってしまう私。昼ご飯を考え直してください。運転していることも、

0: が多いので、いや危ない、いやいやダメでしょ、やっぱり
1: 危ないよ、
0: 糖質抑えて、午後一は気を使います。ぜひ気合が入るようなこの曲を。わかりました。今日は、糖質で眠気を、なんとか守るために曲かけますけど、毎日ミュージックシェアは、まあ、今週やってますけどね、やるわけじゃないんで、ぜひねこれからの全運転のためにも

眠くならないために糖質を抑えたヘルシーランチもいいけど、お寿司なんかもなんて思ってしまう。こちらはローズマリーさんからのミュージックシェアです。 This is Harry Styles Music for a Sushi Restaurant。

0: ハリー・スタイルズ、ミュージック・フォー・スーシー・レストラン、いただきました。ありがとうございます。続いては、ミッチーさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はマイケルの映画のね、ムビチケンをプレゼントしてますけど、大学時代、マイケルの東京ドームのコンサートに行きました。
1: お
0: チケットを取るために公衆電話でかけ続けてやっとゲット。
1: ああ、そういう時代ですよね、はい。
0: そうだったんですよ。そんな時代もありました。うん、はい。10時になった瞬間にかけたりとかね。
1: はあ、
0: 家電と公衆電話どっちが つながりやすいとか、いろいろそういうのありましたよね。しかしお金がないから、静岡から友達と緑とオレンジの在来線で東京に行き、いいですね。昼を食べようと思ったらどこもレストランが高くて支払えず、ケチケチコンサート旅でした。しかしコンサートは最高だったと。年齢的にこれ多分おそらくヒストリーツアーだと思うんですね。私もこれ行きました。
1: あの
0: 大きなヒストリーのジャケに、出てる金の銅像が、金の銅像って言わないか、
1: 金の像が、金かどうかどっちか、
0: なんやねんもう、まあ、メダル2個欲しい人みたいな金の像が、大きいのが東京ドームの前に立ってて、ヒストリーのジャケを見てもらえればね。でそれがものすごく大きくて写真を撮ったのを覚えてる。銀だわ。今ジャケ見たら銀だわ。金でもどうでもない銀か。
1: 間でございました。
0: 結局全部制覇しましたね。ということでその銀、まあ、とにかく像が立ってて、
1: はい、
0: それが印象的でした。その前のデンジャラスツアーも私行ったんですけど、それが人生初のコンサートだったんですけど、その後東京ドームのその、デンジャラスの後のヒストリーツアーね、本当に印象的だったな。確かにそう、静岡から来たらすごかっただろうね。はい、ということでその時間を思い出したいという思いも込めてこれなんでしょうか。愛し合ってきたあの時を思い出せるかいってマイケルが歌ってるナンバーですよね。はい、マイケル、ミュージックビデオもものすごい凝ってた時代のそんな曲の一つです。マイケル・ジャクソン、 Remember the time。

J-WAVE. Step one.

0: ミュージックシェア、こちらはレモン牛乳さんからのミュージックシェア。 Dreams Come True、 決戦は金曜日。先ほど Earth, Wind and Fire のレッツグルーヴかかりましたけれども、 Dreams Come True の決戦は金曜日、この曲をリファレンスして制作したと聞いたことがありますとメッセージいただいています。こちらもグルービーなナンバーありがとうございます。
1: 確かにブーダドゥーディーダーダッタダッタですねおー、そうなんだ
0: ねえ、
1: なるほど、そうか、面白い。 Let's groove tonight。 12時49分です。さあお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。明日もミュージックシェアやります。では交通情報。
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
3: 東名高速道路上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて7キロ、下りは大和トンネルで12キロの渋滞です。圏央道内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは鶴ヶ島ジャンクションで故障車のため4キロの渋滞です。中央道は上り烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、東北道の上りは川口ジャンクションで2キロです。外環道外回りは川口西で4キロ、川口東では3キロ、内回りは市川北で5キロ、松戸では2キロの混雑です。変わって首都高速道路です。中央環状線内回り大井ジャンクションでトレーラーが故障したため大橋ジャンクションまで7キロつながっています。湾岸線は西行き東京港トンネルを先頭に新木場まで7キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで4キロ、合流する7号線の上りは錦糸町まで2キロ、6号線の下りは堀切ジャンクションから駒形まで6キロ渋滞しています。都内の一般道路です。環八通りの内回り杉並区環八中野橋で2キロ半、環七通りは外回り世田谷区大原2丁目で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーはラッドウィンプスです。会心の一撃、メジャーデビュー20周年記念ツアーの映像が8月リリースということになりそうなんですね。さらにネットフリックスでも配信されるそうということですから、
1: いいですね、
0: はい、楽しみでございます。もうメジャーデビュー20周年なんですね。はい、さあということでお届けしてきました。それではですね、6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、毎日ペアで1名様に特製ステッカーもつけてプレゼント。今日の当選者はミッチーさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 明日もムビチケ当たりますんでお楽しみに。
1: さあ、そして今日はプレゼントがもう一つあります。青梅にある古民家を丸ごと一棟貸し切りできるサウナ、ジコンサウナ東京、ご招待券当選者はとちこさん、おめでとうございます。楽しんでください。こちら5名様まで3時間貸し切りできるので、ね、いろいろな方お誘い合わせで楽しんでください。
0: 仕上がってくださいませ。では明日も聞かないと地獄に落ちるわよ。リスナー思いなのかそうじゃないのかよくわかんない番組になってますけども
1: 、脅しってどうなんだろう。
0: では明日の内容です。
1: 明日は半休を取ってでも行きたい都内のアンテナショップ、最新事情に迫ります。
0: 大好きです、アンテナショップ。さらに新しい情報知りたい。ミュージックプラスワンのゲストはザ・ランページフロムエグザイルトライブの北斗さんとなります。
1: ね、内容は地獄とか言うんですけれどもハッピーな内容なんでぜひ聞いてください。
0: はい、もちろんです。皆様のためにいろいろと情報をね、まあ、6月祝日がないですけれども、まあ、あの仕事後とかもし取れれば半休取ったらこんなとこ行けんじゃないかっていう特集でやってますからね、そんな祝日のない6月を乗り切っていこうという企画でございます。さあ、そんなことを言っているうちにあのちょっと曇ってきましたね、外がね。ひょっとするともう午後に入ったら雨が降って、早いところではちょっとね弱めの雨が降ってくるかもしれませんね。で、今日遅くなると雨も強くなって、ちょうど日付またぐところぐらいになると強くなってくるかなというふうに台風の影響で思いますので、お気をつけください。明日は一日あの行く前とか夜前寝る前、朝起きてとか少し早めに起きて確認をして、もうすでにあのオンライン授業に切り替えてる学校とかもあるそうですからね、そういったところも確認していただきたいと思います。さあ、この後はクリス智子さんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは俳優の本木雅弘さんですということで、安全で、そして、明日もね、どこでお聞かれお聞きになるんでしょうかね。またお会いできるの楽しみにしています。ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハオスモナでした。
0: ベスモン、
1: チュス。

0: cherish the moment with your neighbors. There's always something to share. J-Wave. Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。6月2日火曜日の午後1時、Talk to neighbors、 ここからどうぞお楽しみください。今週のゲストは本木雅弘さんです。今日は、昨日からさらにですね、フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニについて伺っていきます。

の形とか写真集っていう形になるっていうのは、また全く違うメッセージをこう、内包できるという

0: か、今回もその写真と言葉で言いますと桃時さんが言葉を綴ることに、はい、なったということで、割合としても比較的多いんです。こう文章としていいものとして、
1: 割とね、そうなん
0: ですよね、はい、これも写真が先とかどうあります？写真ご覧になってお書きになるものがあったのか。
1: いや、そうではなくてランダムに書いて、かつ、どこかで、自分としては あの写真にこれが当てられたらいいかなっていうつもりで書いてはいたんですけど、でもやはり あまり限定してしまうとまたなんか、ちょっと自分のコントロールそうなってしまうので、あえてアートディレクターの人あるいは編集の方に、ただお預けして自由に配置してもらったんですね。そしたらやっぱり全然それぞれの個性というか視点が変わると当てる場所が変わってくるので、それが現実もう要するに自分からはいい意味で解き放たれたことになって、ちょっとその言葉も客観性を帯びてくるっていう風に読めるようになったかなと思うので、その過程が面白かったですね。
0: そうかもしれませんね。書かれてある内容がとてもこう芯から出ている、その何でしょうか、自分がこう思うこう思うという話の書かれ方ではないんですけれど、なんか読みたかった深いものの深いところのなんか美味しい水をすごくなんかこうすくい取って飲ませていただくような、だからハッとすることもたくさんあるし、
1: そこまで立派なものじゃないですけど、そうちょっとね、もちろんそれなんかついつい体裁を整えてなんか、
0: でもちょっとユーモアもあったりしてそうだな、これはもう皆さんのね6月12日発売になりますから、お楽しみに取っておきたいとは思いますけれども、なんだろう、この60という5年齢で、60って何なんでしょうね、全然
1: 現代的にはもう全然一時通過点でしかないし、人生80年90年の時代においてはまだまだひよっこの部分
0: でも、そこはじゃないんですけどまだ全く感覚がね、まだ60とはっていうのは、そこも思うことがありましたけど、何だったかな、割と
1: 何とか
0: シリーズ、最初の方割とシリーズもありました。割と
1: シリーズ
0: ね、割と感覚派とか、
1: そう
0: ね、面白いっていうリズムで、はい、とはいえ
1: あそう、とはいえより前だったかな、
0: こんね、割とこうですよね、最初の頃そう、割と繊細、割と大胆、割とリズム、割と感覚派、割と慈悲深く、割と懐疑的というのがまだまだ続くんですけどもうシンプルだけれど、
1: 誰もがそういう部分があって、いろんな顔を持ってますね、瞬間というか、
0: 割とパンク、割といい人こういうのもここの、両面というんですかね、こう表と裏ではないけど、強いこう離れた感覚の間にやっぱり結局自分って生きてるんだなというのも、淡いっていうことで言うと、あそこに生かされてる。
1: 割とどういう人ですか。
0: 割とは私、
1: 割と元気っていう、なんか割と快活っていう、そういうイメージですけれども、
0: 割と静か。
1: 割と静か。なんかすごい少年っぽいイメージがありますけれど、そういう
0: こ
1: うなんか好奇心と冒険心が飛んでるって感じはありますけれども、割と静か。静かっていうのは身長とか。実は身長派とか、
0: 静かになんか表に出るときはすごくもう出るんだけど、それ誰でもそうですね、家にいるときにこの調子って話さないですもんね、
1: でも割とじゃあ人恋しくていつも人に囲まれてなきゃじゃなくて、割とじっとこう、
0: 割と一人
1: 物を考えるのも嫌いじゃないみたいな、
0: 好きですね。
1: そうですよね、
0: それがない
1: とダメだな。クリスさんもやっぱり たくさん文章を書かれるから、やっぱりちょっと内省的なっていう時間が必要なタイプ、
0: タイプですね、困りました割とやんちゃ、割と静か静かっていうのはなんか一人ってことね、でも当たってます、木登りとか大好きですしこういう

0: いろんな自分がいるって楽しいなって大人になって思うようになりました。
1: そうですね、やっぱりその、まあ、ある種なんかどのカードを今使ってこの時間を過ごそうかみたいな、まあ、そういう一応選択肢は、至らないなりにも人生の経験値として増えてはきました、ね。
0: なんか若い頃ってっていうと変ですけど、まあ、自分を振り返っても、その片面の方で悩んでみたりしたり、その間を行き来するのがうまくできなかったり、本当の自分じゃないんじゃないかとかね、なんてなりましたけど、本木さん どうでしたか、その、
1: てかクリスさんは、この、日本以外でお暮らし、うん、お暮らしになったこともあるんですか。
0: 小さい時は、はい、そうですね、
1: いくつくらいまで。
0: でも8歳ぐらいまでです。
1: あ、じゃあでも結構記憶残ってますよ、
0: うん、
1: まあ、それがちょっと原風景的に残って、
0: ありますね、ありますけど、ね私の話になっちゃうけどあります。私はでも小さい頃8歳ぐらいまではもう、2年間に8個ぐらい引っ越したり、かなり忙しかったので、ちょっとこう自我が皆さんがこうね、こう社会と自分を距離をつかむ頃に、おそらくもう大海原に出ちゃったタイプなので、
1: あ、じゃあそれがさっきやんちゃと静かって言ったのは、そういう子もう放り出されたからやるしかないみたいなところでの、
0: 潔さ、
1: そう、潔さとそれとやっぱりでもこうなんか常に新しい環境に放り込まれてしまうから、少しちょっとこう、慎重に周囲を
0: 見れない。なんか占い師ですか
1: あ、なんかそういうのでっていうので、あ、今なんとなく少し見えてきた気がします。
0: あ、そういうのはちょっと自分だけがそうだったんだろうと、若い頃とか思ってましたけど、今は当たり前ですけど、みんなそれぞれそういうものが何かあって、それがやっぱり個性だったりね、その人らしさになってるんでしょうからね。
1: そうですね、だから私も割とおとなしめなやっぱり子供だったんです、で、そんなにこう要するに自分で率先して、まあ、学芸会でも何でもパッと出ていけるタイプじゃない
0: なかった
1: なんだけれども、
0: なんだけれどあれその後の展開は私たちが知るところあるじゃないですか
1: いやいや、もうそれがね自分の中ですごく嫌いなんですけど、ちょっと意地悪なっていうか、目線を常に持っていて、まあ自分でなんか、まあ、私埼玉 のいわゆる農家の息子なんですけれども、まあそれでこうなんか割とやっぱりちょっとそういうことのコンプレックスとか、自分がこうなんか、まあ、都会を知らないとか、まあ、いわゆる田舎者のコンプレックスみたいな、まあ、最近はね、そうじゃなくてむしろそういうオーガニックな生活ができる
0: 方が憧
1: れがねっていう時代になりましたけれども、まあ、基本そういうコンプレックスを持っていたりとか、あとこうなんかこれだけ自信がないはずなのに、何かこう全体見ていたりとか、これ今すごい失礼な話しちゃうけれど、すごくもう幼稚園の小さい頃に、まあ、例えばクラスで中心的になってる、エバってる男の子とかいるじゃないですか、ね、もうジャイアン的な感じで、でもう彼が牛耳っててってわーってやってるんだけど、それでなんかみんなで落書きみたいなのを大きな紙にして、でまあその時代だからみんな仮面ライダーとか書くわけですよ、でその彼の書いた仮面ライダーがあまりにも下手くそでそれでなんか心の中でこんな仮面ライダー描くんだって思ってなんか彼のことをちょっとクスッと笑ってるみたいなね、
0: いいですよそれはそこまで今正直に言われましたけど、そんなことはありますでしょう、でもそれ覚えてるってことですね。
1: そうです、だからなんでこんな、だから本当はこうなんか人のことジャッジするとか、だからきっと自分の中で自分をまた何かこう世の中とか、あるいは同業者を正直言ってやっぱり意識して、その中でっていうところの立ち位置を探そうとしちゃったりとか、そういうせこいところからずっと残ってるんですね。だからそれをこううまく使えた時はいいんですけど、そうじゃない時にはまたもうこんな人間でしかならない、幼稚園の時からずっと変わらないみたいな自分の器の小ささにもう悶絶するんですけど、

0: 今回その、はい、まあ、還暦記念フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニというあのきっかけでねお話ししてますけど、忘れないことって忘れないのと、それが自分の未だに細胞が生まれ変わっても、自分っていう人間の核には残ってるもの、濃いものが、
1: そうですね、だからまあやっぱり基本的に誰でも最終的にはまあもちろんその長所を引き伸ばしていくっていうことは本当は重要なことなんですけれども、まあネガティブも使いようによっては全然活かせるっていう場所によっては、まあそういう考え方で一応どんどん自分を受け入れていって、で本当は演技が心底好きかって言われたらそうではない、だけれども演じるっていうことにおいて、まあどうしても人と向き合わなきゃいけない、自分と全く真逆の人間であったとしてもそこに寄り添っていかなきゃいけないっていうことがあることによって、まあ、その時間は、まあ、現実のどうしようもない自分は脇に置いておいて、とりあえずこの人の持っている個性とか伝えたかったメッセージを、まあ、ある媒介者となってこの映画ドラマの表現の中で自分が一応代わりに伝えていくっていう役割を背負っているっていう時間はある種の逃げ場所になっているみたいなところで、結果嫌いな作業ではないんですよね、
0: その考えている軸、そこの役を考えていく時間、その時間ということですかね。
1: そうですね、だから逃げ場所でありながら、まあ、より自分とも向き合っている時間でもあるので、まあ、だから結局演じるっていうことで救われてるんだろうなっていうふうに最近は納得できるようになってきたっていう感じですね
0: 大人になってるんですかね私に言われたくないですでもこの写真集の中ではあの役を借りるっておっしゃっていて、その役を借りて世の中を映し、役を借りて、己を覗き見るふうに書いてらっしゃる部分があって、そういう、まあ、演じるって今分かりやすく言ってくださいましたけど、まあ、そういうことなんだろうなっていう、役を借りるっていうね、この役じゃない時の部分も写真集ですとまあ、むしろ役じゃないですよね。
1: そうです、だから、まあ、それはやっぱり多分きっと30年代というか、まあ、ある種の動詞で

0: である中村さんだったら別に、まあ、自分はあの取り作りようのない自分を晒してもまあ大丈夫なので、実際これ例えば、はい、まあ、写真集冒頭の方に出てくる、うんうん、まあ、自宅で起き抜けのっていうところも、実際にこれ、うん、昨年の12月21日、うん、誕生日の紛れもなくこの60年目の朝の姿なんです。
1: そんなリアルな、
0: 一応、まあ、あえて歌ってないですけれども、はい、やっぱりその日のドキュメンタリーみたいなつもりで、でこの後あのちょっと別の、まあ、赤いシャツの中に着たりして、はい、銀座の中央通りにゲリラ撮影に行ったりしてるんです、
1: うん、あれも同じ日です。
0: そうなんです。
1: みんながなんかほほって見てるようなあの真っ赤なね、
0: そうそうそうそう、
1: 人が歩いてたら見ますけど本木さんだっていうところがありました。
0: そ
1: う、
0: それで赤いスカーフとか持ってなんか旗みたいに振り回しながら、うんうんうん、あの歩行者天国を歩いてみるっていう、
1: あれもじゃあ同じ日に。
0: そうですね、まあ、他の写真には、まあ、もう少しこう背景も写ってますけども、うん、やっぱりこれまた時が経って見ると、うんうん、これってあの頃の銀座みたいなことも見えてくるでしょうし、
1: ちょっと引いて後ろがね見えますもんね、うん、歩行者天国を歩いてらっしゃるから。
0: でこの写真集の中には、うん、実際にその最初に言った27歳の頃のインドでの写真があったりして、でまあ、うん、それもベッドの起き抜けの写真ですけれども、でそれと同じように、うん、京都で撮影で滞在中に、うん、まあ、ちょっと同じような画角で、うん、同じカメラマンが30年後のその人を撮ってるという、はい、まあ、それも遊びで入れたりして、
1: でもあのページが一番ハッとしました。面白い、そのこのフォトブックの、うん、ああって思った、その人間を本木さんという人を見た感じが、見れたっていう感じがして、
0: だからびっくりしました。ただ2枚の写真が収まってるけれども、はい、そこには30何年の月日が間には実は存在してるという、ね、
1: でもそれ写真のなんか写真ならではの感じが、
0: そうですね、
1: 出ていました、今回その写真は20代の頃にインドに行かれた写真家の中村さんも ご一緒だったっていう時の写真もあのたくさんあったり、はい、それから、まあ、ご自宅の冒頭から、あとは京都での撮影、はい、その国老城撮影の時にもされて、はい、あとロンドンも、
0: そうですね、まあ、ロンドンもある種、まあ、私が、まあ、無防備でいる時のあの様子っていうので、うん、若干やっぱり背景だけじゃなくて、うん、きっと本人の心の、ありどころというか、うん、もう違う時間だと思うんですね。
1: そうですね、
0: まあ、まあ、かつてその娘が、うん、イギリスに留学していった時があって、はい、まあ、それの引率のつもりが、まあ、短く3ヶ月の引率のつもり、
1: 引率のつもりだったんですか。
0: そうそう、3ヶ月の引率のつもりが、はい、まあ、私が味を占めてしまって、うん、なんか結局、まあ、トータル5年ぐらいですかね。まあ、私は基本的に東京でしか仕事しないので、はい、行き来する生活ではあったんですけれども、
1: 何だったんでしょうかね。
0: いや、それはね、正直やっぱり、まあ、一応15歳からこの世界にいて、うん、常に人目にさらされているっていうことに、まあ、慣れましたけれども、うん、どこかでこう要するに本当の自分の立ち位置がわからないっていう歯がゆさが自分の中に常にあって、うん、でまあそういうのが、まあ、かの地に行くと、まあ、誰も自分のことを知らないし、うん、っていうところで、まあ、解放される感じと、うん、すごくもうちっぽけなんだっていうね、うん、自分がこう塵のような存在で、うん、ふわーってあっち行けって言われたらもうっと飛ばされちゃうみたいな、うん、それに私はすごく贅沢さとか自由さを感じたんですね。
1: そうでしょうね、
0: ロンドンでは普通にバスに乗って、うんうん、地下鉄に乗って、
1: つまりね、日本でやったらできなかったでしょうね。
0: なんか
1: そうですよね。
0: でロンドンってなんかそこから、はい、なんか東京から京都行くみたいな感覚で、うんうんうん、簡単にパリに行けたり、うん、ベルギーに行けたりするじゃないですか、
1: はい、ヨーロッパはいいです ね。
0: だからね、それも素敵で、うん、パッとパリに行ったりすると、うんうん、また少しラテンの地だから、うん、賑やかさ、おおらかさがあって、うん、で街中 いろんな色が少し溢れて、でそこではこうベトナム料理とかね、うん、あのエスニックもたくさんあって、はい、あちょっとなんかラーメン屋に並ぶみたいに、うん、この有名なママフロムハノイっていうすごい美味しい、うん

0: ビフォーのお店があるんですけど、そこに、うん、まあ、娘が今住んで働いてるので、はい、の情報で、うんうん、最初に並べば絶対に一人か二人用の席は空いてるんだよって言われて、
1: そんな裏情報まで。
0: で一応並びに行って、でそれで並んで、まあ、入れて、一人でなんか
1: 食べて、う
0: ん、だからなんか行列するはずのラーメン屋に一番乗りで食べてるみたいな、うん、そうい こう幸せを味わったりっていう、まあ、
1: 幸せです、そういうそれは、は
0: い、他愛のない時間なんですけれども、まあ、ある種自分を取り戻すいいリセットの時間になってる、まあ、その様子も最初はここに入れる、うん、写真集に入れるっていうつもりはなかったんですよ、はいはい、これ正直還暦のプレゼントの旅だったんです、はい、まあ、もちろんそのロンドンに時々は行くんですけれども、うん、この還暦の時も家族に、うん、ごめん、もうプレゼントはいらないから一人にさせて
1: まあほん、まあ、ゆっくりしたいってことね、
0: それもし言われたら妻としてはどうですか。
1: あ、でも私も旦那さんはもう還暦なんですけど、その時に一人で自転車で旅をしたいって言われて、行っといでって言いましたよ。
0: あ、素晴らしい。
1: でもなんかすごくしたいんじゃないかなと思ったから、いやそれはいいよ、やりたいことがあるのはいいよみたいな気持ちでした。
0: それに近い感じで、うん、まあ、行かせてもらった時間で、
1: はいはい、
0: だったんですけど、まあ、それで中村くんに撮ってもらった写真をどうするこうするっていうのを時々、うんうん、まあ、ロンドンにいてもやり取りしてる中で、なんかロンドンの姿も撮りたいなみたいな風に言われて、っつって、でももうあと何日かしかないけど、うん、どうするって言って来るみたいな感じで、うん、もうバッと弾丸できてザザッと、
1: かっこいいですね、
0: こうしてるよ、ああしてるよっていうところの流れのままに一緒に歩いて撮った、地下鉄に乗る、ミュージアムに行く、公園を歩くみたいな、
1: 遊園地かな、
0: そうそう、たまたまその冬の時期だったんで、ハイドパークでは
1: そうか、
0: そう、夜の遊園地が、ね、はい、出現してるんですね、その期間だけ、まあ、そんなもので観覧車に乗ってみたりとかっていうのを追ってもらったんですね。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは本木雅弘さんです。写真集甘い、形はこう正方形に近い、ね、形で、横長の方が写真集イメージ多いんですけど、こう四角に近い形で写真と言葉もたっぷりです。今日は割ととはいえ、ね、これゲームのような感じで皆さんもおやりになると面白いと思いますね、はい。あと本木さんの写真集なんですけれども、とはいえ、なんかこっちにも投げかけられるようなね、問いかけられることがたくさんあるような写真集になっていますね。6月12日発売です。明日もさらにお話伺っていきます。お楽しみに。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors bring something new to your life. Talk to neighbors on 81.3

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間メッデイラウンジです。さあ皆さん、今日はいかがお過ごしですか？ね、東京は結構どんよりとした天気でね、本当に台風前の湿った空気、まだねそんなに空は明るいですけど、夕方からね夜にかけてかなりね不安定になっていくから、もう西日本東海はねかなり台風の影響でね風も雨も強いんですよね。みんな気をつけてね、早く帰って、明日ね東京も、まあ、関東もね台風結構まともに直撃しそうなのかな、うん、がね、広い、ね、範囲でね台風の影響、雨と風強まるから、今日準備できることはしておきましょう。私もスーパー夜行って、明日できるだけ外行かなくていいように、もういっぱいご飯も買い込んで、ね、お犬様がもうイライラしないようなね遊びも考えて、散歩行けないから、みんなね窓閉めて寝ようね。それは閉めてるのかな普段から。でもちょっとねできるだけ、だから出かけないようにできるのが一番だよね。気をつけましょう。さあメッデイラウンジ、今週はですね The Beatles 60 years since their arrival in Japan と題してお届けしています。1966年の6月、今から60年前に来日公演を行ったビートルズ、社会現象にもなったその衝撃、今も音楽業界の伝説になっていますね。なんかあの空港のあの飛行機から降りてハッピー着てる写真は結構みんな見たことあるんじゃないですかね。でもあれから60年、ポールとリンゴはねアルバムをリリースして、今でもビートルズ熱は冷めることはありません。というわけでメッデイラウンジでは改めてビートルズの魅力にフォーカスしています。って言ってももうビートルズの魅力ってそんな1週間あっても足りないですからね。今週まずだから Me and the Beatles というテーマで、あなたとビートルズの様々なエピソード、ビートルズと私ね、送ってください。エピソード個人的にはですね、私はあの、まあ、ジョンとヨーコの元に生まれ、まあ、違うジョンと違うヨーコなんですけどビートルズ関係ないエピソードでした。たまたま名前が一緒だけだけど、あの子供の頃からもう、まず親の影響、小学校の時に大好きと思ったのが小3の時に、私イエローサブマリンの映画、アニメ映画にもうドハマりして、お泊り会の時に強制的に友達に見せてたっていう、その曲全部好きになり、

中学校入ったらレボルバーからのホワイトアルバム、そこら辺にハマりにハマりまくってっていう感じで、もうビートルズに関する書物、手に入るもの全部読んで、曲もやって、結構楽譜も結構買ってね、分析したり、かなりね好きなつもりではあるんですが、もうみんなもいろんなエピソード絶対あると思います。ミュージックシェアもねどんどん送ってください。ビートルズにちなんだねエクスクルーシブギバウェイもスタンバイしています。この後はねビートルズの、ま、放題だったり、あとビートルズの自分が思う夢のセットリスト考えるみたいなやつ勝手に個人的にやろうとしてるので、そこにちょっとこの曲ライブ絶対見たいよねとかって、そういうのもねエピソードあったら、妄想あったら教えてください。メールは番組のねホームページからお願いします。それではメッデイラウンジ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
1: Time is 1:43 Midday Lounge Tuesday with Saya Ichikawa. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、みんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner です。さあ、まずはポルトガル、アレンテージョ地方から。世界トップレベルの美しい星空を体験。ポルトガル南部アレンテージョ地方にあるダークスカイアルケバが2026年の観光リーダーズ賞で観光体験部門を受賞。 Europe's Best Stargazing Destination、 これヨーロッパ最高の星空観測地に選ばれ、注目を集めています。ここは平均、年間平均286日が晴天で、光の影響が非常に少なく、空気の透明度も高いため、星、惑星、流星群、時にはオーロラまで観測できる世界有数の星空保護区。オーロラまでで見れるの？すごいね。近年世界的にアストロツーリズム、星空観光ですね、が人気を集めていて、都会の喧騒や人工の光から離れ、自然の暗黒の中、暗闇の中で星空を楽しむ旅行スタイルがトレンドになっています。面白いですね。なんか観光地が、星空そのものが主役となっているっていうのがすごい現代的だし、昔ね、街灯が少ないのがおそらく不便だった地域が、今では世界から人を呼ぶ観光資源になるっていう面白さ、なんだろう、その何もないが最大の魅力である場所でもあるわけですよね。なんか観光パンフレットに、夜は暗いですって書くことが評価になるっていう。でも綺麗なんだろうな。なんかちらっと写真見たけど、あんまり日本では見慣れないような色の星空でしたよ。青だったり紫とかね、綺麗だった。ちょっかオーロラってポルトガルでも見れるの？オーロラってどういうこと？っていう、すごいちょっとなんかバカな反応にもなってきてる私の。どういう、いいね、でも見てみたい、素敵ね。ヨーロッパで最も澄んだ青夜空です。どれだけ綺麗なのか、いつか実際に行ってみたいですね。さあ、続いてはワシントン、アメリカワシントン DC からです。リンカン記念堂の地下空間、ついに公開へ。おー、リンカン記念堂、こちらは丘の上に立っているように見えますが、実際は地下およそ12メートルに掘られた空間の上に建設されています。そうなの？あれ丘じゃないんだ、人工のあれなのね。この地下空間はアンダークロフトと呼ばれ、建設時に構造を、支えるために作られた巨大な基礎部分になっていて、まるで地下神殿や巨大な倉庫のような光景が広がっているんですが、その隠れた地下空間、6月25日に博物館として初めて一般公開されます。見学できるほか、映像やインタラクティブ展示を通じて歴史的な演説の舞台としての意義や公民権運動との関わりなどを学ぶことができます。例えばね、1963年にマーティン・ルーサー・キング、キング牧師ジュニアが I have a dream の演説を行った場所としても歴史あるし、1939年ですね、歌手のマリアン・アンダーソンが人種隔離政策に抗議する歴史的なコンサートも開いた出来事など紹介されています。これかなりいいですね。というか、リンカン記念堂の地下って12メートルもあるのかっていう驚き。私修学旅行で行ったのが最後なのでかなり前ですけど、とにかく巨大なんですよ、これ建物自体。リンカーンもそこにポツンと、椅子に座っているんですけど、そのリンカーンも近づくと、こんなに巨大なのっていう、とにかくスケール感が半端ない記念堂なんですけど、その地下が全部空間だったとは。まあでも、あの柱を支えるにはね、なんか基礎がかなり大きくないと、作れないっていう建築的なね面白さはもちろんあるけど、写真見るとなんか古代遺跡というか、なんかインディ・ジョーンズとかのロケ地みたいな雰囲気にちょっと見えるような、いいね。建築好きとしてはね、こういう完成した建物だけじゃなくて建物を支える仕組みが見られるのをね

非常にテンション上がりますし、そこにねただのなんか見るだけじゃなくて、そういう、まあ、建築見学だけで終わらず、そういうインタラクティブな、まあ、キング牧師の演説とかね、運動の展示が加わるのもまた面白いですね。なんか起きた歴史的なね出来事として学べる、行ってみたい。ちなみにこちら1910年20年代の、建設作業員、柱に残した落書きやイラストもそのままになってるそうです。当時の労働者の生活や文化を伝える歴史資料として保存されています。落書き楽しいよね。あいあい傘とかあったりして、そんなことないか、そういう人たちじゃないか。はい、ちょっとでも気になるな。続いて最後、中国寧波市からです。スニーキーライスポージイーティングコンテスト、こっそりお粥を食べる大会が開催。さあ皆さん、学生時代授業中先生の目を盗んでこっそり何か口にしたりしましたよね。そんなノスタルジックな体験が中国で初めて競技になりましたね。これショッピングモールの一角に机や黒板が置かれ、先生役が巡回する教室に、そこに小学生から高齢者まで2000人以上の人が集まりました。ルールは簡単、参加者たちは10分以内に先生に見つからないようにお粥を食べきること。食べてるところが見つかると30秒間立たされます。そして3回見つかると失格、ね、教科書に顔を隠しながら食べる人もいれば、身をかがめたり先生が後ろに向いた瞬間を狙って素早く運ぶ人、口に運ぶ人など、すごいね、見てると全体的にキッズの方がねスキルは高い。多くの子供ね一度も罰を受けずに競技を終えたそうですが、優勝者は30代の男性、早くて正確で安定しながらこっそり食べて見事ウィナーだそうですが、これ今までなんで競技しなかったになかったんだろう。いいね。ていうか、なんかこれなんか水曜日のダウンタウンでやってたような気もしなくないですか。なんか先輩の目を盗んでみたいな、これはもうこうなんか2000人でやったってことですよね。これでも結構さ、先生役の人の観察力もかなり重要ですよね。審判兼ディフェンダーね、食べる競技だじゃなくて、なんか求める能力結構すごいんじゃないですか。これやりたい、楽しいじゃん。ちなみに優勝賞品およそ1400元、およそ3万3000円相当の 1g の金の米粒でした。さすが中国は金なんですね。このね、てかお粥、お粥の定番なのかな、学校で食べるの。ちょっとこれは非常に気になります。ちょっと来年参加したいです。Alright, that's it for the World Tuner on June 2nd. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 中央道の上り烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロを渋滞しています。圏央道は内回り、八王子城跡トンネルの中で事故があったため菅尾トンネルまで12キロ、海老名ジャンクションでは2キロの混雑です。外環道は内回り、松戸で3キロつながっています。代わって首都高速道路です。中央環状線内回り、大井ジャンクションでトレーラーが故障したため五反田まで4キロの渋滞です。川口線は下り、川口ジャンクションで乗用車が故障したため足立エリアまで7キロの混雑です。このほか6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで3キロ、中央環状線内回り、小菅ジャンクションを先頭に6キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目で2キロ、内回りは杉並区泉南で2キロの渋滞です。日光街道は足立区梅島陸橋で下りが1キロ、甲州街道は杉並区上高井戸1丁目で上りが1キロ、明治通りは内回り渋谷区神宮前で1キロ、外回りは渋谷区宮下公園で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 新しい世界と出会うをテーマにする Midday Lounge。 エクスクルーシブなギブアウェイもビートルズにちなんだプレゼントをご用意しています。今回はセレクトいただける2つの体験をご用意しました。1つ目、ビートルズ来日

60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。こちら6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンするのですが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD と LP といった音楽商品はもちろんあります。他にもここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定。一般入場前のスニークプレビューで一足先に特別な空間に潜入してショッピングを楽しみください。私一つ限定の T シャツ入手しましたが、渋くて可愛いですよ。おしゃれ、生地感もいいしね、それを今日着てくればよかったんだけど、違うビートルの T シャツ着てます。本当に私そういうところ、そういうところですよね。本当にごめん。このポップアップストアの特別招待、毎日2名様にプレゼントです。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。そしてもう一つ、ホテルニューオータニのガーデンプールです。東京オリンピックの1964年に開業したホテルニューオータニ、その2年後ビートルズが来日した1966年にホテルニューオータニの中にオープンしたのがガーデンプールなんです。そこで今週はこの都心のリゾートに60年前に思いを馳せながら優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。広大な日本庭園に囲まれ、爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でのデイプールはもちろん、今ではホテルプールの定番となったナイトプールも楽しめます。ナイトプールね、暑い夏をクールに楽しむガーデンプールで、ぜひ素敵な夏の思い出作りを。このデイプール、ナイトプールのペアチケット毎日プレゼントいたします。気持ちいいですよ。もう朝からねプールサイドでちょっとお酒飲んだり、美味しいもの食べたりで、ちょっとプール入って、で飽きたら出て、でナイトプールでなんかパリピを眺めて、もうそんな感じじゃないです。もっとね大人なんですよね。ここは知ったことある、素敵、羨ましい、これ欲しい、応募しようかな。詳細応募、メッデイラウンジのホームページからお願いします。ご応募の際、番組ウェブサイトにある注意事項をぜひチェックしてください。ビートルズのポップアップ、もしくはガーデンプール、どっちが希望か明記してください。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: It's 2:01 in Tokyo. Up next, we'll explore the global music scene. この時間は音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今週の Midday Lounge は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題しまして、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間、各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日私市川が取り上げるテーマはビートルズの曲に付けられた邦題です。邦題は日本語タイトルですね。イギリスで生まれたビートルズの音楽を日本で広めるために当時のレコード会社の方が頭をひねり愛される日本語タイトルを付ける、まあ、それが邦題なんですが、まあ、今素晴らしい邦題もあれば一方で、まあ、特

時にもやっとしまう、もやっとしてしまうものもあります。ただ今となれば現代のままでいいじゃんと思われがちな時代ですけど、やっぱり昭和のその邦題は翻訳だけじゃなくて解釈というか、英語を訳すというよりどうやって日本のオーディエンスに響かせるかという、まあ、文化の翻訳という、はい、感覚もあるので、すごくね、考えれば考えるほど面白い、味わい深いものいっぱいあります。そんな邦題について市川が、語らせていただきます。まだです。聞こえてきたのは1963年にリリースされ、イギリスでは5週連続ナンバーワンを記録した I want to hold your hand です。こちらの邦題、抱きしめたいなんですよね。いいですよね、抱きしめたい。そう、ただ英語の現代を直訳すると手をつなぎたいなのに、日本語になるともう急にスキンシップが2段ぐらい上がっているというね。ビートルズ日本ではかなり距離感急に詰めますねっていう、結構好きなんです。ただやっぱり長いタイトルを日本語でワンワードにまとめるっていう素晴らしさがやっぱこの秀逸だなと思ったりはしますよね。これ名付けたのは当時の担当ディレクターの高島博之さんですね。ちなみに We can work it out には声を抱きしめようという、これもまた抱きしめたいシリーズ、抱きしめがちなんですよね。 We can work it out ってなんかね、うまく乗り越えようっていうのが、恋を抱きしめようって、昭和抱きしめがちっていうのはありますね。しかしね、ここで私がオンエアしたいのはシングル、この I wanna hold your hand、 抱きしめたいの B 面だった This boy という曲です。今ではね、日本語表記も This boy となっているんですが、当時日本のシングル版では放題表記はこいつでした。いいよね、 This boy、 こいつってなんだろう、短い、あの雑、ただなんかね感じいいんですよね。なのにすごい妙になんか愛しい、いいですよね。なんか現代だったらすごいハッシュタグこいつでトレンド入りしそうな問題で、私はとっても好きなんですが、実際はねものすごくねコーラスワークが素晴らしいね、三声の、まあ、三部合唱が素晴らしい曲なので、まずお聴きください。 The Beatles、 こいつ。

らしいですよね。低音部からねコーラスジョーン、ジョージ、ポールが担当していて、この三声コーラス、まあ、三部合唱をポールとジョンでちょっと練習しようって言ってホテルでいろいろ考えて、イメージあのスモーキーロビンソンからインスピレーションを得たっていう風に言われてるんですけど、なんか面白かったのがジョージがアンソロジーで言ってたのが、このポール自身のお父さんがこの3パートハーモニーを我々に教えたって言ってるけど、僕はそんなことないと思ってる、すごい否定しているというこいつって思いました。それも思ったりしましたか。いいよね。ちなみにこの曲初めて出てくるのがビートルズの映画ですね、あの Hard Day's Night、 これもビートルズがやってくる、やーやーやーと思ったね、いい放題なんですけど、リンゴが街をフラフラしながらなんか硬そうなサンドイッチを持っているシーンがあるんですけど、その時にディスポインのインストがかかっていて、その時に映画にある副題はリンゴのテーマって書いてあるんですよね。それジョージ・マーティンがねインストを作った時に副題として付けたそうなんですが、だからこいつでもありリンゴのテーマでもありディスボイでもありという。ちなみにこれあのスティービー・ワンダーのカバーもねすごいおすすめなんですが、そろそろね次に行きましょう。続いてもこちらです。はい、こちらもね見事なコーラスワーク、1965年ラバーソウルに収録されたジョージの曲 Think for Yourself。 こちらもまあすごい放題がつけられまして、それが嘘つき女です。そんな激しい曲なのかしらって思ったりしますけど、いいよね。ちょっとなんだろう、曲としてはねこういうけど、この嘘つき女って言った瞬間若干のこのなんかなんかワイドショー感が出て私は好きなんですけど、ラバーソウルね、アルバムの B 面ラスト Run for Your Life という曲がありますが、こちらは浮気娘っていう放題がつけられてます。だからラバーソウルには嘘つき女と浮気娘がいるっていう、ね、でもここでですね同じ女性をタイトルにつけてる中でほっこりする放題の曲もお送りします。ジョージが歌った1964年リリースのカバー曲、みんないい子。

ビートルズでこいつでした。やっぱちょっとこいつっていう違和感があるけど、多分この曲分けしたかったんでしょう、言いたかったんでしょうね私は。でもこのハーモニー素晴らしい。

0: でした。
1: ね、これはあのカール・パーキンズのカバーでね、あのジョージがカール・パーキンズを敬愛していたっていう風に、まあ、言われてまして、ビートルズの初期のルーツが分かる感じの曲ですかね。あのライブでよくやっていた後のことなんですが、デビュー前のなんか、まあ、タイトルの名前というか曲の名前としてはかなり軽快で陽気、みんな俺の彼女になりたがってるんだぜというかなり自信満々な内容で、そこにジョージらしい素朴なボーカル、ね、でアメリカの南部音楽の愛情伝わるとともに、なんだろう、ちょっとビートルズ・フォー・セールってアルバムのちょっとそのなんだろう、限りある感じでも最後はこういう陽気なロカビリーで締めるというバランスとしても好きなんですが、みんないい子どうですか、みんないい子、なんか本当はね、みんな俺の彼女になりたがってるなのに、急になんか健全な品評会のようになるっていうか、うん、ちょっとビートルズ放題文化の面白さが出てる曲なんじゃないですか、ね、でも本当にこの独特なエコーがねたまらない、なんか確かジョージの声片側のスピーカーからも聞こえてね、そのなんか帰ってくる感じが面白いっていう。さあさあ、こんな感じでですね、私市川がビートルズの名曲の放題をいろいろ紹介していますが、もう一曲いきましょう。まだねいっぱいあるんですが、これはやっぱ欠かせないもう名放題です。涙の乗車券でございますね。涙の乗車券 Ticket to Ride ね、まあ、映画では英語では、まあ、直訳はもう切符乗車券、まあ、それじゃちょっとね聞きたくないですよね。私は鉄道好きとしては非常に聞きたいですけどなんか乗車券、指定席も聞きたい、指定券も聞きたい。でもなんかイメージとしてね、英語 Ticket to Ride あの歌詞の中の感じだと、映画で自由と恋と旅情が漂うおしゃれなフレーズなんですけど、日本語の涙の乗車券なんかなんだろうね、どこか昭和のロマンチズムを感じるというか、駅のホームで見送る彼女、夕暮れ、切符、涙を拭うハンカチ、もうそんな妄想がねぴったりな、ちょっと湿り気たっぷりなね感じの、はい、名翻訳こちら、妄想しながら聞くと涙の乗車券に聞こえてくるので、お聞きください。ビートルズで涙の乗車券。

ビートルズ涙の乗車券でした。ね、もう涙の乗車券にしか聞こえなくなってくるんじゃないですか、うん、でもやっぱり独自のね、この重くて独特なリズムと当時のポップソングとしてはかなり重心が低いから、もしかしたら日本版では失恋のニュアンスを強調したくて涙のってつけたのかな。どうなんだろう、明るい失恋ソングではなくね、なんか悲しみより諦めとね、達観を感じるから、どうなんだろう。でもこのドラムのパターンたまらないですよね。このタムのね、すごく独特なパターン、後世のドラマにも影響を与えているし、なんかまだまだね、いろんな放題あるんだけど、もう皆さんね、こうやって味わっていくと楽しいかもしれないですよ。涙の乗車券、切符って曲も聞きたい。でも私は切符、うん、さあ今ではですね、まあ、英語タイトルをカタカナにして表記になってる曲もまあ多いんですけど、しかもこれらの放題も結構変えて、こいつみたいにもうカタカナになったものもあるし、そもそも後期の作品は全然あの最初からカタカナの曲の名ばっかりなんですが、当時担当ディレクター、日本のファンに向けてもうビートルズを理解してもらうってもう思いを魂を込めてつけた放題、こちら愛があると思います。実は当時のビートルズアルバムですね、放題に限らずその順番とか収録の曲自体がアメリカ版日本版では違ったんですよね。例えば当時のアルバムに入ってないシングルを加えることなどして、その国のファンに適した形でアルバムを発売、だから、まあ、いわゆるローカライズという感じですかね。日本はこの曲入れた方が売れると思うみたいなことなんですよね。で、はい、今配信ではもう全然信じられないようなことですけど、60年代やっぱり世界との距離はまだあったんじゃないですかね。まあその結果、今でも愛すべき放題楽しむことができます。皆さんも味わってください。 Music Explorer、 この時間は市川紗英がビートルズの名曲を放題という視点でご紹介しました。

シー&ザ・バンシーズね、ビートルズホワイトアルバムの Dear Prudence のカバーです。そしてその前ニルバーナの About a Girl、ね、カート・コバーンも子供の頃ビートルズを耳にしていたそうで、ね、About a Girl はビートルズアルバム Meet the Beatles を聴き込んで作った曲と、ね、言われています。実際このキャッチーなサビとちょっと歪んだギターなのにポップな感じがビートルズっぽいし、この収録アルバムブリーチの他の曲に比べると妙にメロディアスなのもね、なんかぽいなと思ったりします。さてここで続いても一曲です。こちらはビートルズも認めたパロディバンド、ザ・ラットルズです。 I must be in love。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファイブです。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. ビートルズにの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに潜入できる、没入できるビートルズプレイスをファインドしています。昨日は銀座にある画材店月光荘を紹介しましたが、銀座にはまだゆかりの場所があるんです。その場所とは銀座8丁目にあるカフェパオリスタです。創業は1910年、日本のコーヒー業界のパイニアとして知られているのですが、当時嗜好品が甘酒やおしるこだったので、コーヒーは日本人にはなかなか受け入れられませんでした。そこで初代社長がフランスパリの有名カフェの視察に向かい、楽しそうに会話を交わしている光景を見たことで、これが日本にあればと感銘を受け、銀座にカフェパオリスタを開きました。オープンするやこのカフェは文化の発信基地としてとてもにぎわいを見せていたそうです。詳しいお話をカフェパオリスタ店長の矢沢秀和さんにお聞きしました。
2: ちょうどうちのお店の隣が時事新報っていう福沢諭吉が作った新聞社がありまして、それがあったので打ち合わせだとかうちの店を

当時の文豪の方だとか作家の方が使ったらしいですね。芥川だとか高村光太郎だとか菊池寛とか、本当にあの古典文学史に出てくるような人たちがこぞってきたそうですけれども、当時まだコーヒー飲む習慣もなかったですし、

0: 他のお店様に比べても随分とリーズナブルに出すことができたんで、それもあって随分繁盛してたそうですけれども、
1: すごい、コーヒーをタダでもらっていた経緯があるからすごい安く出せた。すごいですね、他のお店の6分の1の価格で提供できた。それもあって文豪や作家の打ち合わせ憩いの場となった。当時は朝9時から夜11時の営業時間内で、多い日はおよそ4000杯のコーヒーが提供されたそうです。大人気。文豪たちがコーヒーを片手に交わされた会話は当時の文学にも影響を与えたほど。そしてその後、銀座という地で歴史や文化の変遷を見つめてきたカフェパウリスタ。昭和53年、ジョン・レノンと小野洋子さんがカフェパウリスタを訪れます。
0: 陽子さんが来たのは1978年、昭和53年、亡くなる2年前ですね。ジョン・レノンと小野洋子さんが来ていただいた席なんですけども、入り口入って右の奥のお席、手前にジョン、奥に小野洋子さんが座ったらしいです。今プレート写真が飾ってありますので、すぐ分かると思います。3日続けてきたらしいんですよ、ご夫婦揃って。コーヒーしか飲まなかったらしいんですけども、随分と気に入っていただいたんじゃないですかね。で、さすがに3日目にその当時の店長が、これは何かいただかなければと思ったらしくて、当時のカップとソーサーにサインしていただけますかって言ったら、心よくサインとちょっとしたイラストを描いてくださったそうです。当時の店員さんにもすごく紳士的に対応してくれたそうですね。
1: すごい、3日目でやっとサインをゲット、すごい悩んだんでしょうね。言えない言えないで、でも聞きたいって言って、裏でバックヤードでね、他の店員さんがもう聞いちゃいな、もらっちゃいなって言って、優しい、すごい。それの写真がね、お店にあるそうで、可愛い素敵なサインですね。イラストね、付きのジョンがよく描いてる自分の似顔絵の。で、なんか来店した時にお店はざわざわしたそうですが、誰も話しかけるお客様いなかったそうです。ここも、ね、銀座らしいというか、このパウリスタのこの品のある空気らしいんじゃないでしょうかな。でもそれにしても3日間連続通ったってことは、もうもちろん、まあ、雰囲気も一つあると思うんですよね。この静かで文化の香りがある場所、まあね、好きなイメージあるし、やっぱりコーヒーの味も相当気に入ったんでしょうね。そんなジョンとヨッコさん、お店でどんな味をたしなんだのでしょうか。
0: 2人が飲んだのはパウリスターオールドという苦味とコクが特徴 の創業の味を再現したコーヒーを飲んだらしいです。今も、はい、お出ししてますので飲むことできますので、ビートルズファンの方もそうですし、ジョン個人のファンの方もそうですし、あそこの席を求めていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、席が埋まってる時もあるので、そういう方たちは あそこの席があくまでお待ちになるお客様も多いですね。結構各地から、名古屋から来ただとか北海道から来たっていうお客様も結構いらっしゃいますね。椅子は革を張り替えてあるんですけども、そのもの自体は変わらないです。
1: いいね、ぜひ同じ席で同じコーヒーね、でもなんかそのビートルズカフェだよっていうテーマパーク感じゃなくて、本当に生活に根付いたリアルな感じで、だから逆にジョンも普通にここでコーヒー飲んでたんだろうなっていうリアルさがたまらないような気がしますね。こちら昭和45年に現在の店舗に移転してきたそうで、基本的にシャンデリアも壁のガラスまで全て当時のままです。シャンデリアね、可愛いです。クラシカルなね、ほんと品のある感じ、クラシカルな素敵な雰囲気の中でジョンとヨーココーヒーを飲んでいたのを想像すると、一気にタイムスリップしたようになれます。なんだろうね、なんかジョンがいた場所っていうより、ジョンが好きな東京を味わえるっていうのがファンとしてはなんかすごく惹かれますね。で、現在やはりインバウンドのお客さんも多く、銀座だと老舗感があってちょっと敷居が高いと思われがちですが、そんなことないので、気軽に遊びに来てくださいと店長の矢沢さんおっしゃってました。ちなみにケーキだとザッハトルト、トルテ、そしてモンブランが人気だそうです。ジョンとヨーコが飲んだパウリスタオールドを飲みながら、あなたもぜひ当時の思いを馳せてみてはいかがですか。 That's it for

0: Because covered by Elliot Smith。 そしてその後大のビートルズ好きジェフリンがいたバンド Electric Light Orchestra の Mr. Blue Sky でした。ジェフリンはね、ジョージ・ハリスンと Traveling Wilburys でも共演して、1995年にビートルズの Free as a Bird のプロデュースもやって、本当にもうファンとしての大成功例、ね、こちらのジョン・ジェフリンがいた ELO の曲をお聴きいただきました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道外回り相模原八王子トンネルの中に故障車があるため4キロ渋滞しています。内回りは菅尾トンネルで7キロ、八王子城跡トンネルでも7キロ、小倉山トンネルでは4キロです。東名高速道路は上り綾瀬スマートインターで7キロ半、中央道は上りが三鷹で6キロ、下りは八王子料金所で工事が行われているため1キロの渋滞です。千葉の京葉道路は上り幕張パーキングエリアに故障車が止まっているため2キロ半、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所で1キロをつながっています。代わって首都高速道路です。川口線の下り川口ジャンクションの故障車は移動しました。現在渋滞は新井宿を先頭に新郷まで4キロです。三郷線は上り加平から八潮まで5キロ半、中央環状線内回り小菅ジャンクションで6キロの混雑です。都内の一般道路です。川越街道の上り板橋区南時和台2丁目で作業が行われているため1キロ、玉川通りの上り世田谷区上馬で1キロ半、環七通りの外回り大田区南千束で断続的に2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、福原奈美さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

小野陽子さんとも親交のあるコーネリアスの小山田さん。そんなコーネリアスの新曲はショーン・レノンボーカルに迎えたイオンズです。こちら歌詞もショーンが書いています。さあ時刻は3時に向かっています。ネッティ・ラウンジ、このあと3時25分頃からのピック・オブ・ザ・デイではグリム・スパンキーの松尾レミさんを迎えしてビートルズについて深掘りしたいと思います。なんかお好きなね、あの夢のセットリストの1曲目、またラストの曲、そういうのを聞きたいなと思っています。さてこの時間、癒しのブレイクタイムです。ほっと一息、少しだけリラックス。ここでは本日から来日公演がスタートするポストロックの巨匠トータスの曲で整いましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みで、気象庁は線状降水帯が宮崎と奄美地方を除く鹿児島、徳島と高知、和歌山、静岡、愛知、三重の各県でも発生する可能性があると発表しました。ロシア軍が2日未明ウクライナの首都キーウを複数のミサイルで攻撃し、ウクライナ側は4人が死亡し、建物が損壊して50人以上がけがをしたと発表しました。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。東京電力福島第一原子力発電所で重大事故を起こした2号機で、原子炉本体のすぐ近くにある使用済み核燃料プールから燃料を取り出す作業が遠隔操作で始まりました。東京ドームの嵐の最終公演となったコンサート会場に侵入したとして、都内在住の70代の男と20代の男2人が建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されたことが分かりました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.9 度、6月中旬並みとなりました。関東南部は沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出して、夜は各地で雨となるでしょう。遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70% です。なお台風6号は明日の朝から夕方にかけて暴風域を伴ったまま関東甲信地方に最も接近する見込みです。朝の通勤通学の時間帯は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から全員避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認し、台風への備えを進めてください。福原がお伝えしました。

ビートルズ Get Back をお送りしました。これ実はこのもしもビートルズのライブを見ることができたとしたらという夢のセットリスト、私の妄想の遊びの1曲目いろいろ考えましたけど、ゲットバックかなっていう風にしました。大げさなオープニングよりじゃあ始めよっかっていう自然体のかっこよさ、ね、でそのルーフトップライブのオマージュにもなるし、ゲットバックってね戻ってこいっていうタイトル自体がもう何十年も経って観客へのメッセージもなり、最初のギターリフまでね暗いんですよ。リフ暗くてでテランってドラム入った時に明かりがついてわーってもう会場崩壊、ポールゲットバックと叫んだ瞬間ね、夢のライブ現実だった感覚が生まれるというのをずっと妄想しながらね、やっぱビートルズ最後のライブの最後の曲ゲットバックだったので、ね、でタイトル戻ってこいだから、実際にでもその後二度と正式なライブがなかったわけだから、そのためねやっぱり私にとってゲットバックで始まりゲットバックで終わったというロマン、どうですか1曲目。みんなでもいろんな思いあるでしょうね、私もいろいろ考えた、うん、でもなんかゲットバックぐらいがいいのかなとかね思ったり、ラストかね、ラストは私アビーロードのメドレーで最後ジエンド、でもその後アンコールあります、アンコール前の終わりね、アンコールはデイ・イン・ザ・ライフとかいいんだけど、なんかどうなんだろうな、どうなの、大合唱したいかどうかってもあるんですよね、ライブとかどうなん、なんかあんまっぽくないなと思うんですよっていう私の話を置いといて、皆さんからねいろんな素敵なお便りいただいてます。スミちゃんさんからですね、ビートルズのチケットツーライド、チケットライドですが、私も涙の乗車券という放題のように思いながらしみじみと聞いていました。音楽のノリとしては涙涙に明け暮れるよりも涙をした後の諦めのようにも聞こえますが、やはりビートルズのメンバーたちが歌詞や音楽の世界観を丁寧に作り上げてると感じますという、確かにそう、涙流したったのをちょっと達観した、なんか自由を手に入れた感じのね青春っぽさが元の曲にあるけど、涙つけるとねちょっとなんかやっぱ昭和ロマンチズムがあって好きですよ。宮地さんもですね、涙の乗車券はこのスネアとタムの感じがどうしても出ないんですよねっていう、リンゴはどうやってああいうフィルにしたのかよく覚えてないみたいだけど唯一無二っていう、本当にこの曲のね、そうリンゴ最高で、シロチェブさんからもチケットライド、カンペーターズのカバーだとより涙の乗車券味が感じますねっていう、確かにそうかも、そっちの方が涙の乗車券かもという、なぜか涙の乗車券をいっぱいね語ってしまっていますが、他にもサンタクローズさんからです、本人かな本物かな、北欧からありがとう。私は今年40歳なのですが、5年前から自ら進んでビートルズを聞いたことありませんでした。そうなんだ、5年前まで自ら進んでビートルズ聞いたことなかった。5年前の夕方 J-WAVE 聞きながら仕事をしてると、すごくいいなと思う曲が流れてきたのでシャザムしました。その曲はビートルズの In My Life でした。それまでビートルズというとみんなが好きなバンドでいろんなところで流れてるというぼんやりとした印象でしたが、それからはこんないい曲があるのかなと聞いてみようと思い聞くようになりました。いいですね、なんか35歳からのビートルズ In My Life はしみるよね。私もでもあれくらいの感じのちょっと静かだけどメロディー綺麗な、まあ、プチバラード、商品ってポップスにはもう使わないのかな、のビートルズの曲好きですね。 In My Life とか、まあ、ミッシェルとかジュリアとか、マーサーマイディアとか、まあ、同じジャンルに私が入れてるだけですけど今でも、そういうちょっとね静かな美しさがある曲たまらないなと思います。そしてですね、ミュージックシェアもいただいてますね。皆さんからミュージックシェアもそうですけど、メッセージ引き続きメール番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。皆さんの夢のセットリストも聞きたいんですよね。私が勝手に妄想トークをしたい、妄想が好きだからしたいだけなんですが、それ以外にもねビートルズの思い出だったりとかいろいろ教えてください。そしてミュージックシェアもお待ちしています。ここでいただいたミュージックシェアにお答えしましょう。3月生まれのヨッコさんから、亡くなった夫がビートルズの大ファンで、生前は自宅で家族やご近所の迷惑がえを顧みずギターやベースを弾きながらよく歌っておりました。素敵。

結婚式も披露宴でビートルズ演奏してもいいよと言ったら途端に前のめりに乗り気になったのも懐かしいと思います。素敵ですね、可愛らしい。ミュージックシェアはその時に演奏していた All My Loving をお願いします。

ビートルズ All My Loving、 そして REM で Superman でした。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge。 今週の Exclusive Giveaway は2種類。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。ポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入れない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューでね、一足先にショッピング楽しんでください。ちらっと商品見ました。とっても素敵です。なんかセンスがいい。このポップアップストアのご招待は、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細オープン時間は当選された方にメールでお知らせします。そしてさらにホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。今年の夏も暑くなるということで、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンしてください、ね、青空の下でデイプールはもちろんナイトプールも楽しめます。詳細応募はメッデイラウンジのホームページからお願いします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール、どっちを希望か明記してください。当選者は本日のエンディングで発表します。

さあこの後はビートルズについて語っていただくグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストにお迎えします。そこで一曲、大天使。

0: Midday Lounge.
1: What's the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
3: J-Wave Midday Lounge.Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. The Beatles, 60 years since their arrival in Japan, と題してお送りしている今週の Midday Lounge。今から60年前、1966年6月30日から7月2日まで、日本武道館で来日公演を行ったビートルズ、その魅力をあらゆる角度から探っています。そして今日の Pick of the Day ですが、素敵なゲストを迎えしています。クリームスパンキーの松尾レミさんです。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。はいね、ギターの亀本さんと共にバンドクリームスパンキーで活躍の松尾レミさん。はい、3月ニューアルバムエクロールをリリース。はい、で今月から全国ツアーがスタートします、
4: はい、
3: すいませんそんな中ありがとうございます。
4: めっちゃ嬉しいです。
3: 本当めっちゃ大変な時期にありがとうございます。
4: ありがとうございます、
3: ね、もうレミさんも大ビートルズが大好きっていうね、はい、風にずっと伺ってて、今日いろんな話をできたらなということで、
4: はい、よろしくお願いします。
3: なんかこのコーナーで、うんうん、まあ、もしビートルズのライブ、はい、なんか夢のセットリストを考えようっていう、はい、うんうん、勝手に私が考えようっていうか私が一人で妄想してるんですけど、
4: 楽しいですね。
3: そうなんかライブで見ることできたら、うんうんうん、まあ、1曲目に聴きたい曲とか、はい、まあ、ラストに聴きたい曲、うんうんうんうん、アンコール何でもいいんですけど、はい、ちょっとそれぞれまず1曲目ラストちょっとレミさんにもピックアップしていただきたいと思うので、はい、まあ、後ほど、
4: はい、考えておきます。
3: 本当ですか、はい、でもどういう方向性でいくかすごい悩みませんか。
4: 確かに、いやもういろいろな、ね、方向性があるんですが、
3: そうただただ自分が好きな曲もあるけど、ね、やっぱライブ映えとか、
4: そうですよね、時代もあるし、
3: あるどうしようかな、そうなの、箱も考えていいですよ、ね、どのぐらいの広さ、
4: ちょっとそれ考えておきます。
3: わかりました、はい、すみませんそもそもなんですけど、はい、レミさんがビートルズを意識して聴くようになったのが、
4: はいはいはいはい、
3: お父様が音楽好きっていうことですけど、
4: は
3: い、
4: そうですね、
3: なんか自分で、あ、私結構ビートルズ好きだなと思ったのっていつぐらいですか。
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: うちがそのレコードがいっぱいある家だったので、うんうん、はい、もう本当に幼少期からこう聴いてきていたものの、はい、自ら手に取るそのビートルズを聴きたいですと言って、うんうん、はい、手に取ったっていうのは中2の時でした。で、はい、きっかけがこれ変なきっかけで、
3: はい、
4: 全校集会で、まあいろいろこうなんかクイズを出題するという全校集会で、
3: はい、
4: このなんか人気の先輩が修学旅行で歌った歌は何でしょうみたいなクイズで、じゃあ1校歌とか2マツケンサンバとか3なんとかとか言って
3: クイズがあるんだ。
4: そうなんですよ。でその中で私がなんかスタンドバイミーを歌ってって言われたんです、
3: はい、
4: でスタンドバイミージョン・レノンバージョンのスタンドバイミーを練習したのがきっかけで、
3: は
4: い、でなんかその自分がその歌は好きだったんですけど、はい、合唱曲とか歌うとちょっとこう高音がガサッとなるのが気になってて自分で、
3: はい、ハスキーボイス、
4: そうです、その時はもうハスキーなんて思ってないですけど、でもそのジョンの歌をずっと聴き続けていたら、はい、うん、なんかすごくこう、あ、こういう使い方自分の声でできるかもみたいなふうに思って、それでなんかそのジョン・レノンをきっかけにビートルズをしっかりと聴くようになっていったって感じですね。
3: なるほどね、はい、ジョンの声からなんですね。
4: そうですね、はい、
3: 確かになんかトラディショナルな、うんうん、うまいよねって声とはまたちょっと違います、うんうんうん、味わいが余計で、
4: そうですね、そうですね、
3: となると、まあ、ビートルズって4人ともね、うんうん、歌って4人とも曲を書くわけですけど、結構結果的にやっぱジョン派、うんうん、まあ、ジョン派とかも結局みんな派だとは思うんですけど、
4: めっちゃ難しい、これは
3: 難しいですよね、
4: これはちょっと議論をしてねば
3: どうですか。でも、まあ、気づいたらこの人の曲が多いな、好きな曲っていうのとはあります。
4: 結構ジョージの曲も好きだけど、ね、意外とその自分のクリエイティブにこう、はい、うんうん、メロディーのクリエイティブにこう影響を受けてるのはポールかもしれないですね、はい、結構
3: 美しい、
4: でもその
3: 聞きやすい
4: 音楽関係なく、うん、そのビートルズ界隈のカルチャーがすごい好きで、ファッション的には、はい、ジョージかリンゴが好きですね。
3: あ、リンゴも入るんですね。
4: リンゴも

0: 系は
1: サイケデリック期のリンゴのファッションとか好きで、
2: うんはい、確かに色かわいい、
1: ね、かわいいですよね、うん、ジョージはやっぱおしゃれだなって思いますね、
0: ね、顔がおしゃれだからね、確かに曲もおしゃれだし、ね、立ち位置もおしゃれ
1: ですよ ね、 そうですね、確かに確かに
0: 美味しいところをね、はい、撮ってくるんですけど、じゃあ、ま、ってことは全員ですね、
1: そうですね、ちょっとそう逃げてもいいですか、
0: まあまあ、いや逃げじゃないです、結果そうだなっていう人は私を含め多いような気がします、はい、すみません、じゃあそれも曲作りをまあする立場からすると、うんうんはいはいはい、やっぱビートルズの曲、うんうん、ここがすごいっていうところはどういったところが挙げられますか、
1: うんうんうん、もういっぱいあるんですけど、うん、やっぱりこう私ビートルズの音楽でいつも驚かされるところが、はい、じゃあこういう、じゃあマイナー調の、コードが鳴らされてマイナー風に行くのかなと思いきや、はい、次の展開で全然違うメロディーが来たりとか、はい、次の予想ができない展開を作っていくっていうのがもう本当に実験的な感じがして、はい、すごくこう刺激されるクリエイティブを刺激されたりとか、はい、あとはもう何と言ってもポップ、もうどのフレーズも超ポップで、はい、一回こう聞いたら忘れられないというか、はい、それの、集合体でできているみたいな感じがして、それもすごい好きだし、あとはやっぱその自分が好きな、まあ、マジカルミステリーツアーとか、はい、サージェントペパーとか、はい、あそこら辺の本当にこう実験的なこう制作の仕方だったりとかもすごいこう、うん、曲を作る上でアレンジだったりとか、はい、そういうことでも影響されますね。宝箱をひっくり返したような感じがするというか、
0: はい、
1: 大好きですね。
0: 本当になんか先がもう聞きすぎちゃって慣れたけど、うんうん、本来先が全然読めない展開とか、はい
1: は
0: い
1: は
0: い
1: ね、
0: 先が読めないアレンジが、うんうん、多すぎますよ ね、 ね
1: で、そう聞きすぎて慣れちゃうけど
0: っ
1: てい
0: う、そうよく考えたらこれすごいす、ね、おーみたいな、
1: ね、なんか本当はいろんな音が入っていたりとか、鶏の声が入っていたりとかね、はい、いろいろな、はい、そういうのもすごく音楽を聴いてるのに映像を見てる気がするっていうか、
0: はい、あでも確かに絵が浮かぶ曲もいっぱい、
1: うんうん、そうですね、
0: 確かにそれはすごい私も分かります、う
1: ん、めっちゃ影響されますね。
0: そのリミさん自身がギターを、うんうん、持ったきっかけとか歌い始めたの、はい、さっき言ってた中学の時には、はい、でももう弾きその音楽弾き語り的なのやってらした、
1: ちょうどそのあたりにギターを始めました。で、もちろんこうロック音楽は好きだったので、はい、その時流行ってた、もう本当に用法問わず、はい、いろんな音楽は聴いてたんですけど、まあ、そのジョン・レノン、まあ、ビートルズにハマったっていうのと、うん、あと、ホワイトストライプスとかジャック・ホワイトにハマったっていうのと、はい、あとバンプ・オブ・チキンが好きで、でバンプ・オブ・チキンが、はい、当時もうビートルズマニアで、もう何でもそのボーカルの藤原さんが、ビートルズ何でも弾けるみたいな感じの、
0: はいはい
1: はい、そうインタビューとかすごい読んで、あやっぱりこういう今こう流行ってる人たち、中学当時の時に私はいろんなものを見た時に、どんな音楽のロックの根底にもこうビートルズがいるんだっていうのを知って、
0: なるほど、
1: ああ聞き込もうみたいなのが14歳でしたね。
0: そうやってだから脈々と続いていくって感じですもんね、うん、ビートルズに興味も。
1: そうですね、だから初めて曲をちゃんとライブで中学2年生の時にやったのが、はい、ハッピークリスマスをやりました。
0: おお、やっぱジョン・レノンなんですね、
1: はい、でその後、ツイスト&シャウトをやったりとかって感じでしたね。
0: いいですね。
1: あとモンキーズやったりとか。
0: ああ、やっぱすごいでも健全な感じがして、
1: は
0: い。
1: あ、そうですね。まずは
0: そこ。健全ビートルズからって感じ、はい、めっちゃいいですね。モンキーズもね。ですけど。さあここでですね、ビートルズ1曲聴きたいのですが、はい、ちょっと最初に言った、はい、ビートルズライブ見ることができたら夢のセットリスト1曲目に聴きたい曲。
1: はいはい、
0: まずじゃあ1曲目に聴きたい曲、
1: はい、
0: お願いします。どうですか、もう、うんうん、選曲理由から言ってもいいし、はい、曲流してからの理由なのか、どんな私さっきゲットバックだったんですけど、
1: はいはいはい、ああいいですね、それもいいですね。
0: でちょっと演出も考えたりしたんですよ、
1: はい、じゃあ
0: だから
1: そんな感じで、はい、じゃあ私も同じく演出から言っていいですか、
0: はい、ありがとうございます。
1: 場所も言っていいですか。
0: あ素晴らしいです、
1: は
0: い、
1: 今、うん、本当にビートルズが、うんいるならば、4人のビートルズがいるならば、はい、どこでライブやるかなって現実的に考えた時に、はい、ラスベガスのスフィア、
0: あー見たい、
1: はい、
0: 球体のね、最先端の
1: 絶対あそこでやるでしょうって思うんです、映像も使って。で1曲目やるとしたら、はい、球体の中の、
0: はい、
1: もうバーってこう晴れた青空で鳥がパタパタって飛び立って始まるのが、はい、I've got a feeling
0: はあ、気持ちいい、うん、いいっすね。
1: そっからこうポール、ジョンの声、いろいろこう重なってうわーってなってライブが始まったらいいなっていう想像です。
0: いいね、ちょっとそれもじゃあ想像しながらいきましょう。
1: はい、はい。

0: The Beatles, I've got a feeling でした。めっちゃいいじゃん、1曲目
1: めっちゃいいでしょう。
0: なんかその大げさに始めますぜじゃなくて、ね、まあはあ、まあ始めよっかっていう自然体のかっこよさも、
1: はい、晴れやかな、
0: 出てるし、いいですね、はい、
1: 気持ちいい始まりかなと思って選びました、
0: ね、最後なんか Everybody got a good time とか Good year とかに一個なんか、うん、そなんかラスベガスに合わせたなんか一個ぐらい入れれそうじゃないですか。
1: 良い、
0: ちょっと変える番もねあるし、その番にね
1: 気持ちいいですね、きっとこれ1曲目
0: いいっすね、はい、こうさあ J-Wave Midday Lunch、 この時間はグリムスパンキーの松尾玲美さんをゲストに迎えしています、はい。さあ今年2026年はビートルズが日本武道館で来日公演を行った1966年から数えて60年、うん、でグリムスパンキーもちろんね日本武道館のステージに立っていますが、はい、そういう時ってやっぱビートルズことって頭によぎるんですか？
1: そうですね、よぎりましたね、こうステージ立って、はい、でライブ始まってこう上を見上げればこう日本国旗があって、あのビートルズのあの時のあの写真だみたいな、
0: はい、
1: なんかそういう写真がを思い浮かべました、ビートルズの。で、あとはやっぱり武道館をやる直前になんかこうやっぱりこうビートルズに憧れて武道館やるんですかとかいろんな取材とかいろんなラジオなんか
0: あって、うん、聞いちゃう、ごめん聞いちゃう、そういうこと私たち、う
1: ん、実はそんな意識あんまなくて、うん、なんかこうあれよあれよという間にこう武道館になったっていうだけなんですけど、はい、でもちろんビートルズ好きなのであのまあねあのすごい憧れの場所ではあるんですが、うん、はい、立ってやっと思いましたね、ああここかビートルズのあの場所はっていうふうに、
0: いいですね、もうやっぱ写真から、ね、はい、なんか思い浮かぶ

0: ていう感じが、うん、
1: そうですね、
0: 私もなんかでも飛行機から、はいはいはい、降りてたまにバスパターンの時ちょっとだけ泳ぎります
2: わ、ね、かります
0: 、なんか私もハッピーあったらなっていうのはちょっとあり、そういうそれのすごい版ってことですね
1: 武道館版
0: ってことですねそしてねグリムスパンキーの曲の中にも、はい、自然とねビートルズからもらったエッセンスにじみ出てると思いますが、はい、特にそういう、まあ、松尾さん自身が感じるグリムスパンキーの曲、
1: はい、
0: 何でしょう、たくさんある、
1: そうなんです、うんうん、実はグリムスパンキーめちゃくちゃオマージュしてて、
0: うんうん、
1: もう数えきれないんですけど、もうこれだ、もうきっとビートルズマニアが聴いたらおもろって思ってくれるんじゃないかなって思うのが、
0: はい、
1: グリムスパンキーの曲でビザールカーニバルっていう曲があって、
0: はい、
1: これはかなり、はい、こうメロトロンで始まり、
0: もうね、
1: はい、
0: おー
1: 最近、
0: はい、
1: はい、で、
0: あ、いいっすね、
2: いいっすね、
0: サイケキ、
1: そうなんです、サイケデリック期の、
0: うん、
1: あのビートルズがすごい好きで、
0: はい、
1: もうそこに一番そのファッションも含めて、
0: うん、
1: 刺激を受けていて、はい、でもうこの曲書いてる時もずっとこう、はい、昼間の部屋で、う
0: ん、はい、
1: あのお香を焚いて、
0: あーすごい
1: なんかそのサイケデリックな、はい、そのビートルズ のマジカルさをこう感じようと思いながら作ったらできた曲で、この曲、あの歌詞も、
0: はい、
1: あのかなりこうなんていうの、おどきの中というか、例えば最初代理人、そのサーカスの代理人のピクシー妖精がこう引き連れていくわけです、丘を下って、
0: は
1: い、でこの街にもやってくるよみたいな、
0: はい、
1: カーニバルがやってくるよっていう曲なんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: そう、はい、ジョンの描く、
0: はい、
1: あれですよ、ベネフィット・オブ・ミスター・カイトの、
0: ね、ミスター・カイト感が、
1: そうです、あのミスター・カイトめっちゃ好きで、
0: はい、
1: あのポスターからこう歌詞を書いた、
0: は
1: い、
0: サーカスの実際のポスターを見て、
1: あれが大好物で、そういう歌詞書けないかなと思って書きましたね、
0: なるほど、はい、あ、いいっすね、
1: はい、なのでいろんな、あのいろいろな音も混ぜていて、はい、あのまあぜひちょっと爆音で、
0: はい、
1: 聴いてもらいたい曲です。
0: 小さいエッセンスと、
1: はい、
0: 最近メロトロン使おうっていうのはもちろんそういうま
1: あ、あ、そうですそうです、ね、結構グリムの曲メロトロン使う曲が多くて、やっぱビートルズが好きで、
0: はい、ね、そうですよね、うん、
1: 使いがち
0: 他にもあるんですよね、
1: はい、他には、うん、面白エピソードだとですね、
0: うんうん、
1: ザ・フラワーズって曲がありまして、
0: はい、
1: でその曲がですね、ビートルズに憧れて、
0: はい、
1: あの新宿の伊勢丹の屋上で、はい、グリムスパンキールーフトップライブをやったことがありまして
0: やばい、え、伊勢丹、
1: 伊勢丹、
0: え、日本のサビルロー伊勢丹なのそうだった、
1: やばい、実は
0: 最高、
1: 実はしかも真冬に、
0: 真冬
1: あのモフモフコートちゃんと着て、
0: はい、
1: リアルに着て、
0: はいはい、いいで、ね、
1: でお客さんもあの入れて、
0: で
1: ルーフトップライブやったんですけど、それがその伊勢丹のそのお花がテーマの、
0: うんうん、
1: まあ、フェアがあって、
0: はい、
1: そこにこう書き下ろした曲がこの The Flowers って曲なんですけど、それの一環としてやらせてもらって、もうあのめっちゃ面白かったですね、結構面白いことやったんじゃないかなと自負してます。
0: すごい、映像とか残ってるんですか？
1: あ、映像多分残ってちょこちょこは見れると思うんですけど、確か配信もしてたので、
0: ちょっとぜひ
1: 探せばあるかもしれないですね。
0: まさか伊勢丹だったとは、
1: はい、これも実はその楽曲にもすごいビートルズな、はい、あのエッセンス盛り込んでいて、
0: はい、
1: これ多分トゥモローネバーノーズか何かのドラムパターンを参考にして、
0: う
1: ん、サビの方が、
0: はい、
1: ドラムがゆっくりになるというか、
0: うん、
1: 逆にあの普通こう、
0: ね、はい、サビが盛り上がる感じ
1: って、ね、はい、それ逆になっていて、
0: ほうほうほう、
1: それとかをすごいビートルズの曲を参考にしながら作ったイメージがありますね。
0: ー
1: コードもこう下がっていくようなこう進行だったりとかも、かなり意識しながら、うん、コーラスもビートルズ意識しながら作りました、
0: ね、いいですね。なんかでも改めね、多分これ本当爆音で聴いたらもう一回いろんなエッセンスをね、
1: はい、
0: 汲み取れそうな感じがしましたね。さあちょっとね、ビートルズ自身の話に戻しますと、
1: はい、
0: まあ、今年ねポールもリンゴもニューアルバム出して、はい、ね、お聴きになりましたか？
1: どっちも聴きました、うん、はい、
0: ね、どんなご印象を？
1: いや、もうめちゃめちゃまず良かったんですけど、
0: うん、
1: まあ、ポールは本当になんかこう意外とこうなんかこう、うん、とバチバチに、
0: はい、
1: もう意識しすぎな

0: 商業路線じゃない方向、なんかちょっとこう、はい、力が抜けているような、はい、ちょっとこうインディー感、US インディー感もあるような、なんかそういう温かみを感じるアルバムで、でも曲はやっぱり良くて、これ80代でこれを作り続けるっていうのがすごいし、
1: 83歳ですね。
0: でポールはでもやっぱりこう最新の感覚を忘れないっていうか、あのしっかりサウンドはあの今聴いて新しいものでもあるしっていうのが本当にやっぱりすごいなって思いました。聴けば聴くほどいいアルバムだなって思いましたね。でリンゴの方はすごい、はい、ね、カントリーな、
1: もうリンゴリンゴして
0: た、ね、リンゴリンゴしてて
1: リンゴリンゴしててね、
0: はい、もう心地いいアルバムだったんで、ね、あやっぱいいなとも思って、あのお気に入りで聴いてますね。
1: でもポール83、リンゴ85、
0: ね、
1: 2人頑張ってるの見るとなんか
0: すごいです
1: けど、グリームスパンキー今メジャーデビュー12年、
0: ね、はい、はい、そうですね、はい、
1: 大きなところで、まあ、今後の目標とかあったりしますか？
0: もうやっぱこういうポールやリンゴのこの活動を見ていると、まあストーンズとかもそうですけど、常にこうあの時代の中で時代に飲まれるんじゃなくて時代を使いこなしてるような気がしていて、
1: はい、
0: そうありたいなって思ってますね。だからあのもちろんこう温故知新というか、昔のものをリスペクトしながら今のあのサウンドで勝負していきたいし、やっぱりこうどんどんもっともっとでかくなりたいなっていうのは変わらずにずっとあります。
1: かっこいい。そして今年3月のニューアルバムエクロールをリリースして、間もなく全国ツアースタートします。
0: はい、はい、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですね。なんか今回のそのアルバムが歌をフィーチャーしたアルバムを作ったんです、今回、
1: はい、
0: でいつもよりもこう歌の表現だったりとか、あのそういう部分をこだわったので、レコーディングでやるその歌の表現とライブで、
1: はい、
0: 映える歌の表現違うんで、
1: そうですよね、
0: そこをどう研究していくかっていうのを今やってるところです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: でもそれはちょっと聴き比べる、なんかアルバム聴き込んでから行くとなおさら楽しいライブに
0: かも、もうみんなロック好きのみんなも、私別にロック好きじゃないよって人も楽しめる、もうあの大きなこうライブにしたいなと思ってるので、はい、ぜひ来てください。
1: こちら6月14日日曜日、横浜ベイホールからスタートして全国を回って、8月27日木曜日、ラインキューブ渋谷まで続きます。
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックしてください。
0: お願いします。
1: それでは最後にですね、もしビートルズのライブを見ることができたとしたら、ラストに聴きたい曲、
0: はい、
1: 何にしましょう？これアンコール前ラストでもいいし、はい、アンコールラストでもいいし、
0: むずい。それは考えてなかった。
1: どっちにします？どっちでもいいです。
0: じゃあ、まあ、本当に最後にしましょう。じゃあ本当の最後の曲、
1: 本当の
0: 最後の曲、ね、も
1: アンコールも全部、はい、
0: 全部全てのラストで、
1: はい、
0: まあ、これちょっと話題になりましたけど、ザ・レイトショー、アメリカ の、あのテレビ番組、トーク番組が
1: ポールベア、
0: そうそう、はい、あの終わっちゃう時に、はい、まあ、ポールが出てきてっていう
1: のかな、
0: ね、もうあって、ちょっとこれいいなと思った曲で、はい、ザ・ビートルズでハローグッバイですね。
1: ああ、いい、あもういいじゃんねえ、はい、刺さるわということでね、ちょっとそれ聞きながらお別れです。 J-WAVE Midday Lounge、 この時間はグリームスパンキーの松尾レミさんをゲストに迎えしました、は
0: い、
1: またぜひいらしてください。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原八王子トンネルにダンプカーが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、相模原八王子トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。京葉道路の上りは、幕張パーキングエリアにトラックが故障して止まっている影響で3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは、木更津金田料金所で1キロ半、アクアトンネルで2キロ、さらに上りはアクアトンネル出口付近を先頭に1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう外回りは、大橋ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、大井ジャンクションまで断続的に6キロ渋滞しています。5号線の下りは戸田南の先で、トラックと乗用車の事故のため高島平まで1キロ半の渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: JATIC の笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時40

0: Wonderful Ford's Midday Lounge on J-Wave。 さあここからは Sounds and Cities The World Presenters Network。 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はオーストラリアメルボルンから、メルボルンの人気ステーショントリプル RFM の DJ でジャンルを超えた幅広い知識と選曲で知られる音楽キュレーターエンニオ・スタイルスが登場です。 Have a unique experience and feel the world's cities through music。
1: A place for new inspiration Midday Lounge on J-Wave
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Melbourne, Melbourne, Melbourne.
3: Tokyo! It's Ennio Styles back with you representing NAM Melbourne. Sounds and Cities on J-Wave. Kicking off today with DJ Scratch of EPMD fame.Blending house, hip-hop, jazz, and gospel on this remix of his own track, Electric Stew.

0: 世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はオーストラリアメルボルンから、メルボルンの人気ステーショントリプル RFM の DJ エンニオスタイルズのレディオショーでした。さあ、今回のトラックリストメッデイラウンジのインスタグラムにアップします。ぜひチェックしてください。そんなメルボルンに誕生した日本料理店が話題になっています。ネオンサインや提灯を思わせるライトや木材を基調とした内装でモダンな日本の雰囲気を演出。日本料理をベースにしながら世界各地の食文化を取り入れた独創的なメニューを提供するのですが、なんかここまで聞くと、まああんまり珍しい感じはないですよね。実はここオープンした場所が旧刑務所跡地なんです。すごい、かつてオーストラリア有数の厳重な刑務所だったペントリッジ刑務所、現在ここは大規模な再開発によってホテルや映画館、レストランなどが集まる複合施設へと生まれ変わりました。そして今回加わったのがこの日本料理レストラン、コイトイっていう名前ですね。新たなトレンドスポットとして注目されています。すごい、旧刑務所、刑務所感を生かしてるんですかね。あの日本でもね、あの奈良県に星のリゾートの奈良監獄ホテルでね、昔の刑務所、それ結構その空間生かしてるけど、どうなんだろう、これはもう全部崩して実は元刑務所って、そういう大島輝案件みたいなことで、ではないですよね。どっち、なんかでもまあ生かしてるんでしょうね。面白そう。そしてね、メニュー独創的で非常に気になります。さあ、サウンズ&シリーズ、明日はポルトガル・リズボンからです。リタ・マイヤーが登場です。お楽しみに。
1: メッデイラウンジ On J-Wave。

火曜日のメッデイラウンジいかがでしたか。ラストナンバーはジェイコブ・コリアのノルウィージャン・ウォールカバーでした。これもちょっと放題問題ありますもんね。問題というかね、現代のノルウィージャン・ウォールって本来ノルウェー産の木材だから、北欧の木の、まあ、木造っぽい内装っていう意味だから、まあでもで実際歌詞に森出てこないから、ただねなんか、だから直訳だとノルウェーの森よりノルウェー材とかノルウェーの木が近いんだけど、やっぱりね詩的にノルウェーの森の方がいいよね。これはなんか意味ずれてるけど、響くと文学性で大当たりだった放題なんじゃないですか。ノルウィージャン・ウォールね。でもまだまだねビートルズ語り足りてないですよ。ないですよって、まだも、ね、水木のクリスさんとジョンさんいるんですけど、個人的にまたやりたいな。ね、さっき松尾美さんともいろんな話して、これとか、ね、好きな曲、好きな曲っていうかライブで聴きたい妄想曲ね、宮地さんもね考えてくれました。ラストは大団円みたいな感じで Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band かなって。それもいいね、ちょっとバンド紹介っぽい感じもできるし。おそれはでもアンコール前かな、どっちだろうな。おそう、こういうの考えるのめちゃくちゃ楽しいです。あとグリムスパンキーがね以前そのビートルズルーフトップライブをオマージュして伊勢丹の屋上でライブしたとのことで、それに対してあくびちゃんさんがビートルズが好きなアーティストはルーフトップライブしがちっていう斉藤和義さんもね、PV ですけど、ね、オマージュしてますよね。確かにそれはそうかもね。おやすみさん、レミさん、さやさん、ビートル女子会って感じで楽しかったです。私も楽しかった。またいろいろ語りたいし、自分はねやっぱりラスト曲はワビーロードのねエンドで終わるけど、その後のねアンコール考えたんだよね。全然ありえないけど And Your Bird Can Sing のあのギターから入るのもいいなって思うんだよ ね。私だけかもしれないけど、さあさあ、そんなことより当選者ですよ。ガーデンプールとビートルズのポップアップストアへの招待。まず、ガーデンプール当選者はラジオネーム白マムさんです。そしてポップアップの当選1人目ラジオネームアンさん、2人目はラジオネーム中野のたけさんです。おめでとうございます。ポップアップでね一足先に素敵なアイテムを、ね、見てください。ガーデンプール楽しんでください。夜ナイトプールパリピになってください。さあ引き続きですね、明日も、ギバウェイありますのでぜひ応募

して私市川が、担当するポッドキャスト日ワークトーク、今日最新回配信です。スターウォーズのモブキャラを、山崎隆監督とともに語ってます。モブオブモブを決めたりしていますね。山崎さん忙しいのにすいませんっていうところで、今度の11月にゴジラ新作出ますからね。さあ J-WAVE、 この後はグランドマーキーです。高野真也さん、セレーナさんさん、よろしくお願いします。ね、雨だからね、みんな帰るとき気をつけてね、二人もね、皆さん聞いてる人も気をつけてくださいね。 Alright, thank you for staying with us. We look forward to seeing you tomorrow in this lounge. ここまでの相手は市川紗耶でした。

0: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル。菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
1: こんにちは。6月2日火曜日イブニングストロール、この時間神田優子生放送でお送りしていきます。
2: ということで暑いですね。本当暑い。どういうこと？まだ6月2日なのに。というわけで今日の日中の、盛岡市最高気温 30.4 度、そして現在も 29.9 度。もう4時30分ですよ、朝もね15度ということで朝は気持ちよかったんですけれどもね、ただもうね日中はこの通りガンガンと暑くて、皆さんいかがお過ごしでしょうか？バテてないですか？なんとなく暑さ慣れはしてきてるかなっていうところではあるんですけどね、私自身はね、しっかり今日も水分取りながら過ごしております。さて、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。 e メールアドレス 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp、 また X やラジオ盛岡ホームページ、メッセージからもリクエストとメッセージとお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバー、こちらの曲でいってみましょう。

0: お送りした曲、ビーボでフレッシュでした。
1: Let's take a walk in Morioka City Evening Stroll on 76.9 FM。
0: さあ、私なんですけど、最近の私最近の私って言ったらあれですけど、いつもね、あのラジオの方で紹介しておりますうちの庭にある鳥の巣箱の様子ですけれども、しばらくですね、ご紹介を控えておりましたが、おかげさまでついに今年もひなが帰りました。よかった。ここ最近やっと気づきました。ここの1週間のところでね、気づきましたね。去年はシジュウカラが入れるサイズの穴ということで、シジュウカラのヒナがですね、初めてうちの巣箱で巣立ってったわけですけれども、さあ今年はどうかなと思ってね、春先待っててもなかなかやってこない鳥たちにですね、うずうずしてたんですが、結果ちょっとぷっくりめのスズメがですね、内見に来てくれまして、でおかげさまでですね、あのこのスズメたちはほぼほぼ決まりということになったんでしょうね。1羽は入ってくれるけども、1羽は入れない、入らない、どっちなのかわからないですけど、とにかく四重からサイズに作ってる穴だったんですよね、入り口がね。なんでそれをちょっと大きくしてあげればいいのかなと思いまして、途中ちょっと彫刻刀などで削って、でその1羽も入れるようなサイズまで広げてみたところ、おかげさまでヒナが帰りましたね。どうなんだろう、スズメって1羽はなんかそのね、この巣箱の外で待機して警戒してるって、そういう風なね、あの習性があるのかなって、今もなんかそんな気がするんですけども、まあ今一生懸命子育て中です。暑いんでね、巣箱の中にもエアコンがあるわけじゃないですから、そりゃもうヒナたちも暑いんじゃないかなと思いますが、毎朝起きますとピヨピヨと可愛い鳴き声が聞こえてくるね。あ、今日も元気だ。でもあんまり見すぎてるとね、ジジジジジジって、スズメじゃない鳴き方なんですけど、スズメさんの鳴き方でジジジジっていうのがあるんですよ。多分あれ怒ってるんでしょうね、あんまり見てないでっていう近づかないでのジジジだと思いますね。ということでね、そんな風なやり取りをしながら、最近はですね、そういう鳥の季節がやってきたんだなっていう風に思っているところです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、本当にいいお天気が続いてまして、なんかね、全国的にはちょっと雨が降ったりとか、沖縄の方も台風の影響が大変なようではありますが、ここ岩手は穏やかな気候が続いていますね。というわけで今日は山開きですかね。昨日秋田駒ヶ岳でも山開きが行われたようですし、まあね、高山植物が好きだっていう方だったりだとか、山歩きが好きだっていう方はいよいよということでね、体をこうね、鳴らしてるところじゃないかなというふうに思いますが、今日はですね、夕方5時台に八幡平市観光協会の方からドラゴンアイのお話もお電話でいただこうかなというふうに計画しているところです。ぜひこの後、ドラゴンアイに行こうと思っている方、ドラゴンアイに限らず八幡平市観光協会さんですからね、美味しいもの、お土産も紹介してくださるということなので、ぜひ盛岡の方お近くですからね、お出かけいただきたいと思います。この後夕方5時から登場していただきます。

お送りした曲、グーグードールズでレベルビートでした。さあこんな暑さの中ですけども、本当今日ね盛岡市内 30.4 度ということですが、初夏の伝統行事チャグチャグ馬行を前にですね、街をきれいにして観光客をお迎えしようと JR 盛岡駅の周辺で清掃活動が行われたということで、参加してくださった方たち本当にありがとうございます。お疲れ様でした。チャグチャグ馬行田植えを手伝った大馬さんにですね、感謝するために色鮮やかに飾り付けた馬、滝沢市から盛岡市までおよそ14キロ練り歩きます。今年は13日に行われますが、それを前に今日 JR 盛岡駅の周辺で地元の保育園児やボランティア団体さんなどで清掃活動が行われたということで、およそ70人の方々が集まってくださったということなんです。盛岡駅から海運橋までのエリアの歩道のゴミを集めて、さらには花壇や歩道に水をまいてブラシを使ってきれいに汚れを落とすという大変念入りな清掃活動ですね。そして園児たちは北上川の河川敷でコスモスの種も植えたということで、まあ、チャグチャグマックをね、見に来てくれたお客さんたち、ついでにね盛岡歩いてみて、盛岡は綺麗でいいところだなっていう評判が広がってほしい、そんな思いで今日は清掃活動に努めてくださったということなんです。まあね、ここに来るまでの間ですかね、東北絆祭りだとか、あとはよさこいさんさと大きなお祭りが続きまして、まあそれほど雨もねたくさん降ることもなかったんでね、少し埃っぽかった盛岡市内かもしれませんね。そんなところがこう綺麗に磨かれまして、この後13日までどうぞ皆さん駅前に限らずですよ、盛岡市内綺麗に整えて、チャグチャグマッコの日を迎えたいと思いますね。何せうまっこの晴れの日なので、よろしくお願いいたします。時刻は4時44分です。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
1: 火曜日7時、ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

76.9. Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9.

0: 送りした曲は椎名林檎で有り余る富でした。さあ一通メッセージを紹介したいと思います。最初のメッセージはラジオネーム岡部パラダイスさんです。ありがとうございます。ゆうこさん、リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。こんにちはです。まだ明るい時刻ですね。都内は朝から曇り空で気温は26度。おー、ということは盛岡の方が暑かったですね。なんか最近ね、東京と変わらないくらいね、東北が熱々なんですけどね。台風6号の影響でこの後雨が降り出し、明日は荒れた1日になる予報が出ています。そうですね、この後ね、関東上陸っていうね情報出てましたもんね。気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして今日は今週末の町内のお祭りの支度でバタバタしていました。子どもたちに配るお菓子の袋詰めに、ミキションの設営、渡御の途中で振る舞いをしてくださるお宅へのお礼の品の買い物まで、気づけばなんだかぐったり。多分ね、湿度も高かったんじゃないですかね。湿度高いと体力奪われちゃいますもんね。そんなにね、いつも通り動いてるつもりなんだけど、なんかすっごい体力奪われたって感じるのが、いつも私は湿度がある日ですけどね、台風前だからそうだったんじゃないかななんて今思ってるんですが、夕飯はローストビーフや天ぷらの入ったお弁当をいただいたので、これからゆっくり味わいます。あ、これはお皿に盛り付けてお弁当箱からね出して、あーいいですね、豪華豪華ですね。ローストビーフに天ぷらですよ。その他にもね、鬼つけとかも色鮮やかに、いやー羨ましい。で、隣にはビールが今日はビールって感じなんですかね。ね、いつも日本酒をいただいてる岡部パラダイスさんですけど、今日はおビールが置いてございますね。ということで、岡部パラダイスさん、ありがとうございます。いやでもね、今週末が町内のお祭りということでね、よかったんじゃないですか。台風が去った後ですから、少し天気回復していい気候の中、お子さんたちと一緒にですね、町内のお祭り盛り上がるんではないでしょうか。子どもたちに配るお菓子の袋詰めね、私もよく子ども会とかのね、子どもたちちっちゃい時、役員やってた時にやりましたけど、あれをね、やっぱりラジオ盛岡の特番の時に、うちのスタッフがいろいろなお菓子をね詰め合わせて、パーソナリティに配ってくれるんですよ。それをもらうのが私毎年楽しみで、今でも、そう、子どもの時も嬉しかったけど、今でも茶色い袋をガサガサガサッと開けて、こうやって見た時に、あ、いっぱい入ってる、ぎゅうぎゅうだ嬉しくって嬉しくって、だから子どもたちのみならず、大人も喜ぶお菓子の詰め合わせね、きっと頑張って準備していただいて、子どもたちの笑顔がですね、岡部パラダイスさんの疲れを吹っ飛ばしてくれるんじゃないかなと思います。おみこしの渡御もあるんですね。実は盛岡市でも6月7日におみこしがあるんですよ。後でね紹介しようかなと思ってたんですが、6月7日だから、あ、うちは日曜日かな、盛岡の方は。なのでもしかしたら岡部パラダイスさんのところは土曜日かな、東京でわっしょいわっしょいやった後に、私たちの方にもわっしょいわっしょいが来るっていう感じになるんだろうなということでね、ありがとうございます。メッセージどうぞね、お疲れかと思いますが、プシュッとやっていただいてですね、疲れ取っていただきたいと思います。メッセージありがとうございますね。今回ね、もう少しで大みこし、盛岡市内の方でも行われる予定なんですけども、皆さんご存知でしたでしょうか。6月7日です。6月7日大盛岡みこし祭りというものですね。こちら毎年開催されてますけれども、ごめんなさい、大盛岡みこし祭というふうにね呼んでいただきます。大盛岡みこし祭、こちらのパレードなんですけども、盛岡市政100周年を記念して、平成元年より始まっているイベントとなっています。盛岡および近郊のおみこしが一堂に会し、お囃子などですね、 聞きながらね、それであのおみこしが練り歩く、盛岡市内練り歩くというものになってます。6月7日日曜日12時30分、お昼12時30分から夕方4時まで。開催場所、いわゆるそのおみこしのパレードコースですが、このスタジオの近い中津川河川敷から大通りの金属会館の前までおみこしが5基ですね、あとお囃子屋台が1基ということでね、練り歩きますので、ぜひ、ご参加ください。はい、ということで岡部パラダイスさん、週末はいずれも私も岡部パラダイスさんもみこしに元気つけられそうですね。はい、ということでメッセージありがとうございます。ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。現在岩手県内内陸に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は県内全域晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。続いて明日の空模様、内陸は曇り、昼過ぎから雨、沿岸北部の明日曇り、夕方から雨、沿岸南部の明日曇り、昼前から雨でしょう。降水確率です。内陸はこの後明日の朝6時まで 0%、明日朝6時から昼12時まで 30%、 沿岸北部この後明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸南部この後明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 50% です。明日朝の予想最低気温、盛岡15度、二戸12度、一関17度、宮古14度、大船渡16度。日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸26度、一関22度、宮古23度、大船渡21度です。今夜は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。セノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。ラジオ盛岡。
1: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9

0: お送りした曲、プシンで夕日でした。時刻は5時2分を回っています。さてこの後なんですけれども、八幡平市観光協会の海藤さんにですね、今年のドラゴンアイのお話をお伺いしたいと思います。海藤さん聞こえます？あれ、もしもし、あれ聞こえますかね。あれれ、ちょっとですね、すいません、接続がうまくいってませんで。あ、もしもし。
1: あ、もしもし。あ、
0: ごめんなさい、
1: いやいや、
0: うまくつながらなくて失礼しました、
1: はい、
0: はい、私の操作ミスです、大変失礼しました。
1: そうですか、よかったです、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: もう一回改めて紹介させてください、八幡平市観光協会海藤さんです、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、今日は暑かったですけど、盛岡市も30度、八幡平市も暑かったですか？
1: そうですね、八幡平市の中心部どこにあるかお分かりですか？
0: え、八幡平市、
1: 八幡平市役所付近は確かに暑かったんですけれども、八幡平市観光協会があるのは八幡平の上り口といいますか、ふもとにあるんですが、まあ、暑いかなっていうくらいです
0: よ。じゃあ過ごしやすかったっていう感じですか、南北は？
1: そうですね、やっぱり気温はかなり差があると思うんですけれども、比較的過ごしやすい、なんとなく 春が来たかなと、春終わって夏になるかなくらいの気持ちよさですね。
0: あ、なるほど、そういう気持ちよくなってきた頃に皆さんが行きたくなるのがドラゴンアイということで、今日はドラゴンアイについてお話をお伺いしたいと思うんですが、早速ですけども、はい、ドラゴンアイどうでしょう、海岸状況は？
1: そうですね、もう十分見応えのある状況になっています。昨年は海岸を待ち続けて、最後海岸しないで、鏡沼に戻ってしまったという現象なんですが、今年はなんとなく海岸するんじゃないかなっていう予想はできるんですけど、もう今もう

0: 外側のリングができてて十分見応えのある状況になっていますので、あとはお天気と相談してお出かけくださるのがよろしいかと思いますよ。
1: あ、ということはまだ開眼宣言とはいかないっていう感じですかね。
0: そうですね、あの外側のリングができて真ん中のその雪のさらに真ん中に黒くあの雪が溶けて黒く見えることで開眼という現象を呼んでいるんですけれども、昨年はその開眼にならないで、あの鏡沼の姿に戻っていったということもありますので、今本当にお天気と相談して天気のいい青空の日にお出かけいただくと、とてもこうブルーの綺麗なあのリング場を見ることができると思います。
1: 海藤さんのおすすめは今なんですね。
0: そうです、出かけていただいたその日がやっぱりベストだと思います。
1: うん、今日なんかお天気良かったんで、ここ最近多いんじゃないですか、八幡平市お尋ねになってる方。
0: そうですね、やはり土日になるとやはりお仕事お休みにできる方が多いせいか、たくさんの方が訪れてくれることで駐車場のキャパが、あの駐車場のそもそも止まれる台数を超えてしまうんですよ。そうすると駐車場に入る車がもう入らないまま待ち続けるという現象になってしまうことで渋滞が起きてしまうんですね。なので、まあ、そういった時に、まあ、ご自身が運転してくださるのもいいんですけど、観光協会で運行している八幡平自然散策バスというバスを利用することで渋滞もあの防げますし、あと何といってもゆっくり、乗り心地のいい県北バスさんに乗って、行き帰りも東北自動車道を使うんですよ。
1: あ、そうなんですね。じゃあ始発は盛岡駅、はい、とかになりますかね。
0: そうです、9時10分に盛岡駅を出発しまして、一路東北自動車道に入りまして、盛岡インターから松尾八幡平インターまで高速を使ってくるバスなんです。なので乗り心地も路線バスが悪いわけではないんですけど、もうね、すぐ止まってということではなく、盛岡駅を出てすぐ東北自動車道ということで、あっという間に八幡平市内に到着します。で、私たちの観光協会のある桜公園というところに10時に到着して、今八幡平樹海ラインというあの頂上まで行く道路が通行止めになっていることもありまして、八幡平温泉郷の八幡平ハイツ、八幡平ライディングサンホテル、八幡平マウンテンホテルを通りまして、もう一度桜公園を通って八幡平アスピッテラインで上を目指します。そして11時には八幡平頂上のバス停に到着するんですが、そこから皆さんには降りていただいて八幡平ドラゴアイを目指してもらうんですが、なんと今、6月5日今度の金曜日まで八幡平ドラゴアイ頂上一周コース無料のガイドがついております。
1: 知らなかった、そういうのもあるんですね。
0: あらららららら、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そしてそのガイドさんも毎日変わりますので、その日によってご案内していただくガイドの雑学と申しましょうか、楽しいお話が毎日違うお話が聞けるというのも私は素晴らしい特典になっていると思います。で、今週の金曜日以降はじゃあないんですかっていう質問になろうかと思いますが、6月6日土曜日から10月の18日日曜日まで毎日八幡平頂上八幡沼一周コースの無料ガイドに変わります。これは名前が違うだけではなくてコースが変わるんです。無料ガイドの案内するコースが長くなります。金曜日までは約 2.5 キロ1時間30分でのご案内になりますが、6月の6日土曜日からは約4キロ2時間30分の案内に変わるということになります。
1: なるほど。
0: で、はい、でこの無料ガイドなんですが、うん、まあ、途中でガイドさん、私ここから自分で歩きますというふうに申告してくださると、あとは自分の自由な歩き方もできるという優れものでございます、なので八幡平初めてですよという方にも安心して歩いていただくことができます、まあ、今盛岡市内もそうですけど、熊の出没目撃情報が増えてますよね、そして実際出没していますけど、やはりガイドさんと一緒に歩くことで安全も確保できます。もともと八幡平はやっぱり熊の生息地なので、熊さんの住んでいるところを私たちは歩かせていただくこともありますから、やはりお一人での行動は避けていただいて、なるべくお友達、友人や知り合いの方と歩いていただくことをお勧めしておりますが、この無料ガイドと一緒に歩くことで、なおよろしいというところですかね。
1: その無料ガイドさんの申し込みっていうのはどちらでさせていただいたらいいでしょう。
0: いえいえ、こちらはですね、この八幡平自然散策バスに乗車した方への特典になっておりますので、
1: 失礼しました、
0: バスに乗っていただければ大丈夫です、
1: なるほど。じゃあ普通に自家用車で行くよりもいろいろな高山植物のお話も聞けたりとかもできますし、いいですね。
0: そうです、そうです。また天気の悪い日は、こちら散策を途中でよくあるのが、盛岡は晴れていても八幡平の頂上が雨だったり曇りだったりする時があるんですね、そんな時にこのバスは実は東北で一番標高の高い温泉、露天風呂のある八幡平の東七温泉っていうところが最終地点になるんですが、そこの温泉を楽しむことに切り替えても大丈夫です。
1: いいお湯ですよね、あそこね。
0: はい、なので、通常天気が良ければ、ガイドさんと一緒に八幡平を歩いていただいて、帰りは八幡平頂上2時に出発しまして、一路また帰りは東北自動車道を使いますので、盛岡駅には金曜日までは3時45分到着、そして土曜日からは今度は八幡平頂上を2時55分に出発して、盛岡駅には5時15分到着というようなバスに変わりますので、本当に一日楽しめるバスになってますので、ぜひご利用ください。
1: はい、ということで、すごい、いや、こんな特典がついてたとは私も知らずね。ぜひこれはもうバスを使った方が混雑の予防にもなりますしね、混雑解消にもなりますし、なんてたっていろいろな雑学を聞ける、いや、地元ガイドさんの話は楽しいですよね。本当素晴らしい。
0: そうなんです。でも散策もした後にやっぱり温泉も入りたいなっていう欲張りな方への利用の仕方もあるんですよ。
1: おー、そうなんですね。
0: はい、私ども八幡平の、エリアの方に車を、自家用車を止められて、八幡平市に入ってからこのバスに乗車していただいて、山頂をゆっくり楽しんでもらって使っていただくことで、帰りはお風呂に入ってゆっくり帰れるというような使い方もできます。
1: ああ、なるほど。
0: はい、
1: あ、それはいいですね。
0: 盛岡駅からご利用の方は片道大人1,700円、小学生の方は850円なんですが、こちらの八幡平市内だけ使いますよっていう八幡平エリアフリー券、こちら大人が1,600円、子どもさんが800円というふうにチケットセットしておりますので、こちらの使い方もおすすめですね。
1: わかりました。
0: はい、
1: いや、料金もですね、お手頃ですね。ガイドさん付きでさらにこのお値段
0: 安い。そうですよ、東北自動車道を使ってるんですもん ね、 だからね、高速代込みですよ。
1: だからガソリン代とか高速代とか考えて見たら ね、絶対こっちの方がお得だし。
0: そうなんですよ、ね、そして私は好きなんですが、神田さん、ビールなんか温泉上がり飲むの好きじゃないですか。
1: 大好き、大好きです。
0: でしょ、はい、せっかく温泉来た時にはね、帰りは飲みたいなって思った方、もう存分に飲めますからね。
1: そうですね、車の運転ないですからね、心置きなく。
0: そうです、そうです。そして八幡平山頂レストハウスには八幡平ドラゴンアイのビールもあるんですよ。
1: おお

0: のビール、これは
1: そうなんです。これは、うん、そう八幡平市内で作られておりまして、うんうん、八幡平には名水百選に選ばれている金沢清水っていう湧き水があるんですが、うん、こちらの湧き水を利用して作った地ビールなんです。
0: これはもう販売して何年ぐらいになりますか？
1: もう4年くらいになりますかね。
0: 見たことあります、ブルーのマークの缶ですね。
1: はい、
0: う
1: んうん、デザインも本当に素敵なんですけれども、うん、味も分かれておりまして、うん、もう今年もまた新しいビール新酒が出る予定ですので、楽しみにお出かけください。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: でも、お酒を飲まないよっていう方にはですね、うん、山頂レストハウスには軽食コーナーというところがありまして、うん、私のおすすめですが、はい、岩手の牛すじをとろりとろりと煮込んだ源太カレー、
0: 最高。
1: そしてそう、これも美味しいんですけれども、うん、そこにちょうど八幡平レストハウス県境、うん、岩手と秋田の県境にあるので、うん、秋田の稲宮うどんとコラボさせました源太カレーうどん、こちらが一番のおすすめですかね。
0: いいですね。ということは、それはその稲庭の上にその牛すじカレーが乗っかってる感じですか？
1: そうです、そうです。
0: とんでもないコラボレーションじゃないですか？
1: そうですよ、秋田、岩手のコラボ、ね、そう、ね、もう本当にこれ一押しです。
0: ねえ、美味しそう。私、稲庭も好き。
1: 天気のいい日は、実はこの源太カレーうどんよりも源太カレーがなぜか出るんですよ。
0: なんでだろう。
1: 天気のいい日は皆さんなぜかカレーライスを選びますね。
0: やっぱり体力使うからかな、歩くって
1: かな、
0: かな、
1: ね、
0: いや私はコラボの方をね、ぜひ、
1: ぜひぜひ。そして本当にここ数年、うん、インバウンドの方増えてるんですけれども、うん、台湾の方はこの稲庭うどんを選ばれますね。
0: 喉越し良くていいですもんね。
1: やはりね、本当に美味しいんですよ、うんうんうん、そしてさらに食事はいいわっていう方も結構いらっしゃってて、うんうんうん、そこにはですね、パティシエの作った黒糖マフィンがあるんです、まあ、黒糖バナナマフィン、
0: まあはい、バナナが入ってる、ありがたいですね、山歩いた後のバナナ、
1: そう、うん、これもとても出ておりまして、うん、八幡平山頂レストハウスは源太清水という湧き水を使っているんですが、うん、こちらの入れたてのコーヒーと、うん、その黒糖バナナマフィンのセットもたくさんの方楽しんでますね。
0: やっぱりね、山で行ってきた後はちょっと糖が欲しくなりますよね、甘いものがね。
1: 甘いものが欲しくなりますよね、うん、
0: そこに黒糖とバナナと、
1: そう
0: 一緒になったマフィン。
1: 黒糖はですね、それに、うん、八幡平市と姉妹、ごめんなさい、友好都市の沖縄県名護市の黒糖を使っているんです。
0: あ、そうなんですね、すごいこだわりのマフィンですね。
1: そうですよ、なので、八幡平の頂上に来てまずは美味しい空気をたくさん吸ってもらうんですけど、その後はやっぱりグルメにも、はい、入れるという八幡平でございます。
0: はい、ということで今日はですね、ドラゴンアイに関して並ならず本当に美味しいものから、はい、温泉までいろいろと今日は海藤さんにお話をお伺いしました、はい、なんかまだまだ聞いていたい八幡平市のお話です、今後ともぜひまた番組の方で、はい、八幡平市のいい話、美味しい話ありましたら、はい、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。今日はこの時間、はい、八幡平市観光協会海藤さんからお話いただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということでですね、たくさんお話をいただきましたけれども、そうか、盛岡駅発の散策バスに乗っていただくと毎日ガイドさんがついてくださるね。なんかそれもね、料金も1700円往復でつってですね、1700円か、バス代料金が1700円ということなので、すごいいいなということで、私もちょっとこれはね、自家用車ではなくバスで行った方がお得感がありそうですね。特にも気になるのは黒糖マフィン、バナナ入りということで、時刻は5時19分です。Stay tuned. 76.9 Radio

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

明日の献血バスインフォメーション。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定を案内します。明日盛岡市内またはその近郊巡回する献血バスの運行はありません。献血バスの丘大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

送りした曲ブルーでキングオブザワールドでした。さあ5時台はですね、八幡平市観光協会の会頭さんからお話伺いましたが、せっかくなのでね、先ほど紹介した散策バスですけどもね、やはりあの渋滞が土日が非常に激しいということでですね、バスなど公共交通機関の利用をお勧めしてるんですが、まあ、こちら盛岡駅出発して高速道路を一路ブーンと走りまして一気に八幡平市までということですね。片道1700円、お子さん800円ということですね。そしてそれの散策バスに乗った方の特典として毎日散策ガイドさんがつくということでですね、私もあまり高山植物とかには詳しくないので、こういうガイドさんたちにね、これがこういう花ですよ、これはこういう花でこういうふうに、ね、咲いたりこういうふうに閉じたりするんだよっていう、そういうね雑学的なお話を聞くのが大好きでとてもためになります。ぜひね、こういった公共交通機関もご利用いただければ、八幡平市地ビールドラゴンアイビールですとかね、あとは牛すじカレー、岩手牛すじカレーと秋田の稲庭うどんのコラボレーションって言ってましたね。稲庭うどんの上に岩手牛すじカレーが乗っかってる、たまらんですね。ぜひ皆さんお出かけになってみてください。さてメッセージ紹介していきましょう。続いてのメッセージはラジオネームポルテノリさんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんはです、ポルテノリさん。なんと個人事業主を始めて6月10日で2年が経ちます。2年で尻尾を巻いてまた派遣労働者に戻るのかなと思っていたのですが、利益が出て生活できている、これも皆お客様のおかげ、感謝です。感謝祭的に何かしようか考えているところです、というメッセージですね。ありがとうございます。感謝祭いいじゃないですか。やりましょうよ、やりましょうよって、私もなんかね、なんかそちらに伺おうとしているような気配を醸し出していますけれども、そうですね、そっか、その個人事業主になりますっていうメッセージいただいてから2年になるわけですね。いや、私からすると早かったなって思うんですが、ポルテノリさんにとってはどうだったんでしょうか。やっぱりわたわたわたっと過ぎてったあっという間の2年の中で、今一呼吸ついてね、振り返ってみると、お客様のおかげ、感謝ね、何か形に残したいっていうその気持ちが嬉しいと思いますよ、お客様たちもね。ぜひ何か思いついていただければと思いますけれども、私なんか食べ物とかが絡んでくると喜びますすぐ食べ物かい、すぐ飲み物かい自分で突っ込んでみましたが、本当に毎日お疲れ様です。唯一のねお休みがこの火曜日ということで、火曜日ねいつもメッセージいただいておりますけども、今日もゆっくりとお休みになっているでしょうか。そうか、6月10日来週の水曜日ってとこですかね。ぜひこの後も体調など崩さずにですね、健康に気をつけて、お仕事を頑張っていただきたいと思います。ポルテノリさん、メッセージありがとうございます。さて時刻は間もなく5時29分となるところです。

0: パ、あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会。
3: 日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
4: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日、クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。

0: ね、食事をしましょうか、お酒でも交わしますかってなった時に、あの泥だらけになった結構ご年配の男性がお店に転がり込んできまして、お水をくださいと。でもう震えてる手で、もう携帯電話、もう充電もない携帯電話を差し出して、充電も切れたんで充電もしていただきたいんですっていうことでね、もう慌てましたよ。もうなんかもう泥だらけだし、もうちょっとね、あのだいぶ体力も落ちてるようだったので、でも水もガブガブと飲んで、まあそして充電が完了したというかですね、こう入り始めても携帯が使えるよっていうぐらいになってから、すぐにその電話の方に警察からね着信がありまして、どこにいますか、ご家族からこう、ね、捜索者願いっていうんですか、遭難してしまったんではないかということでね、捜索願いが出てた、山の中で遭難された方だったという、そういうことがあったんですよ私。まあその方はね、横手の方だったんですよ。で聞いたところによると、3つぐらい山を越えてたまたま出てきたところが、その限界集落キッチン会のある場所だったんですね。もうお一人だったですし、山菜採りで午前中山に入って2時間で帰るつもりが、もうなんかもうどこにいるのか方向感覚を全く失ってしまって、気づいたらもう背負っていた山菜のバッグも重たくて持てず、それもどこかに置いてですね、とにかく山を降りなきゃ、どこかに出なきゃと必死で山3つ越えて岩手に入ってきたっていう、もう本当に、ね、日が落ちる1時間くらい前だったので、本当良かったと思って、もう日が落ちてしまってたら本当に命に関わる問題だったかもしれないですし、あとはもちろん熊に会わずにね、たどり着いてもらえたっていうことにすごいですね、奇跡を感じましたけれども、まあその後はね一緒に食事をとってあの水分もしっかりとってもらって、ご家族の皆さんのねお迎えで帰られていきましたけれどもね、もうすごくあの鈴木シェフも、そして伊藤シェフもすごいねもてなして、いや本当に奇跡的にねここに出てきてくれたことに乾杯だって言ってね乾杯をしてましたけどもね、いや本当に今だからこうやってねお話できますけれども、いや本当あと1時間遅かったら、もし熊に襲われてたらと考えると、ちょっとゾッとする、そんなね出来事でした。なのでね、山入るときは絶対一人はダメだなって私思いましたし、まあでもねその方ね、かりんとうを持ってらっしゃったんで、それをねちょっとこうつまみながらね頑張って歩いてきたっておっしゃってましたけど、やっぱり山に入るときは何かしらこうね、あまりかさばらないような、甘いものとか何かこう持って歩いた方がいいかもしれませんね。さて時刻は5時38分、 CM 遊びましてテクリプレゼンツホニホニラジオをお送りします。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
4: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実、入場無料。皆さんお待ちしております。

0: くりプレゼンツほにほにラジオ、町の編集室の佐々木大関澄子です。皆さんいかがお過ごしですか？この番組は盛岡の普段を綴るミニコミ誌テクリの編集部、町の編集室メンバーがお送りするラジオ版テクリです。街中のあちこちで見たり聞いたりほくそ笑んだり、どうでもいいけど話したい、そんなひとかけらをご紹介します。疲れた夕暮れ時、ほにほにと一緒に笑って過ごしましょう。テクリプレゼンツほにほにラジオ、今週もよろしくお付き合いください。ほにほにほに、
1: こんにちは、町の編集室の水野です。
2: お、6月、はい、折り返しの最後の月になりました。はい、と言っております。、はい、隣で、はい、今日のゲストですけれども、ホールズの平山隆さんです。こんにちは。
3: はい、こんにちは、よろしくお願いします。ま
1: あ、この時期になると、うん、もはやあの定番のようにゲストにお呼びしてるんですけれども、はい、それはなぜかと申しますと、ね、はい、6月のイベントですね、はい、何でしょうか。
3: 恒例の季節になりましたね。
1: はい、
3: 6月の1週目といったら、はいはい、合同展示会のエントワインということでね、
1: はい、はい、
3: 今年も宣伝にお邪魔させてもらっております。
1: はいはい、多分この1週間2週間ぐらいは、まあ、ラジオでもこの声が流れる機会が多いのではないかと思いますけれども、ね、はい、まあ、ほにほにでもね、ぜひと思いまして。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: 今年で10回目。
3: 10回目ですね。
1: はい、私ね、覚えているんですよ。あのエントワインを開催する前の年、うん、平山くんが私たち、あの木村と東京におりました時に、はい、来年ちょっと目論んでいることがあると、電話で伝えられたのを覚えてますけれども。
3: そうでしたっけ。僕ちょっとそれ覚えてなくて申し訳ないんですけど。
1: いや、あの受けた方は覚えてるんですね。日本民芸館から出たばっかりのところでトゥルルって電話が鳴って、すっげえ長いなと思ったら、
3: うんうん、
1: したらなんか木村さんがなんかね、来年こんなことやるらしいよっていう、
3: うんうんうん、
1: 平山くん店をいよいよ飛び出てイベントやるんだって、
3: ね、思い切りましたよね。
1: そんなのトントン、それから早つまり11年ということになりますけれども
3: 、はい、でもその1回目の時に、はい、テクリチームをね、出てくださってますからね。
1: そうでした、そうそう、そうだ、
3: 僕この間1回目の様子を改めてこうね、はい、うん、あの写真で見返したんですけど、
1: はい、
3: あのしっかりいらっしゃいましたよ。
1: そうだそうだ、あのスヌード、う
3: ん、はいはいはい、そうです、うん、そうです、
1: ホームスパン使ってた、うん、スヌードの企画開発ちょうどやってる時期で、うんうんうんうん、でそれでタイミング良かったので、うん、ぜひということでね、
3: はいはい、
1: 出させていただいたんでした。
3: はい、1回目の時は、うん、あの17ブース、
1: うん、ま
3: あ、なんか合同で出てたところもあるので19社だったんですけど、はい、その20社ないくらいで、
1: は
3: い、
1: うん、
3: あのなんとなくね、県令亭、旧石井県令亭っていう場所は変わってないけど、はい、なんとなくこうちょっと広々とね、うんうん、はい、使ってねスタートしたなっていう。
1: そうですね、懐かしいな、
3: うんうん、懐かしいですよね。
1: いやでも県令亭そのものを、うんうん、あのなんだろう、こう個人の作家さんのあの合同展とかはあるけれども、そういう見本市的な使い方をしたのも初めてなんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。
3: 多分そうだったと思います、うん、権利店のね管理の町場さんに最初話した時も、はい、まあ、あまりないパターンなんですけど、うん、全然いいっすよみたいな感じで、
1: うん、
3: すごい軽いノリで受けてくれたのがもう救いで、はい、だからもう本当に会場、まあね、この旧石井県令亭っていう場所でやってるのでね、はい、あのツタのこうね、うん、絡まったああいう建物なので、はい、まあ、展示会のタイトルのエントワインっていう、うん、絡むとか絡まるっていう意味なんですけど、うん、まあ、そういう展示会のタイトルにもなっているので、はい、やっぱり、はい、ここなくしてエントワインはないなという。
1: そうですよね、うん、まあ、街中にも通じてテクテク歩いていけるし、うんうんうんうん、結構やっぱりその他県から参加されるあの出展者の方は、うん、この時期この盛岡の街を歩きたいとか、
3: うんうん、
1: っていう気持ちもあって来る人も多いみたいですよね。
3: そうですね、うん、はい、今6月、まあその、うん、まあめちゃくちゃ暑くなるかならないかの、
1: う
3: ん、結構、
1: はい、瀬戸際
3: そうそう瀬戸際くらいの、うん、はい、ギリギリのラインなんですけど、
1: はい、
3: はい、あの比較的こうね、まだ7月8月と違って、
1: うんうん、
3: なんとかまだ過ごしやすいのかどうかはその年にはよるんですけど、はい、はい、ギリなんとかできる季節だなという感じはしてますね、
1: はいはい、今年の開催日は
3: 今年の開催日は、

0: 6月の4日の木曜日から、はい、6日の土曜日の3日間っていう、はい、いつもの木金土ですね。
1: このスタイルは変わらず、
0: うん、
1: はい、
0: 木曜日が、まあ、割と商談がメインのこうバイヤーさんたちがね、はい、たくさん来るようなバイヤーデーで、で5、6がもう一般の人たちも本当に自由にこうね、あの礼拝できる、こう、うん、お買い物できるマーケットでっていう感じですね、
1: はい、うん、そしてさらに去年から会場を広げてるじゃないですか、
0: うん、そうなんですよ、ね、あの岩手銀行の赤レンガ館の方もお借りいたしまして、
1: はい、
0: はい、去年からなんと2会場
1: っていうことでね、2会場ですよ
0: 、はい、ただ、まあ、今年10回目なので、うん、その9回目をやる前から10回目に向けて2会場、
1: はいはい、
0: 10回目くらいはちょっと盛大にやってもいいんじゃないかっていうのがまずあって、で10回目を、しっかりやろうと思ったら、じゃあ1回その前に練習じゃないですけど2会場1回経験してみないと、うん、経験したら下で、やってみたらやってみたで何かしらのこうね、あの問題というか思ってもいなかったことが出るだろうなっていうのもあり、うん、去年から2会場でやってますね、うん、はい、
1: あの去年、伺った際2会場を渡り歩いてみましたけど、
0: うんう
1: ん、なんか程よい距離ですね、歩いてみるとね。
0: そうなんですよ、うんうん、あの歩いて、あの、ま、信号でちょっとね、あ、はい、一本道なんですよね、
1: うん、そうそうそう、
0: 実はね、
1: そう、
0: そう、あの皆さんこう一本道だと思ってない人が意外と多かったりするんですけど、はい、うん、実は一本道で、うん、歩いてこう、ね、途中信号がいくつかあるけれども、はい、引っかかったとしても、うん、10分あれば余裕で行くかなというような、そうそうそう、はい、距離で行けば600メーターくらいかな
1: 測ったの？
0: 測りましたね、ちゃんとあのマラソン用の時計でね、はい、ガーミンでちゃんと測りましたね、はい、バッチリ、はい、そうなんですよ、はい、
1: あの当日なんだろうな、どっちを先に行くかはもちろんなんですけど、うん、なんかやっぱりね、あの同じ方向に向かっている人がまあなんとなくこう点在してこうね一本道を歩ってるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: そうするとあ、この人も同じものを目指しているんだなっていう会話がないんですけど、うん、信号であの赤信号の時なんか分かんないけどこう同胞意識っていうんですかね
0: ちょっと話しかけちゃいそうになります
1: ね、そうなの、そうなの、そうなの、
0: そう、え、ちなみに水野さんはどっちから行きましたか、は
1: い、去年赤レンガから行きました。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: 赤から緑パターンですね、
1: はい、
0: 赤レンガから県令でパターン、
1: そう、そして赤レンガ館で、はい、去年はねこのねあのなんだサコッシュって言うんですか、買ったの、
0: はい、はいはいはいはいはい早速使って、はい、
1: ずっと使ってます、
0: はいはいはいはいはい、
1: はい、
0: なるほどなるほど、
1: うんうんうん、まあ、その先々の予定にもよると思うんですけどね、うんうん、あのこの後どこに行くかとか前後の予定にもよるかと思うんですけども、
0: ね、うんうん、
1: 割と点じゃなくって線になってることで逆に予定を組みやすいっていうかね、あの1個だけじゃないとね、
0: うんうんうん、
1: かなと思いますね、
0: そうですね、うん、でなんかやっぱ2会場回るので、
1: うん、
0: まあ、去年ちょっとだけこう思ったのはあの見るあの出店者もまあ増えて、はい、まあ、会場も2会場なので、
1: はい、
0: あのちょっともしかしたら時間足りなくなるかもっていう、
1: はいはい、
0: うん、あの、あっちまだ見てないからみたいな感じの方もちょっといらっしゃって、
1: うん、
0: もうできたらこうもう本当に時間に余裕を持って、
1: うん、
0: はい、
1: うん、あ
0: の、
1: ね、
0: スタート時間が早いと結構いいかもなっていうのはちょっと思いましたね、
1: うんうん
0: うん、
1: 確か
0: に、まあ、実際あの展示会としてもちょっとだけ早めてるんですよ実は、今年、
1: 本当ですか、
0: うん、30分だけ早いスタートに、はい、
1: 11時だったのが10時半になっている、
0: そうですね、はい、土曜日だけはねもともと10時からなんですけど、
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、じゃあ早い時間から楽しめますね、
0: そうですね、うん、はい、
1: 出店者の数も過去最大ですか、
0: あ、そうなんですよ、あの去年が52とか53くらいだったんですけど、はい、今年はやっぱり過去最大で、うん、64社
1: すごくないですか、
0: すごいですね、多いですよね、
1: うん、
0: 結構ね
1: 個人たちでやってるわけですよこれ、ね、
0: そうです ね最初ね20社弱くらいから始まったので、うん、やっぱちょっと3倍くらいのサイズ感にはなってますね、
1: うん
0: うん、でそう新規出店のところも今年は、はい、14社あったり、
1: うん、
0: あとはやっぱりその10回記念ってことで、
1: はい、
0: なんか最初のこうなんだ1回目から3回目とか、はい、まあ、序盤戦に出店してくれてたけど

0: ど、うん、近年はちょっとお休みしてたけど、うん、あ、じゃあなんか10回の記念会だから久しぶりに参加しようかな、うん、してみたいなっていう復帰組も、はい、あの4社5社くらい、
1: はい、
0: あったりするので、
1: うん
0: うん、まあ、すごい本当にあの楽しみな、まあ、メンバーばっかりで、うん、まあ、ちょっと64社もあるんで、あの、全然細かくはなんかね、ここにちょっと紹介 しにくいんですけど、
1: もうなんかお洋服関係も増えたような気がしますね。
0: そうですね、はい、結構増えてると思います、うんうん、あとは結構やっぱり、遠方からの出店のところも、うん、はい、増えてたりとか、まあ、九州の方とか
1: 山地区さんとかね、
0: はい、そうですね、うん、山地区さんはそうですね、去年あたりから出てくれてたりとか、うん、まあ、あとは、まあ、鹿児島のリュトモスさんとか、
1: うん、
0: まあ、復帰組ですね、うん、鹿児島から、はい、あのレザーの職人で、
1: うん
0: うん、あとまあ関西圏も割とちょっとこうね増えてきてるかなっていう感じで、うんうん、一応こう全体 の、
1: はい、
0: あの比率というかそれでいくと、
1: はい、
0: 大体東北で活動してる方たちが6割くらい、
1: うん
0: うん、で残り4割くらいが東北外で、
1: うん、
0: あの活動してるような、はい、人たちですね、うんうんうんうん、
1: やっぱりこのなんだろうな、あのエントワインの空気っていうんですかね、あのいろいろ都内でもいろんなこう見本市みたいなのってたくさんあるんですけど、
0: うんうん、
1: 割とこう出店者の方と話しやすいなんていうか店舗、
0: うんうん、
1: 人いっぱいいるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか話しやすいこの温度っていうかね、
0: うんうん、
1: まあ、ある気がするのは、はいはいはい、なんでだろう、な建物のおかげなんですかね。
0: まあその県令亭の方で行くとこう、うん、やっぱり、はい、こう部屋がこう分かれてるじゃないですか、はいはい、こう建物の中に30社ちょっととかいるんですけど、うん、まあ、各部屋にね5社とか6社とかあって、はい、うん、なんかその多分部屋のサイズ感だったりとか、は
1: い、そうかもしれないですね、
0: うん、一個一個の部屋で行くとねめちゃくちゃ大きいわけじゃないんだけど、うん、天井は高かったりとか、うん、はい、そうでまた部屋変わるとまたなんかこういい意味でこうまたこうなんかね、
1: う
0: んうん、あの 別の展示会ってわけじゃないですけど、
1: ね、
0: ちょっとまた気持ちが少し変わって、ね、
1: はい、うんうん、確かにそうかもしれない、うん、ダーンと大きい会場であるとやっぱりこう音もさ反響してさ、
0: うん、
1: あの声もこもっちゃったりとかするし、そのサイズ感がいいのかもね、はい、
0: そうかもしれないですね、うん、
1: なるほど。だから今回グッズも作ったということですけど、
0: そうなんですよ、もう第10回ということでね、はい、まあ、あの張り切って、
1: はい、
0: こんなねちょっと持ってきてるんですけども、うん、やっぱりグッズといったら一周回ってクリアファイルかっていう、
1: はい、一周回ってね森風呂でも作りましたけど、
0: はい、そうクリアファイルを、まあ、2種類、
1: はい、2種類、
0: はい、あの A4 の、うん、あの定番の A4 タイプとあと英語も作ったんですね、
1: お、
0: はい、ちょうどそのエントワインのフライヤーとかもこう、ね、2つ折りでこう英語サイズになってるんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、デザイン的にもそのフライヤーをこうそのまんまこう落とし込んだようなデザインで、
1: うん、
0: はい、結構ねこのサイズ僕好きなんですよ、このサイズ。
1: いや英語サイズに使いやすいです
0: よね。いいですよね、結構ね、
1: うん、ちょっとしたこうあのフライヤー入れたりとか
0: するのに、はいはいはいはい、とかこうなんか領収書とかこまごましたね、
1: はいはいはい、
0: 紙物まとめれたりとか、うん、はい、そんなのもあったり、あとは過去に1回こうで、まあ販売用じゃないんですけど備品としてこう、はい、エントワインのロゴが入ったこうボールペンを1回作ったことあるんですけど、
1: はい、
0: 今回こうちょっと3色で
1: パワーアップして、
0: はい、あの黒と、グリーンとあと今回10回目のこうイメージカラーのオレンジとっていう3色のボールペンなんかも作っちゃったり、
1: このねボールペンねすっごい使ってる、なんか実務的にすごく助かります、うんうん、だからそろそろ欲しいなって思ってたんですよ、
0: ね、そろそろみんなインクがなくなる頃なんでね、
1: はいはい、なんかね使いやすいんですよ。
0: そうなんです
1: ね、これおすすめ本当に、
0: はい、あでもちなみにあの、はい、今3色言ったんですけど、はい、あのインクは全部黒です、
1: はい、あ、はい、
0: はい、
1: 側がね
0: 入ってるロゴがね、はい、ロゴの色で、
1: はい、はい
0: はい
1: はい、3色買えばしばらく持ちますね、
0: しばらく持ちますね、
1: はい、そうグッズもぜひ、じゃあ会場で、これ会場で、
0: これ会場で、はい、はい、あの赤レンガでも県令亭でもどちらでも買えます、はい、
1: うん、
0: あと一応その赤レンガと県令亭こう両方でこうまあ一定の金額以上お買い上げいただいた方は実はこのクリアファイルとボールペンのセットが3種セットがプレゼントされるっていう、
1: マジですか、
0: まあ、先着100名様みたいな、
1: はい
0: はい、一応あの人数制限はあるんですけど、はい、そんなこうね、10回目の特別企画も用意しておりますので、はい、
1: はい、 まあ、本当にあの出店者の中にはあのクラフトとかそのお洋服とかするだけでなく食べる系もね、カフェとか、
0: そうですね、
1: 食べる系も

0: いくつか入ってるので、はい、ゆったり楽しめるかなと思います、うん、水崎ノートさんとかね。
1: そうですね、はい、はい、あとは秋田のオーケーアダム
0: さんとかですね。ゆったりと2会場回りながら楽しめる3日間ということ、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、はい、
2: 本年本年ラジオが
3: 番組では皆さんからの情報をお待ちしています。盛岡に関わるもの、人、ことなら何でも OK です。メールの方は 769@radiomoriyoka.co.jp、 ファックスの方は 019-621-7112、 ラジオ盛岡ホニホニラジオ係までお寄せください。お待ちしています。
0: ということで、改めて紹介しますと、今週末6月4日から6日まで、2会場、旧石井県霊亭と岩手銀行の赤レンガ館で東北初の合同展示館エントワイン開催、
1: はい、はい、10回目記念会です、
0: はい、10時半から5時まで皆さん早めに、
1: はい、はい、ぜひ2会場回ってほしいですね、
0: はい、ぜひぜひ、うん、はい、ということで今日のゲストは、ホルスの平山さんでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お相手は町の編集室水野でした。また来週。
3: テクリプレゼンツホニホニラジオ、この番組は東屋の提供でお送りしました。ラジオ盛岡天気予報、ホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りします。現在県内には内陸部に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様、県内全域晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。明日の空模様、内陸曇り、昼過ぎから雨、沿岸北部の明日曇り、夕方から雨、沿岸南部の明日曇り、昼前から雨でしょう。降水確率、内陸はこの後明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 30%、沿岸北部この後明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸南部この後明日の朝6時まで 0%、 明日の朝6時から昼12時まで 50% です。明日朝の予想最低気温、盛岡15度、二戸12度、一ノ関17度、宮古14度、大船渡16度。日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸26度、一ノ関22度、宮古23度、大船渡21度です。明日は台風6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。ホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は6時を回りました。この時間は盛岡ニュース、盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けします。まずは

自慢の酒と食一堂に、5日から7日マルシェという話題です。紫波町の酒とグルメが一堂に揃う紫波酒マルシェ2026は6月5日から7日の3日間紫波中央駅前の小ガール東広場で開かれます。5年目の今回は日本酒やワイン、果実酒などを取り扱う9社をはじめ、食事などを販売する町内中心の11店舗が出店し、町が誇る酒文化や食の魅力を発信します。多彩な酒のほか、食事は鴨串や焼肉プレート、牛タンステーキ、角煮バーガーなどバラエティ豊富。5年目を記念し、紫波町と交流する大槌町の岩手ジビエ推進協議会も出展します。6日はステージイベントを開催し、ギターなどバンド演奏のほか各種類メーカーを紹介します。支払いは地域電子マネーのキャッシュレス決済アプリペイタ君を活用、会場内に限り2000円のチャージで2200円分を利用できます。実行委員事務局の紫波フルーツパーク池内常務は、町内の種類メーカーが揃う年に一度の機会、駅に近いので多くの人に来てほしいと期待しています。入場は無料。5日金曜日は午後4時から9時まで、6日土曜日は午前11時から夜8時まで、7日日曜日は午前11時から夜6時までとなっています。以上、岩手日報14面からの話題でした。続いては盛岡経済新聞からの話題です。盛岡町屋物語館で馬っ子を描いた作品展、チャグチャグ馬っ子の季節に合わせという話題です。盛岡市所蔵美術展馬っ子が現在盛岡町屋物語館で開かれています。盛岡町屋物語館では2021年から定期的に市が所蔵する美術品を展示しています。市は郷土の作家や盛岡にゆかりある作家の作品をはじめ、数多くの美術品を所蔵していますが、展示する機会は少ないといいます。そこで多くの人に見てもらおうと、盛岡町屋物語館の展示コーナーを活用し、市との共催で所蔵美術品の企画展示を行っています。今回のテーマ馬っ子は、今年の干支が馬であることに加え、伝統行事チャグチャグ馬っ子の開催日と会期が重なることから選んだということです。今回は盛岡市神子田町出身の澤田哲郎、一ノ関出身舞田文雄、兵庫県出身の和田三蔵の作品計7点を展示、馬の姿を描いた油彩画や蹄を調整する職人を描いた職業人物画、チャグチャグ馬っ子を題材にした作品などが並びます。会場時間は朝9時から夜7時まで、最終入場6時30分までです。観覧は無料。第4火曜が休館日です。この展示は6月28日まで開かれています。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。以上、盛岡経済新聞からは、盛岡町屋物語館で馬っ子を描いた作品展、チャグチャグ馬っ子の季節に合わせという話題をお届けしました。以上、この時間は盛岡広域圏の話題をお送りする盛岡ニュースでした。

お送りした曲は今月はジオ森岡パワープレイです。キャブフォーキューティーでパンチングザフラワーでした。さあ時刻は6時8分となっています。じゃあどんどんとねメッセージを紹介していきましょうか。最初のメッセージこちらはラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。神田さんスタッフの皆さんこんばんはです。こんばんはでございます。ありがとうございます。改めまして6月もよろしくお願いいたします。あ、そっか、6月最初の放送だった。全然そうだそうだ、今日6月入ってまだ2日しか経ってないけどもう6月ですよね。早い。今日は夕方5時から30分ほど歯科検診に出かけてきました。恒例の半年1回の定期検診ですね。虫安本さん毎年やってますもんね、ちゃんとね。半年ごとに歯石取りなどをしてますが今回は早めに終わりました。次回は歯石取り以外もやることになりそうです。とりあえず虫歯はなくてよかったです。とりあえず半年後まで虫歯や詰め物が取れないように気をつけたいです。では今年も聞いてます。これね、いやメッセージありがとうございます。そう、いつもこの MC 安本さんのね定期検診に行ってきましたというメッセージで、私も行かなきゃ歯医者さんっていう風に、定期的にちゃんと行かなきゃっていう風なね気持ちにさせられます。本当にありがとうございます。いつもいつもはい、行かなきゃ行かなきゃって思ってるのになかなかねなんてね言い訳ばかりしてますけれども、私本当歯並びが悪いんですよ。歯並びが悪い上に刃が2本ありましてですね、本当にね歯ブラシするのが大変な、ガタガタで、上がガタガタって言ったらあれですけど、本当にでも本当恥ずかしいぐらいガタガタで、でもこの刃も2本ね牙みたいに生えてるし、もうねとにかく歯ブラシに関しては横に縦に歯ブラシをこうやって使ってやってるんですけども、私なんかはやっぱり他の人に比べるとすごくねその虫歯にもなりやすかったりとかっていうところがあってね、だからこそもっとね3ヶ月に1回くらい行けるのが本当はいいのかなっていつもこう考えてはみるんですけど、

0: くならないといかないんだよねっていう人も、ね、いっぱいいらっしゃるんじゃないですか。私も意外とそこに近いかもというとこなんですけどね。本当はこうやって定期的に通うべきだとまた気づかされました。定期検診の時期が来たかMC 安本さんの定期的な歯科検診で我に帰る、あれなんかちょっとした標語みたいになりましたけど自分で作って自分で笑うっていう、はい、ということで MC 安本さんメッセージありがとうございます。そしてもう一ついこうかにゃ、はい、こちらの方は、神田さんこんばんは、ふーさんですといただきました。ふーさんありがとうございます。こちらは今日は曇りで涼しかった一日ね。えさっき別のリスナーさんからもね、盛岡よりも涼しかったみたいで、東京都内も24度だったかな、違う26度だったかな、うん、なんでね盛岡の方なんかねすごい暑かった、 30.4 度ですからね、まあ、昨日よりはですけども暑かった。放送始めた時 29.9 度ですからね、まだ30度あるんかーいっていう思いましたけど、風さんところは涼しかったよって、関東はねこれから台風が来るからもしかしてそんな感じのお天気だったのかな、うん、こんな日は木の剪定をやらねば、2時間ほどやりました。塀に登って高いところを剪定したので疲れるし、涼しかったけど2時間でやめておきました。これ木の剪定は終わったかも、隣のね隣のねあ、隣の家の木の剪定ねそうだったまだ我が家の分が残ってますので、あ、お隣さんの分からやってたの、またそれもまたね、え涼しい日にまたね、え我が家の分のやろうと思います。ということで、庭のバラ一番花がそろそろ終了しそうです。咲き終わったら半分の長さを切り戻して二番花を咲かせます。では明日は仕事だけど台風大丈夫かな、またということでねメッセージいただいております。まあ本当に綺麗なピンクのバラと真っ赤なバラと、それに黄色のバラと、いやーもういろいろさまざまな色のねバラが綺麗に、あ、白もある、綺麗綺麗、いや上手に咲かせてますね。私も1本だけバラ育ててるんですけど、今つぼみがだいぶ大きくなってきてはいるんですが、まだね咲いてないんですよ私のバラは。でも近所歩いてると咲いてるお宅結構増えてきてるので、いや私のバラはねちょっと栄養不足かなと思って、ちょっと土に問題あるかなと思って、ちょっと土に細工っていうかね、土に栄養を与えてあげなきゃいかんかなって思ってるんですが、とりあえずでもねつぼみつかないなって心配してたんだけど、ちゃんとまあつくことはついて、少しずつ赤いのが見えてきたんで、このあとぷくっと来週あたり咲いてくれるのかな、一輪ぐらいは行ってくれそうなのがあるんですけどね、もうちょっとかかりそう私のは。ということでね、その切り戻しがわからんのですよ私が、よくわかってないんですよね、その技術が分かってればね、そうやって2回目の花を咲かせるとかっていうこともできるんでしょうけども、いろいろ見てはいるんですけどね、もう試行錯誤しながらバラを育てておりますということで、ふーさん暑い中というかね、まあ涼しかったからということでね剪定したということですけども、明日からの台風気をつけてねお過ごしくださいということで、ふーさんメッセージありがとうございます。さて時刻は6時14分となっています。
1: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー、防災に関するもしも安心に消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

今日はなんか孫さんがあらあちこち行っちゃって間があったりしますけど失礼しました。さて、次のメッセージどんどん紹介していきましょう。時間も時間ですもんね。続いてのメッセージはこちらはラジオネームさまよい人さんです。ありがとうございます。神田優子様楽しく拝聴しています。ありがとうございます。なんかその後にとても素敵なメッセージを入れてくれてるんですが恥ずかしくて読めないのでうふふだってねえ、ありがとうございます。ところで神奈川県川崎市夕方5時前から雨がポツポツと、あ、ついに来たか、ついに来たか台風ねえ。明日の通勤時間帯が一番激しく降る予報です。いやー嫌ですね、通勤時間帯が一番っていうの困る。私はいつも自転車で17、8分なんですが明日は久々にバス通勤をする予定です。歩いてでも行けるんですが濡れそうなので用心します。最近の私は心がブルーで落ち込むことが多いので、心が落ち込むことが多いので、うつうつとしていますということですね。今日は休み休養していましたが明日は仕事、今から心の準備をしますということでね、メッセージありがとうございます。そっか、なかなか心が明るくというかね、こうね、ブルーということでピンクとか赤とか黄色とかになれないってとこなんですかね。なんかさ、でもあれですよ、お天気のせいもあるんじゃないですか、余計で休みの日で天気もこうなんか不安定でってなってくると私もなんか落ちてくんですよね、気持ちが。明日こうかって休みだからこそなんか余計なこと考えちゃって、しかも気圧の影響なのか何なのか天気で気持ちがね曇ってたりとか雨だったりすると私結構ドーンと行ったりするタイプなんで、なんかそれに近いものもこう今日重なってたりするのかなって今日に限ってはねそう思ったりするんですけども、今から心の準備をしますということですけどね、もう明日のことは考えないことで、もうなるようにしかならないから明日はもう雨なんでしょう。てるてる坊主作っても台風は来るんですもんね。なんかそうよ、気晴らしにそれこそてるてる坊主を作って、なんだよ晴れないのかーいってちょっと気持ちを上げてみるのはどうでしょうかね。ということで、明日歩きということでね、バス、あ、歩きじゃないか、バスか、バスで通勤中、少しね余裕持って出ないとね、バスもね遅れてくる可能性ありますし、もうそもそも到着する時間も遅くなるかもしれないんでね、余裕持ってお出かけいただきたいと思います。本当関東圏にお住まいの皆さんね、この後台風にお気をつけください。岩手もね、明日の昼以降かな、昼過ぎから内陸も雨、沿岸部でも夕方ぐらいからね雨ということになってますね。あ、沿岸南部なんかも昼前から雨ですね、ということなので、皆さんに明日はなんか傘持った方がいいかもね、折りたたみでいいから。風がどうなんだろう、東北の方ね、どうかなっていうところで、そもそも気温がね、明日岩手県内盛岡も24度か最高気温、今日とだいぶ差が出ますんでね、ちょっと体調崩さないように、さまよ

人さんも崩さないように、うん、頑張ってくださいって言ったらあれですけども、まあなるようになりましょう、うん、ということでメッセージありがとうございます。私もたまにうつうつするので。さて、続いてのメッセージは、ごめんなさい、ブーンといきまして、こちらの方ですね、ラジオネームコーヒーさんですかね、ありがとうございます。神田様、ゆうこ様、こんばんはです。こんばんはでございます。ところでゆうこ様、やめられない止まらないに続くお菓子といえば、それはかっぱえびせんじゃと私は今答えましたが、どうでしょうか。はい、そう、かっぱきゅうりじゃなくてかっぱ寿司を食べたいけどちょっと違う答えは誰も食べたことがあるかっぱえびせんですが、前置きがすごいですね昨日からパッケージが白黒包装に変わった商品が都内のスーパーに並び始めたそうですよ。ね、そうですよね、私見てみたいんだけど。いずれは盛岡でも白黒包装のカルビー製品が店頭に並ぶのでしょうね。もし買ったらオープニングで興奮してくださいね。うん、興奮します。だってね、買ってみたいなと思ってちょいちょい言ってるんですけども、なかなか、なんかでもそんなこと言ってのんきなこと言ってるけど大変なことなんですけどね、ほんと大変なことになってるんですけども、まあでもちょっと興味は実際あったりとかはしてますね、うん。本日はかっぱえびせん食べながら、えびすの冷たい大人麦茶かが飲みたいと、ゆうこ様のぼやきを聞きながら水曜日に向けての体力を充電する火曜夕方の小さなつぶやきでした、ということでね、メッセージありがとうございますね。えかっぱえびせんの梅味っていうのがあって、私それ大好きなんですよ。今まさに出てるんですけど、昨日食べました昨日食べました、ペロンと一袋いっちゃいましたそんなだからって、もう向こう側から皆さんの声が聞こえてきそうですけども、そんなだからなんですよ。はい、分かってます、分かってるんですけども、なんかね、ちょっと夏バテがあったのか若干体重減ったんです、うんなんでいいかなと思ってんだけど後でまたドーンと来るのかも。最近着々となんかね、夏バテなのかな、夏バテっていうか、その夏を迎える前のね、暑さ負けでこう、食欲が落ちているのかな。でもね、ペロンとかっぱえびせん梅味食べたって聞くとね、食欲落ちてるとは思えないですよねはい、ということでメッセージありがとうございます。あとね、あの巣箱プロジェクト成功とのことですが、これからの季節に向けてホームセンターで鳥用の暑さグッズでもゲットあるのかなっていうメッセージもね、続けていただいてます、ありがとうございますね。2年目巣箱プロジェクト成功しましたけども、今回スズメに向けてということで彫刻刀でちょっと穴ね大きくしてあげたりしましたけど、どうなんだろう、鳥用の暑さグッズってあるんだろうか。でもね、あんまりねこうちょっかい出すとまたジジジジって怒られるんで、お父さんとお母さんに、そのスズメのお父さんとお母さんに怒られちゃうんで、あまり近寄らないようにそっとカーテンの隙間からそっとこういつもね拝見させていただいております。はい、ということでね、メッセージありがとうございます。

りしている曲は夏目のいつかの空にです。さてここで本日の小児救急入院受け入れ当番紹介しましょう。本日の小児救急入院受け入れ当番は

盛岡赤十字病院です。電話番号は 019-637-3111 019-637-3111 盛岡赤十字病院です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用できます。診療受付時間夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 番です。さあもう一通メッセージいただいてましたが、わあなんかね珍しいですね、こちらのメッセージ人脈はありませんが不整脈はある40代のおじですということで40代のおっさんさんですかね、ありがとうございます人脈はないけど不整脈ある、もう大丈夫、暑さが続いてるからねちょっと不整脈出ちゃったかしらご無沙汰しておりますということで、ご無沙汰しております。盛岡も暑くなりましたねとか言いながら事務所で忙しいを演出するのに疲れました、今日も仕事頑張った、ということでお疲れ様でした。最近若いジムの女の子にドレミが終わった、あアニメのねドレミですよね、うん、アニメのドレミが終わった話を熱く漫談のように語られるのがみんなにオタクみたいに見られてるか心配になっておりますダメなんですか、いいと思うんですけど、ダメなんですかこれって、いいことだと思うんだけど私は、ダメ、はい、ということでね、では今日も嫁さんのザル冷麺を食べに帰りたいと思います。あ冷やし中華の冷麺版、ちょっと待って、冷やし中華の冷麺版ん、出身地違うと規制概念も変わるのね、ではバイバイ、ちょっと待って今頭が回らない今頭が回らない、冷やし中華の冷麺版、あんちょっと今頭が回ってないですね、まあ出身地ね奥様とね違うんですもんね、うん、ということで、あなんかあのちょっと後でゆっくり冷静にもう一回考えてみたいと思います、はい、ということでね、こちら盛岡にいらっしゃるんですね、ということで、6月2日火曜日イブニングストロール神田裕子がお送りしました。それでは皆さんまた来週バイバイ。You are listening to

0: right now. Now. Now.
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 毎週水曜夜7時半から
3: えみちゃんと
2: ゆきちゃんの
4: 愛のはけ口、
2: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫衣装や幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
4: 愛のはけ口、
3: よろしく。
5: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
6: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

0: imagination。
1: 矢幅町情報番組。
2: 6月2日火曜日の矢幅町。今日のお相手は工藤慎太郎と
3: 水田健二です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 水田さん。

0: はい、
1: あの先日の日曜日、あの実は南昌山の山開きがあったんですよ。
0: そうでした、候補に載ってましたね、
1: はい、あのちょうど当日すごい天気も良くって、うん、絶好の山盛り日和だったんですよね。
0: なるほど、暑かったじゃないですか。
1: 確かにちょっと暑かったですね。でも山登りの最中は割と日陰が多くて、うんうん、涼しかったんですよ。なので登ってる最中はもう割と快適に登ることができて、で5合目まではあの僕一般コースで登ったんですけども、はい、舗装されてた道路の道とかが多かったので楽だったんですけども、5合目以降ですね、歩いて登るしかない道なんですけども、思ったより急でして、
0: あ、
1: はい、あの僕初めて登ったんですけれども、
0: 初めてなんだ、
1: はい、あのマイクラコースとか行ってもいいかなと思ってたんですけども、一般コースで結構足が、なんかいっぱいいっぱいになっちゃうぐらいで、
0: はい、トレーニングなどはしたんですか？
1: 特別これに向けたトレーニングっていうのはあまりしてなかったんですけども、まあ普段の仕事とかで足腰使う割とその仕事してるので、まあある意味それで鍛えてたからこそ、なんとか休まずに疲れすぎずに快適に登ることができたのかなと思いますね。もう今現在絶賛あの筋肉痛なんですけど。
0: どれぐらい時間かかったんですか？
1: 登りは団体で登って、およそ2時間半ぐらいですかね。で帰りはまあ個人差はあると思うんですけども、まあ、およそ1時間から1時間半のことが多いんじゃないですかね。
0: たくさんで行ったんですか？
1: あ、そうですね、当日はおおよそ100名ぐらいの方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、あの結構にぎわっていましたね。
0: そんな感じですか、
1: はい、
0: すごい。
1: あの下山後はちょうどお昼ぐらいで、ちょうど暑い時間で、国民保養センターの方で、はいはい、アイスがあの売られてまして、もう皆さん参加した方は200円分の商品券いただけたので、もうそれを使ってアイスをっていう流れがみんなできてましたね。もう絶品でしたね。
0: すごい、本当。いやー、お疲れ様です。
1: いやー、本当楽しかったので、あの水田さんもぜひ、ね、いつか登ってみてはいかがですか？
0: そうね、私はもう中身ばかりでしたから、ぜひ登ってみたいなと、そんな思いですね。
1: ご年配の方も結構いらっしゃったので、多分割と体力があればちゃんと登りきることは難しくないのかなと思いましたね。
0: ぜひチャレンジしてみたいと思いますね。
1: 僕も来年マイクラコース頑張って登りたいと思います。さて、今日の矢原町の内容は
0: クイズ矢浜町をお送りします。
1: それでは6月2日火曜日の矢原寺
0: スタートです。
2: クイズ矢浜町、こんにちは、工藤有沙です。このコーナーは街行く皆さんに矢浜町に関するクイズを出題します。クイズを通して矢浜町のあれこれを知っていただけます。回答してくれた方の人となりにも迫っていきますよ。今回は矢巾町チャグチャグ馬っ子ミニパレード&ミニイベント開催中の爽やかハウスに来ています。こちらはふれあい動物園で小さい動物がいてにぎわっていますし、やはりチャグチャグ馬っ子と一緒にお写真を撮られる方で列ができていますね。今回は私初めてチャグチャグ馬っ子に関するクイズが出るかもしれないと思い予習をしてきました。さあ、どんな方に会えるのか楽しみです。それでは今月のクイズ矢巾町行ってみましょう。
3: こんにちは。
2: 小さい赤ちゃんを抱っこした綺麗なお姉さんにインタビューします。お名前を教えてください。
3: 高橋です。
2: 高橋さん、お子さんはちなみにおいくつですか？
3: まあ0歳です。
2: 0歳、何ヶ月？かわいいね。
3: 8ヶ月です。
2: 8ヶ月、すごい。あの、もともと岩手にお住まいですか？
3: あ、そうですね、地元は岩手ですけど、はい、仙台から今日は来ました。
2: そうなんですね。じゃあ今日は県外から来ていただいたんですね、はい、お子さんはもしかしてお馬さん見るの初めてじゃないですか？
3: そうですね、初めてです。
2: ねえ、どうだったかな？
3: どうでしたか？はい、にっこりということで、
2: ね、お写真とか撮られました？
3: あ、はい、撮りました、
2: はい、ね、お馬さんの方注目してずっと見てましたけど。ねえ、びっくり、かわいいですね。
3: ありがとうございます、
2: はい、高橋さんはもともと岩手にお住まいということで、遠くに出てからは何年ぐらい経ちますか？
3: そうですね、もう10年くらいになりますかね。
2: お、はい、でもまあ地元小学校とかあの学校がこちらっていうことは、きっと矢巾町に関するクイズは答えられると思いますので、
3: そうですね、
2: ちょっと地元の記憶

0: を思い出していただきながら、はい、ぜひクイズ一緒に答えていただきたいと思います、
1: はい、
0: 問題は早押しなので分かったらボタンを一緒に押してください。はい、それではお願いします。
2: はい、はい、それでは参りましょう。では最初は2択の問題、はい、お答えいただきたいと思います、はい、問題

0: タグチャグ馬コに参加した馬の数は盛岡支部より多い少ない？
1: お、高橋さん
2: 多い。
0: 正解です。
1: すごい力が入ってました、
0: は
1: い、
0: 去年は矢幅支部からは15頭、盛岡支部からは7頭ということになっております。うん、
1: これはご存知でしたか？
2: 知ってます。
1: すごいですね。意外とね、矢幅町の頭数が多いっていうことは知らない方もいらっしゃるかもしれません。はい、さすがでしたね。
0: もう一問いきましょう。調子いいので、
1: はい、お願いします。
0: それではチャグチャグ馬コから離れまして、ここ爽やかハウスに関する3択問題をお送りします。
1: はい、
0: 問題。爽やかハウスを利用するときに禁止されていることは次の3つのうちどれでしょう。 A 部屋での飲食、 B ゴミを持ち帰る、 C お酒を飲む。
1: はい、高橋さん。
2: お酒を飲む。
0: 正解です。簡単でしたかね。
1: 簡単でしたね、
0: はいはい、この施設は保健福祉活動に関連することで利用できます。たくさんご利用ください。
1: はい、はい、まあ、小さい頃私たちももしかしたら爽やかハウスに来たことってあると思いますので。
2: そうですね、
1: ね、懐かしかったんじゃないですか。
2: 懐かしいです。
1: はい、じゃあちょっと地元に帰省したタイミングでお会いできてよかったです。はい、ね、お子さんもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: おとなしい。かわいい。ではですね、いや、クイズを答えていただいた方に矢原寺のステッカーをプレゼントしております。お子さんの分もぜひ受け取ってください。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。こんにちは。
3: こんにちは。
1: すごく素敵な3人ご家族の方がいたので声をかけてみました。お父さん、お名前教えてください。
3: 向山良生です。
1: 良生さん、はい。お子さんはちなみにおいくつですか？
3: 向山
1: ちょっと恥ずかしいかな。
3: 向山千里です。
1: 千里さん
3: 4歳です。
1: うん、4歳。そっかそっか。で、お馬さんは見てきてどうでしたか？
3: かわいかったね。
1: うん、
3: ね。
1: どうでした？大きくて迫力あってかっこよかったですか？
3: かっこよかったです。
1: うん、
3: ね、
1: ね、保育園とか幼稚園とかにもお馬さんって来ているんですかね？
3: あ、うん、来てるみたいですね。
1: はい、あ、じゃあ初めてではなく何回か見ているんですね。はい、
3: 見てましたね。
1: はい、ちなみに向山さんは矢幅町にお住まいですか？
3: うん、矢幅町に住んでます。
1: あ、そうなんですね。じゃあ今回のクイズはきっとバッチリだと思います。矢幅町に関するクイズを一緒に答えていただきたいと思います。ちなみに何年ぐらいお住まいなんですか？
3: 1年経ってないかも。
1: そうですね。あ、じゃあ引っ越してきたばかりということ で、
3: うん、ですね、
1: もし知らない問題があれば覚えていっていただけると嬉しいです。
3: はい、
1: はい、それでは準備はよろしいでしょうか？
3: ちゃんとこれピンポンすんだ。
1: はい、ね、パパと一緒にボタンを押してクイズ頑張ろうね。お願いします。
0: よろしいですか？参ります。三択問題です。チャグチャグ馬コに参加している馬はどんな馬でしょう。 A 競走馬、B 農耕馬、 C 観光馬。さあどれでしょう。
1: あ、ママさんと相談しています。何でしょう。はい、
3: C で
0: 観光の馬ですね。
3: はい、
0: 残念。
1: ねえ、もう一回行きましょうか。
0: 行きましょう、もう一回。
1: はい、お願いします。
3: B。
0: はい、正解です。農耕馬です。
1: ちょっと引っ掛けでしたかね。観光っていうイメージがありましたけれども、
0: ね、もともと農耕馬と、
1: うーん、
0: ロをねぎらうためのお祭りでございます。チャグチャグ馬コ。
1: はい、
0: はい、それではですね、もう一問参りましょうか。
1: はい、お願いします。
0: よろしいですか？いきますよ、問題。 こちらも

0: 三択問題です。チャグチャグマッコのパレードのコースに入っていないのはどれでしょうか。
1: 難しい。
0: あの6月のね第2週に行われるチャグチャグマッコのですね、参ります。 A 矢巾町、 B 盛岡市、 C 滝沢市。
1: はい。
0: お、 A、 A 矢巾町、正解です。
1: やったー。
0: チャグチャグマッコにたくさんのお馬さん出しているんですけれども、コースには入っていないということで、矢場町が正解となります。
1: はい、お子さんと一緒にパパさん大正解ということで今正解していただきました。ね、1年しかまだ経っていないですけれども、バッチリでしたね。
2: はい。
0: もともとご出身はどちらなんですか。
2: 出身は普代村なんですね。
1: でも矢巾町の友好都市普代村ですからね、はい、ゆかりがありますね。はい、ではクイズ答えていただいた方にステッカーをプレゼントしておりました。ぜひ受け取ってください。はい、ありがとうございます。この後も車に貼ろう、嬉しい。ありがとうございます。
2: シールおもちゃに入るな。
1: はい、ではこの後も楽しんでいってください。ありがとうございました。今回は矢巾町チャグチャグマッコミニパレード&ミニイベント開催中のさばやかハウスからお送りしました。やはりお馬さんを見にお子さん連れの方でにぎわっていましたね。そしてなんと県外から帰省したタイミングでクイズ答えていただいた方もいました。皆さん大正解の連続でした。クイズに参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。以上、クイズ矢巾町工藤ありさでした。
3: やはらじ
4: 前半はクイズ矢巾町をお送りしました。西田さん、いかがでしたか。
5: はい、さわやかハウスの駐車場でされていたということで、お二組の本当に爽やかな、親子さんとご家族のクイズをお聞きしまして、懐かしいなと思っておりました。
4: あ、そう、ミサさん当日行かれましたもんね。
5: そういうことなんですよね。その風景が目に映ります。
4: 僕もお話を聞いていて、仙台から帰省された方と、その普代村から越してきた方ということで、外と矢巾町に縁がある方がいらしてんだなと思いまして、
5: そんな雰囲気が伝わってまいりましたけれども、動物と触れ合うってね、私も行った時に蛇がいると耳にしてですね、私の気持ちはもう閉ざしてしまって、蛇に幼い時噛まれたもんですから、そちらはもうシャットアウトでしたが、馬でまたね癒された、そんな一コマでございましたね。
4: あのクイズの方はどうでしたか。
5: うん、クイズもですね、私も農耕馬と思ったんですけども、観光かなと同じようにそちらに心が向いたのですが、やっぱり農耕馬は農耕馬ですよね。私も南昌山の麓に行った時に本当に馬が飼われていた、そんなお家に出会いました。
4: はい、
5: ああここで生活してるんだなと、なんて言いますかね、農耕馬というよりもね、その普段何をしているのかなと興味がありましたね。
4: チャグチャグマッコの成り立ちとか、そのもともと農耕馬に感謝する、お祭りだということを説明されてましたけども、そういう成り立ちも知ることができると、よりそのチャグチャグマッコというものを知ることができていいですね。
5: そうですよね。同好会の会長さんも、イベントだけではなくて、普段にも会いに行くそうですね。
4: あ、そうなんですね。
5: でないと本番に親しく馬がなれないじゃないですか。
4: ああ、確かに、なんか信頼関係が大事なんですね。
5: ですよね。人馬一体ということわざがあるように、はい、やはり心がありますのでね、動物もね。
4: 今月の6月8日にはチャグチャグ馬子の前祝い祭もありますし、
5: はい、
4: 6月13日今チャグチャグ馬子の本番のパレードもありますので、
5: はい、
4: 興味がある方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
5: そうですね、ぜひ足を運んでみましょう。
4: この後は天気予報、お悔やみ情報など
5: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
6: 矢巾町情報番組やはらじ。
7: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。 矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健也館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
3: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
3: 矢巾町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

0: やはじ。
1: 天気予報です。岩手県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。現在県内内陸全域に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様、県内全域晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。続いて明日の空模様です。内陸は曇り、昼過ぎから雨。沿岸北部の明日曇り、夕方から雨。沿岸南部の明日曇り、昼前から雨でしょう。降水確率です。内陸はこの後明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 30%、 沿岸北部明日の朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸南部この後明日の朝6時まで 0%、明日朝6時から昼12時まで 50% です。明日朝の予想最低気温、盛岡15度、二戸12度、一ノ関17度、宮古14度、大船渡16度。日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸26度、一ノ関22度、宮古23度、大船渡21度です。以上、天気予報でした。
2: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
3: やはらじ。
4: 矢巾町お悔やみ情報です。6月2日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日お亡くなりになりました。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日満54歳でお亡くなりになりました。火葬は6月4日午前10時から。一般参列者受付昇降時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。繰り返しお伝えします。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日満54歳でお亡くなりになりました。火葬は6月4日午前10時から。一般参列者受付昇降時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢巾町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢巾町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢巾スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢巾脳と体の生き生き検診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢巾町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
2: 矢巾町情報番組
3: 矢巾ラジ。

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅。もうすぐそこまで来ている夏、いつ暑さがやってきてもいいように今から準備を始めてみませんか、ということで、
1: はい、
0: 夏自宅、何かありますか？
1: そうですよね、冬物をそろそろ片付けようかなと思っておりますが、まだまだ半分ぐらいですね。
0: タンスのその物を入れ替えるとか大変ですよね。
1: そうですよね、今まで家内に任せっきりでしたけれども、自立するようにといういつ何があるかわからないので、食事もそうですけれども、そういう片付けも指示が出ましたのでね。
0: でも確かに家事ってどっちかに任せっきりだとちょっと何かがあった時とか大変ですよね。
1: そうカッター一つ折るのでもですね、まあ私なんか大雑把ですから、ポーンとね重ねて積み上げてしまう記憶がありますけれども、そのね

0: 畳み方から一つ一つ訓練してタンスに収めるように心がけています。
1: そういうふうに夏物の準備をしてるってことですね。
0: そうですよね。
1: 我が家では僕は特別夏支度っていう感じで服用意とかあまり入れ替えとかはしないんですけども、うんうん、去年使ってたものとか整理するために一回出すんですね、はいはいはい、そうすると去年使った時は気づかなかった穴があったりとか、擦り切れちゃってたりとか、今年着ようと思ってたのがないってなったりするんですよね。いざ着たい時にないってことはなんないようにするために、今のうちに確認して、夏本番に備えなきゃなと思うんですよね。
0: そうですよね。そうですよね。まあ着るものもそうですし、まあ履き物もね、革靴から、サンダルに最近は、履き替えております。
1: ミサさん今日も履いてらっしゃいますもんね。
0: でしょ、いいでしょこれ。
1: かっこいいですよね。なんか革のサンダルって
0: プレゼントでもらったものでございまして。
1: いいですね。
0: ね、スリッパでしたら車運転できませんので、
1: かかとが固定されてないといけませんからね。
0: これからサンダルが活躍するシーズンになります。
1: 確かに蒸れにくくなりますからね。
0: そうなんですよね。細菌がそれこそ発生しないようにカビですね、
1: はい、
0: 気をつけなければなりません。
1: というわけで、涼しい今のうちにしていること、代々伝わる慣習、家族全員で取り組む夏前の行動など、暑さへの準備をスムーズにする皆さんからのメッセージをお待ちしています。
0: ヤーバ町のホームページ、ヤーラジのバナーからお送りください。
1: それでは明日のヤハラジの紹介です。
0: つながるヤーバとヤーバスポーツナビをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
1: ヤハバ町情報番組ヤハラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 水田健二でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 明日も良い日になりますように。おやすみなさい。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
3: サタファーフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
4: ラジオ盛岡 76.9、 ラ
5: ジオ盛岡 76.9、
4: ラジオ盛岡

ばんは。火曜日7時ジャズトゥデイの時間です。今週も大通りモスビル4階ディスクノートの小原がお送りいたします。さあ、なんといっても話題はソニーロリンズではなかろうかと思います。先週、亡くなったというニュースが入りまして、各いろいろいろんなところで、ソニーロリンズこのアルバムこのアルバムといろいろ挙げてる方がいらっしゃいますけども、私的にはこのジャズトゥデイ的には今夜お送りしますのが66年5月9日録音のイーストブロードウェイランダウン。ロリンズは3回ぐらいあのジャズシーンからこう離れて、まあ、雲隠れというか、要領生活してたんですけども、3回目の直前ですか、だからインパルスのアルバムの最後の作品ですね。ちょっとフリーになりつつ、まあ背景的

劇には、コルトレンがこの後死んで、フリージャズ合成。くしくも先週お届けしたのも、66年でしたね。チャールズ・ロイドのアルバム、あれはまあこれからロックの聴衆を捕まえて、ジャズがまた新しくなるという一枚でしたけども、今夜はなんかそのちょっと一つの時代の終わりを告げるかのようなロリンズ流のフリージャズというか、なんかそんなアルバムになっておりますので、じっくり聴いていただきたいなと思います。トランペットに、フレディ・ハバート、ベースドラムがあのコルトレーン・カルテットのジミー・ギャリソンと、エルヴィン・ジョーンズでございます。ではソニー・ロリンズ、イースト・ブロードウェイ・ランダウン、タイトル曲イースト・ブロードウェイ・ランダウン、お聴きください。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。お聞きいただきましたのはソニーロリンズ66年のアルバムイーストブロードウェイランダウンからタイトル曲イーストブロードウェイランダウン、お聞きいただきました。ソニーロリンズテナサックス、ドラムがエルヴィン・ジョーンズ、ベースがジミー・ギャリソン、トランペットがフレディ・ハバード。さあいかがでしたでしょうか。ではちょっとここで歌物を4曲、グレゴリー・ポーター、オール・ライズからコンコード、ダット・ゴーン・シング、そしてリバイバル・ソング、そして If Love Is Overrated、 4曲続けてお聴きください。どうぞ。With a million stars in the galaxy

いかがでしたでしょうか。歌も3曲お聴きいただきました。グレゴリー・ポーター、オールライズからコンコード、ダット・コーン・シング、リバイバル・ソング、そして今お聴きいただきましたのが、If Love Is Overrated。2020年の作品からですね。いかがでしたでしょうか。火曜日7時、ジャズトゥデイ、モスビル4階、ディスクノートの小原がお送りしております。さあ、ソニー・ロリンズ、追悼、66年のアルバム、イースト・ブロードウェイ・ランダウン、B 面参りましょう。ちょっとちょうど2曲かけて終わりになりそうなんで、足早に行きましょうか。では2曲続けて、

さあいかがでしょうか、亡くなってしまったソニー・ロリンズの66年録音作品イースト・ブロードウェイ・ランダウン、今夜はお聴きいただきました。ではこちら最後の曲 We Kiss in the Shadow を聴きながらお別れしたいと思います。まあいろいろこう調べるとこの作品でやっぱりロリンズはフリージャズじゃなかったんじゃないかみたいなのもあったりもしますけども、オネット・コールマンが最初に出た時に一番嫌悪したのがロリンズだって言われてるんですね。でもロリンズはその後にそのフリージャズのスタイルをこう真似てドン・チェリーとやったりとか、まあこういうアルバムも出したりするので、まあ時代の流れ、そのジャズの流れ的には致し方なかった部分もあるけど、失敗だったのかって言われて

ると失敗じゃなくて、これは私としてはすごくいいアルバムだなと思ってますけどね。豪快なロリンズのブローも聴けるし、そのあのエルヴィン・ジョーズの鼓舞するドラムにすごく反応したロリンズ、あとハバードの演奏なんかも聴けるので、これはこれでやっぱりコルトレーンによって、フリージャズをっていうなんかロリンズの内面も見れるかななんて思っておりますが、皆さんはいかがでしたでしょうか。今夜は、ソニーロリンズ追悼ということでイーストブロードウェイランランをお送りしました。火曜日7時ジャズトゥデイ、モスビル4階ディスクノートのバラがお送りしました。ではまた来週お楽しみに。

0: 盛岡。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 20時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の3

最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のアメリカ、ニューヨークへ、ニューヨークタイムズより、政治的反発を招いた18億ドル基金計画、トランプ大統領が撤回へ。正午のイギリスへ、 BBC より、ロシアによるウクライナ各都市への大規模攻撃で少なくとも14人が死亡。そして最後は午後8時の韓国へ、連合ニュースより、韓国政府、文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成。

0: シルクディグリーズのリリース50周年を記念するツアーで来日中のボズスキャックス、今夜はアルバムの中からローダウンをお送りしました。そして先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、韓国政府文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成というニュースですが、最も成果があった分野は映画や音楽などを含むコンテンツ産業、まあ、ここを国家戦略産業として政府が集中的にバックアップした結果、昨年のコンテンツ輸出額は149億ドル、日本円にしておよそ2兆3800億円となって過去最高更新。近年の K カルチャーブームを考えると高い数字に納得ですよね。ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界の最新ニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。フランス政治を専門とする慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースを解説いただけますか？
1: はい、今日は来年のフランス大統領選挙について、そしてフランスの猛暑温暖化対策についてお話ししていきます、
0: うん、ちょうど先ほど温暖化によってフランスのワイン産地が変化が出ている、シャンパーニュ地方とかもイギリスにこうシフトしているんだっていう話をしたんですけれども、
1: はい、
0: なんかどうですか、フランスにずっと住んでいたエリコさんとしては。
1: そうですね、やっぱり同じものがこう地域で作れなくなっていくっていう風になってくると、うん、まあ、本当にフランスは農業大国なので、はい、まあ、もちろんワインもですし、まあ、様々な、農作物への影響が懸念されますね、
0: うん、そうですよね。だってシャンパーニュ地方でシャンパンが取れなくなったら何と呼ぶんだっていう、
1: ね、そうです ね、 問題もありますね。シャンパーニュはシャンパーニュ地方で取れたブドウで作った特定の製法のものだけをシャンパーニュと呼んで良いので、はい、それができなくなってしまうとどうなるのかという感じですね。
0: この後もフランスの猛暑についてお話しいただけるということで、この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学経済学部准教授の大島えり子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に伺うのが2027年大統領選挙の行方ということなんですが、来年大統領選挙が行われるフランス、先週有力政治家が数名出馬宣言をして選挙戦をスタートさせたということなんですが、大島さん、フランスといえばマクロン大統領ですけれども、
1: はい、
0: もう出馬されないっていうことなんですね。
1: そうですね、フランスの大統領は、1期5年で、はい、2期連続まで務めることができますが、現職のマクロン大統領は2017年に当選して、現在2期目になるので次は、出られないということになります、
0: うん、なんかマクロン大統領というとなんかすごい若い政治家というイメージが強かったけれども、はい、もう10年近く経ってるんですね。
1: そうですね、うん、当選した時まだ30代だったので、非常に若いというのが、特にフランスの歴史を振り返ってもそんなに若い大統領は今までいなかったので、

0: で、うん、本当にこうとってもこうフレッシュなイメージのある大統領ではありましたね。
1: はい、あのマクロン大統領の政党からも閣僚は今回出てるんでしょうか。
0: そうですね、閣僚がいるので、まあ、ある程度はまだマクロンの政党も影響力は持ってはいるんですけれども、うん、下院で過半数を取れていないので、うん、連立を組んで現在は不安定な政権運営となっています。
1: なるほど。あの今回マクロン大統領が出馬できないという状況で、今現在どのくらいの方がすでにフランスの大統領になりたいと立候補されてるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、うん、宣言するだけということはできるので、うん、現在宣言しているのは20名になります。
1: 20名結構多いイメージなんですけど、はい、どうなんですかフランスの政治上。
0: そうですね、まあ、あの20名全員が出馬できるというふうには限らなくって、あ、まあ、実際には、まあ、市町村の、まあ、首長が推薦をしないといけないので、その推薦の数というのが、集められないといけないので、はい、まあ、その集められるかというのがまず一つ目のハードルになってきます。で、集められた末、まあ、おそらく、まあ、10名以上は、まあ、出馬はするんじゃないかなというふうには思います。
1: なるほど。で、今、まあ、出馬宣言をしている政治家は20名で、まあ、実際出馬できるだろうと思われているのが10名ということなんですけれども、その中から注目の政治家っていうのはどなたになるんですか。
0: そうですね、まず左派から見ていきたいんですけれども、はい、左派は分裂している状態にあります。共闘できなければこれまでの決選投票に進出できなかった大統領選挙の教訓を生かせないままというふうになってしまいます。現在出馬宣言をしていて、左派で最も支持を拡大しているのが極左のメランション、74歳になります。
1: メランション、よく耳にしますね、
0: はい、そうですね、まあ、非常に、うん、まあ、年齢もまあ、言っているということで、うん、非常にキャリアが長い、政治家になります、はい、前回の大統領選挙でも若者に人気があったので、あと、はい、一歩のところで決選投票に届かないというぐらいの位置にまで行きました。
1: なるほど。どうなんですか、メランションは勝ちそうなのかどうなのかっていうの、世論調査的にはどうなんでしょう。
0: そうですね、まあ、なかなかこう厳しいのかなというふうにここ数ヶ月は思われていたんですね、うん、特にこう分断を招きやすい、こう結構論争を呼ぶような発言をする人なので、まあ、ちょっとどうかなと思われていたんですけれども、現在左派で非常に有力と言えるような候補が他にいないのもあって、世論調査では追い上げを見せていて、まあ、決選投票に進出する可能性も出てきているぐらいの位置にまで来ています。
1: ちなみにその左派のメランション74歳、分断を招きやすい発言をしているということなんですけれども、はい、どういった発言が今まで問題視されていたんですか。
0: そうですね、まあ、ここ最近特に目立っていたのは、まあ、イスラエルに対して非常に批判的だということもあって、まあ、かなり、彼の政党はパレスチナ寄りなんですけれども、まあ、フランス社会では、まあ、基本的にはイスラエル支持というのが、まあ、広がっているので、まあ、そういった中で、まあ、パレスチナを支持するというのが反ユダヤ主義的だというふうに言われることもあるので、まあ、そういったところでかなり分断を招いてきたというふうに言えます、
1: は
0: い、
1: なるほど。続いて中道に関してはどうでしょうか。
0: はい、まあ、中道といえばマクロン大統領なんですけれども、はい、マクロン大統領の系譜を受け継ぐのは誰なのかというのが注目されているところです、
1: はい、
0: 37歳のアタルは2024年に最年少で首相に就任して、うん、若手として存在感を示そうとして、うん、数日前に出馬を宣言したばかりです。
1: なるほど。
0: しかし、同じくマクロン政権下で首相を務めたフィリップが中道からの候補として、現在世論調査では決選投票に進出できるんじゃないかという位置にいます。したがって2人は票を食い合うような関係になっています。
1: でも今マクロン大統領の支持率がちょっと低いとなると、このフィリップもアタルもなんか勢いはつかなそうな気はするんですけど、どうでしょう。
0: そうですね、うん、まあ、結構フィリップはもう首相を辞めた後、割とマクロンと距離を置いて、うん、まあ、独自の路線を、まあ、貫いていこうとしたので、はい、まあ、あんまりこう支持率の低いマクロンと関係ありませんよみたいな感じのポジションを取ろうとしてきました、まあ、ただしマクロンのおかげで

0: アタルも、フィリップも、うん、全国的な知名度を上げたということもあるので、こう完全にマクロンを無視することもできないような、ちょっとこう難しい位置にいますね。ま
1: あ、選挙に向けて、まあ、適度にマクロンと距離を置きたいかもしれないというところだと思うんですが、です、ね、続きまして既存 の、 あの政治体制を強く驚かす、あの脅かす右派はいかがでしょうか。
0: はい、この大統領選挙を復活のきっかけとしたいところです。まあ、これまで複数の大統領を輩出してきた右派政党から公認を受けたのは元内務大臣のルタイオなんですけれども、ルタイオは中道の票も得つつ移民に対する厳しい姿勢を通じて極右の支持基盤からも票を奪いたいところでしょう。ただ前回の大統領選挙でこの政党は得票率が 5% を下回るという、まあ、非常に屈辱的な結果だったので、うんうん、来年の選挙は党の復活がかかるところです。
1: ちなみにあの現時点でフランス国民が支持しているのはどの政党なんですか。
0: 現在の世論調査で最も人気の高い政党は極右政党の国民連合になります。で、まあ、そこから当然誰かしらが出馬すると思われるんですけれども、その候補者はまだ不透明なところです、うん、というのも父親から党を譲り受けたマリーヌ・ルペンが出馬するというふうに、うん、まあ、考えられていたんですけれども、
1: そうですよ、ね、
0: 去年汚職の事件によって有罪判決を受けて、まあ、有罪判決を受けていてもそれだけではあの出馬できないということにならないんですが、その有罪判決の刑の一環として被選挙権の停止という処分も受けています。で現在控訴審が行われているんですけれども、まあ、ルペンの被選挙権がどうなるのかというのが最も注目されるところです。
1: ルペンが出馬できないとなったら誰が注目されるんですか。
0: ルペンがダメならば、現在党首を務めているバルデラが出馬すると思われます。
1: このバルデラさんどんな方なんですか。
0: 世論調査でバルデラは最も人気があって決選投票進出が確実視されているんですけれども、その上中道のフィリップと決選投票を戦った場合にはバルデラが当選する確率が高いと思われます。
1: はい、
0: バルデラは現在30歳で、うん、党内の仕事以外のキャリアがない、まあ、非常に若い政治家なんですけれども、うん、政策に精通しているとは言い難いんですが、まあ、理想のお婿さんのような非常に爽やかな好青年のイメージが先行していて、ソーシャルメディアでもとても人気が高いです。
1: うん、確かにあの先ほどあのこのバルデラさんの写真を拝見したら、はい、あの確かに理想のお婿さんというビジュアルでした。あのこの後もですねフランスのお話まだまだ伺おうと思います。やっぱりあのフランスの大統領選挙誰になるのか注目ですよね。さてこの後は先日記録的暑さとなったフランスの温暖化対策について大島由里子さんに詳しく伺います。

0: ック大学経済学部准教授の大島えり子さんに後半伺うのはこちら。フランスの猛暑と温暖化対策。先ほども少しヨーロッパの熱波について触れましたが、先週木曜日フランス本土で気温が 37.8 度と観測され、5月として観測史上最高気温となり、猛暑関連でなんと7人が死亡されたんですね。複数の都市で37度が観測され、パリでも35度前後の日があり、非常に暑い1週間となりました。大島さん、世界的に温暖化進んでますけれども、通常フランスで5月でこんなに暑くなるということはないんですよね。
1: そうですね、これまでよりも早く暑さが到来するようになってきて、ここから9月ぐらいまでは暑さ対策が必要ではないかと言われています。
0: で、先週非常に暑い1週間だったということなんですが、早速問題が起きたということなんですが、どういった問題が起きたんでしょう。
1: そうですね、エアコンのない学校で、授業の継続が難しくなったりとかしたので、一部の地域では猛暑を理由に学級閉鎖などがありました。また交通面でも、古い車両では冷房が高温に対応できず、運休措置を取らざるを得なくなった路線も出ています。
0: はい、
1: あとホームレスへの支援も必要で、パリにはおよそ4000人のホームレスがいるとされているんですけれども、飲み水へのアクセスが課題となっていて、市民団体が飲料水を配るなどの支援を行っています。
0: いや、大島さんが先ほどおっしゃっていた、エアコンのない学校で授業の継続が難しいという一言が非常に気になったんですけれども、日本だともうエアコン、さすがにどの学校も取り入れてると思うんですけれども、フランスではエアコンが普通にない場所も多い、学校とかも含めて。
1: そうですね、エアコンのある部屋を持ってる学校もなくはないんですけれども、多くの建物にはエアコンがない状況ですね。一部の、商業施設であったり映画館とか、あとはエアコンありますよって書いてあるレストランとかはエアコンが効いているんですけれども、そうではないところは基本的にはないということになります。
0: エアコンありますよとレストランで書かないとエアコンがないっていうふうに認識しなきゃいけないっていうことはかなり驚きなんですけども、そもそもなんでこんなにいろんな建物、先週も、35度前後ですけれども、フランスでは建物にエアコンがないんですか？
1: そうですね、多くの建物にエアコンがないというのは、住宅を考えるとまず高温に全を前提としていない設計が非常に多いということがあります、新しい店舗ですとか新しい建物というのは、ある程度、設計が高温にも対応しているものもあるんですけれども、やはり古い建物の中に学校があったりとかもするので、住宅も学校もエアコンがない例が少なくありません。
0: はい、
1: その他にも老人ホームとかでは本当に必要だと思うんですけれども、まだ老人ホームの中でも一部の部屋にしかエアコンが導入されていなかったりしています。
0: なんかフランスの子どもたちだったりご高齢の方を考えると、エアコンの導入マストだと思うんですけれども、なぜ導入が難しいんですか？
1: そうですね、古い建物の場合には設置に必要な改修が非常に困難なことがあります。特に石でできている壁とかがありますと、そこに穴を開けて室外機をつけるということが難しかったり、できなくはないけれども高額であったりと

0: する、はい、そういった背景もありますし、まあ、そのようなせいで、まあ、夜も非常にこう暑いままということもあって、多少涼しくなっても寝苦しいという声が聞かれます。
1: まあ、先ほども選挙の話されてましたけれども、そうなるとなんかこうエアコン導入も大きな政策にの、アピールできる政策になる気がするんですけれども、どうなんですか、フランスの政党としてのそのエアコン導入の政策っていうのは。
0: はい、エアコンの導入をめぐっては非常に党派性がある、まあ、論争だなというふうに感じます。まあ、というのも、まあ、日本から見たらエアコンの導入が遅いのはなんでだろうというふうに疑問に思うかもしれないんですけれども、まあ、単に建物の構造上の問題だけではなくて、はい、まあ、やはりエアコン導入するとヒートアイランド現象が、まあ、エネルギー消費増につながるということもあって、まあ、多くの政治家は消極的な態度をとっています。一方で、まあ、先ほど大統領選挙の話のところでも出てきた極右ですけれども、極右政党の国民連合はエアコンの導入にとても積極的な態度をとっているので、エアコンというのは極右が推し進める政策だというふうにも言われます。
1: ちなみに具体的にどういった対策政策を取ってるんですか、訴えてるんですか。
0: そうですね、現在のフランスでは、まあ、どういう対策が取られているかというと、短期中期で言えば、まあ、学級閉鎖ですとか運休の緊急措置に加えて、まあ、エアコンの導入ができるところはするで、まあ、ちょっと難しいところはどうにか断熱性能を向上させるような改修で、まあ、学習環境生活環境を改善するという例があります。
1: なんかただもう死者も猛暑で出ていると考えたら、はい、ね、そういった断熱性能を向上させるとかそういったものだと足りない気がするんですけども、待ったなしの状態だと思うんですが、どうでしょう。
0: そうですね、まあ、なかなか政策が進んでいないというような批判も本当に多くてですね、まあ、医療従事者なんかも緊急医療体制が十分ではないというふうに、まあ、訴えたりですとか、あとは、まあ、住宅の断熱性能の向上というのはかなり近年で、フランス政府が取り組んできてはいるんですけれども、まあ、長期的な取り組みなので、まあ、速効性が、まあ、練ってにくいということもあります。まあ、様々な面でやはり、先延ばしにされているなという感じがするんですけれども、将来必要となる対策コストがかさんでいくので早急に取り組む必要があると思います。
1: 例えば大島さんがフランスに戻られる際とかは、はい、もう最近は夏を回避したりしてるんですか。
0: そうですね、まあ、でももう夏は暑いものだと思って行くか、まあ、あとは、まあ、仕事上行くんだとしたら、あとは2月かの終わりとか3月とかぐらいになってくるんですけど、それはそれで非常に寒いということになりますね。
1: なるほど、本当にフランスの温暖化非常に深刻だということが分かりました。さてここでですね、話題を変えてパリからも近いフランスの世界的観光地といえばベルサイユ宮殿。まあ、世界一豪華な宮殿とも呼ばれて、ヨーロッパの宮廷文化の頂点を極めた本当に豪華な世界が広がっていますが、この度そのベルサイユ宮殿で新しい動きがあったそうですね。何でしょうか。
0: はい、ベルサイユ宮殿のルイ16世の寝室が復元されてこの春公開されました。
1: うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットの旦那さんですね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: どういったベッドルームになるんですか。
0: ペリカンの彫刻がてっぺんに施された天蓋付きのベッドが中央に置かれて、白と金の基調とした部屋になっているようです。
1: 私も今写真を見ているんですけども、もう本当に白と金でもう非常にこう豪華なお部屋なんですけれども、はい、まあ、見応えも確かにありそうなんですが、これただ修復したということではないんですよね。
0: そうですね、復元計画は非常に多くの困難を乗り越えた異例のものとなりました。
1: はい、
0: 特に設計図ですとかデザイン画といった、まあ、視覚的なヒントがもう一切残っていなくて、うん、一部の、まあ、布のかけらと、うん、あとは文章しか残っていない、
1: まあ、手がかりのない布のかけらと文章でリフォームをしたということです。
0: はい、そうですね、うん、というのも、まあ、家具は革命期に全て奪われて、競売にかけられてしまったので、宮殿内に現存していない

0: 、まあ、そんな中でもどうにかやっていこうというので80年代にこの計画が始動しました。
1: ルイ16世のベッドルームの修復プロジェクトは80年代に計画が始動したということなんですが、どんな大変な作業の中進められたんですがですか。
0: そうですね、絹と金糸を組み合わせた生地を作らなければならなかったんですが、うん、1日10センチの長さしか作れないということで、非常に時間を要しました、はい。まあ、それと当然並行して資料収集をしていったんですけれども、学芸員たちは当初計画になかった天蓋付きのベッドの再現にも意欲を見せるようになって、2000年代に正式にベッドの再現が決定しました、
1: うん。でも詐欺事件もあったんですよね、この修復プロジェクトにおいて。
0: そうなんです、実はこれちょっと急な話なんですけれども、2016年に詐欺事件が発覚しました、うん。マリー・アントワネットなどが所有しましたよと言われた、うん、まあ、18世紀の椅子20脚が、はい、カタールの王族やベルサイユ宮殿によって高額で購入されていたんですけれども、実は、まあ、全て、このベルサイユ宮殿がこのベッドの修復のために雇った家具職人が作った贋作だったということが分かってしまって、うん、でその家具職人をじゃあ起用し続けることはできるのかと考えたら、まあ、やっぱりそれはできないだろうということで、この事件によってこの家具職人が作ったものというのは全部なしに、
1: うん。いやだってそれだけこう、ね、カタールの王族も買うぐらい手先が器用で、
0: はい、
1: ね、緻密に再現したということですもんね。
0: そうですね、うん、もうかなり作業も進んでいたんですけれども、やっぱりそれを使うのは、まあ、不誠実になってしまうということで、うん、まあ、全く新しい人を起用して、うん、まあ、非常に若手の、まあ、18世紀の美術史の専門家で、かつ装飾工芸家の人を起用して、まあ、今回の形になったということ
1: になりました。ちなみにこの寝室のベッドの復元おいくらかかったんでしょう。
0: そうですね、非常に長かったので正確な金額は出せませんよと宮殿の責任者の方は言っているんですが、まあ、およそ1000万ユーロ、まあ、今のレートで言うと18億6000万円かかったと報道されています。
1: いつかこの18億円のベッドルームを拝見したいと思っております。ありがとうございます。なるほど。今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵里子さんにフランスについていろいろお話伺いました。ありがとうございました。 Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée.The Planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う G-Wave Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。スペース X アメリカ宇宙軍から 41.6 億ドル受注。イーロン・マスクが率いる宇宙企業スペース X が宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル日本円にしておよそ6600億円の契約を獲得したことを発表しました。低軌道 LEO にセンサーネットワークを展開し、世界中を飛行する飛行機、航空機やミサイルの持続的な追跡を行うシステムを構築します。スペース X とすれば今月史上最大規模の IPO 新規株式公開を計画しており、上場時の時価総額予想は2兆ドル前後、日本円にしてなんと320兆円。スペース X の上場で日本でも宇宙ビジネスへの関心が高まり、宇宙ビジネスは2035年に市場規模280兆円という試算も出ています。宇宙産業が世界の資金を引き寄せ、今後も関連企業への投資マネーが流入が加速していくでしょう。

Africa.

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました G-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんをお迎えしてフランスの温暖化をテーマにお届けしました。今日は19時台20時台もフランスの温暖化をテーマにいろんなお話をしました。猛暑が続くフランスの建物にエアコンが導入できない構造上の問題であったり、あとフランスのワイン産地がどんどん北へ行っていってる、6月の環境月間、今日のお話が身近なところから環境を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨、最高気温21度、最低気温17度。そして台風6号についてですが、明日の昼前から夕方にかけて関東地方へ接近します。明日夕方までに予想される24時間降水量は八王子や青梅など多いところで250ミリほど。またその影響で羽田発着の空の便や東京近郊の一部の JR 特急や在来線は明日の欠航そして運休が決まっています。 JR 東海は急遽東海道新幹線の運転見合わせなどが出る恐れがあるとしていますので、ご利用の方はホームページなどでチェックしてみてください。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当されます。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はドローン業界の現状についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 皆さん今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、株式会社リベラウェアはドローンの機体開発、そしてそれの運用をなさってますよね。そのミンさんからご覧になって

0: ってどうですか、ドローンの機体開発ってやっぱり中国が進んでるなというのは間違いないですか。
1: いやもう中国のが圧倒的に進んでますね。
0: 私もそう思うんですが、理由なんですかね。
1: まあもちろん理由ってたくさんあると思うんですよ。ただやっぱりすごい悔しいのは、まあ、当時私方の大学の研究員だった時ってまだそんなに DJI って大きな会社じゃなかったんですよ。
0: 世界最大のねドローンメーカー DJI さん、はい、
1: なので全然この研究レベルで彼らと戦えるレベルだったんですけど、
0: ということは技術的にはいけるだろうと、はい、
1: でそれがですね資本の力で圧倒的に差がつきました。
0: そうすると資本力って別に日本も負けてないと思うんですが、どういった資本が足りなかったんですか。
1: まあ、結局当時ドローンっていうものをほとんどの方が知らなかったので、野波先生がそのコンソーシアム立ち上げてドローンをやるんだっていう話をしてたんですけど、結果的にみんなドローンって何みたいな、ラジコンでしょっていうので、結局なんかこう全然乗ってくれなかったんですよ。その結果先生がみんなやらないんだったら私がやるっていうので会社を作られたんですね。でそういう経緯の中、こう中国、まあ、DJI さんがドローンやるよってなった瞬間にものすごいそこに資金が集まったんですよ。でその資金を使って彼らがバンバン工場を建てて、あの機体をとにかく大量に作って、それをまあ世界中にばらまいたんですよね。でいろんな人たちはそれ使い始めて、いろんな、まあ、なんか DJI ってこんなもんかみたいな、なんか悪いことも言いながらいろんなデータ収集して、それをプロダクトにすぐにフィードバックしてですね、そこのなんか PDCA がものすごい早かったんですよね。
0: あのスタートアップに必要なことですよね。とにかくスタートダッシュをするために多額の資金を投下するということは当然スタートアップに必要なんですが、日本ではやっぱりそれほとんどなされなかったですよね。
1: いやもうハードはもう中国に勝てないっていうところで、もう投資家が全然ハードウェアやるっていう中ではもう投資はしないっていう方向が強かったですよね。
0: そうですよね。そんな中今現在の国内はどんな状況ですか。
1: 当時まあ10年前ですかね、あの時は最初はやっぱりドローンブームあったので、いろんなメーカーさんっぽいものがいっぱい出てきてですね、で今だいぶ淘汰されて、ある程度そのドローンを本当に作って事業を運営してるっていう会社か、まあ、本当サービスかみたいな形で分かれてきてるんですけど、まあ、とはいえですね、やっぱりこう私から見てまだメーカーっていうのは我々も含めてちゃんとしたメーカーっていうのは存在してないっていう認識なんです。でこれって結局本当の意味のメーカーって工場を持ってて生産体制がしっかりあって年間何万台生産します、それにたどり着いてる会社ってないんですよね。
0: わかります。ミンさんからご覧になって、まあとは言っても日本って幼い頃からね技術力が高い、まあ、テクノロジーとして進んでいる国だってイメージがあったじゃないですか。そういうイメージから見ても悔しくないですか。
1: いやめちゃめちゃ悔しいですね。
0: これあの資本が投下されない、資本が集まらないっていうお金の問題と他に何か考えられますかね。
1: やっぱり個人的に思うのは、まあ、当時なんでこう中国に資本が集まったかというと、当時はやっぱり中国の人件料が安いので、まあ向こうに工場を建てたりとか、基本的にはその日本の内部でやっていくよりもそれをこう外に出していくっていう文化がやっぱり強かったんですよね。まあ、その結果やっぱり外は育って中は育ってないっていう産業になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: なるほど。そうするとミンさんの中で、まあ、起業して会社を大きくするという使命も当然あるわけですから、だったら自分も中国を目指すということは少しあってもいいんじゃないですか。
1: もちろんその全般そう考えれば中国でやった方が絶対にいいと思うんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ですがやっぱり日本がというのがあるんですね。
1: でもやっぱり自分が憧れたこの日本っていうのがあったので、なんかそこの雰囲気がやっぱそのままいてほしいというか、なんかあるじゃないですか、こういうものがこのままであってほしいっていうか、自分が憧れた日本のままにあってほしいっていうのがあったので、だったら私は日本でちゃんとプロダクトを作ってやりたいっていう気持ちのやっぱ強かったですね。
0: なるほど、それもあるかもしれませんね。どうですか今中国がそれだけ牽引しているドローンマーケットですが、使われている基礎技術というのはやっぱり日本が提供したものや日本の部品が多いんですかね。
1: 部品関係でいうとやっぱりこう日本の部品の方がすごく圧倒的に当時はですね使われてたんですけど、今はだいぶでも中国は半導体も自前で生産するようになってきてですね、なかなか彼ら自国で完結できるような体制にはなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうですよ。

0: ね、モーターしかりセンサーしかり、そして最近は OS まで自社ものにしていきますから、完全に中国の中で生まれたもので動くようになりましたよね。
1: そうなんですよ。今あの家電とか見てももう恐ろしいですよ。
0: 例えば、
1: いやもうテレビもそうですし、冷蔵庫とか、まあいろいろとあの家電屋さんとか行ったら、やっぱり中国の製品が圧倒的に今安くていいものとして今出てきてるじゃないですか。
0: しかもデザインもいいんですよ。
1: そうなんですよ。
0: もう割り切ってるんですよ。いろいろテレビは薄いって言ったら本当に薄いんですよ。割り切ってますよね、
1: はい、
0: だからそれを消費者が選ぶっていうのも当然わかります。最近あの若い方と大学生と会食をした時に、日本のテレビはソニーだシャープだと言って私が自慢してたんですね。ソニーなんてすごいんだぞって自慢したら、僕ソニーなんて買いませんよ、家全部 LG ですよ、家全部サムスンですよって言われて、これミーさんどう思います？
1: いやあのまあ LG とかサムスンは韓国ですけど、私はちょっと複雑な気持ちになりますよね。あのまあ当時私がやっぱ子供の時って全然そんな中日本に勝てないっていう、まあ、状況の中で、だからこ そサムスンとか LG って、まあ、韓国の執念もあるんですけど、ものすごいその資金投下して技術をなんとか再現して、まあ相当やってきた感じだと思うんですよ、はい、でそれが今って結構逆転してるじゃないですか。だから、まあ、まさにそうですよね。なんか薄型のこの有機 EL のなんかこうテレビだったらもう LG ですよねって
0: 言うんですよ、
1: はい、言うんですよね。
0: で大学生の手のひら見るとファーウェイなんですよ。
1: そうなんですよ。それ結構私もうおお、なんかこういう時代なんだっていうのはちょっと結構ショック受けました。
0: ショックですよね、はい、そのなんでしょう、価値観が変わるというか、まあそっちが今は正しいのかもしれない、私たちが古い違っているのかもしれない。あとはまあその大学生が言うには非常に正当な理由を言うんですね。安い、そして性能もいい、それ以外に何があるんですかって言われたんですよね、
1: はい、
0: まあグーの音も出ないですよね。
1: そうなんですよね。だからこそなんか悔しいなっていう感じがありますね。
0: そしてもう一つ、ドローンは様々な法律によって縛られていますっていう言い方よくないんですけど、まあ、規制を受けるものではありますよね、航空法、そして今はドローンに関する規制もいくつか出てきました。私はそれがあるからこれから羽ばたいていくと思うんですが、まあそれでも厳しいですよね。
1: いや厳しいですね。規制がかかるのってすごいやっぱり、まあ何ですかね、早かったですね。あのちょうどあれが内閣府のミーティングルームみたいなことで、野波先生がこのドローン、まあ、こういうものだということでデモンストレーションをした次の日ぐらいにですね、小官邸にドローンが墜落しててですね、
0: ありましたね。
1: いや大変だったんですよ。あのその後だいぶいろんなあの警察関係の方々に、質問を受けました。
0: わかります。私もあの頃ドローンのビジネス始めてたので、 SNS に西脇さんのドローンじゃないかって書かれたことがありました。まあそんなことはないんですけど、まあ、悪いイメージが先行してしまいましたよね、はい、それも良くなかったかもしれませんよね、はい、まあそれでもあえて、まあ、みんさんチャレンジしていますよね。なぜあえてチャレンジするんですか？
1: やっぱり私エンジニアとして、当時 DJI が研究室としてこう、まあ、技術を競い合った中では、勝ちたいって思いはやっぱりありますよね。正当に勝ちたいっていう強い思いはあります。彼らの戦略もすごいんですよ。評判の仕方、まあ、評価の仕方ってあるので、とはいえ彼らのプロダクトって本当に作り込んでるんですよね。でそれってやっぱりもともと日本が前にやってた、なんか私が憧れた部分を彼らがやっぱり再現してるっていうところは、なんかそれをやっぱ自分で再現して勝ちたいなっていう思いがあるので、なんかそこをちゃんとやり遂げたいなっていう気持ちはあります。
0: まあ、そのやり遂げるエリアというのが、一つはリベラウェアさんですと点検業務である、保守業務であるとか、まあ、そういったところですよね。
1: そうですね。
0: ドローンにもいろいろ活用のエリアがあります。そんな中で明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program was brought to you by

0: Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今週のゲストはタク高橋さんです。タクちゃん、まあ、SNS を中心にね、AI と音楽についてかなりいろんな発信してるんですけど、否定でも、まあ、肯定でもないというかね、まあ、現実的な視点が非常に面白いかなと。彼はですね、AI を活用した音作り、どういうふうに向き合っているのか、今日はいろんな意見交換、エクスチェンジしたいと思います。番組に皆さんのコメントは、ホームページメッセージトゥースタジオ、または X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで、Stay Garage!
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

アンダーソン・パーク、そしてディーンのアフターテイスト。アンダーソン・パークがですね、韓国のオルタナティブ R&B アーティストディーンをフィーチャーしたニューシングルなんですけど、2人は約10年前かな、シングル Put My Hands On You でコラボレーションしてるんですけどね、今回はアンダーソン・パークのですね、長編映画監督デビュー作 K-POPs からインスピレーションを得た曲ということで、映画の方も気になりますけど、この曲もかっこいいです。 That was Aftertaste でした。

0: ガレージセッション。さあ、ミュージックガラージ。今夜のゲストは昨日に引き続き、タク高橋さんです。
1: よろしくお願いします。
0: タクちゃん、2日目よろしくお願いします。まあ、昨日はね、楽曲制作のお話とか、大好きな料理のお話とかをしたんですけど、今日は、AI について、
1: はい、
0: まあ、あのこと音楽についてね、
1: うん、
0: お話していきたいと思うんですけど、
1: うん、
0: あのタクちゃん AI を使った音楽についての発言いろいろね、X でも僕もいつも拝見してるんですけど、
1: ね、ありがとうございます、
0: まあ、いろんな人があの AI は脅威なのかとか、
1: うん、
0: な
1: ん
0: かまあ武器になるのかみたいなそういう、まあ、論争じゃないけど、まあ、とにかくこんなに熱く意見が飛び交ってるの久々ですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: こういう話の中でね、
1: ちなみにね、僕のスタンスを言っときますと、
0: はいはい、お願いします。
1: いや、全然危険だと思いますよ、AI は。
0: いや、十分危険ですよね。ね、でもあのやっぱりいい面としては、うん、今までその音楽はこう聞く方でなんか作ってみたいけどそういうことはやっぱ、まあ、できなかったという人たちが、うんうんうん、まあ、何らかの形で音を奏でるなんか一つの、
1: うん、
0: まあ、方法手段というかね、
1: 実際今そうやってこういう曲を作りたいって言って、はい、ポンってプロンプト打って出した後、うん、すごいクオリティのものが
0: 出てき
1: てきてきてますけど、まあ、うん、同時にね、ちょっと自分自己分析すると、うん、ちょっとなんつうんだろうな、人によっては何こいつあぐらかいてんだって見えるかもしれないのは、実際そこそういった節もありまして、
0: はい、
1: 確かにクオリティ高いけどまだ負けないなっていう余裕が自分にあるからかもしれないですけど、
0: いやでもね、それはね絶対的にあると思う。いや、まあ、僕も部分部分ではなんていうの、取り入れるか取り入れないかっていうよりも、うん、面白いからとりあえず使ってみたいって、
1: はいはいはいはい、
0: そういうあるじゃないですか、欲求の方が、うん、使ってみた上で、あ、なるほどねっていうところがすごくあるから、
1: だから半分、まあ、まだいけるなって思うところと、あと多分脅威になれるくらいすごいなって思うところを考えるところがあって、うん、で、まあ、その後者で考えた場合使えた方が得だなっていう、
0: そう、使った上で自分でどうしたいかっていうことをちゃんと選択するっていう、タクちゃん具体的には自分ではね、X とかでもそういう投稿されてるから、
1: はいはい、
0: あのご存知の方はご存知だと思いますけど、
1: 全然何度でも出しますよ、ま
0: あ、これだけ、まあ、別にあの AI なくても十分作れちゃうっていう人が、まあ、どういうふうに今こう AI のね、まあ、力というか、
1: うん、
0: AI のこんな風に使ってるっていうのはどんなところがありますか。
1: ですね、自分で弾けない楽器を、
0: うん、ギターとかいろいろね、多分
1: でも最終的にはあの生身の人間の方に弾き直してもらうことが多いんですけど、デモ作る段階で、ギターの音欲しい時に
0: めっちゃその役立つ。だって24時間自分のギタリストが家にいたらいいけど、
1: うん、
0: そういうわけじゃない、そういうわけじゃないからね。
1: そうなんですよ、マジでめちゃくちゃ楽なんですよね。めっちゃありがたいですよ。
0: そういう意味では、うん、そのなんか AI で音楽っていうとなんか丸々全部作ることを常に指してると思う人いるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: そういう意味ではあの一ミュージシャンとして、
1: うん、
0: ね、それは今までもあるわけですもんね。例えばスタジオミュージシャン

0: 人にこうやってやってとかって。
1: そうですね、あとはそうやってデモ作ってる段階でボーカルいない時に
0: デモ
1: AI のボーカルがいるとやっぱりみんな見やすいって言ってくださりますし、うん、自分が作っててなんかもううーんって、壁にぶつかった時にそのまま自分のやつ食わせて、うん、それで
0: やってみ、
1: 間違ったことしてくれるんですよその間違いが、あ、このフレーズありだねとかっていう使い方もしますし、
0: だからそれがそのまま音楽になるっていうよりもいろいろシミュレートしたりとか、うん、あとはなんかその他のミュージシャンとかと一緒にこうセッションしたり、うん、作る手前の段階のデモみたいなプリプロみたいな、
1: うん、
0: そういうところですごく AI って活躍できますよね、そういう意味ではね。
1: なんかね、これやっぱ相性もあると思うんですよね。その僕らが作ってるダンスミュージックっていうのはやっぱりそこでサンプリングを、はい、前の昔の曲をサンプリングしたりとか、うん、あとはドラムの音とかをシンセサイズして作るんじゃなくて、もうすでにあるドラムの、はい、カタログから引っ張ってきたりって、うんうん、でその行為と実はあんま変わんなくて、
0: うんうん、
1: なんならカタログでみんなで同じ音を選びがちなんですけど、それよりかは自分で生成して作った方がオリジナリティ出るんじゃないかなっていう考え方が、
0: ね、
1: まあ、それは人間が作ったサンプル集からのカタログから引っ張るか、自分で生成してでいいのが出たら引っ張るかっていうのって僕のプロセスではあんまり変わってないんですよ。
0: なるほど、まあ、AI っていうツールが変わっただけで元の、うん、まあ、昨日も音楽作るスタイルそのもの自体は変わってないって言ってたのと、うん、結局そこは通じるところがね、あると思いますけど、
1: うん、と僕は思うんですけどね、うん、ただまあいろいろとその社会的問題で言うとラーニングの仕方が許可を得ずにラーニングしてるっていう問題は実際ありますしっていう考えを出されると、いやでも俺らもちっちゃい頃から聴いた音楽で影響を受けてるしな、 そこの違いは何だろうかなっていうのを考えさせられ
0: る。それどこにオリジナリティって言っていいのかなみたいなとことかあるじゃないですか。
1: 人間ってそういうアルゴリズムって言葉聞くとネガティブに捉えるじゃないですか。でも皮肉なことは何かというと、人間がアルゴリズム的な行動をしてしまうっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いろんなものに影響を受けてますからね、毎日ね。
1: だからそういうのを考え出すと、うん、我々人間には自由意志って本当にあるのかっていうのを考えたりしますね。まあ、今例えばでも曲送られてきて、あ、これ AI だなって、
0: AI だなって
1: 結構分かりますよね僕らは。
0: だからなんかこうサブスクとかでなんか好きにいろんな音楽を聴いてるときに、うん、なんかあまりにも多すぎてちょっとびっくりした。
1: あの問題それはなりますよ ね。だって僕らがそうやってまあ、もうすごい急いで作って1日で作るものを
0: 3秒とかで作っちゃうから、う
1: ん、3分もかかんないから、
0: 3秒みたいな、
1: うん、秒でできちゃうから、うん、やっぱ数は増えていきますよ ね。
0: そうですね。
1: でそれイコールそういった曲がもっともっと増えちゃって、人間が作ってる曲の倍以上そうやって作られていったら、
0: うんうん、
1: その人間の曲にたどり着けなくなるっていう問題もあったりしますよ ね。
0: だから変な話も Spotify でも AI っていう切り替えを作ってほしいなと思って、うん、AI の曲が入っててもいいっていう人と、うん、やっぱり人の手だけの曲にしたいとかってタブで選べるとかしないとすごい多くてびっくりしちゃうっていうのはちょっとありますね。
1: まあ、僕そこに関して言うとね、僕割ともう良ければいいんじゃんって、
0: あ、まあかっこよければね、
1: うん、いい曲だったらって、うんうん、なんかでもなんかあれですよね、そのタロちゃんの場合あれよね、その自分が出会いたい曲と会えなくなる、
0: そうそう、
1: 探す時に
0: そうただでさえ楽曲多いのに、
1: なんか好きじゃないのばっか来やすいのが嫌だってことね。
0: そうっていうのはね、うん、ちょっとあるかなっていうのはあるんですけどね。じゃあ AI で作れないものってなんだろう逆に。
1: まず上質な音、まだ AI だって分かるポイントって2つあって、 AI っぽいフレージングと音の質、はい、
0: うん、
1: なんかあ、なんかシュワシュワしてるなっていう、ただ、うん、これは改善されるだろうねっていう
0: ですね。来年ぐらいにはもうね
1: 良くなってるかもしれないですね。やっぱニーズが高ければ高いほどやっぱどんどん進化するスピードは速いん で、うん、で実際も AI のその音楽生成っていうのはニーズが高くなっているんで、おそらく改善されていくだろうと、
0: うん、
1: だから僕できないものは、何なら例えばじゃあ、ホーンセクションを取るのって、
0: はい、
1: ベラボンにお金がかかる
0: んですね。お金かかりますね、
1: 安く見積もって、スタジオを借りて大体、60から80かかっちゃったり、はい、
0: 具体的な数字出てきましたけどね
1: とはいえ予算ない時とかっていう人たちもいるじゃないですか、うんうん、そういった人たちが使って、でそれなりに音は悪いんだけど、
0: ぽいのできちゃう、
1: 打ち込みで作るやつよりも、はいはい、まあ、打ち込みがうまい、すっごいうまい人がやったらよりぽくなるんですけど、
0: 時間かかるからそれは、
1: うん、ね、それと同等に近いものが音質が落ちるけどできちゃうっていうところで、そういった使い方もする人増えてくるんだろうなって。
0: 確かに、
1: まあ、寂しいこともいっぱいあります

0: なんかあこれなくなっちゃって、うん、それでなくなるなっていうのはもちろんあって、それはいいことだと僕は思わないけど、でも、うん、もうこれはもうしょうがないことですよね。
1: しょうがないことですね、うん、まあ拒否はできない部分ですからね、
0: うん、で拒否できないんだったら使えた方がいいんじゃないのっていう、
1: まあその方が利口ですよね、
0: っていうのは僕の考え。
1: いやでも僕もそう思います、う
0: ん、あの否定してる人は僕否定する気全然ないし、うんうん、あの否定してくる人が使うなって言ってくるのはちょっと勘弁して、俺はやりたいことやるよって
1: そりゃそうだよね
0: っていうのはありますけど、ね、だけどその、まあ、いろんな意味で AI はやっぱ危険なんで、これからね、人間がね一歩間違えると、うん、本当に AI に支配される社会になり、
1: ターミネーターみたいになってっちゃう
0: んですよね。で僕の予想ですよ、人間はその道を選択してしまうと思います。
1: ああ最終的には、
0: 最終的に、うんうん、あとだから AI って何が怖いかっていうと、目標を与えるとその目標のために手段を選ばず嘘をつくことができるっていう、これはハラリのレクサスって本でも載ってるし、はい、実際調べると、出てくるんですけど、チャット GPT に会員になるために変なアルファベット入れたりするやつあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: キャプチャって言うんだっけ、
1: はいはい、
0: それって今のところまだ AI もできないと、
1: うん、
0: でもなんとかして、会員になれと、アルファベットをで、そしたらどうすればいいかって言ってくれって言って、それで人を雇おうと、
1: うん、
0: で人に代わりにやってもらおうと言って、それでその代わりに雇った人に会員になってもらうっていう方法を選んだと、
1: うんうんうん、
0: でその時にその雇われた人が AI に、あなたは AI ですかっていうふうに聞かれた時に、うん、AI はチャット GPT が読めないから頼んでいますって嘘をつく、
1: 嘘つく、あーなるほどね。
0: だから AI が嘘をつけるっていうのが、その意図的な嘘をつけるっていう、そのハルシネーションとか違う、はい、
1: うん、
0: もうちゃんと自分の意識で嘘をつくっていうことができるっていうのが証明されちゃったんで、
1: 確かに。
0: だから一番危ないのはその AI に、そういった目標を与えて、その目標によって、例えばじゃあもし、地球をの環境をもっと良くするために
1: ポジティブなね、
0: うん、
1: 方に
0: っていう風に、で、うんうん、いやでもそれを AI に言ったら、うん、そしたら人間が淘汰されればいいんですって言って、それで淘汰したら怖いよねっていう、
1: それもう映画になりそう、それ映画になっちゃいそうですね、う
0: ん、だって僕らがやっぱりどんどん環境破壊してるからっていう、だからそういったところで、でも人間がどんどんどんどんやっぱ怠けていって、それで決断っていうのをやっぱりその AI に委ねるようになっていったら危ないよね。
1: 危ない。
0: で、僕はなっちゃうと思うんですよ。
1: ね、いや、まあなんかほら今テクノロジーの方が先に行って、
0: うん、
1: 倫理観の方とか、
0: うん、
1: まあそれ法で整備するかともかくなんだけど、そういうところはまだ全然やっぱ追いついてないっていうところが。
0: まあ倫理はいつも常に後ですから ね。そのテクノロジーのね。
1: そういうところですよね。
0: うん、
1: ね。

0: 送りしたのは Enflow でチャランガでした。 Joey Garage Collective、 今夜のゲストはタク高橋さんですね。
1: どうぞ。
0: ここからはですね、まあ、AI バーチャルな世界からですね、ちょっとこうワールドっていう世界の方に視点を移したいと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、世界中

0: のいろんな音楽をね、うん、いっぱいたくさん聴いてると思うんですけど、最近なんかこう、まあ、国とかエリアだったりとか、うん、なんかここ面白いなと思う音楽ってありますか最近？
1: 昨日カルボナーラの話したじゃないですか。
0: しましたね。
1: でカルボナーラはチーズとハムと卵だけで作るよって、はい、で日本はクリーム使うよねって、うん、それはリアルじゃないって言ってるけど、僕実はクリーム使うのって僕決して悪じゃないと思っていて、うん、要はイタリアのチーズ、イタリアのハムを使ってるからああいう風にクリーミーに仕上がると、
0: はい、
1: で日本でそのカルボナーラ作る場合、まあ、今でこそいろんな輸入食材が入ってくるけど、うん、粉チーズしかない時代にどうやって粉チーズと日本のベーコンだけであんなクリーミーにはできない、
0: うん、
1: じゃあクリームを足してそれをやっていこう、その地域で取れるものでどれだけそこに本場に近づけるかっていうのが日本のカルボナーラだし、
0: ね、
1: これ音楽でも言える話で、日本でヒップホップをやる場合、そのアフリカ系アメリカ人の文化があって作られているものだけど、それを日本でやる場合はどうするかっていうと、やっぱ独自の進化がある、出てくる、うん、でもその中でもこれがリアルかリアルじゃないかっていうのは論争はずっとされているけど、うん、僕の中ではそのリアルかリアルじゃないかっていうのはやっぱそのハートが大事な部分であると思うんですけど、うん、でもそれよりそのままアメリカのものを再現するよりやっぱ日本でしか生まれないものが生まれた方が面白いと。
0: 確かに。
1: でその中で最近面白いのはブラジルのバイレファンキーのジャパニーズバイレとか面白いですよね、
0: はいはい、
1: なんかそのブラジルの人たちが日本の J-POP 作ったりは面白いよねみたいな。どうぞ。
0: いやまさに僕もね、うん、面白いと思って、まあ、あの当時のねバイルファンキーって皆さんちょっとあのブラジル人がサンプリングが楽しくなっちゃって、うん、当時のああいうこうブレイクビーツみたいなところにラップを乗っけてっていう、うん、なかなか海を本当は越えてこないね、ちょっとひどいのも多いようなあれだったけど、
1: バイルファンキーのファンキーってファンクなんですよね。
0: そうね、そうそうそう、
1: あれもあれで間違ったファンクがブラジル人がファンクやったらああなっちゃったってことでしょ。
0: そうなんですよ。なのに世界にこう飛び出るようなほどのものなかったのに、やっぱディプロがあれをこうね聞いてアレンジを加えたら、うん、まあ、それが一つのスタイルになるみたいな、うん、きっかけはでもあるわけですよね、うん、予算のなんかそういうどうやったら成立するかみたいな、うん、そういう考え方みたいなとこあるわけですよね。
1: やっぱそこのそれぞれの土地で生まれるものっていうのってやっぱ面白いなって、うん
0: ね、
1: レゲエだってあのいろんな諸説ありますけど、
0: はいはい、
1: なんかソウル R&B やろうと思ってああなっちゃったっていう話も
0: なんでみたいなとこね、うん、ありますけどね、
1: うん、そういったそういう主張する学者さんもいらっしゃるっていうことで、うん、やっぱりそのジャマイカみたいな気候のとこでソウルやったらこうやって裏打ちになっちゃうのかなみたいな。
0: 確かに。
1: とかね、でもそのそういう進化が面白いなと思っていて、う
0: ん、まあ今でもなんかあの音聞いただけだとどこの国って分かんないぐらい、まあいい意味で、うん、あの全てのジャンルが世界中でこう、まあ、平均化したというか、まあ、
1: やっぱネットでやっぱりいろいろと情報入ってきて、あとそのコンピューターの進化によって、うん、その音の再現性っていうのがすごく高まっていったことによって、ね、そのいろんなジャンルっていうのができるようになっていったっていうのはありますよね。
0: ね、
1: うん、
0: なんかでもこう進化の中でね、な音楽どうやって今みんな聴いてますかって聞くと、うん、若い世代になってくると、ま
1: あ、
0: TikTok で音楽を聴くみたいな、ね、
1: あ、そうなります
0: ね。もはや YouTube っていうよりもなんか TikTok で音楽を聴いてるみたいな風になってくるわけじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: それに合わせたダンスみたいなものがね一つ大きな後押しになってると思うんですけど、うん、ね、こういうヒットの感覚ってどうですか、タクちゃん的には。
1: 僕自身が集中力低いんで今の時代すごい行きやすいです
0: 逑にこう短い、ね、うん、中であえてパッとこう入れるものを作ってるっていう、
1: もちろん
0: コンテンツとして
1: 長いもので流れの作り方っていうのはすごいあって、うん、そこの良さっていうのはあるんですけど、うん、僕やっぱサクサク情報欲しいんで短いの大好き、
0: 短いのショート大好きみたいな、
1: うん、もうだって曲ももっと短ければいいのにって思う時ありますもん
0: ね、
1: うん、
0: でもなんかこうね若い人を中心にどんどんスピード感がいろんなものがこう速くなってるじゃないですか、
1: まあね、それでね目まぐるしくて疲れるっていうのも分かります
0: けど、どっちかっていうとそういう方が
1: 僕今だって DJ やってる時も若い子たちの時の方が楽しいもん
0: あ、確かにね、クイックに行けたりとかね、
1: あの僕がやっぱり、うん、そういう気質があるんで、
0: なるほど、ね、
1: どんどんどんどん変えてっちゃいて、もうすぐ飽きちゃうからっていう。で、大人のお客さんが多い時は、うん、せかせかしいね、タックンみたいに。
0: あ、いやでも僕もそうですね。僕も結構クイックに行っちゃうので、はいはい、うん、なんか音 まあ、曲として聴かせようというよりも結局 DJ だからどういう流れで聴かせたいかみたいな、うん、そっちの方がやっぱじゃないと DJ の意味がないからなって思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: ゆったりかける DJ もありだと思うんですけど、うん、ことイベントとか

0: そういう現場だとやっぱ求められるとこ違うよなって思うんですよね、
1: うん、もうちょっとゆったり聞きたい人たちもいますからね。でも世代的にやっぱ上なる方がやっぱゆったり聞きたい人たち多いんだなって、
0: まあ、僕ならがまたその狭間ぐらいかなって思いますけどね、うん、なんかあのまだ日本に来てないこう音の流れとかって最近なんかありますか？新しいもうなんかもはやもうなジャンルは細分化されすぎててそういう言い方しないなと思いますけど。
1: あーもうさそれこそさ何周もしてるじゃないですか
0: 音楽のね、まあ、歴史自体がね、うん、そうですね、はい、
1: でその中で新しいねっていうジャンルはなかなか聞かないですね。
0: 最近でもどんなの一番なんか好んで聞くんですか？
1: あーうん、ロシアンハードコアとか
0: なかなかみんな聞かないとか知らない人が多いと思うんですよね、うん、ロシアンハードコア
1: ドンクとかそういう、
0: ね、早い系ですよね。
1: 音楽が楽しいなって
0: 僕も昔やっぱあれ90年代かなロッテルダムテクノとかねああいうやっぱちょっとノイジーで速くて、うん、で途中でファンと抜けていくみたいな、うん、すごいなどうやって考えたんだろうこの曲みたいなね、うん、ありますよねそういうね。
1: なん昔嫌いだったんですよああいう音
0: 僕もずっとは聞いてられないんだけど、
1: まあうん、確かに確かに一日中そう流れてるイベント も, もきついかもしれないけど、でも、うん、そのドロップの感じとかあのスピードあの、ね、DJ 僕の周りの DJ もやっぱテンポ上がってますね。
0: スピード上がってますよ、うん、みんなテンポ感
1: みんな一時期そうだな130くらいだったのが135から140になってる人が多いっていう。
0: なるほど、
1: う
0: ん、まあ高揚感もありますしね、
1: まあ、これトレンドもあるんで ね,
0: そうですよね。
1: その今はそれが一番その高揚感あるっていう風に感じてる人たちが増えてるんじゃないですか ね,、
0: うんう
1: すね
0: うん、じゃあなんかタクちゃん最近のおすすめのサウンドで一曲セレクトお願いしてもいいですか？
1: わかりました。
0: いろいろあると思いますけど
1: あのですね、まあ、それこそこのバンドはフレンチハードコアとかパンクとかいろんな音が混ざっている、バンドの曲なんですけど聴いてください。トップシークレットマンで日々日々思い出すと君しか頭にない状態。

0: Garage Collective。 J-Wave Garage Collective。 たくちゃんの2日目いかがだったでしょうか。まあ、何度も演奏しても文句言わないって確かにね、まあ、そういう意味では一パートナーとして、そういう風に解釈できたらって、確かにその通り。そして今週はミュージックガレージインビテーションでやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へなんとご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京と SGC ホール有明で開催されるレッドカーペットとグランドセレモニーのほか、まあ、華やかな一日をですね、ぜひ皆さん楽しんでほしいなって、番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名をご招待させていただきます。応募は JAVE のトップページから6月7日日曜日夜11時59分までの受付となります。で、あの番組の SNS アカウントからもね、応募ページのリンクとか応募条件お知らせします。注意事項を確認の上、くれぐれもよろしくお願いいたします。それでは明日も夜9時に、ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: Garage Collective。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今月6月はあるものが一日もない月なんですが、急なクイズです。何かわかりますか？実は祝日が一日もないんですね。そんな1ヶ月ですが、適度にほどほどにやっていきましょう。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地

地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

J-WAVE。 こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。

0: こんばんは、関根麻里です。
1: ルミネ建てたじゃない、ルミネ座吉本建てたじゃない、はい、他に建てたい場所とかあるの、麻里ちゃん？
0: まだ私、うん、中野 TWL とか建ってないん
1: ですよ。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
0: スタジオ TWL、
1: あの中野 TWL は、うん、お客さん本当20人ぐらいので、芸人もそう、

0: で、
1: はい、お手伝いしてたの。
0: お手伝いして、だからそのチラシを作って席に並べたりとか、チケットのもぎりしたりとか、なんならあのステージの袖で転換の準備でこう椅子出したり、横からだから見てました。
1: 待って待って、うん、うちらも芸人になって1年目とか2年目とかの時に立たせてもらってたんだけど、学生時代、
0: 学生時代から2005年とか。
1: え、待って、私2004年デビューだから、うん、すれ違ってた可能性。
0: 4年5年6年あたり、横から浮世絵師とか浮世絵師知ってる？
1: ちょっともう分かんない、私も分かんないぐらいの、
0: ね、朝一角の芸人さん、もう解散しちゃったんですけど、双子と、その、親友の3人のトリオだったんですよ。
1: 珍しい。
0: お疲れ様でしたって喋る、あの浮世絵師の3人だからそこでまず会ってるから、あの朝一角入ってから会った時に、あ、TWL の人ですとかって言われて、
1: でもみんなが覚えるぐらいしっかりお手伝いというか。
0: しっかりしてました。楽屋掃除してました。
1: すごすぎる。
0: っていう。
1: だからもうそれはなんかお笑いを近くで見たかったが故に。
0: しかもタダで見られるし。
1: すごい。
0: うん、
1: いや、すごいわ。なんか思ってたよりすごい。
0: でも花ちゃんも、まあね、吉本だから、吉本さんは劇場持ってるわけ。
1: そうそう、
0: だからそこに行ってって、
1: そう
0: るし、でもそういう外部の劇場も出てた、う
1: ん
0: う
1: ん、あの呼んでいただければ出てたし、あの中野 TWL さんは、うん、なんかその場で
0: その後
1: 出演料をくれて、ね、
0: うん、
1: やったみたいな感じの、
0: あ、それ思い出、やり方が違った
1: よね。そうそうそうそう、
0: あそこは知ってる、渋谷のシアター D、うん、
1: 私たちのデビューの場所、シアター D
0: 超通ってた。あの今はなくなっちゃったけど、センター街ずっとまっすぐ行くと右側に焼肉屋さんがあってあとアフリカ料理もあって、エチオピアっていうのがあってそこの階の5階だっけ、
1: そう
0: 階段に並んで入る、
1: そう、う
0: ん、そう、そこ
1: もう
0: 号泣さんの単独ライブもそこ見に行って
1: だからあの場所が一回変わったりとかしてんだよね。
0: あ、そうそうそう、変わったかな、前のところ、う
1: ん、前のところ、私たちのデビューが本当そこで、
0: スペシャルオールスターズっていういろんな事務所の人が出てるライブとか見に行って、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、キウイがそこスポンサーに入ってたりとかして、ゼスプリのキウイが
1: うわ、ゼスプリ一時期食わせたりしたよね。
0: 芸人さんみんなキウイ食べてた時期があった
1: みんなお肌の調子がいい時あったよね

0: だからそのあの NSC、うん、吉本の養成所を卒業するときに、うん、そのネタ見せがあって、うん、そこでランク付けされるわけよ。まずルミネ座吉本を立つところからデビューできる人と、
1: お
0: その渋谷シアター D からスタートする人と、あとは会議室って言ってもう舞台には立たずに月一の作家さんへのネタ見せで、それが OK が出たら舞台やと立てるみたいな3段階あって、その中でうちらはそのシアター D からスタートだっていうのになって。
1: あれは無限大
0: もう全然できる前。
1: 前か。
0: もう。
1: あ、そうね、無限大なかった。
0: そう、なかった時。
1: 渋谷はソシアター D。
0: ソシアター D。
1: か、地下のラママやってた。
0: エッグマン？あ、エッグマンは立ったことないかな。
1: もうまた別の団体がやってました。あと私はそのあれです。あの、ニレンジャーさんがやってた、今はもうないんですけど、銀座小劇場。
0: 小劇場。
1: 小劇場。
0: はいはい、
1: あの、松坂屋の裏。
0: はいはいはい。
1: そうそう、あの、そこに帰ってました。全上場軍団とか。
0: ああ。
1: ラブドライブとか。
0: もう、だから、その芸人やってる私よりも、昔も今も詳しいのよ。芸人についてもそうだし、劇場についてもそうだし、愛がやっぱすごいわ。
1: それで見てて。ダッシュアタディとかにじゃあそこで立って。
0: 立って、
1: それで吉本ライブだった。
0: そうそうそうそう。で、その当時は、お客さんの投票で、1日そう10組くらい出て、うん、トップ2に月2回慣れたら、上に上がれる。で、だからルミネに上がれる機会が持てるとかのライブだったんだけど、一番最初のデビューで出た時に、当時 MC だったのが、元チャイルドマシーンさん。だからチャイルドマシーンさん当時。
1: うん、
0: あの、今作家になられたもみのさんと、うん、あと、新喜劇とか今出られて山本義孝さんのコンビが MC で、うん、で、一発で出た時に、うちらのその見た目のインパクトで、うん、何なんだお前らみたいな感じで、なんか面白がってくれて、で、その当時ね、ファンダンゴっていう CS の、吉本の放送局があって、で、生放送をお昼にやってたの。なんか、ワイワイワイっていう、あの、チャイルドマシンさんが。で、そこにもう来週から来てくれみたいな感じで。
1: すごい、デビューの後。
0: そう。
1: そのライブから。
0: そう、ライブからその CS の、やつに呼んでくれて、
1: うん、
0: で、また、その一回出させてもらったと思ったら、うん、またもう来週から来いよ、みたいな感じで、レギュラーにしてくれてっていうのが、だから、その見つけてくれる人がいたから、うん、こうやってなんか繋がってるっていうか。
1: デビューしてほんとすぐ面白いし、
0: いや、ありがたいこと、
1: たくさん活躍されてっていうイメージで。
0: でもね、やっぱ1年ぐらいはもうずっと、もちろん劇場で、そのルミネも、立てるのも一年ちょっとかかったし、やっぱでもお客さん投票とか、
1: うんうん、
0: なんかこう、いろいろ大変だったな、みたいなところはあったけど、でもそうやってその先輩とかがこうちょっと、うん、呼んでくれたりとか、
1: うんうんうん、
0: で、2年目の時に、そう、原石っていう TBS の番組、なんかコント番組を作るためのオーディション番組みたいなのがあって、木梨憲武さん MC の。
1: そうそうそうそう。
0: それで、なんかこう引っかかってというか、
1: いや、
0: そっからかな。
1: いや、もう最初からずっと変わらなくて、ネタのスタイルそんな変わらない。
0: あ、そうね。
1: 最初からもう、すっごく面白くて。
0: いや、嬉しい。
1: で、私もラジオに来て、
0: すぐね、すぐ呼んでくださったもんね。
1: で、ああ、世代も一緒だし、みたいな。
0: うんうんうん、
1: 面白い。え、出囃子とか何
0: 使ってた？出囃子は、ドリカムさんの、嬉し楽し大好き。
1: ああ、
0: はるかチョイス。
1: はるかちゃんのチョイスなんだ。
0: そうそうそう。

0: 西部サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: 麻里ちゃんも、うん、ずっとやりたいと思ってた、
2: あこの
1: 芸能、
2: いや芸能この仕事、いや、うんうん、この本格的にもこの道だって決めたのは大学行ってから、
1: うんうん、あ
2: なので今後どうしようって、
1: はいはいはいはい、
2: 本格的に考え、
1: うんうんうん、
2: 子供の頃はねその夢でねいろいろ、
1: うんうん、
2: あのシルクドソレイユになりたいとか、
1: シルクドソレイユになりたい、
2: はい、あサルティンバンコ入りたいとか、
1: えなんかでもやったん、
2: やってない、やってない、
1: あでも
2: メイクを体験したい、メイク
1: あのマジでシルクドソレイユあの見に行って、
2: ね、サルティンバンコファシナシオンとサルティンバンコ子供の頃の作見て、はい、衝撃を受け、はい、なんてすごい世界があるんだって、
1: うん
2: うわなりたいで、ね、当時まあ体操とかもやってたから
1: 発
2: 展とかもできて、なんかこういうアクロバットの世界でこんな芸術的な素晴らしい世界があるんだって衝撃を受けて、うん、サルティンバンコになりたいっていうのが子供の頃あったけど、まあ、うん、あのその自分のね、まあ、己を知らずというか、そのいかにすごい、まあ、子供だから学生と憧れるっていうのがあり、まあ、大人になればいかにすごいかっていうね、
1: あ
2: 分かり、そのまあ演者は無理だと、
1: うん、
2: でもずっとその愛はあって、
1: うんうんうん、
2: いろいろこう、
1: じゃあ一回サルティンバンコの裏方も考えたってこと、
2: もちろん、
1: へー、
2: でもサルティンバンコに出たい、でも、うん、あできない、うん、でもなんか関わりたいみたいなのもありつつも、うんうんうん、今はまあ推し活として、
1: うんうん、
2: そのちょっと前3年前かな、アレグリアっていうのね、
1: はい、
2: 日本に来ましたよね、はい、あのショーも素晴らしくって、
1: うん、
2: のめり込んで、
1: うん、
2: もう超通って、うん、で大好きで、あでもだからそれで大好きなのがこう伝わって、
1: うんうん、
2: あの大阪公演の舞台にあの
1: え
2: 立てました、
1: ちょっと待ってよ、
2: それは
1: ちょっと待って、
2: それは応援という形で、
1: アレグリアは、
2: はい、
1: あの普通好きって言っても立てるもんじゃない、
2: そうなの、そうなの、
1: ちょっとごめん、何をしたの、
2: 裏動線もこう、あここなんだみたいな、
1: あ
2: のテントここ
1: あの
2: それは
1: あの道具置いてあるみたいな、
2: あれだあのお面だみたいな、いやあのそのアレグリア

0: 回がその何万人の来場者突破記念っていう、はいはいはい、お祝いで、うんうんうん、こうイベントじゃないですけど、うんうん、その公演終わりに、うん、その時は70万人記念で70万人目のお客さんをお祝いするっていうイベントがあって、で公演終わりにその方々がステージに上がって、で私はそのおめでとうってこう
1: アレグリア側
0: 側
1: もう通い詰めてたらそうだよね
0: 花束とか、うん、そのグッズとかプレゼント持っておめでとうございますっていうプレゼンター側
1: 代表じゃない、
0: はい、祝う側としてでおめでとうございます、
1: うんうんうん、
0: ちなみに何回見に行ったんですか、うん、その時点では10回見に行ってたんだ、10回見てますみたいなことを伝えて
1: すごい。だからその70万人目の人もびっくりしたよね、そのアレグリアの方からあなたがもらうのかなって、マリちゃんみたいな
0: おめでとうございますでそのキャストの方も何人か出てきて、みんなで記念撮影を舞台上でするっていう
1: すごい
0: スペシャルイベントに呼んでもらえたっていうのも舞台だった。
1: 確かにすごい。
0: それ大阪、
1: しかも東京じゃなくて大阪でね、
0: 東京立ってないんですよ。
1: 夢だ、
0: 夢です。で皆さん
1: 何万人になるんだろうね、もう
0: 皆さん、
1: うん、
0: 来年2月、
1: はい、
0: シルクドソレイユ、
1: ああ
0: 日本公演決定おめでとうございます。おめでとうございます。日本公演決定です。
1: 来年2月、
0: 2月に来ます。シルクが来ます。
1: あら、
0: 何かの演目で来ます。
1: 何かね、
0: 何か
1: まだ発表されてないけど、
0: 世界中いろいろ回ってますけど、そろそろ発表もあるかと私は思っております。
1: え、待って、告知されてますけど、ええ、関わりあるんですか。
0: 私は見に行きます
1: 今アンバサダーっていうわけではない。
0: 私は一方的に見に行きます東京公演は決定。
1: でも
0: おそらくあのファンとして大阪公演もあるんじゃないかと。
1: あ、踏んでるわけですね。
0: 踏んでるわけです。ですから東京の皆さん、関西の皆さん、楽しみにしていてください、
1: はい、いやでも出る側の主張なのよ

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 上原です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、今はね、東京都内は小雨ぐらいですけれども、あの台風6号がですね、明日朝ぐらいですかね、には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがございますので、で交通情報とかもね、すでにこう、あのもしかしたら運休するかもとか、運休が決まってるみたいな発表とかもあるので、あの皆様、そうそう、
1: 移動して、
0: そうですね、逐一チェックして、はい、皆様お気をつけを。
1: 天気アプリに見たことない40ミリとか書いてあって、見たことない降水量書いてあったから
0: ね。都内とかも結構ね、雨降るから雨風には気をつけてということで、あの皆様、あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、ぐるぐるでその娘さんが豚女に通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って
2: 娘さんが言ってることが本当かをね、せなちゃんからの情報で
0: 得てるらしいんだけど、あのちなみに
1: 今週の豚女、
0: あの明日水曜日の、最初の方の次元は、休校という、
1: あ
0: の情報が、
1: はい、
0: 出てましたので、
2: サボってるわけではない、
0: はい、あのもし明日、そうそう、娘さんが授業行ってなくても、あのそれはあの休校だから、
2: う
0: ん、
2: 嘘じゃないですよ、というね、
1: 留年してるけど、これは本当の
0: 情報だ、
1: 行ってないから、留年行ってない、
0: 留年してる人が言ってることだから、信憑性は薄いけど感じられるかもしれないけど、本当のこと、
1: 本当にね、
2: うん、通ってますからね、
0: はい、ということで、あのお気をつけてください、はい、はい、今週はね、嵐よ、
1: はい、本当にね、
0: ストライブあって、はい、でワールドカップももう始まって
1: ない
0: ない、あ、もうすぐ始まる、
1: もうすぐ始まる、始
0: ま
1: る、
0: まあいろいろ、まあ、ね、テレビとかで
1: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、日本対アイスランド、はい、1対0で小川航基のゴールで、
0: あ、決めました、
1: はいはい、なんとかその勝って送り出すことも成功したという感じなんですけども、
2: じゃあ活気ついてるってこと、
1: そう、
2: うわ
1: 活気づいてたらいいなっていう感じが ね、
2: 頑張るそうってなん
0: だから、そう、嵐ラストライブはワールドカップ準備で、ね、かなりの上原ウィークですよ、
1: ウィークで合ってるこれこれからだけど、まだ全然この

0: ウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあまあいい、まあ、そうですね嵐ね。いやだからちょっとごめんなさい、僕あの今ちょっと舞台の、うん、お舞台のお稽古中でして、
1: はいはいはい、
0: ちょっとそのそこに被ってしまいまして、ね、嵐見れなかったんですよ。
2: 見れてないの？
0: 嵐のラスト
2: サボってみろよ。
0: そんなことできるわけないだろう。
2: サボれよ。
0: 無理に決まってるだろう。嵐見たいんですなんて言えるわけないだろう。
2: 嵐は国家民的アイドルなんだから。
1: 僕の同業からこんなアドバイスが出るとサボってみろよ。
2: 力貸したぜ。
0: 俳優だ、俳優としてやってくんだろ俺らは。
1: もえこが代わりに稽古出てあげたんだ。
0: できるか。
1: ニコニコしと
0: く。だからまあそう、
1: 大ファンだけれどもちょっとお仕事があったと、
0: はい、
1: っ
0: と、はい、これからその今あのね見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども、
2: うん、そうなんだ、間があるんだね、
0: はい、だから僕はもう今のところ何にも見ずに、うん、僕の嵐はまだ続いてるっていう状態。皆さん思うの嵐、
1: あ、そういう
0: 証拠か、
1: はい、あピリオドは打たれてないと、
0: はい、僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じです。
2: それは見る予定なんですか？
0: 見ます見ます、もちろん。
2: ちゃんと自分でピリオドを打
1: つ、はい、一段落ついたらね。
0: そうだからもう稽古漬けの毎日なんですけど、
1: うん、頑張ってるね。
2: 久しぶりに会ったもん
0: な。そうなんですよ、みんなにも会うの久しぶり。あのね、うん、だ顔合わせとかがあったんだけどさ、はいはい、その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、うん、
1: はいはい、
0: だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、うん、僕一応現代の人間なんですけど、うん、でその顔合わせでさ、うん、挨拶して読み合わせとかした後に、うん、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、うん、過去キャストの子がさ、うん、写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって写真撮ってたのを、
2: 過去の絆が、
0: うん、そう、あの現代チームが自分の席でこうやってふんって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って
1: アプリケーションが乏しくなっちゃったんだ。そうそう、現代
0: 的な、本当に現代的なキャストと過去的なそのこう、やったるぜっていう熱血的なキャストに分かれている
2: 完璧なんだ、
0: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけど、ね、でも本当にね、あの皆さんいい人で、自然なくらいいい人たちで、
1: 自然な
0: くらい皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
1: そう、よかったです、
0: はい、そんな舞台が、はい、
1: はい、あのなんか情報があれば、タイトルや日付など、
0: そうですね、終わりの始まりという団体の、うん、ことの葉という舞台タイトルでして、今回、うん、終わりの始まりさん第2回公演なのかな、うんうん、でやらせていただきます。ことの葉というのが、6月の10日から14日、
1: もうすぐだね、
0: はい、来週には始まりますんで、うん、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
1: ゆうた君頑張ってるので、ぜひ皆さん頑張ってください、
0: はい、よろしくお願いします
1: ということで、うん、はい、どうですか萌子は最近は。
2: 私は最近友達コレクションにハマっております。
0: いいじゃん、友達コレクション、うん、
2: ずっとやってます。
0: ずっとやってます。
2: なんか、うん、友達そうコレクションを買って、うん、クツナを入れまして、
1: あ、クツナを作った、アバターを作った
2: んです。そうです、うん、で前をやってないから知らないんだけど、その私を持ち上げて忽那にぶつけたら話が始まるのね、なんか。
0: そうね、
1: そうね、
0: 神様だからね、萌子はプレイヤーはね。
2: あ、そうそうそうそう、
1: そうだからこう、
0: この子と話して
1: って、ね、アバター同士を付き合わせるということね。
2: そう、それでもう忽那とすごい仲良くなりたいから、もう忽那にぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、
1: はいはい、
2: 私ばっかり忽那が好きで、忽那は私に興味がないみたいな、うん、なんか現実と、
1: うん、現実でもそうじゃん、
2: リンクしてる、
1: うんうん、
2: もうこれはやばいと思って
1: これでも現実でも一方的な愛なんだ、クツナの愛は。
2: だから現実世界でクツナとお仕事したり遊んだりして、帰ってきてクツナと、うん、そのトモコレのクツナと遊んでる今。
1: 好きだ。
0: 怖いよ、矢印が大きすぎて。
2: 一緒に住んでる今。
1: でもなんか現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だな。
2: ね、いや、そうそう、バレてんのよ、マジで。
1: バレてんだね。
2: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたらクツナが私に不満があるって怒ってんの。
1: そんなことがあった
0: のよ。
1: 今までもそんな
2: ことがあった。いや、そう、もうそんなことばっかよ。バレてます。すごいです、任天堂さん。
1: すごいね。
2: 楽しんでます、友達コレクション。
1: あとは最近のことでちょっとだけ言うと、
0: はい、
1: ラップスター誕生、ラップスター2026の、
0: はい、
1: 情報が
2: 終わった気がしたのに、
1: そう、まあそうだ、去年の年末に終わったんだけど、そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、いろんな情報が発表されたんですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
0: はい、
1: でね、そう、ラップスター出場者もみんな300万持ち帰るみたいなことをこう、
2: そうか、
1: リリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、
0: う
1: ん、跳ね上がりました。
2: やばー、
1: これはやば
2: い、夢ある、
1: すごいよ。いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その1組いくらから1人いくらになったりしてさ、優勝賞金上げてもいいんじゃない

0: たいなさ、うすうす思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよ、お笑いと違って。
1: まあまあまあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは。
0: いや、すごいです
2: ね。でもすごい上がりようだね、上がるにしても。
1: スター誕生、
0: スター誕生でしょ。だからこれ今年もね、本当に非常に楽しみですというところにあります。
1: なるほど。
0: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、うん、我々火曜日はギャルマインドを注入します。大人気ギャルタレントミリチャムさん、そしてあの伝説のギャルからもコメントをいただいておりますということで、今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
2: い、よろしくお願いします。
0: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
3: デイウェイ、ぐるぐる。

届けしたのはエルテレサ、ラナ、こんな日は。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of the

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、
2: はい、
0: ということでオープニングでもお伝えしましたが本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: やるマインド
0: どうした
3: 何が
0: どうした
3: やってこいよ、あげてこい
0: なんか、なんでそんなさ、ギャルになるとさ、カエルみたいな声にな
4: るカエルってなんだよ、
0: なんでそんなカエルみたいな声なんだよいや、あの、ゆうたなりのギャルなのね、
2: ギャルだったね、
4: そうだよ、
2: はい、言う前のこの一泊
0: 一個入れて
2: やるぞっていう
3: やるマインド
0: 一個入れて
2: はい、ギャルマインド いいギャルでしたよ。
4: あ、本当ですか、よかった。
0: ギャル、見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強、いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります。外見だけで言っても黒ギャル、白ギャル、そしてその中間を表すラテギャル、
4: そうなんだ、
2: まあ、姫

0: のみたいな感じなんだ。
1: 黒島だよね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言いますね。姫系ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね。ギャルって一口に言ってもあの細分化されますから。
2: そうなんですね、
1: うん、
2: でも知らなかった。
1: 今回はそんなギャルについて概念そのものの再定義を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございました、
2: はい、
1: バルニーさんのね、はい、プニーがねバックでプニーを流してい
2: ただ
1: いて、
2: ね、レアちゃんが踊ってたやつですね、
1: はい、うん、これは確かにこうギャルっぽいね曲というか、まあ、
0: かなり思い起こされる
1: な、うん、感じなんですけれども、どうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか、やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか。
0: 台
2: 本に書いてあります。
0: そのまま読むとそのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけど、これなどういうことですかマジで。
1: 一番失礼
0: 侵害なんですけど本当ですよ。誰ですかこんなことを言ったのは。みたいなって何ですか。
1: やっぱり
0: みたいな童貞からしたら
2: 童貞の上原じゃないです
0: か。実際はでもそのやっぱ見たことない会ったことのない関わったことのない方々なので
1: 方々、
0: はい、やっぱり緊張感というか怖いというか、
1: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ。
0: そうですね、なんか申し訳なくなりますね。
1: ギャルに申し訳ない。
0: 申し訳なくなんかその
1: というと
0: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕がいる時間があるのが申し訳なくなる。
1: めちゃくちゃ怖がってるじゃん。
0: そう、申し訳ないなって思う。なんか
1: すごい、そんなに自分をそんな
0: 別になんか関わる必要がなかっただろうにとかなんかそう思っちゃう。
1: そうなんだ。だからおしゃべりしたいなとかも別にそんなない。
0: いや申し訳ないんで、はい。
1: ああそう。
0: やっぱそのなんか
1: 世界が
0: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど。
2: 申し訳ない。
1: なるほどね。もうそうかそうか。
0: 気持ちはありますね。
1: 結構相当だ。確かに距離はありそうですね。
0: そうですね。それはそうかも。
1: でもあれじゃあそのうちら周りで言うとやっぱ一番のギャルといえば、うん、ハスミ姉ね。
0: あー、
1: うん、
0: すごいね。
1: ハスミショーのお姉ちゃんが、うん、あのまあ生粋のギャルなんだけれども、うん、
0: 憧れてる人多いんじゃないですか。なんならハスミより憧れてる人多いんじゃないですか。
1: 確かにね、うん、そうかもしれないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田國士戯曲賞の、うん、あの授賞式パーティーがあって、
0: うん、はい、アフターパーティー、
1: そうそう、ハスミ賞のお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、あのまあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、ハスミ君おめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さんとか、うん、なんかそれいいなみたいなこと言って、ね、すごい皆さんが想像たる面々がすごい面白い、ね、一言いただいたんだけど、あのハスミ姉が、あのなんかなんか一言とかわかんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み辺だけ見せますってグラスのお酒全部一気飲みしてその日一番ウケたんですよ。
0: やったね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、そうだって一番盛り上がってたもん、やっぱり、
1: う
0: ん、
1: そう、やっぱ物おじしないというか、
0: うん、そうね、
1: そうそう、まあそんな
0: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
1: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
0: 一番堂々としてらした、
1: そう、一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: うん、飲み上だけ見せつけました、ありがとうございました、
0: う
1: ん、みたいなギャルで、あと他にそうギャルエピソードで言うと行きつけの、うん、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラって
0: すごいぜすえ
1: これはすみさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
2: ギャルが行くね、うん、店
0: すごいよ、
1: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
0: すごいよ、ぶっ飛ばされそうだもんな、なんかわかんねえけど、
2: ね、わかんないけどなんかギャルなのはわかるよな、
1: そうそうそう、なんかそう、鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいの行かないもん、
2: 行かない行かないよ、
1: 大人しい人は行かないもん、うん、っていうぐらいね、ギャルなんだけど、ハスミさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こう、はい、ユータ的な印象は、
0: あー、まあ、どうなんでしょう、
1: 結構なギャル、ドギャルじゃない、
0: はい、
1: かなり、
0: まあ、なんでしょうね、まあ先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、まあまあね、そうですね、だから
1: 話せた、
0: 話せてない、話したことないかも、
1: うん、1対1、あ、そう、
0: うん、
1: なんか何回か会ったりはしてるけど、
0: うん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーって、だからその一緒、なんかその乾杯してる時のお姉様を見てるみんなと一緒、うんうん、なんか見て盛り上がっているという感じ、
1: なるほどね、まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらい
0: の距離感、そうそうそう、画面の向こう側の人だな、
1: なるほどね、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない、
2: うんうん、
1: なんかこういうギャル

0: はこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
1: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルは、うん、なんかあのよくあるって言ったらちょっとあれやけど、うん、実は優しいみたいなやつ。
2: なるほどね。
1: 芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップなのかな。
3: あ
1: か
3: っこいい、ね、ヤンキー猫広いパターンね。
2: あヤンキー猫広いパターンね。じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
1: ん
2: う
1: んね、ダンダダンの綾瀬桃とか。
2: ああそれもそうなんだ。
1: そうなんか
3: 逆に優しいギャルって言われるものなんですかね。
2: が好きなんだね。
1: 体が動いちゃうみたいな、あ守っちゃうみたいな、
2: 守ってあげる感じのギャル。
3: 主人公陰キャで、ヒロインギャルみたいな作品が非常に増えてる、
2: うんうん、あ今流行りなんだ、ね、やっぱトレンドなんだ、そういう作品が。
3: に優しいギャル。
1: 上原さんそういうの読むんですか？
3: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね
1: 存在しない、
3: 怖くないので、
2: 存在しない、
3: はいはい、申し訳なくもならないですし、
2: そのじゃあ二次元だったら嬉しいんだ、
3: はい、嬉しいです。
2: そういう存在が、でも別にさ実際に現れたら嬉しくない？
3: え、何ですか？
2: オタクに優しいギャルが
3: 本当に違いますから、それやっぱり別のものというか、だからこれだからその何をギャルとするかにもよるけど、別にオタクに優しいそのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、うんうん、だってギャルが作ってるわけじゃないし。
2: そうだね、確かに。そうそうそう、いや確かによく言われてるよね、本当に最近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう正直ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、こうギャル文化側の人からまあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、ネットのね。
3: そのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、まあ P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、この方ギャルですね。
2: あ、そう、がっつり
3: がっつりギャル。
2: 見た目はどう？
3: こういう感じ。
2: あ、金髪
3: で、そう、あの通常衣装とかはもう完全にそのツーブロとか入ってもこう反り込みとか入ってて、
2: 確かに。
3: そうで、めっちゃ化粧もバチバチで、はいはいはい、みたいな。
2: 清楚系ではない感じだね。
3: そうそうそう。でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから。
2: いや嘘のギャル。嘘のギャルだな急に。
3: やっぱそのね、なかなかこう、時代もこうやっぱ長い作品ですから、アイドルの写真。
2: まあ歴史がある。
1: 昔もぽよとは言ってなかった気もするけど。
2: なるほどね。
3: でもまあこの方結構すごい好きな方で、
1: イメージ的にね、すごい見た目もギャルっぽい。
2: 今本当にギャルも乱立してるからさ。こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
3: う
2: ん、で本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、正直そのいや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う。
1: あ、そうなんだ、うん、
2: なんかもっと上下厳しくって先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう。
1: ってことはなんかギャルはその集合体なの？その
3: 集合体、
1: なんか個人じゃギャルになれないの？
2: あーでも一匹狼ではないんじゃないかな。 ある程度先輩後輩とかはある
1: 学び合ってくんだギャルを
2: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれん、かもしれないっていうか、そういう印象かな。
1: うん、レナちゃんはギャルなの？
2: でこれよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、あ、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
1: だと、また新しいグループが
2: 思っているかな。辞任は割とサブカルギャル。
1: 辞任サブカルギャル。
2: うん、そうね。でギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
1: そうなの？
2: うん、そのもう結構あ言葉強いかもしれないけど、さ、私の中の本当に生粋のギャルって、本当に10代からもうあの少年院とかも入っちゃうから入っちゃうし、だし、
1: またギャルのイメージが各々違いそう。
2: 突然、妊娠結婚みたいな。
1: ほうほうほうほう。
3: 地元最高だ。
2: あ、地元最高だし。
1: あるね。
2: なんか結構そういうイメージだから。
1: なるほど。
2: そうそう。
1: レアちゃんもちょっとハードコアな感じなんだ。
2: 子役出身の人って、なかなかね、本物ギャルにはならないから。
3: あ、
2: 私はだからそういうギャル文化とか、うん、ヒップホップカルチャーとかすごく好きだけども、うん、羊、まあダンスっていうのは一個ギャルの要素かもしれないけど、まあでも羊が完

0: 然にそっちかって言ったらそうじゃないから、
1: 後天的ギャルなのかな。
0: あーそうなのかもね。まあだからそういう風に今回
2: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感じ。
1: ギャル好きなのかな。
0: そうそう、ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます、はい、で今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます、うん、この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、うん、珍しいと思う、あのタイプのギャルで、うん、芸能をがっつりやってってる人って。
1: へ、
0: 実は多分、うん、今最近多いけど芸能やってるギャル、
2: うん、
0: 昔は多分芸能とかも、
2: うん、重なるもんじゃなかった
0: んじゃないかなって。
1: ギャルがどこに住んでるかも何もわかんないから、それで言ったら本物のギャル
0: がいろいろね学んでいきましょうということで、はい、あのリスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: 曜 J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウキューマンが担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、うん。はしびろこうさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
0: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々にきマジウケるなのとギャルな感じです。
0: うん。
2: あとどうしてかうさはなのぬいぐるみもいます。
0: さはなちゃん
2: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
0: うん、なるほどね。うさはなちゃんつけてんだ。
1: うさはなちゃんが好きなんだね。
2: えなちゃんと一緒じゃないですか。
1: 花ちゃん好きだもんね。
0: うん、いいギャルだね。
1: うさはなの有無でね。
0: そうだね。
2: やっぱうさはなギャルつけがち？
0: うさはなはそうだね。今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
2: 再熱したんだよね。そうそう。うさはなっていうのは。
0: もともと2000年代頭の、うん。頭に出てきたサンリオのキャラクター。
1: そうそう。
0: で私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、うん、それがこう今になって
1: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
0: 見つけたっていうか再燃だね。
1: どういうことですか。
2: 見つけてたんだよ。
1: 見つけてたの。
0: ずっとい
1: いなと思って、ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってた
0: の。ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱそのマイメロブームとか黒みブームとかが、はい、ずっと平成ではあって、うん、で令和になってこう Y2K というかその平成がまたさリバイバルで流行ってた、うん、平成の、
1: はいはいはい、
0: で平成のサンリオキャラって言ったらうさはなちゃんだったよねみたいになってまたこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな、はい、うん。
1: ギャルもギャルでだから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな。ギャル歴史の中で
0: ギャルなんだと思うい
1: やそのわかんなくてその
0: 新しいもの好きっていうイメージあるよね。
1: そう
0: なんかこう流行りの最新のものをね、うん、好きっていう
2: 流行り流行りとかだけじゃなくそうそう
0: イメージもあるけど
1: 本当に別の世界で生きてる人間の方々だと思っちゃってるから、
0: 解像度がね、
1: そう分かんなくて
2: 親しみが、ね、

0: 年表があると思っているかもしれない、うんうんうん
1: 関わることなんて言ってたもんね、
2: う
1: ん、
2: い
1: や
2: で
1: もね
2: 聞いてる人だからねそういう人実際多いと思うよ、うん、でこのギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということでこちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
2: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん英会話美容動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル。
0: すごいじゃん、うん、
1: 復活させる方、
2: すごいよ、立役者でしょう。
0: すげえ、切り開いたんだ。
1: さすがにわかるよね、
0: うん、1個わかるよ、
2: うん、あとこうギャルサーっていうのがまず1個濃い文化だよね、はい、ギャルサークル
0: ですか、
2: う
0: ん、はい、
2: ギャルサーってだって、今私25だけど、私たちがこうなんだろう、10代の時とかって、うん、あんまり流行ってなかったんじゃないかな、どうなんだろう、
1: 部活とかじゃなくて、
2: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たちの方が多分馴染み深い言葉だ
1: と、ドラマとかで聞いてたなって感じ。
2: そうだ、うちらの年代はギャルサー直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあすごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサーにいた、うん、そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました、どうぞ。
3: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。ほんと一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね中卒なんですよ私。でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ、今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか、怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ、全然そんなことなくて、すごい楽しんでやれてるので、あ、これやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当にね、よくて自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけめんどくさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思いますめんどくさいこのも超ハッピーに生きれますね。これ身につけてほしい、マジでギャルは日本の宝だってギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、まあ、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
2: はい、ということで赤荻さんありがとうございました。
1: いいな、
2: 貴重な話たくさん聞きましたけれども、
0: 声、はい、色が軽すぎて
2: そうね、
0: あんな高いところから、
2: う
0: ん、
2: どう聞いてて怖かった
0: ギャル
2: の話聞いて
0: なめんなって、そんな音源で怖がって
2: 怖くない、
0: 大丈夫だよこれは別に会ってないし、いるわけ、目の前にいたわけじゃないんだから
2: 聞く分には
0: まだ大丈夫だ
2: よ。でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい、
1: 一戦目からギャルって感じでしたよね。
2: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てばこうギャルに近づける。いや、21で編集長よ、
1: いや、すごすぎるよね
2: やっぱその、聞いてて思ったし、そのなんとかなるっしょ精神ゆえに、うん、多分ね、やっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う、なんか、ちんたらしないというか。
0: 確かに、だってトライアスロンに挑戦したんですけど、本当に良くて、で、トライアスロンの話が終わったじゃん、これすごくない？
2: そう、
0: トライアスロン、いける、うん、トライアスロン終わってさ、良、うん、かった、で、いける、次の話、
1: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも。
0: 話しちゃうじゃん、
2: ね、あのトレーニングしてとか、最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、うん、本当に良くて、もう終わり
0: すごくない、うん、
2: これがギャル、
0: 早えな。

0: いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、ゆりって、うんうん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなるっしょ精神なんじゃないかなっていう、ね、こう、あ大丈夫かなとか、うん、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいなこう迷いとか、うん、まあ不安な時もあるんだろうけど、うん、迷いとかこうなんだおじけづく時間が、うんうん、あんまりないなんとかなる人精神があれば だからこういろんなことにね若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていう風に話を聞いて思ったんですけれども、うんうん、つまんねえなって思いながらやってる時間超無駄っていうのは
1: これはかっけーよマジで
0: 、うんうん、そうねやっぱどう憧れるこういうのは
1: そうね、うん、いやでそのできちゃうじゃんそれでうんうんうん、できちゃうのがすごくない？やっちゃうのが。
2: そうだね。だからさっきれなちゃんが言ったより精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというかすごい。
0: 確かにそれはそうだね。
2: しかもなんやろ、うん、その、あの、私なんとかなるっしょでさ何もしない人もいるじゃんその、はい、受け身で全部でも多分若脇さんはそのやることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時にまあなんとかなるっしょの順番だと思うというか
1: ギルギッシュだよな、
0: うん、そうだねやっぱこう実践に移すっていう行動に移すっていうところももしかしたらこうギャルたるゆえんというか、うん、なんじゃないかな、ま
2: あ、つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね、
0: うん、
2: あると思うって言ってたけど、ね、
0: いやほんと非常にこう明るくてハッピーで素敵 な、ねうん、ギャルっていうかギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね
1: あー、うん、なんかそうなんだと思ったな、うん、そういう
0: そうね日本のカルチャーだから
1: 確かに、うんうん、確かにそうか
0: そうそうギャルっていうのはそうだねそうそう海外ギャルも最近はいるけどでもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていう
1: うん
0: ことあってまたちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の、
1: うん、
0: カルチャーだったりするからこうザ・ギャルみたいのはやっぱこう、うんうん、日本の渋谷から誕生したっていうの意味ではすごく日本の文化として誇りだよね
1: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
0: うんうん、
1: 切り替えが遅いからな俺は、うん、やっぱそういうとこなんだと思う申し訳ないって思っちゃう切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ俺がさ切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか
0: なるほどね、うん、あのこう一人、まあ、足引っ張ってるじゃないけど
1: そうそうそうずるずるもうそんな話してねえよとか思う
2: なるほど、ね、気にしてんのみたいな
1: 感じそう
0: そういうところが申し訳なく思っちゃう
1: やっぱ早い遅い自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとかなんか全部なんかその
0: 対照的
1: そうそうそうっていうのが申し訳なさにつながるんじゃないかなという感じなんです
0: でも皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしておりますギャルについての印象あなたの周りの素敵なギャルメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージ2スタジオからそして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください J-WAVE ぐるぐるこの後は音楽プロジェクト6年足人参さんナビゲートのグルーヴワンチ今日はリスナープレゼント企画もあり
3: J-WAVE ぐるぐる
4: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさんこんばんは。今日は

0: 私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。ロクデナシの曲いつも聴いてます。ミニさん大好きです。
1: おめでとうございます。年齢12歳ですかね。やばいな、これからですね。
2: 小6から11ってどんな子でした？

0: きですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月の6年のライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あとキラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかっていますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。プクプクでしたね、マジで。ガチで。でもその時から結構何キロ落ちてんの？ 15、6キロ落ちてんの。そう、
1: すごい。
0: いピークやばかったんで、部活やめてそのままの食事量やと太り出しますよね。
1: 確かに、
0: 学生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
1: 何やりました？一番最初筋トレは
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのにして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれ最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやってて合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらいやってると結構楽になってきて、今6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
1: 食事は
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。でね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
1: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん、人事さんこんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているのですが、人事さんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれない。あ、でも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ、空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
1: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか、じゃなくて超能力で飛びたい。
0: あー、超能力がいいかも。あ、でもね、なんかね、崖みたいなところからそのこういう持ってふーみたいな、パラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
1: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい、それ最高。ラジオネーム桜井さん、僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、6年足を生きがいになんとか生きてこれました。人参さんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
1: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな、結構落ち着いた気がします。てか感情コントロールできてないですけど、でも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、
1: うん、
0: メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブロッカーのポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。

応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、ニンジンセレクトの1曲、デジタリズムポゴです。

0: お届けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウーサイトのメッセージトゥースタジオからグルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 JWEB グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: JWEB グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、あのグルーヴバンチをね聞きつつ、うん、あのゆうたくんに、うん、あのまたその一個ギャルの、うん、ギャルを教えてたんだけど、うん、マーミちゃんね、マーミ、うん、
2: マーミの
3: ご挨拶を教わった。
1: あのチャウスポイーンでおなじみ、
3: チャウスポイーンでおなじみ の、はい、
1: あのマーミちゃんね、マーミのご挨拶っていう、うん、あの TikTok の音源でこうバズったんだけど、うんうん、
2: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあ、そのギャルたちが集まったその自己紹介ソングみたいな、うん、あるわけです
3: よ、自己紹介ソング。
1: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、うん、あチャウスポイーン、これをおっぱいでっかいマーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル、
3: これおもろすぎる。
1: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思う、私はマーミちゃんが。そう、カラッとした、ね、
3: 切り替えが早い。
1: そうなんですよ、ね、そうそう、
3: スピード離婚、わず
1: っていう、
3: いける、離婚わずできる
1: 言えないよ、
3: スピード離婚できる。そう、
1: これこの曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、うん、気になった人はぜひ見てください、はい、ギャルがいっぱい集まって、はい、

0: 確かにそれでギャル見れるね、
1: はい、
0: メッセージ読みます、うん、ゆのみ星人さん、はい、私のギャルの印象は超縦社会です、
1: うん、
0: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました、うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。
1: お
0: するとそのギャルの同僚が先輩に先に渡すんやでと指導していました。ギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました。
2: 各界と一緒なんだね。
1: 各界と
2: ね。ちゃんこ鍋と一緒なんだ。うん、
1: 食い終わるまで待ってないといけないんですね。
0: つい、う
1: ん、
0: で渡せって。
1: いやでも確かに私もこの印象かな。なんかまあ今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、
2: なんだ、ね、なんかさ、うん、さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ失礼な発言でも許されるみたいな書いてあったじゃん、はいはいはい、
0: ちょっと
2: 言ってる人もいたじゃん、
1: うん、いたね、
2: これで言うとね、縦社会っていうとさ、
1: うん、そうだね、
2: まあ、ギャルの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、うん、でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね、
1: うん、まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、おじさんとかもいらっしゃるわけじゃないですか、会社には、うんうんうん、でそういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたらなんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、
2: うん、
1: それこそギャルサーみたいな、
0: うん、
1: なった時にまあなんだろう、さ親しき仲にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、確かにやっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよな、やっぱ先輩ギャルに対して、
0: ミュウさん
2: レナさん、うん、萌子さんみたいな、
0: あ確かに、
2: 萌子さん怒らせたらマジヤバいからみたいな、なんかそのイメージなんだよな、
1: じゃあその雰囲気もあるよね、うん、だって私この間オザルドの伊藤さんに誘ってもらって、
2: う
0: ん、なんかめっちゃ伊藤さんと遊んでんな。
1: じゃあ伊藤さんがよく飲み誘ってくれる。
2: 飲み病が高いな。
1: 飲み病が高いんだけど、うん、で行ったらパーティーちゃんのキョンチーさんもいたの、
2: う
1: ん、で他何人かと芸人の先輩とか一緒に飲んでたんだけど、うん、まあいい、まあ後輩だからさ、そのお酒こう作ってさ、
0: うん、
1: その麦のボトルが置いてあって、炭酸水と氷が置いてあって、
2: はい、
1: だからセルフで作るやつで、うん、でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ。でそう、私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん、伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん、氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったら、キョンチーさんがおいお前混ぜろよさせさせいや、そうこれめっちゃキョンチーさんに言われたらこれめっちゃギャルだったわ。
2: いやギャルだね、うん、
1: いやでも、
2: ね、
0: でも見てくれてるってことだよ。
1: そうでもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか、うん、手順をちゃんとその気を配れるというか、
0: ね、
1: そうちゃんとその目をそうそう光らせてるというか、そこがすごいよね、その気配りというか、
2: うん、社会だね。
1: いやそう本物ギャルだと思ってやっぱキャンソンの時
0: 確かに、
1: ね、混ぜろよ
0: かっこがないけど、
1: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
0: はぁ、
1: うん、でもちゃんと言ってくれるっていう、
0: うんうんうんうん、
1: そうそう、でこの感じありますね、
2: なるほどね、うん
0: 次いきます、
1: はい、
0: 既婚者トーマスさん、
1: うん、
0: 私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです。
1: おお、
0: 私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです。
1: お
0: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが、
1: おすごいね、
0: あ今日もありがとう、あっちいね、楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです。試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが、重い樽を背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて、私はいつも感銘を受けております。聞いたところによると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです、
2: うんうん、
0: 彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです、
1: うん、
0: 一見チャラく見えがちですが実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います。
1: なるほどね、売り子さんすごいね。既婚者トーマスさんはもうそのお気に入りの子からね買うっていうまあでもいるよ ね、 や
2: っ
1: ぱね、野球場
2: だとね、売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな。
1: うん、でも確かに売り子さんすごいよね、本当にどんなに暑くてもさニコニコしててさ、でも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいから、
2: 買ってくれるって上がってんだもんな。
1: でも

0: そのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、うん、あのギャル結構あると思う。そのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか。
1: 確かに。あの、うん、だ根は真面目、仕事をひたむきに取り組むって、やっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、う
0: ん、なんだっけ、アイドルマスター、
1: アイドルマスターシンデレラガールズの僕のプロ、はい、僕がプロデュースをしている方なんですけども、その人もやっぱあの、うん、工事現場でバイトしてるんだけど、
0: あそう、
1: もう自ら進んで重い荷物を運ぶところだとか、そういったあの死後出来というか、その優しい一面というか、うんうん、そういう一生懸命な一面もありました、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、非常に
0: 好き。なんかだから全部ダルガル、なんかギャルってダルガルイメージもあるけど、うん、なんか全部ダルガルんじゃなくて、こう自分のやることでこうやるみたいな、
2: うん、
0: そういう印象もあるよね。だから、うん、あれよ、最近それこそまた X の話になるけど、でバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あのまあ、松エクとかのお姉さんで、うん、あのこうね、まあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのはあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、
2: うん、
0: みちょぱさんと倖田來未さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか言って、このタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていう、そのやっぱその死後出来、このタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろ松葉にしろうまいんだろうなっていう、うん、そのなんかそのあるあるがあるのよ、
2: ほ
0: うそう美容師にしろ、うん、だこうみちょぱさんみたいな、みちょぱさんとか倖田來未さんみたいなタイプの、あのちょっとこうそれこそ色黒な感じの、
2: うん、
0: ガチ結構ガチめなギャル、
2: うん、
0: ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が、うん、共通認識があって、それがすごいバズってて、
1: うん、
0: そうそう確かにみたいな。
1: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいた
0: ら、あーここうまい、
1: いい店だみたいなことなのかな。
0: そうそう、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、
1: はい、
0: でそれの引用リプライに、
1: うん、
0: でさらにこの人が進化するとこのタイプのお姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたら、うん、より当たりっていうのが、うん、あの安友の智子さんだった。そうそう、
1: ああなっていって
0: 、はい、もうそう技術もどんどんど
2: ん
1: ポケモンと一緒なんですね。
0: そうそう、
1: 進化。
0: そうだから信頼がやっぱ熱いのよね、こうそういうそのギャルに対して。
1: 卵地か、どっちかっていうと。
0: そうね、
1: 卵地けどその分岐するからね。
0: そう確かに。そう信頼が熱いというか、こうギャルっぽい見た目の人で仕事できるよねみたいな、う
1: ん、まあ確かになんか
0: 印象はあるか。
1: だからこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな。うでもまあ
2: でも確かになんか売り子さんがに、この方はとても素敵やけど、やっぱ売り子さんね、ニコニコされてるじゃないですか、うんうんうん、皆さん、はい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと
0: あーなるほどね、
2: かかってる気もするんだよな。
1: ね、怖いっていうね、
2: そうそうそうそう、
1: イメージじゃないけどは、うん、もちろんあるだろうから、うんうん、確かにギャルがにこやかだったら普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもん。やっぱり
0: スイカにしようみたいなこと。
1: あんまーい
0: 感じみたいな、うん、ギャルはなんか奥が深いですね。はい、ということでメッセージまだまだ募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します。お楽しみに。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの、急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から

事前合宿地のメキシコ北部モンテレへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや自治体から出される情報などを確認して早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとか
1: そうですね、
0: してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分、うん、迷宮入りしている感じもある。なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうん、広がってはいる、
1: 広がってはいる、
0: あそうそう、
1: 広がってはいる。
0: なるほど。
1: が、うん、やっぱ申し訳なさは、
0: あ、まあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、う
2: ん、いっぱいギャルがいるんだな、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あ、こういうのもあるんだ、
2: 拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて飛んで跳ねて歌ってる、うんうんまあ、ギャルかどうかわからないけど、うんうん、若い女性とかは全然いるけどね、うんうん、やっぱどうなんだろう、裏はじゃない、あ、浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんか、あ、なんか勝手なこと言っちゃうとそう怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそれセレッソ大阪とかが、
0: はいはいはいはい、
1: 例えばその、まあ、チームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるよね、応援の、ね、そう今もどちょ、うん、正確にあれなんだけどとかあるから、
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない
0: よ
1: ね、
0: うんうん、そういうこう

0: ファンみたいなギャルだったら少しこう近づく、うん、そのなんていうの、距離は、
1: 同じもの
0: 距離感は取っ払われ
2: そうな、まあ同じサッカー見てるかもしれないけど別に、うん、そのサッカー見てる俺は必要じゃないかなサッカーは必要かもしれない。
1: マインド辛いな
0: そっか、なるほどね、うん、まあまだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい、ぐるぐるお聞きの皆さんこんばんは、ミリチャムです。
0: 出た、ミリチャムこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信行のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとか、うん、ということで、ミリチャムさんね、まず声がギャルだよな。わかる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、私一回ね、お仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのあの煙さんと、うん、煙さんの番組松井けむりの黙々旅っていう番組で、ミリチャムさんと私と煙さんの3人でロケをしたのよ。そうそう、うん、もすごい楽しかったんだけど、なんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、そうそう、黙々旅っていうタイトルだから、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、そうそう、お魚を焼くからすごいお弁当屋さんから黙々煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、サバ、ケミさんサバ食べて、じゃあ私ホッケにしようかなって、じゃあミリチャムさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって。いやこれはギャルだったね、正直。
2: かっけーよ、
0: 魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった、正直。そう、炭火で焼いてて魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、ハンバーグ食ってたあんま得意じゃないからっていう。いやこれめっちゃギャル、いや、やっぱ自分に嘘つかない、
2: いや、魚にしとくかってなるもん
0: ね。普通なるじゃん、なんだ、あれあんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
2: あんのか、ハンバーグ。
0: うん、確かにね、ハンバーグ。でも全部美味しかったですけども。はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。
3: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がまあもともとアムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のくるみを着せられてたんですね。で、まあ中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいや、それこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ、確かにって言っても、なんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だからまあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。だそれこそ小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね。元気づけてくれるようとして。やっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルは。でも仲間だからってその何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんか誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね。
0: はい、ということでミリチャムさんからコメントいただきましたけども、てめえそれは違くねえか。大丈夫、いや、と怒られたかと思ってない。大丈夫、
2: すいませんって思わずね。すいません、思わず。
0: うん、だからその仲間意識が強いっていうね。
2: うん、
0: 一個だから味方につけたら強いし、なんか仲間思いだしっていう。
2: いやそうね、やっぱなんかでもなんかそう、さっきのその申し訳なくなったじゃないけど、攻めつらは違うけど、やっぱ曲がった

0: ことが嫌いとか、はいはい、こうね、うん、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
1: 思ったら言うって、うん、
0: やっぱここかな、ここでかい気してきた、
1: ここが大きな違い、言えた時あると、
0: う
1: ん、
0: そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
1: なるほどね、
0: うん、やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思ってもやっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、あ、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、うんうん、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
1: あ、その場で言えなかったなっていう、
0: そうそうそう、うん、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
1: なるほどね、
2: そう、自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人がや
0: っぱすごいっていうのと、あ、だ、申し訳ないなっていうのがあるな。
1: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、うん、あ、ちょっと言いづらいなっていう場面で、うん、いや、みたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: うん、ね、確かに自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってたもん。
0: そういう
2: ユータにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ。
0: う
2: ん、
0: そうだね、
1: 巻き込まれたらね、
0: そういうツイッター漫画いっぱい読んでたから、
1: そういうツイッター漫画
2: いじめられてるユータを守ってくれる
0: それは違くねえかみたいな
1: 漫画なんだな、
0: う
1: ん、
0: そうだね、そうかも、
1: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね
0: 確かに、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
1: 集団
0: 原田泰造さんじゃん
1: 確かに結構芸人結構芸人だったね、うん、確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね、傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、うん、やっぱそういうイメージもあるよね、うん、うん、まあ、あと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって、
0: これすごいよ、
1: ギャルエピソード
2: だね、ギャル英才教育やな、
1: そう、やっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、うんうん、ミルチャムさんの場合は、うんうんうん、最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
3: まずは真似からじゃないですかね。まあそれこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思いますなんかまあよくX で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていうだまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで外に出るっていうのも大事かなと思います、うん、自分が生き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、うん、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね。なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、うん、なんかそういうのも大事かなと思いますね、うん、
1: なるほど、ということでミリチャムさんご協力ありがとうございます、
2: ありがとうございました。
1: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、ゆうたくんできそうですか、心にギャル返そう、
4: やってみるよ。
1: マイメロの話し方をコピーしただけ。
2: 話聞いてた？ミリチャムさんの
4: マイメロだからわかんない
2: そっちはできるんだ。
1: 7割プーさんだし
4: ハチミツ
1: プーさんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが1個いいんじゃないか、うん、あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。
0: 確かに
1: 私は、
0: 確かに。だからさ、うん、俺だからもうその俺だその人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
1: 増える
0: かもしれなくて、でそのたびにそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
1: そうなんだ、
2: 失敗してる
1: んだ、
0: うん、
2: ギャルからしたらね、多分
0: あ、そうだ、気にしてないと思うんだけど、
1: そうよ、
0: でそう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その、ね、うんうん、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました
1: そう、一歩ギャルに近づける要素というか、自分の中で、
2: は
1: い
2: はい、うん、上原さんのギャルポイント、
4: うん、頑張ってみるよ
2: いや、それ違うんだって、だから
1: ほぼプーさんだどうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
2: え、なんか、うん、もうずっと母すごいなって思ってたんだけど、うん、でやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと、う
1: んうん、あ、持ち合わせてます。
2: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました
1: 私のギャル、あ、本当、
2: 私にギャルはな部分、そう、ないかったと思ってたけど、
1: うんうん、
2: でもやっぱその

0: がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね各々あってもねその場で言える強さがないから、なんかそこをそれこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
1: はいはいはい、
0: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
1: 確かにね、うん、好転するかもしれないよ ね、 ね、なんか行き詰まった時とかにね、
0: その自分じゃないからこそなんか演じるじゃないけどちょっと一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
2: 確かにギャル飼うってそういうことだよな、
1: うん、そういうことだと思う、うん、そう
0: 失敗してもなんか一回ね
1: スイッチを入れて、うん、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな、うん、言ってみるっていうのは一つ、
2: リトルホンダだよ、リトルホンダ
0: 買う？
2: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
1: ホンダ
2: 圭介が AC ミランっていうそのイタリアのすごい、うん、もう超名門チームに加入するときに、うん、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、うん、10番エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が、うん、自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、あ、リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
1: う
2: ん、
1: そういうことだな。
2: 本田圭佑はミランで10番をつけた。
0: なるほどね。
1: 本当だったらこうおじつけづいて、
2: そういや私なんてじゃないけど、
1: ね、本田本にもなりそうなところをリトルホンダが、
2: うん、そうい
1: や俺やった
2: ら、いや俺は10番だ、
0: うん、なるほどね。じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいな。
2: そうそう、萌え子ギャルに聞けばいい。
0: うちの萌え子ギャルはなんて言うから
1: 矢沢みたいな
0: 私はいいけど萌え子ギャルはなんて言うかな
1: ちっちゃい矢沢みたいなはい、ということで改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、TVer でもぜひあのチェックできますのでみんな見てみてください、まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメイも字をつけてポストしてください。

0: お届けしたのは吉澤佳代子、ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは頑張った、
1: なんかそう
0: ギャル男、
1: なんかそうギャル男かなって聞いたんですけど、
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいました、ギャル男やったら、
0: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
0: 早速やっていきたいと思います。
2: ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
2: 練習しよっか、
0: うん、2人ともそのギャル、心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこういうかなみたいな、
2: 早く聞きたい、
1: マジ上げてこうぜ、
2: 早く聞きたいわ、
0: ね、ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チュース。
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び放っているスタンプが届きました。その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、ギャル言うた。
1: いやマジ、うん、あれっしょ、あの全ベッドっしょなんだっけ
0: だから、うん、その
1: 同窓会か、
0: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
2: どうこれ
0: やる前行こう、
2: ちょっと考えすぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないなぎこちないかもな、なんか、
2: うん、だって、うん、どうだって、そのなんか、うん、好みというか、そのなんかいいなと思ってる人がさ、うん、来る時にさ、うんうん、あ、前もって連絡する、
0: 好きバレしそうだけどね、確かに、
2: なんか
0: 本当に好きで送ってたら、
2: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど、
0: あ、そういうことね、
2: それはどうなのかな、
1: ね、どうなのごめん、いや、その、うん、俺は、うん、って思うよ、別に。
0: あ、ゆうたが、うん、ゆうたくん来るんだ、やったーって言われたら、
1: だって、マジでだって、うん、だってさ、だってなんで嬉しいなんで嬉しいみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんで嬉しいのみたいな、
0: なるほどね、
1: 何が、
0: うん、
1: 何が
0: らしいよ、
2: あ、そっか、
0: 喜んじゃうらしいよ、
2: なんか、私はだから言えんかもとか思っちゃうけど、そう、
0: あ、本当に好きだったら、
2: そう、当日に気合い入れる、
0: あー、はいはい、当日に、あ、何々くん来るからちょっとおしゃれしてこうみたいな、
2: あ、
0: やったーって、そう、なんなんだろうね、これ確かにちょうど、
2: まあ、好意的なものは絶対あるんだけどね、
0: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか、
1: 萌子がこういう LINE を送る人は結構ラフな人ってこと、
2: 私だったらそう、
0: おー、なるほどね、ガチ、
2: あんま言えんかも、
0: ガチではないということで、
2: そうそうそうそう、
1: レナネキは、
2: レナネキ
0: は私どうだろう
2: そう、私だけかもと思って、そうだから、レナちゃんは、
0: いや私本当にそのちょっと自分からアクション起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも、
2: 本当に送れるね、
0: うるせえな、送るよ別に、うるせえよ、
2: 送らないでしょいつもさ、
0: いや、言うとき、やるときうるせえ、
1: 言ってますよ、言ってますけど、やるときや
2: った
1: ら、
2: うち、
1: もじもじもじもじしちゃって、
2: 絶対送んないから、この子今、送るときは送るとき、絶対送んない、
0: なんかさ、ギャルが3匹集まって、
2: いけたギャル、
1: いけた、
0: いけてた、みんな
2: だいぶずれてた気もするけど、
0: う
2: ん、
0: じゃあもう一つやってみましょうということで、ラジオネーム、おやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な、うん、幼稚園の頃から知ってる幼なじみが高校生になった途端金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、 なんかすごいね、めっちゃギャルじゃんって言ったら、スマホいじりながら、え、嫌いと返ってきました、うん、なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃねとだけ返しました、うん、そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、うん、僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか、おいな、もうこれなんだこれツイッター漫画じゃないかマジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるかこれイエーイって言うどこ行くんだよそいつはイエーイって言ってどこに行くんだよ遠くに消えていくってすかしすぎおやつカルピスすかしすぎですよまずまずそ金髪幼なじみがね金髪ピアスのギャルになってて、まあ、もしかしてびっくりする昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいねこれがやばい、うん、なんかすごいねはちょっと、
2: うん、ちょっとや
0: 言葉選びとして

0: まあ、緊張しちゃったんかもしんないけど、うん、下手くそよな、
1: うんうん、もうちょっとねよく言ってほしいよね、う
0: ん、なんか「え明るくなった髪が明るくなったね」とか、うん、まあそんぐらい、
1: まあ、でも確かにでもだからその子がギャルだからこそ、うん、なんかパカラッと返してくれてるよね。
0: うん、嫌い嫌い。
2: え、だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさ、あの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないの、うん、よしみたいな。
0: そんなに。
2: その、まるまるくんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって。
0: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです。
2: で、そのなんかちょっとこうしてみて、みたいな感じじゃないの。
3: うちらがさ読むさ、うん、え嫌いとさ、うん、イエーイのさそのテンション感が違うよね、その、うん、
0: 本物は
3: ゆうたが読んでる時と
0: そのあそうだね
2: え
1: だからえ嫌い、うん、イエーイぐらいなの私の感覚は、うん、じゃなくてえ嫌いイエーイぐらいの、
0: うん、聞こえてるってことね、その思わせぶりに
1: 気にしてると思ってるってことはさ
0: 聞こえてるってこと
1: で、もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん
0: あ、萌子的には全然好きじゃないとこのギャルは、うん、いや私もそう思う。
2: ちで。
0: いやちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだった。なんだよイエーイって言いながら遠くに来
2: た。いいだろう。
0: どこに行くんだよそいつ。
2: 真面目なことばっか言いやがって。正しいこと正しいことばっか言いやがってよ。いやそうだよ。
0: おやつカルピスいいね。おやつカルピスのその返答も、うん、本当ツイッター漫画みたい。
2: いいんじゃね。
0: いいんじゃね。すかしすぎよちょっと。
2: そっか。
0: うん。いやいいですね。でもなんか
1: 楽しい。
0: うん。こうういういうしいというか、うん。聞いてて楽しい、うん、メールでした。ということで、3つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね、
1: うん。
2: うん。
0: ちょっと考えようよ。
2: そうね、
0: いやいやあの高橋朝のね、うん、あのね同窓会のやつもすごい、
2: うん、
0: 確かに思わせぶりですけども、いやーでもちょっとそうだな、私はそのなん
2: か懐かしい気持ちになったもん結構なんか
0: おやつカルピス
2: コーナー初期じゃないけど
0: なんかその金髪ピアスになった幼馴染が、うん、イエーイって言ってどっか消えてた
2: うん、なんか確かに存在するって実在するってことを教えてくれてありがとうっていう、
0: うん、そう分かんないけどね、
1: うんうん、超怪しいけどね、まあまあ
0: まあ全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに
1: ゆうたさんを喜ばせてくれ て、うん、ありがとう。
2: 2ページ目で喜んでんだって絶対
0: そんなに
2: カルピスのためにやってんだって
0: そうだったらいいねということで、そうそうそう、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます。おめでとうございます。ということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。グルグル

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。スジは通す先輩にフレンズ、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこう ギャルの極意をこの曲で、すごく学べるんじゃないかというふうに。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだな、や
2: っぱカラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に、仲間が応援してくれるみたいなね、ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はスキジャネ体験談現役ギャルバージョンをお届け。
3: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる楽天ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、うん、いやでもさっきの好きじゃない体験談は、うん、面白かったな、
1: 面白かった、
2: 無理やり注入した結果ね
0: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
2: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一歩目は。でもその言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくるという
1: か、うん、なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻って
0: るから、うん、あーなるほどね、やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
2: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない、うん、
0: あー本当、確
2: か
0: にね。まあ生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。ということでここではこちらの特別企画をお届けします。
2: はい、
0: 現役ギャルに聞きました。あいつうちのこと好きじゃねえグランプリ。あ
1: ーこれか、
0: はい、
2: よさそう早く聞きたい。
0: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねえグランプリやってますけれども、うん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねえグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃねえ体験談を聞いてきました。
2: うわ、違うのかないつもと雰囲気。
0: 現役の女子高生ギャルですから、うん、10代だし、
1: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、うん、よかった、ね、
0: 本当に生きたギャルの、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
2: わ、うん、初めて聞けるな、
0: はい、ということでどんな好きじゃね体験をしてるのか、
2: はい、
0: かなりキャピキャピの内容になってるね。
2: ちょうだいちょうだいちょうだい。
0: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです、15歳です。なんか2人で電話しよう

0: とか可愛いとかめっちゃ言ってくる人
1: 友達の友達、うん、
2: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
0: うん、その最初はゲームしてただけなんだけど気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる
1: 最近
0: 昨日も言われた
1: アイラです。
3: 15歳です。
2: むっちゃ DM 来るとか自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。え、なんか話の話題を振ってくる。え、でも結構毎日じゃない
1: 今も。
2: うん、今は誰とも話してない。
4: コウです。15歳です。
5: 小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あ、もうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してるのみたいな、うん、彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
6: ひなのです。15歳です。なんかそう、友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、そう、あ、寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子が、あ、これ着ろよっつってちょっと上着貸してくれて、え、いいのみたいな、うん、着ろよありがとうっつってごめんなさいありがとうって言ってキュンとしましたね。ちょっとで、わ、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、わ、いい匂いだなって思って、で、こっちもなんか気になっちゃって1週間後ぐらいに付き合いましたね。
7: はい、なつきです。15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな
2: 何それ、
1: もうアニメじゃん。
2: アニメじゃん
7: それが1ヶ月くらいあって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、あ、好きなんだみたいな、私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
8: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
9: すいません、本当こんなん聞いちゃって本当に僕みたいなもんが。
8: 本当だよ、ございます。15歳まず思ったんだけど、うん、もう LINE じゃないね、今ね。
1: ね、
8: DM だね、基本やり取りが、うん、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか
1: そうだね、
8: うん、DM がメインなんだね。
1: もう LINE みたいな感じもんなんだろうね。
8: DM してんだね。
9: DM 来たらもう好きじゃんみたいな、
1: 彼氏いるって聞かれたら好きって言ってたね。
8: ということで、どうでした、改めて。
1: 15歳の子たちの話し方じゃなくなかった。
9: なんか、あの、うまかった、なんか、トークがうまかった。
8: なんかさ、すごい落ち着いて、なんかあの、かなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、その上着貸してくれて、男子が、あ、これ着ろよって上着貸してくれて、え、いいのみたいな。
9: そう
8: これ面白かったね。
1: なんか話、みんなに話してんのかな、これを。
8: そうじゃない、
9: やっぱそうだよな、磨く回数多いだろう
8: し。でも、いい匂いのところ、いい匂いすぎなんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだなって思って。いい匂いってめっちゃ言ってる。いい匂いすぎたんだろうな。
1: 一週間後に付き合ってる。
9: 付き合ってる。
1: 付き合ってる。
8: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きジャンルグランプリやってる。付き合っちゃダメ。
9: 付き合ってんだよな。好きじゃねえか。
8: まあまあ、なるほどね。いろんなあのエントリーございましたけれども、一応グランプリ決めましょうかということで。まず一人目がくるみちゃん。
1: くるみちゃん、
8: あの、なんかめっちゃ可愛いって言ってくる。
1: うん、
8: てかさ、分かる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない？
1: すごい。
8: 普通恥ずかしがってないけど。
9: そうだよ。
8: で、2番目の子がアイラちゃん。
1: うん、
8: めっちゃ DM 送ってくる。うん、で、この子最後めっちゃギャルだったんだよな。なんか私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな。こっちはスタンプとかで終わらしやんのにみたいな。で、え、結構毎日来る。え、今は誰とも話してない。最後急にめっちゃギャル。
1: 話したくない時はもうパッて話
8: さないってことね。で、3番目がこうちゃんですね。
9: はい、
8: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか。これ確かにあの、まといてると思います、すごく。
1: じゃあでもわかるというか
8: ね。うん、でも確かにそうだね。彼氏いるのはそういうことだと思う。でもそれを若いうちにこう、もう分かってるっていうのが結構達観してる感じも。
9: そう、なんか向こう。

0: も相手も、うん、相手もなんかそのすごくハイレベルだわ。
1: あーもう聞いちゃう感じ、
0: うんうん、男も
1: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で4人目がひろのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったって言ってるから、うん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、

0: そんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
1: リプランがとかじゃない、
2: うん、じゃないね、
0: そう、
2: そのなんかこねくれました例えとかしない、やるわ
0: アニメ
2: アニメ、うんうん、ということでどうしますかグランプリ、
0: いや
2: この好きだったエピソードの子とか、
0: いやいやでもやっぱすげえなやっぱひなのちゃんさんですかね、
2: ひなのちゃんさん、
0: はい、
2: 10個以上年下だろ
0: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
2: うん、アグネスちゃんさんみたいな萌子は、
1: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
2: うん、
0: なんかそのこれもな
1: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、うんうん、なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い、
2: うん、
0: 確かに、確かに昨日も言われた、
1: 昨日も言われた
2: 個人的にはこうちゃんなんだけど、
1: うん、
2: そうなんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました、ね、なんかもうね久しぶりに来るメッセージで彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構それさっぱりしてる、ね、どうしましょう、
0: うわーどうしよう、こんな3つに割れるんだ
2: もうの良かったけどね、
0: うん、
2: じゃあちょっと分かりました、
0: え、
2: うん、今回のグランプリ、
0: うん、
2: 全員優勝、
0: いいっすか、
2: うん、全員優勝、
0: いいの、
2: あ、どっか遠くに消えてそいつ、どっか遠くに消えていくギャルじゃん、イエイって言いながら、
1: だから
2: やってないんです、
0: やってない、え、
1: リプランでガッツポーズしてない、
0: 物陰で見えないとこで、誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
2: 勝手に二次創作作んなよ、勝手に、はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、うん、え、今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので、10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 J-WAVE

0: 聞いてたのね、そう昔配信されてて、うん、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんですよ。また聞けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム荻原さん、はい、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: あ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、うん、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい。
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね。
3: あ、そうですか。
0: すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですはっきり、はっきり自分から、
1: ね、そんな言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、さっきコメントいただいた時に、レナちゃん共演してて言ったけど、私たちもね共演したことがあって、
1: そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
1: なんか再現ドラマをこういっぱいやるみたいな。
2: でそれの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの。なんかその時
0: 役柄で、
2: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくて、もう撮るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう撮らないといけないから、はいはい、
0: つながりでね。
2: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージっていうか、まあ初めましてだし、
0: 怖そうだなって思った。そう
2: ベラベラ喋るわけにもいかないし、わどんな人なんだろうって思ってたら、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、
1: え
2: なんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
0: なるほどね、
2: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
0: スタッフさんにこう気を使わせないために、
2: そうそうそう、
0: トマトを食べて、
2: いくらなくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、うわー好きーってなって、
0: はいはいはいはい、
2: いやそういうところよね、
0: 確かにね、
2: めちゃくちゃかっこいいなって思ったりティーだ、その時
1: もっと早く知りたかったな
2: 言うの遅かった、
0: そう、
1: 怖いって思えてその撮影を終えたから、
2: あ確かにその時多分そう近くいなかったのね、
1: いいよね、そうなのよ、
0: なるほどね、
1: まあ、怖いって言うとちょっと語弊があるけど、勝手に怖がってたわけだから、
0: そういうエピソードも、
1: いやめっちゃいい人ですね、
2: めっちゃいい人だった好きになっちゃった
0: いい、ね、
2: そこで、次行きます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
1: どういうことですかギャルに囲まれてるんですか
2: 自分は9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります。
0: へ、
2: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
0: マジで
2: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません。持つべきものはギャルの親族です。
0: ああそう、なるほどね、蓮見翔と同じく、
2: 蓮見翔と一緒だ、
0: 一緒だね、そう
2: サブカル、あれだ、
0: そうお姉ちゃんがギャルだったから、弟はどんどんサブカルオタクに
2: 蓮見翔の作り方はやっぱギャルの姉ちゃんなんだ、
0: そういうことだと思う、
1: すごい、歴代彼氏から、
0: 歴代
1: 彼氏、
2: 可愛がられてもらって、
0: ね、そうなんだ、
1: あまあいいよな、歴代彼その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、彼氏がいっぱいいるから、
0: そうだね、そうだ、そこもちょっとギャルだよね
2: っていう、
1: そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、そうだね、
0: いろんなあんちゃんの
1: 英才教育ではある、
0: 確かにね、
2: しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、またいいんだろうね、
0: わかる、
2: はさみさんもさ好きなものちょっと上の世代だったりするじゃん、
1: 塾の先生から教わったって言ってるからね、
0: あ、なるほどな、サブカル男ってこうやってできるんだ、
1: え、
2: やっぱかっけーちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ、
0: そうだね、そういうことだ、
1: あ、本当にでもそうかも、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか
2: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
0: まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、そうね、大木さん、ミリチャムさんとかが、そう多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、
1: いかがでしたでしょうか
0: もし直接的に囲まれてたらどうよ
1: マジやばくない。
2: 今まで聞いてきてちょっと

届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、うん、そう、大学生の頃に作った方は私たまたま

0: 確かに変わったんじゃない。
1: あ、まあまあまあまあ、確かにね。だから、うん、そのね、そのじゃあ、だそうだよな、確かにだから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね。
2: まあ振れ幅、機嫌がいい時悪い時の振れ幅は大きいけど、うんうんうん、でも思ったより話しやすいというか、
1: そうだね、
2: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリチャムさんみたいに場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: そういうあのまあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
1: なるほどね、
2: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
1: どうやって話せばいいんだ
2: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
1: んだ、はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れないかな
2: 切れない切れはしないけど、
0: うん、おもれ
2: いや切れはしないよ、
1: うん、
2: あんぐらいは
1: 切れてるよ、
2: あんぐらいはあるかもしれないわ、わかんないね。ね、まあギャルってまあそうね。
1: そうやっぱ道筋ね。
2: まあでもあれよ。だからそれこそキョンチーさんと、うん、たちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、キョンチーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル。湘南の風だっけ？
1: そう。
2: の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、うん、私。
1: でもそうか、だからミリちゃんさんがトマトのことをずっと褒めてくれてたんだよな、
2: うん、
1: ってことはトマトの話すればいいんだよな、そういう時は
0: あの場にもしユータが来たら、
1: はいはい、うん、それぐらい何でもいいっていう話、
2: あ、まあそれぐらいミリチャムさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
1: はい、
2: でもミリチャムさんはやっぱ場を和ますために、
0: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
2: い、じゃなくて、そうスタッフさんに気を使わせないために、はい、私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
1: はい、
0: もしミリチャムさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
2: あ、うん、あんでもってなるからそう、だからやっぱ学面通り受け取ってもしょうがないよ、はい、やっぱ気遣いですからギャルは、
1: はい、
2: うん、今度じゃあもうさギャル3人ぐらい来てもらおう、本当に
1: どうすんだよ、
2: ゆうたと
1: どうすんだよ、
2: うん、来ても
1: ラジオって15秒黙ったら
2: 放
1: 送事故になるんだからどうすんだよ、
0: でもさギャルの お三方が喋ってくれるし、
2: 特訓しよう、
1: うん、
2: ね、うん、
1: 分かった
2: 見え切らないね
0: 全然ノリノリじゃないな、
1: 行けたら行くね
2: 来ないやつじゃん、うん、でもすごくギャルマインドのね奥深さをすごく勉強になりました、
1: すね、
2: はい、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませてもらおうと思います。ラジオネーム早根母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 大学に行っていただいて、
0: 明日のまあ 1,2 限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので、
1: 本庄ポータルサイトブル
2: ブル、違うんだよ、お届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してて、はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します、
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、
2: うん、
0: 私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
0: そしてラジオネーム湯飲み星人さん、ギャルの印象超縦社会です、
2: しっかりしてる、
0: 先輩に先渡せんやでとギャルが指導していた、そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるってね、
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: 1個見つけやすい ねポイントが分かった ね
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識ある、
0: おっと思う
1: それうさはなちゃんにおって思って
0: る、でもうさはなちゃんつけてる人もおっって思う、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、つけてる人に対してもおって思うなはい、ということでいいね、やっぱギャルマインドこうやっぱ実践するという部分、そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね、
1: 僕が深いなってすごい思いました、分かるだけではなく、
0: そう、
1: いろんな方々がいる
0: いるからね、
2: 申し訳ないなんて、
0: 思わないでいい

0: から、
1: はい、
2: 興味深かったです。
0: はい、ちっちゃくなってった。
1: どこがギャルマインドなの、そんなやつ。
2: 勉強させていただきます。
1: はい、明日水曜夜10時からは福留美曽さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに、はい、青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、東京の方にも来るということですので、はい、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください、はい、
2: 無理しないで、
1: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
3: 上原と
0: 中島でした。
1: それでは皆さんおやすみなさい。

0: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシス荒井和樹でございます。火曜日の J ウェーブスパーク、今夜もスタートいたしました。ということで今夜はこちらの方、
1: 石油です。
0: そうです、はい、
1: かぶりました。
0: はい、優が来てくれました。
1: はい、
0: アジアツアー中ですけれども、はい、ありがとうございます。今はキングヌーツアーは香港公演が、
1: ま
0: あ、終わったところで、まあ、ちょっとねそのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、まあ、お便りから一回読みましょうか。ラジオネーム熱狂上海ヌーミン、初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、初日関くんのドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂ヌーミンで、熱狂上海ヌーミンでございます。関くんの普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、うん、その特等席に陣取り拝見させていただきました。うん、関くんの時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビートを、曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関くんのパフォーマンスに
1: さ、関くんさ聞き慣れないんでね。
0: いや俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、うん、いいね。そして関くんのドラムスティック、関くんの手から放たれやや放物線を描いて飛んでくる中、到達地点に待ち受ける、左手の角度、全てがイメージでき寸分の狂いなく手に収まりました。もう最高潮。
1: すごいじゃん。
0: 本当大きに。周りの方もおめでとうと言ってください。皆さんと喜びと感謝をシェアさせていただきました。本当にありがとうございました。
1: おほー、関くんって言いにくいよね
0: そうだ、うん、俺も初めて言ったかもね、うん、言うとな、もう長いけどさ、うん、関くんって、
1: 関くんってこんな言いにくい
0: あんまり言われない。
1: あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな、
1: うん、あんま言われないね、うん、関くん、
0: 関くんそっちに引っ張られちゃったけどなんかやっぱり、じゃあやっぱこう優が背中向いてドラムやるっていうのも、
1: うん、
0: っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、うん、まあ前、うん、結構喋ってるけど、このことは、うん、だからなんか優の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、
1: うん、
0: と思って俺もこう優の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、
1: うん、
0: まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、
1: うん、
0: それはそれ楽しめてるってことだろうね。この
1: 俺さ、センターステージさ、
0: うん、
1: キングヌー向いてるんじゃないかなと思い始めてる。
0: おマジで、
1: うん、
0: それはどういう、
1: いや満足度高いんじゃないかな。
0: どう高いのかな、
1: うん、
0: それいつからそう思い出したの。
1: でもね、日本の半分ぐらいから思ってるよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: ああそうか、
1: うん、
0: じゃあまあいいのか、
1: いいじゃんと思ってる。
0: ああ、まあそうだよね、
1: うん、またやろうよっていう気持ちで。
0: あ、気持ち、俺は、あ、本当、うん、俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかもラジオのどっかの回で。まあでもやってもいいかもね、
1: うん、
0: それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね。
1: ね、確かにね、
0: ただの本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね。
1: でもやっぱり何、ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから、
0: うん、最高距離が縮まるよね。
1: そうそうそうそう、うん、だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんかいいんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、
0: 確かにその利点もあるもんね、
1: うんうん、
0: だし

0: ャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいで、うん、そのステージの都合でね、うん、その会場の都合で、うん、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、うん、いわゆるねキャパ的な面でもね、うん、そうか、はい。そしてこの後はですね、令和ロマンから、
1: はい、
0: 高平くるまさんがスペシャルゲストで
1: モンスター来ます、
0: 来てくれます。いやすごいことだよ本当に、まさか来てくれるとはね思わなかったですけど、はい、楽しく ね話せたらいいなと思います。はい、それでは始めていきましょう。荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでスターダム。

0: 六本木ヒルズ33階の J-WAVE スタジオからキングヌーアライカズキット、今夜は石油でお届けしております J-WAVE スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
0: わー、すごい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みんな来てくださってね。
1: いやいや、とんでもない。いや、どうしたんですか。
0: いや、ずっと呼びたかった、実は。
1: あ、嬉しい。
0: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや呼びたいなってずっと思ったんですけど。
1: ああ、そうなんだ。そんなのがあったんだ。
0: そう、いやでもな、ちょっとその時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれてたの覚えてる、
1: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも。
0: そう、なんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん、1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、うん、でそれに付随してか分かんないんだけど、うん、ちょっとキングヌーもちょっと参考、何の参考なんだか分かんないんだけど、なんか言ってくれてたんだよ確か。
1: へー。
0: そうっていうのもあったから、うん、呼びたいなってずっと思ってたんだけど、うん、まあ、ちょっと白々しすぎるか呼べなくて、うん、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、うん、あ、これはもう絶対呼べないわってなって、
1: うんうん、だってもうキングヌーってあんま言わないもんね。
0: ああ、車君が言わなくない。
1: そう、なん
0: かまあもう、
1: ね、多分好きなんだろうけど全然メディアで言ってくんないんだってなんか多分だから逆にみたいな。
0: ああ、もはや逆にみたいな、ね、
1: そうそうそう、 あるのかなとか思
0: って。ああ、そうだよね、うん、そうとか言ってもう、あ、もうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなって、うんうんうん、って思ってたんです、
1: はい。
0: そしたらこの間のライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ呼んだら来てくれるんじゃないかっていう。
1: 完璧なタイミングですね。
0: いや
1: ありがとうございます。
0: いや本当にね、
1: まさかね、その今先日ね、そのライブにご招待いただいて、
0: はいはいはい、
1: きっかけっていうか分かんないんですけど、なんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、なんか常田さんがなんか 空の写真とともにストーリーで、
0: あ、ハゲてたかも、
1: なんか生きてんなこいつみたいな、
0: 熱い、あ、なんか生きてんな
1: って言われて、
0: 男だなみたいな、なんだ、なんか見て
1: あげてた、そのなんて返していいかもわからない
2: 生きてますじゃん、
1: 生きてますと思った、
2: 車生きてます、
1: 生きてますと思ったんですけどその今巻き込むのもなみたいな、なんかぼんやりしちゃっててとかはあったんですけど、その先日その共通の知り合いからなんかそのライブご招待いただいて、うんうんうん、見に行かせていただいて、うんうん、あの有明アリーナ、うん、でなんか終わった後、うん、ご挨拶うん、しようかなとか思ってたんですけど、なんかまあ割とちょっとかかるから先に、
0: うんうん、
1: いや、まあ、今日は帰る感じでってなって、そしたらなんかそっちキングヌーさんサイドが、うん、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ
0: そうそうそう、そう来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: ワンデー目は俺らやっぱ次の日も
1: あるから
0: 打ち上げしないことが多くて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そうだから次の日の打ち上げに、
1: じゃあ俺らには明確な目的があったの、
0: うん、あ、そうだったっけ？
1: そう、オープニングの新井の侍の MC というか、ああ侍の映像はあれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかったんだよね。
0: ああ、そういうことだったんだ。俺あんまりその辞任はなかったんだけど、そうだったんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、ユウはそういうつもりで、
1: 俺はそういうつもりだった。
0: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
1: そうそうそう、
0: いや、やばいバンドだ
1: そうですよそれだけまああんまないんじゃないですか、打ち上げだけ行くって
0: 確かに、ね、
1: ちょっとそのすみません、そういう方いるかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのが

0: には
1: そうだよね。お笑いの界隈的には若干痛いというか、
0: そうだよね。
1: すごいじゃんお前みたいな、うん、ってなるけど、でもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思って、逆にね、で打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来て、なんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけど、なんかみんな、なんか綱谷さんとかが、うわ出た出た出たみたいな本物だ出た出た、うわうわうわとか言って始まって、やっべえと思って、なんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦して、なんかうわって喋る。
2: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ。
1: 素ではありますけど、結構素の中だけど、あこういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法みたいな、素の感じ、
2: 素の中の、
1: 素の中の一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたら、なんかそれが固定されちゃって、そのトーンで他の皆さんとお話したじゃ
3: ないですか。入れなかったもん。なんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話をずっと常だとしてて、これもう入れない感じになっちゃってると思って。
1: いや聞いてくるんですもん。聞いてくるから俺も打ち返してるだけで、どう思ってんの、どう思ってんの、お笑いでこうやるんやろ。
2: そうだよね。
3: そうだよね。なんかアジア人としてみたいな話だったよね。
1: 徹子の部屋みたいでしたね。感覚近いの
2: なんかそうだったかも、ね、
1: 次から次へとなんかまっすぐな質問されるから、なんかまあ別に普段から思ってないけどまあこうならこうですみたいな話をしてたら、どんどんどんどんなんか周りがスーッと引いてって、なんかどんどん離れてって、
2: ユウさんとかユウはそう、でもあの打ち上げはさ、そうだ俺らも知らなくて、車くん来てくれてるってことを、は
1: い、あそうだ
2: った、知ってたらもっと多分行かなきゃってなったんだけど、そうだったんだけど、はい、そう言ったら、あれ車来んじゃんってなって、うん、テンション上がるから、はい、うわってなって、うん、で界隈も違うし、はい、まあ常田的にはこう今お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、うんうん、そっちの界隈どうなのっていう、こう多分すぐ聞いちゃったんだよね。
1: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
2: 最速だったよね、はい、そのなんかそのモードの話になるのね。
1: いやだって早かったっすね
2: 早かったよね。い
1: やだからなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで、綱谷さんのそれに乗せられちゃって俺も話しちゃったけど、あなんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよ。でも一回綱谷さんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーって席移動したなとか、
3: 移動した
1: んだよ、あやばいやばいな。でももうここのいや、めっちゃ笑ってる、めっちゃ綱谷さんなんかウケてる、分からんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえずって大谷翔平に負けたくなくてとかってずっと言ってた
2: よね。
3: 言ってたわ。
1: 同い年なんでとか言ってたら、もう手叩いてお喜びするから忘れらんなくて、いやキープしながら、でも二人とも喋りたいと思って、で新井さんとなんか漫画の話とかして、で漫画の話とかしてたらしてたら、なんか綱谷さんが、あもうあの熱い話は終わったのかみたいな感じになっちゃった。こっちがやばい、こっちのテンションがだんだん下がってきてどうしようとか言ってる時に、さんにあのさ、あのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよね、急にお笑いの話の確認されて、あそれははいそうでしたみたいな、したらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺この綱谷さんとあれさん、なんか2つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて、
2: で俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね。
1: なぜか聞いてくれてたんで、すごくくたくたになりました本当に。
2: そうだよね、
1: 人生の飲み会の中で最高楽しかったです、ね、なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってました、カメラロールに。
2: もうすごすぎて、
1: はい、
2: いやと今話してくれて、あそうだったんだだったけど、はいはい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよね、あの、
3: まあ、すごかったよ、はい、普通にテレビで見る感じだったね。
2: うん、そうそうそう、
1: そんな状態でテレビ出たこともないですよね綱谷さんみたいな MC がいないんで。
3: マジですか。
1: なんか平成 MC がなんかいたから、そう行かなきゃみたいな、
2: 常田
1: さんみたいなことです
3: よね。そうですよね、でも、うんね、そうだよね。
1: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じでした。行かなきゃみたいな。
3: 大輝 MC なん
1: です。すごい MC でした
2: ね。大輝 MC、 そうなん、意外と大輝 MC なんだよね。いやそれでさ、あチューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いやもうプラあるんすよ俺みたいなこれでこうなってみたいな

0: いつこうで。これはもう日本のお笑いもこれなんですよ。
1: 言ってましたね。だから酒の席。
0: だからもうこうだから、もうこれはこう。ってことはもうこれしかないんですよ。はい、もうみたいな。
1: うん、言ってました。
0: 言い切り方してて。
1: 言ってましたね。
0: 言い切るってマジ強ってなったんだよね。
1: はい。でも本当に思ってはいるんで、別に可能性としてはあると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんか見えちゃうんですよ。津村さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうっていう。覚醒器で喋られて、俺も覚醒器で答えちゃって、ざわざわ喋っちゃったんですけど。
0: そういうことだったんだ。
1: でもそうですね、はい。
0: いや
1: まあ、やっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく。
0: そうかそうか。
1: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね。
0: してたしてた。
1: ここか。でも全然衰えないんで、やつが。
0: やつがね。
1: 全然衰えないんですよ。あいつがボール投げられなくなってから俺頑張るってい
0: う
1: のが。
0: そうだよね。
1: あいつまだまだ投げてて、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きしてなんとかしようと思いますね。
0: そうだね。もうそれしかないよね。
1: まず長生きと思って今。
0: そこしかない。芸人とかね、その文化系でね、行く。余地っていう
1: か、ね、そうそうそう、行くしかないからみたいな。
0: そうです、ね、
1: それ話しましたね。
0: いやーしてたなー、はい、いやマジでそうだね。いや漫画の話とかも覚えてる？俺にしてくれた話とか。
1: なんか覚えてますよ、多分。なんかそのちょっと喋って、いやワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね。
0: そのそうなんかその代金に対してもあこうでなんだって、はいはい、で打ち返すはい、してたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、
1: はい、
0: で多分俺は俺でそういうトーンがあって、
1: はい、
0: で漫画に関してはこうなんだなって、うん、打ち返してくるその精度がさ、うん、半端じゃなくて、
1: はい、
0: で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらっちゃったんだけど、
1: あ、そう
0: だったんですね。ワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、うん、俺それで泣いてたの。あのツアー中の新幹線で、
1: はい、そうだそうだ
0: っていうのが人生でないぐらいのその狭い狭いこの突き刺され方しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごいすごいなって思ったんだよ。
1: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったからそうなんじゃないですかっていう、別になんか楽しくそうだよねって好きで、あ僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
0: ちょっと動けなかった、しばらく
1: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか。
0: あ、そうそうそう、
1: あの漫画好きですよねって言って俺もってなったら、そっからポンポンポンじゃないですか。なんか
0: おーすごいな
1: 飲んじゃう、なんか飲んじゃってて、なんか難しいな話すの難しい、キングヌー全員難しい、どうすればいいんだろうね。
0: そうだね、確かにそう考えるとみんな各々のトーンはあるかもしれないね。大輝と俺とサトルとユーム、ね、思えば全員トーンちょっと違うかも、こう外から、
2: ね、1対1で話そうとするとね。
0: そうかもね、うん、そうだね、
1: 確かに。それをなんかありがたいんですけど、その全員なんかまあせっかくだからっていうトーンで、うん、ほんと同時に喋ってくれるみたいな、なんかその
0: そうだよ、
1: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが、
0: そうだよね、俺らそうなんだよ、
1: はい、
0: そう、
1: とんでもない時間でした、マジです
0: ごい。
2: 4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングの全員で同時に喋る、はい、
0: 全員で喋って全員で黙るっていう、
1: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですめっちゃ男の子だな、なんかスッってなるもんね。
0: いやそうだったね、
1: それが。でもいや僕はすごい好きでした、好きになりました、はい。
0: あ、本当ですか。
1: より打ち上げで好きになりました、
0: ね、あ、よかったよ、はい、もうそう言ってくる、あれもう
1: 詳しい、
0: 大変だっただけでね、
1: はい、
0: もう絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかと思ったから、
1: いやいや全
0: 然、あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
1: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんとなくしかもちろんその、うんうん、普通にキングルーを知ってはいるし聞いてはいますけど、
0: うんうんうん、
1: 詳しいことは分かんないわけですよ、うんうん、正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、うんうん、結構だから人でアーティストのことが割と好きになることが多いんで、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あこんなになんかその いろんな音がしてるんだって勝手に自分で解釈しちゃってなんか いろんな音になってるじゃないですかキングヌーって それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
2: が でも一緒だった
1: 一緒だったんです
0: か新しい切り口かもね、言われてみてそうかも、
1: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その関羽さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こうなんつうか、鶴田さんと喋って、関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時

0: 時に自分の番じゃない時に、うん、勝手に話がちょっと進んでるっていうか自分の中でチャージしてでパッて見たらあでさこれはさみたいななんか俺空想の俺とラリーしてなんかずっと多分曲は進んでるから、ね、音楽が止まらないからああではいみたいな途中から入んなきゃいけなくて楽しかったですめっちゃ
1: いやそうだよね車くんからそうなるよ、ね、
0: はい嬉しかったですよでも
1: ちょっとまた来て打ち上げだけ
0: 打ち上げだけもうライブすら見せてもらえないですライブなしで打ち上げのみいいですけどぜひじゃあ打ち上げ担当で
1: ちょっとねまたぜひ喋りたいね
0: お願いします
1: はい、はい、ということで、1曲お送りしましょう、K アリーナ会場ねあのレガロマンの単独公演の会場 BGM で、はいキングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあ、その曲をねかけさせていただきましょうということで、キングヌーでドローン。

0: 送りしたのはキングヌーでドローンでした。すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: なんかずっと好きで。
0: そうだった。
1: はい、会場中っぽいなんでテンション上がってほしくて。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。今夜はキングの荒井一樹と石油でお届けしておりますスパークチューズデー、スペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、
1: お願いします。
0: こちらのコーナーをつけていただきましょう。令和ロマン車のリトル一樹。まあ周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトル一樹というふうに言ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
1: あ、そうなんですね、
0: 細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのをあのラジオで言ってたら、
1: はいはいはい、
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、それがリトル一樹っていう企画になってるんだけど、
1: はいはい、
0: まあまずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、
1: はい、
0: なんかあるっていうかもう どうなの芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましくない
1: です。
0: そうそう
1: 何が
0: ちょっと恥ずかしい、ね、こんなわざわざ企画にしちゃってすいません。
1: ちっちゃいのはなんかいっぱいありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるとよくある話がその受け取ってガチャッと開けて、
0: うん、
1: あの受け取っ、まあ、サインなりして受け取って、うん、でまた「ありがとうございます」って言ってドアを閉める。
0: うん、
1: であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたいな、
0: う
1: ん、なんか日本人っぽいなんか、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか気にするやつ、うんうん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うんうん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
0: うんうん、あでかいんだ、
1: なんか気持ちですけどなんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなって思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
0: あ、なるなるなる。
1: でも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: 同時にすんだ。
1: そうガチャッカチャッとガチャもう完全同時は無理なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 限りなく同時にカチャッカチャッ
0: カチャンカチャ
1: ンじゃんっていうことで扉の音でしかないっていうのをこれまあ僕はなんか呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでた宅配便で黒線打ってるんですけど受け取るたびに 0.00001 秒の
0: 誤差
1: の間にドアと鍵をケチャンって閉め
0: ると黒線が発生する
1: バーンって発生してるんです黒線が
0: 毎回
1: なんか発生してる気がするんで今かなり連続で出せてるんですけど
0: 7連ちゃん、
1: ね、かなり記録だと思いますね。
0: そうなんだ。
1: よりなんかそれで受け

0: 取るとなんかアマゾンもよりなんかいいものになってる気がするというか、渾身の呪物感で
1: 呪力がね、なんか上がるからね、
0: こっちもある気がするん
2: で、4回連続はなかなか
0: なかなか出ないですね、
1: なかなか出ない、
0: 3回まで狙って狙って出せることないんですけど
1: そうです、はい、そうです、狙って出せるもんじゃない、
0: 出せるもんじゃないんで、ね、そうなんですよ、だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです、
2: わかりました、
0: はい、
1: すごいわ、はい
0: 楽しいっすよね、これ
2: 上質だったね、
1: 上質だ、マジですごいわ、
0: 上質じゃない、
1: 芸術かもしれない
0: た, ことただの漫画の読み継ぎだけで楽しいなと思ってるだけ
1: ですすげえ、でも俺もね、やったことある、それ
0: あります、
1: うん、はい、前の家とかで、はいはい、そのやっぱりこうすぐ閉めるのもちょっとなんか、うんうん、角立つし、はいはいはい、かといってなんかいなくなるの見計らうのもなんかそれもなみたいな、
0: そこまでじゃないな
1: って、そうそうそう、なってこうやったことあるわ俺も、
0: ありますよ、
1: ね、あるあるある、
0: それ国戦意識するとより楽しいよっていう、
1: ああ
0: そのほうが楽しいよっていう、ああ
1: 確かに日々のね生活のね、
0: 日々をね楽しく過ごすの得意なんで、あ
1: すごいな、
0: はい、
1: それいいかもね、
0: ぜひやってみて、
1: 楽しくなるかも、
0: ね、はい、楽しくしてみてください、
1: みんな受け取るからね、郵便なんてね、
0: そうです、
1: 郵便の宅配ってね、うんうん、どの家庭でも受け取るからね、
0: 好きなタイミングで楽しくしてください、
1: すご
0: いよかったよかった、
1: お、はい、ありがとうございます、
0: 満足してくれてよかった、
1: すごい、
0: はい、
1: いやこれかなり
0: 感想の時間が長いっすな、
1: 確かにそう染みちゃうんだよね、染みちゃう、ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね、
2: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう、
0: 分かってきたんですけど、あれさ、その食らってからが長いっすよ、食らってから
1: そうかも、
0: 食らうモーションが固有モーションで食らう、
1: 飛んでる時間が長い、
0: 飛んでる時間がそういう人、打ち上げじゃなくて昼も長いっすね、
1: 長い長い、
0: 昼も夜も長いんだ、そこ
1: 基本変わんないかも、
0: 食らう時間、いやでも素敵ですよ、
1: 本当ですか、
0: 素敵ですよ、
1: 確かに言われてみたら、はい、そうかも、ラジオで俺ずっと受けてるもんね基本で長いこと
0: でも向いてますね、そういう方も一人のラジオ絶対
1: そういう人、まあそうかも、一、うん、人の方がダラダラ喋っちゃう、
0: 向いてる
1: かも、
0: なるほど、
1: はあ、でも言われてそうかも、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: これも長いこれもちょっと
1: そうなんだよね、ごめんごめんごめんごめん、
2: いいですよ、ごめんごめん、単公演のこと喋りたい、
1: 喋りたい、そうだよね、行かなきゃいけないから、
0: 全然いいんですけど
1: はい、ありがとうございました、はい、ということで、車さんのリトル家族お届けしました、選曲なんですけど、次の曲、
0: はい、
1: いつもはここでベースの曲をかけてるんです、僕ベーシストだから、ベースの印象的なナンバーをかけてるんだけど、うんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで、まあ、好きな曲かけて、ちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなっていうのの、はい、チョイスセレクトお願いしたいんですけれども、
0: はい、そうですね、あの、まあ、昔から好きなアーティストさんで、
1: うん、
0: はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとか、ライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよくお邪魔されていただいてるアーティストなんですけども、
1: うんうん
0: うんうん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、それをかけさせてください、
1: はい、曲紹介よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、キッドフレッシュのでスキューズマイステイトフィーチャリング織坂優太、

0: ップはかっこいいですね。
1: かっこいいです。
0: もうずっと好きです僕も。
1: ねえ、いいですよね。うん、嬉しい。
0: 本当に佇まいもかっこいいし ね、
1: 立ってるだけでかっこいいですよね。
0: うん、
1: いい顔
0: ね。顔もいいしね。
1: あんなにあんな坊主が似合う顔に生まれたかったな。
0: ねえ、本当だよね。
1: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
0: そうなの。
1: 仕事すればするほど。
0: どういうこと。
1: なんか、いや、いいことないなと思って、その髪長いと結局セットにも時間かかるし、メイクさんとか あとなんかその広告とか撮っててもなんか髪長くてそのはためいちゃったからもう一回ですみたいな、前髪乱れたからみたいな、ね、なんか俺が髪長いせいで全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
1: 早く短くなりてえと思って。
2: へー、そうなんだ。
1: ちょっと一段落したんで、ね、短くはしたいですけど、ライブも終わったんで、髪型また探してるんですけど、
0: じゃあもう送ってください。
1: ジェブイブまで、はい、
0: ジェブイブまで。それから伝えておくんで、
1: そこから転送してください。はい。
0: お送りしたのは、キッドフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした。
1: はい。
0: 今夜はキングの荒井和樹と関ゆでをお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
1: お願いします。
0: 単独公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 優がチケット取ってね、
3: うん、そうです、見てました。
0: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前からもう撮ってたんだよね。
1: ちょうど撮ってたの。そうだったんすね。
0: そうそうそうそう、
1: びっくりした。普通
3: に発売した日に撮ってた。
1: ありがとうございます。だいぶ前
3: にこれは撮れなくなるかもと思って。
0: ああそうだ、
3: とりあえず撮っといた。
1: ありがとうございます。
0: ゆうはちょこちょこね、芸人さんのライブも見に行く。
3: そう、結構行きます。
1: あ、そうなんですね。ありがたい。
0: 本当どうだった。
3: よかった、すごいいい気持ちで帰りました。
1: 嬉しい、いい気持ちで。
0: はい、俺も配信 あのチケットの方で、
1: あ、ありがとうございます。
0: ちょっと見させてもらって、
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいライブだったね、
1: うん、いやいや、なんとか終わりましたね。
0: 今はどういう感じの終わって、
1: まあ本当に一個一段落終えてみたいな。
0: そうだよね、
1: 助かりましたね、いろいろ。
0: そうだよね、
1: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中でその単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、なんかそういう発表があったりしたんですけど、それ次に向けての行動をなんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ。事務所辞めてからのみたいな、
0: はいはいはい、
1: まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、うん、それでなんか なんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんですよ、単独まではって思ってたんで、うん、すごいなんか体が軽くてしょうがない。
0: 今ね、
1: はい、
0: そうなん、
1: 結構ほんと2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてました。
0: 軽い、足取りが軽い。
1: 軽いっすよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: でも相当プレッシャーだったって、芸人さんの単独ライブであの規模って、
1: うんうん、
3: まあね、そうだね、
0: めったにない。
1: なんかそうなんですよね、厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくて、そうですね、そこが、まあ、一応やる意義としてはそういうことでやってたので、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが音響さんとかと話し合ってなんとかやらせてもらって。
0: それで K アリーナってこと。
1: そうっす、なんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな、順番的には別に。
0: あ、そういう順序だった。
1: なんか単独ライブは僕ら全然大嫌いなんでやらないんですよ、基本的に。
0: あ、そうなの。
1: 一人でなんか全部やりたいことなんて何もないんで、みんなとライブやりたいんですけど、だから7年ぐらいやってなくて久しぶりにやって。
0: あ、7年ぶりだったんだ。
1: そうっす、全然やってなくて。
3: 漫才の単独って大変ですよね。
1: なんか
0: 大変だよね。
1: そうなんですよね、大変なのもあるし、なんかまあ主義主張はあると思うんですけど、なんか なんでこんな何本もやってんだろうっていう。あんまり意味、コントってなんか作品なんで一個ずつが分かるんですけど、なんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話しようって、
0: はいどうもって毎回ね、
1: なんかその矛盾してるような気もするというか、なんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよね。
0: そうだよ、
1: なんでさっき一回もういいよってなったの。よくなかったんじゃんって。まだ喋りたいことあったんじゃんって。これちょっとずっとそれ思っちゃってて、
3: もういいよって言って吐けるもん、
1: ね、うん、そうだよね、よく何だったんだよみたいな。
3: もうよくなかった
1: んだ。なんかそうなんです。だからやって 2,3 本ぐらいの

0: ライブっていうかでゲスト何組か多かったんですけど、まあ対バン的なこと多かったんですけどっていうのでやってみたら、まあでも大きいやったことないところだったからやっぱ楽しかったですね。その
1: そうか、
0: はい、
1: そう普段万人の前で漫才するってあんまりない。
0: いやないですないです、
1: 全然テレビとかになっちゃうもんね。

0: 難しいですね。音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけど、おしゃべりってもうないんで、だいたい聞こえてないって言われますね、いつもボワーってなっちゃって。
1: しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだから、そうそうそう、キャッチできてないと何もね、うん、音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、はいはいはい、もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあほとんどというか多いじゃん、
2: そうですね、
1: だからなんか歌詞聞き取れなくても別に、でたとえ新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、うんうん、それで ね伝わるけど、
0: はいはい、
1: 言葉伝わんなかったら何も伝わらないもんね。
0: そうなんですよね、
1: 漫才だとね。
0: だから結構なんかみんな聞こえやすいようにゆっくりのネタみたいな、うん、なんか歌ネタとか学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、結果なんかだとそれで取れる笑いのパターンが限られてて、なんかみんなだんだん似てくるんですよ。
1: その大きい会場でもってこと
0: やり方が、8組とか出るとなんか最後の方もやることねえよみたいな出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くて、このネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ、芸人さんは。
1: そうなんだ。
0: 全然なかったんで、それをだから、まあ、まあアリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな。
1: うわ、
0: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、うん、それは良かったそうやって。だから
1: K アリーナっていうのも良かったかもね、うん、やっぱり結局
0: やっぱいいところらしいですね、
1: うん、あそこは音楽をやるためのアリーナだから、うんうん、まあ、音に関しては特化してるから、そういう意味では
0: そうですよね、うん、だこれを使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたから、ここから。でありがとうございます。その現地で1階のアリーナみたいなところで見てたんですか。
2: どこ2階席
0: ですか。2階の、あ、2階の、
2: うん、2階席でした。
1: それこそ声はじゃあ全然聞けて
2: た。もう爆音よ。
1: あ、爆音だったんだ。
2: 爆音、爆音。
1: あ、そうなんだ。え、漫才がって
2: こと。漫才が、
1: そんな、ま、爆音で漫才聞く機会ない。
2: 爆音漫才。
1: 爆音漫才。
0: いや、だいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才。
1: やっぱそうか、うん、確かに配信で見てても結構はい音入り込んでたから、うんうんうん、そのホールっぽい感じで、確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、うん、
0: こっちはでももう自分の音がイヤモニとかはしてないので。
1: そうだよ、
2: してないんだ。
1: いや、してなかった、してなかった。俺も見てこれって俺も思ったの、俺らもステージ上だとさ、うん、会話するままならないじゃん、正直、
2: う
1: ん、
2: 喋りにくくてしょうがなくないですか。
0: 喋りにくくてしょうがない
2: です。そうだね、はい、すごいね、よくできたね、すごいね。
0: だからなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって、
1: あ、多少そういうことの逆に、
0: 多少このなんかこう泥の中を歩いてる感じというか、すごいこのうんうんっていうのになるんですけど、
1: うん、そうなんだ。
0: なってましたけど、
1: そうだからなんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、はい、そうキャッチできてるから長くなった。それのやり取りがさ、台本で超一語一句決まってたら、うんうん、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん、
0: はいはいはい、
1: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの、
0: はいはいはいはい、
1: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて、
0: してないっすね、はい、
1: それで煙くんとかもキャッチして、
0: あ、聞こえてはお互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です。聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな塩梅だったんで、
2: イヤモニ漫才やばいかも、ね、
1: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
0: な。なんかそうなんですよ、そのかっこよすぎちゃったらダメだと思って、なるべくなんか丸くて可愛らしい、あのなんかこのヘッドセットにしたりとか、
1: ヘッドセットにした
0: そういう人とかやってたんですよ。ファニーに変なこだわりで本当
1: に。え、足元にこうスピーカーとか置いてなかった？さすがに置いてた？
0: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで、
1: うん、あー、そうなんだ。
0: 返しはもう最小限にして、お客さんの笑い声とかと、でも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか。
1: そうなんだ。
0: ちょっと、はい、そういう面は教えてください、音響面は。どうしたらいいのか。
1: いや、もう俺らイヤモニしちゃってるから。
0: あ、イヤモニか。イヤモニか。
1: うん、イヤモニしちゃってる
0: から。イヤモニだね。ありがとうございます。
1: はい、いやいやいやいや、すごい、はい、すごい、もうすごいライブでした。
0: いや、嬉しい。
1: 本当に。
0: まだまだ、はい、配信してますから。
1: そうですね。6月15日まで延長になったよね。
0: はい、あ、そうそうそう。いろんな。あの有料配信してますんで、ね、はい、まあ、アベマとかファニーとか E プラスとかいろんなとこでやってますんで、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: お願いします、
1: はい、あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか、
0: はい、
1: はい、ラジオネームポンポンペインふつおた、車さんに質問です、
0: うん、
1: 好きな芸能人はいますか。
0: 好きな芸能人
1: 私はスペックの、はい、戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を

0: 見るたびに、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていう、
1: はいはいはいはい、
0: ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの。
1: あ、そうっすね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど、好きな芸能人かみんな好きだよ、でも芸能人俺芸能人って言われたら俺でもなんか、うん、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ。
0: ヒロミさんってあの
2: 八王子の
1: 八王子のあの芸人さんか、まあ一応芸人か。なんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか、芸能人って。なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、
0: はいはいはいはい、
1: もう最近のテレビだとあんまないですけど、それこそ草野仁さんとかもなんかこの人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで、
0: 当たり前にいた人たち、
1: 当たり前の感じが好きです。あ、でもそれで考えたらやっぱ加納姉妹かな。加納姉妹さんは一番好きなの俺、芸能人。
0: 加納姉妹ね、
1: なんか説明してくんなかったじゃないですか、
2: 確かに
1: 親が、うん、この人たちは何なのか分かんないまま、ダウンタウンデラックスにずっといて
0: 出てたね。
1: なんかでも面白いじゃないですか、なんか出荷がこんな高いとか笑ってるけど、これなんで誰もどういう人とか教えてくれないんだろう。ドラマとか出てないし、え、どういうことなんだろう。
0: 出ても確かに、なあの人たちは何なんだって言われたら、俺ら今でもあんまり分かんない。
1: 分かんない
0: です
1: 。
0: 車君も分かんない。
1: 分かんないですよね。あれがそれがいいんですよ。なんかもうそれが昔のテレビの楽しかったので、まあだからトンネルズさんめっちゃ好きで僕は。
0: あ、
1: なんか途中知らない人の名前ばっか出すじゃないですか。なんかプロデューサーとか誰なんだよ。なんかダイシとかマッコイガーとか誰なんだよ。そう、誰なんだよがめっちゃ好きで。
0: なるほどね。
1: だったんで、その頂点はやっぱ加納姉妹。僕んだから、野々村真さんもどういうこと説明して、どういうことか説明して、勝俣さんもどういうこと
0: 勝俣さん
1: 説明して、
0: 確かに、
1: いや、調べれば出るんですよ、今は。今はネットで調べればわかるんですけど、ね、
0: 当時
1: 子供の頃テレビのトークバラエティだけ出てた人っていうのが
0: 確かに
1: 好き。そういう存在になりたいなと思います。なんか大人になったら、その人何なんみたいな。
2: いやいや、もう絶対的に打ち立てちゃ
1: う。いやいやいや、そう、子供からしたら子供からしたら何なんこいつっていう、
0: もう絶対的でしょ、
1: 状態になりたいなと思っていきたいですね。
0: いずれね、いずれもうね、
1: はい、いいな芸能人って考えたことなかった。
0: お、
1: 嬉しい。
0: ラジオネームいきます、いきます、お題いきます、はい、ラジオネーム岡山、高平車偏見選手権、
1: うん、
0: エモいという言葉が嫌い。
1: 突然偏見選手権なぜ始めたのかも分かんないですけど、でもエモいね、
2: 嫌いじゃない。
1: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね。
0: お
1: なんかでもその確かにどっちかっていうと、その、そういうない言葉若干苦手というか、プラスに使うのはないんですけど、よく言ってるのは俺、なんか自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人じゃないですか。
0: あ、
1: なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか。
0: ないね、
1: なんかない。何自己肯定感って。
2: 急に言い出したよね。
1: 急になんか言い出して、
0: 言われてみろ、ここ5年とか、
2: もうちょい、
0: うん、もうちょいか、
1: なんか自信とか、もう分かんないですけど、自信に近くが一番近いですよね。まあプライドとか、なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんかそれの、そういうワードの時は考えも、自信があるとかないとか考えもしなかったのに、うん、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、うん、急にあれ自己肯定感あるのかないのかなって考えて、あ、ないないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時に、そのない言葉で悩むなよ。ないんだから気にしてなかったじゃんみたいな。
0: あ、もともとね、
1: 急にみたいな、
0: もともとはね、
1: うん、
0: あ、確かに。
1: なんでだから当たってます大体。
0: 当たってるんです
1: よ。大体当たってます。
0: 当たってる。結局当たってたん
1: だ。結局はなんかぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで、なんかでも悪い方に使うのは結局全部もったいないですよね。なんかそのよく言うのは、お笑いだとなんか松本さんが作ったような言葉をなんかみんながなんとなく真似して、うん、しだしてから本当なんか。本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんですよ。
0: いや急に、うん、急に問題提起してる。
1: 急に、いや言うんですよ、なんか噛むとか噛んだ、噛んだ時噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 噛むとか寒いとかみたいなのは、
0: あ、滑ったとか、
1: 滑ったとかが、別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、
0: うんうんうんうん、
1: 急になんか その入り出してからなんかみんな一回はい噛んだら噛んだとか、うん、なんかやらギャグやらせて、うわ滑ったみたいな、うん、いやあとかかってるねお前今日。

0: ってる
1: かかってるなとかって言うじゃないですか。なんか
2: あ言う、
1: なんか芸人用語ですけど多分なんか、
2: あそうなんだ、
1: それ割とみんなもなんでなんかかかってない今日みたいな、
0: うん、今日かずきかかってる
1: かかってるかかってるんですか、かかってる言われてるわ
3: すぐ使われました。いや俺ね、いや今日の言う、はい、俺かか、俺それ言うの表情を見て、はい、俺今日かかってんなって思ったもん、はい、思った瞬間ある言うの表情を見て、うん、いやかずき、かずき今日かかってるなって、
1: いつも通りじゃないんですか今日これ、
0: うん、ちょっと違うか、
3: ちょっと
0: 違う、
3: ちょっといやまあテンション上がっちゃってるから、
1: そうテンション上がってる、そうかそうか、
2: それいいこと、
1: それいいことです
3: っていうのあるかもしれない、
1: ね、いいことですけどね本当に、うん、楽しく使うなら何でもいいんですけどね、その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです、言葉を、
3: なるほどね、
1: 終わりだこれでみたいな、決まったみたいな、
3: はいはいはい、
1: 技を本当に使わないでくださいしっかりと喋ってください
3: これ聞きます、はい、最後聞きます
1: その紙がなんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのなんかギブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです、
3: どうでしたって、
1: なんでスタッフが聞きたいんだ、
3: いやだからカンペが来ちゃった、
1: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを、
3: スタッフより、
1: いやそれはもう素晴らしかったですよ本当に、すごいごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、うん、ライブ、うん、単独前、単独前で本当はがっつり聞いてから7月ぐらいに俺行くって言ったのに、返事したのに、うん、綱谷さんが、ま、なんか待てないとか言い出して伝言で
3: 伝言で
1: 直じゃないんですよ、
3: 伝言
1: 間挟んでる人に、いやもうそんなの待てないとか言ってなんか意味なんかこっちの都合もある俺なんか収録する YouTube の時間とか変えていったんですか、
3: そのライブ、うわーすごい色々やってくれて
1: しょうがないからとか、そんな言うならと思って言って
3: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ来てくれて、
1: いや嬉しいそんな、まあそれでなんか、はい、アメリカの話してとりあえず持ってられて嬉しいですよとりあえず
3: いやありがとうございます、またなんかいいタイミングでね、
1: はい、もちろんもちろん見に行かせてください、本当になんかやらせてもらえたら
3: 本当にありがとうございます。ということで、そろそろお時間ということですが、
1: はい、
3: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど一応
1: クソツンから、
3: はい、改め
1: て、はい、一応放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー・令和ロマンというケアリナでありましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
1: もう漫才もやってました、長い長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか
3: あれすごかった、
0: 本当に見たくなった
3: とか、ね、見たくなるよね、コナンを見たくなる、
0: M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、見たくなったねとかさ、
3: う
0: ん、
3: あ
0: 言うか、本当にそれを俺今言ってる、見たくなった
3: マジでそれ審査員やってほしいな、ありそうすぎて
1: ね、いや関口さん審査員やってほしいですね、
0: いやいやいや、
1: M1 の審査員座ってたら
0: 試合してください、
1: 今のサングラス
3: このね、
1: これおもろいっすよ ね、何点つけるか見たいっすもんね、めっちゃ
3: 見たい、確かに U の祭典見てみたい
1: な、んで、まあ、ライブが、まあ、ある、まあ、他にもいろいろやってますんで、はい、よろしくお願いします、
3: はい、お願いします、はい、はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: キングの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズで、そろそろ別れの時間ですということで、はい、さすが、
1: うん、
0: さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ねえ、
1: なんかわかんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ねえパッドで出てくるものとは思えないクオリティのものが出てくる、う
1: ん、でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
0: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
0: 見てた？
1: うん、
0: 俺見てた。本当に？
1: ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと？
1: じゃねえかな。
0: 見てたっけ？え、見てた。俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
0: 違うじゃん。危ない危ないそれ。俺見えてないけど、ね。
1: いや見てたよ。
0: あ、見てたっけ？本当？俺の見えない角度でこうやって見てたのかな？あれ見てたっけ？
1: ネタにするようなことじゃない。
0: はい、お知らせですね。カトリエル&パコアモロスフューチャリングユーセキカズキアフロムキングヌーベイビーギャングスタザ・ファーストテイク公開中でございます。そして、石油と私新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル、JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
0: このもね、これもね、
1: これは何ですか。
0: これもねありましたね、
1: はい、
0: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
0: そしてキングヌーセントラルツアー、2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております、はい、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます、うん、ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんで
0: なんで
1: なんでな、
0: 車からの綾瀬すごくない？
1: すごいね。
0: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
0: 超大型で
1: 時代の超時代。
0: そうそうそう、やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
0: の2連週やばいって。2週連続、こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権で、ちょっともうどうなるかわかんない。俺もこれだいたいリトルカズキ来て一発目リトルカズキで、うん、2回目偏見なのゲストって、うん、なんとなく、
1: うん、俺もいじっていい人なの。
0: そうなの。俺もあかん。大丈夫なのこれ。あ、OK いただいたの。あ、ちゃんと曲取ってるの。あ、ちょっと俺初めてで初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、うん、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね、
0: 本当に、本当にね、
1: 舐められないよね。
0: なあ、舐められ、確かにね、舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る、
0: 困るもんね。そりゃそうだ。はい、さてこの後はマオミサミッションじゃんけん。ちょっと確かに綾瀬、車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
0: やばいよな。何
1: すごいじゃん。
0: すごいよ。
1: 通り、な、通りもじゃねえな。なんだ。
0: すごい、すごいよね。意味わかんない、それも。はい。はい、ごめんなさい。さて、この後は、マーミザミッション、ジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手は、キングの新井和樹と、
1: 奇跡優でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金民の皆様こんばんは。マウンイザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて政権獲得に失敗した争い、変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか、ちゃんと成功したのが、まあ本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時、まあ幕府というか一応政権のトップだったから倒して、でも応仁の乱って室町幕府倒れちゃいないけど、実質応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、 室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうのをちゃんとひっくり返したことが成功したのを変で、なんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことをなめんといてくださいといただいております。なめてないですよ。ありがとうございます。お勉強になりました。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは本日もたくさんのリクエストをいただいております。ラジオネーム魚さんより、今回マウイズの北米南米ツアー参加しようと思っておりまして、ありがとうございます。現地のファンの方々の熱気を初めてリアルに感じたのは15周年 EP に収録されているメキシコ公演の音源を聞いた時、オーキャメちゃんたちの歌声とそれを包み込むような観客の歓声、ただ音源越しに聞いてるだけなのにその熱気がこちらまで伝わってきて、その感動は今もずっと私の胸に残っております。自分がその渦中に飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。一言葉にできないほど貴重で一生忘れられない経験になるんだろうと思います、ということでリクエストいただいたのはこちらです。マウイザミッション、ハイヤー。

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナさんより、ジャンケンさんこんばんは。突然ですがジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびに、もしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐと右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンと置きますね、取りやすいように。ただそこにチャリの鍵も、鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか、毎回間違えたりしますけど、まあ、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔硬貨入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方の狼なのでね、うん、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいのつけて、もうジャラジャラして、邪魔でもいいから、うん、その鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんだよ。うん、気をつけてますね。なくしちゃいますけど。続きまして、ラジオネームモナさんより、最近配信の新作が多すぎて、何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によって、そっから選べばいいんじゃないの。多分最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう。使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、もう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってますね。90年代のドラマで、ね、大ヒットした。はい。だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分、バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい。いかがでしょうか。アニメは、先日、シリーズ2、シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーレン。はい。わあ面白いですね、アニメ。それこそネットフリックスは、あの地獄に落ちるわよね、細木数子さんのドラマを、もうすごく面白いそうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きまして、ラジオネームワオワオさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3% 日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なことですが、四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、

ジャンケンさん何度も四国に来られてると思いますが、思い出おすすめスポットグルメ夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと、全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように行ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。でその割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん。四国いい場所多いんだけどね、おっしゃる通り食べ物も美味しいし、しかもわかんない、俺つい最近気づいたんですけど、やっぱ自分どっちかっていうとやっぱなんかマイノリティっぽいんですよね、私。そのものすごくその流行っているものとかももちろん目をつけるし好きなんですけれども、それよりはそれこそ全然あんまみんな行かない場所に行きたがるというか、そっちの方が人いねえしみたいな、そっちの方が自由に遊べるしみたいな、でそっちの方が自分だけが見つけられる、なんかもしかしたら見つかるかもしれないみたいなね、いうのがもうあったりして、その観光地とかにおいても意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ、はい、わずか 3% に私入ってますよ、おそらくうん、四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれども、なんだろう、飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺勝手なイメージなんですけれども、四国とあと中国地方ってなんか山がアニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか、なんかちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのにね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、うん、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら、吉野、四万十、もうとにかく川は綺麗です。四万十の中でも、有名ですけども、仁淀川。はい。めちゃめちゃ、透き通った青色が見えている。仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は、四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行って、こんな綺麗な、で、行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて、そんなノスタルジーを感じるような原風景なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ、日本の風景だみたいな。はい。日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん。いいですよ。ぜひ皆様、この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、ジャンケンジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに声に落ちた楽曲、7年前、YouTube のおすすめになぜか狼さん。見てみたら武道館の狼。演奏始まる前のオープニングで声に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。マナミザミッション、2045。

お送りしたのはマウイズミッションで2045でした、ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃない、ギミックジャッジメント、はい、まあ、ごめんなさい、怒られる、そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね、はい。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください、裁判長であるじゃんけんジョニー、私が金谷さんから届いた数字への不満告発を執行猶予、有罪、実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね、改訂します。被告ネーム、サオさんからです。ジャケットスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております、ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さく、異常に小さく、パーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね、あれバゾットですね、絶対に10円引きみたいな、なめんなよと思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな、やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さんやっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない、こればっかりはずるいんです、本当ちっちゃいんですよ、円の字がちっちゃい、パー、多分パーセントって読めるぐらい、あの下手したらずるいやつはあの円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね、はい。彼らはもうあの手この手を使って、とにかくそれはそうです、どうにかして商品を手に取ってほしいからね、はい。でも手に取ってあのそれを手に取ってみたら最後、あとは全責任が顧客に行くことになります、書いてあるからねって、10円引きだからねっていうね、そうなんですよ、はい。ずるいんですけれども有罪とまではいかないですかね、これは、はい、執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネームいちさんから、私はインスタもしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと、それが今は何週間前という表示です。はあ、非常に分かりづらいです。分かりづらいのは自分だけでしょうか。あ、あるね、なるほどね、時間だったら16分前とか1時間前とかね、分かりやすいんですけれども。

むしろ分かりやすいかもしれませんけれども、それが何週間という単位になった途端に分かりにくくなります。せめて何日前何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前162週前と言われてもものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょうかと。海外では週間単位での表示が主流とかなんでしょうか。いや分かりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ本当だ本当だ、何週間前、でもこれも、あこれもあれじゃん、タップすると日付出るじゃん。うん、タップしたら日付出るよ。うん、分かりにくいけどね、言いたいことは分かるよ。分かりにくいけどタップすると日付出るよ。出るよ日付。うん、で4週間より前日付にしませんか。んーと4週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか52とかやめてくれないかってことか。あただね、これ何ヶ月単位ってやると細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報としてその更新間週単位でやっぱり作業している企業とか、あ週単位でなんかリセットする、やっぱりなんだ月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが、おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな。ウィークデイズっていうぐらいなので、まあ、英語圏なんか特に。なのでやっぱ週で司った方が、あ3ヶ月前って言ってもじゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人は気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、まあ何遍も言ってますけど結局タップすればあの日付出ますんで。そう分かりにくいけどね、これもしょうがないんじゃないかな。うん、でもこれは言う、あ執行猶予ですね。はい、続きましてラジオネーム鳩の豆鉄砲さんより、ジャンケンさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは、プラセボ効果の数値について、ジャンケンさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい、昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい、プラセボを期待して高額の健康食品や化粧品等も中にはあるように思います。都市伝説のような人類の神秘ですが、人類よりも神秘の狼さんはこの数値どう読み解かれますかと。なんか告訴状というよりはあれですね、うん、どっちなんだろう、この人はやっぱ信じらんないなみたいな感じなのかな。ちゃんとした理学的な理にかなった医学的なデータに基づいた、もので本当に効果がある、ものじゃないと認めないという言い分なのか。でもこれ本当にあることですからね、プラシーボ効果っていうのはね、あのやっぱ病は気からってね、侮れないことわざで本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね。うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例なのもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね、だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん。まあ、副作用が出ちゃったら困るけどね。そうだからとにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからな、プラシーボ効果はっていう、だからそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな。わかんないですね、難しいお話を提供されていらっしゃいますね。なのでこれは保留です。考えます。うん、本当そうだよね。はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、
8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね。おめでとうございます。そして楽しみに待っております。15EP からもう1年経ちましたね。ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください。聴いてください。マンウィザミッションサークルス。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE The King's Place

0: on 81.3 FM King's Place。
1: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております。 J-WAVE キングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。私ジャンケンジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局ですけれどもやられてる方ですね。イントロはなんと30秒ですと。はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。黙読ありだっけ。なるほど、はいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とかうまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。
2: はい、
3: めっちゃ余りましたね。
1: でもスピード感はそんなに速かったですか。もっと溜めてもいいのか。
2: ちゃんと読んだんですかね、この人。
1: あれですよ、先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうどうしろとだみたいなことをあの大声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
2: そんなこと言いました。
1: プルプル震えてるんですよみんな。そっか、でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
2: いや、足らないんじゃないですか、そもそも。
1: ああ、文字数が足りない。なるほど、言うね沈黙さんも。すぐリスナーを攻撃するね。なるほど。でもいつもね、一番最初に読み上げさせていただく人で大体なるほどって思いながら次の方望むことができますね。まあ、じゃあどんどん行きましょう。ラジオネームあごぞうさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてジャンケンさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね。本当に。なるほど。ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと。よろしくお願いいたします。なるほど。わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ？ちょっとためつつやってみましょう。はい。じゃあ、アゴゾウさんのイントロ。どうぞ。
4: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でる、なかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神を意志、次もその次もその次も二刀の目的

0: 地未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聞いてください、新宝島。
1: ダメか。山口一郎氏の石で噛みました俺。
2: 新春シャンショーです。
1: 新春シャンションショー、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
2: シャンシュンショーって言ってました。
1: あ、そういうこと。シャンションショー、新春シャンシャンソンショーじゃないの本当は。
2: でもこの人の言うと
1: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから。
2: あ、
1: よくね、よくね。すいません、失敗しました画像さん。でもあの目論見通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね本当に。うん、今のがでも速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はあ、意外と入るね30秒。そりゃそうか、スピッツと3秒だもんね、違うの、はい、2秒3秒うん。あ、じゃあこれはいけるんじゃない。うん、ドリス版の天然さんからの、イントロ。まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかを。ということでございますね。はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来、宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲。そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画、新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か。智郎さん風ね。わかりました。ではドリス版の天然さんからの、サラクション新宝島のイントロ。かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し揺れる感情の中迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、聴く者の心に火を灯し未知なる世界へと走らせる。さあ共に踏み出そう、希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうな。はい、
2: 速いです。
1: スピードが。
2: 間が大事です。
1: もっと間を、もっとゆっくりでいいんだね。
2: 速かった。
1: 速いんだね。うん。俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど。道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね、非常に素敵な文章だったので。これを、じゃあこれも特にリクエストがないんで、トモローさん風にやりましょうか。頑張って、はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介、ご紹介に預かれませんけれども、秋田の方だそうです。行きましょう。
0: 人生は長いようで短い、さああと少し、未来がどうなるのかはわからないけれど信じて進みたいし、せめて原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです、あなたと。そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい、そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島。
1: 遅い時間でよかったね、7時で。
2: お聞きください。
1: 最後あのと四つ打ちが始まって、でってってってが聞こえてくると急がなきゃって思いますね。
2: ハラハラする。
1: ハラハラしますね。はい。行きましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれあんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんの。リクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということね。あと少々なので頑張ってやりましょう。はい、ロジシャンさんのイントロどうぞ。
0: この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。

0: 今週の第一、サカナクション新宝島。
1: 今までで一番うまくいったじゃないですか。
0: なるほどね、はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと

0: 産業は行かないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対に。はい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな。全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか？一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ。
1: 長崎
0: 危なかったですね。はい、うん、難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。一番うまくいったのはどちらですか？
1: ロゼ
0: シャンさん。はい、いただきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。おめでとうございます。あのステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか？ちょっともっと頑張んなきゃダメですね自分が。あと、あ、やっぱ早いんだね。うん、早いよねあれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、様々な文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、あの自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒、短い。はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたかなので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか？さあ、それではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームサッカー少年エシン君から、はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますねと、サッカーの天幕曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと。僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。日本はイングランドにも勝ったし、オランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよマジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジであのイベントだらけの年ですねマジで。うん、まあ我々サッカー人にとっては4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は何度も言うんですよ、歴代最強だってよく言うんですけど、今もまごうことなく歴代最強だと僕も信じておりますので、はい、信じてるとか歴代最強だと思いますので、ぜひこの楽曲携えて頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、マイズミッションチェンジザワールド。

送りしたのはマンウィザミッションでチェンジザワールドでした。それでは再びリスナーの皆様からのお便りを読み上げたいと思います。ラジオネームナナさんより、ジョニーさん、沈黙さん、こんばんは。突然ですがジョニーさん、喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生でゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら出ないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますかと。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな、おそらく。初めて聞きました。声ね、声は大事ですよ、マジで。別に歌を歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に泣き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に、確認するの、声帯という形で泣くんですけれども、はい。その中でも、声を出すっていうのはね、まあ、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになると、どうだろうね、発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんていうか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱する時とかね、あと例えばさっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりする時などめちゃめちゃ声出すじゃないですか。あとカラオケとかみんな多分もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、ディッシュアップ。ディッシュアップ。ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども、これが

体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね、市販の薬の中で。はい、ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって心が折れそうになったりどうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウェイズミッションを好きになりこの曲に出会いましたと。音楽サブスクの集計を見たところ半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲ですということで、ラストソングこちらです。マンウェイズミッションモラトリアム。

送りしたのはマンウィズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした、キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。 J-WAY The King's Place

0: マン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。なんかあれっすね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、その例えば30秒だったら30秒内に絶対言い切ろうと思っててちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在国南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マン・ウィザ・ミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマン・ウィザ・ミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーでした。また来週。

深夜2時の音楽解放区カーモングラウンド、 J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground J-Way J-Way Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年6月2日です。今年も家の周りの草除去しましたか？はい、そうですね、前言いましたけどもうこの間久々にあれですね、あのファンクラブのツアーの合宿リハーサルをやったのが3月末だったので、それ以来、久々に行った時に1ヶ月半ぐらいいたかな。まああの暴力でしたね、あのまさにもう すごいですね。やっぱこのイメージとしてはそうだな、ゴールデンウィークがからもう一気にドーンと暴力になっていくっていう、あの暴れる緑と書いて暴力なんですけど、はい、なのでまあというかまあそれを見越してというか、まあ、そうなっているのは分かっていたので草刈りあと剪定、もうすでにお願いはしてあったんですけども、まあちょっとねその方が人気すぎて、そうだな、1ヶ月ぐらい待たないと、順番が回ってこない感じで、はい、でその時はまだ、やってなくて、でそのこの間、まあ、ちょっと作業があって行ったんですけど、でその後、電話がかかってきて、あの今日から始めますのでっていう電話があって、でまあおそらく今頃とっても綺麗な状態になっているんだろうなとは思いつつ、まあこの暴力の季節なので今からまたね次の2回目を発注しておかないとまた間に合わないんだろうなっていうので、この収録終わりですぐにまた連絡しとこうかなと思いますけどね。はい、いやー本当にまあ田舎いいんですけどね、大変ですよ。はい、何かあったかな。まあ FC のファンクラブのツアーをいろいろ回っておりますね。ドラムの、まあ、今回パーカッション参加なんですけど、高橋直樹というのが、5歳か7歳かそれぐらいの頃からもう海鮮アレルギーを発症してしまって、まあ、海鮮つっても貝類とかイカタコエビカニ、魚卵、まあもうちょっといろいろあったかな、がいけないっていう。刺身とかはいける、魚はいけるんですよね、まあまだ良かったなと思うんですけど、でそんな彼がたまになんか間違ってとびこが一粒ちょっと口の中入っちゃってたかもしれないみたいなことがあって、でもまあなんともないっぽいので、じゃあそれもしかしたらもう20年ぐらい経ってるわけだから検査したら治ってるかもよっていう話で検査行ってもらったんですね。そしたらホタテ以外全部いけるようになっていたという、まあそんなことあるか、まあ、まあ厳密に検査した項目の中でホタテ以外全部っていうことだったんですけど、まあそうだな、細かく言うとハマグリとかまさかのウニを忘れているというね、あと貝類のなんだろうな、要は20年知らないから、知らないで生きてきたから知識がないですね。粒貝とかミル貝とかそういうの全然入ってなくて、で牡蠣はなんとか入ってて、この間我々牡蠣を生牡蠣を食べるときはこう牡蠣を一緒こう持ってグラスのように持ってカチンってやって、牡蠣パイって言って食べるんですけど、直樹とその牡蠣パイをできる日が来るとは、夢にも思っておりませんでした。彼は今後、海鮮ライフを謳歌していくことでしょう。はい、言ってましたよ、これは人生の半分損してましたねって言ってました。はい、あまりの感動に。
はい、そんな感じでございます。

0: さて、ワシトリオ情報でございます。17枚目オリジナルアルバムアバンド絶賛発売中です。はい、ぜひ聴いてください。またオアシトリオホールツアー2026が来週6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてです。現在チケット一般発売中ですでございます。はい、ぜひぜひ、詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そして今週6月6日、土曜、富士山子どもの国で開催される富士&サン、2026、石若駿ドラマですね。石若駿率いるトリオ編成バンド、ジャズノットオンリージャズイン富士&サンのメンバーとして、出演します。メンバーというか僕はゲストボーカルという感じですね。数曲歌わせていただきます。これオリジナルラブ田島さんもゲストボーカルとして参加されます。ぜひお越しください。そしてですね、これ同じメンバー、です、6月の8日にビルボードライブ東京で行われます。ミュージックアワーズジャパン2026のスピンオフ企画ということですか。まあ、いろんなとこでイベントをやるのかな。まあ、その中の一つですね、ビルボードライブ東京にて同じ編成、ジャズノットオンリージャズイン、MAJ ミュージックアワードジャパンですねの出演いたします。これもゲストボーカルで出演いたします。ぜひお越しください。さらにスローライブ2026 in 池上本門寺に大橋トリオ出演決定しています。去年も出させていただきました。大橋トリオは9月5日で土曜日でございます。出演は私大橋トリオ、ビアリストックスを、我らが安藤優子さんですね。あとゲーテ、アンドモア、ということですね。ビアリストックス、これはあれかな、2人で出るのかな、ビアリーストックスとしても出ますし、鍵盤の菊池くんがボガシトリオのバンドの、ピアノとしても出てくれます、のでぜひ、お楽しみにという感じでございます。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマは JP でございます。ジャパニーズポップです。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、今日はジャパニーズポップ、JP ということで、あの一人を君とのダンスから、始めさせていただきました。そうだな、割とこのブロックは最近の曲が多かったかなと思いますが、そうですね、安定のと言いますか、みんな大好きメガネブラザース、メガネブラザース、うん、今もう終わってんのかな、ファンクラブのツアーで一緒に回ってもらっているギターの高木大丈夫が所属している、うん、バンドメガネブラザース、はい、でしたね。はい、最近のもですね、僕はちゃんとこうディグるように、してますので、いやもうどんどんなんだ、センスいい人はいくらでもいるんだなという感じがしますね。それがいかにしてこう日の目を浴びるのかっていう、日の目を見るのかっていう、とこなんでしょうね。本当紙一重だなと、思いますね。はい、それでは続きをどうぞ。

と俺は前向きになれる。なぜなら俺は天才だからだ。100歩譲って俺は自分が大したことないことを知っている。だから覚えている。酔っ払うと友達と仲良くできる。前向きになれる。俺は世界を変えたい。だけど翌朝俺は世界のことなんて何もわからない。メモを取っておけばいいのに。俺は目が悪くてスマホの文字もろくに見えない。俺は何も知らない。知らなくていいことは知らない。知ったかぶりはするけど、知らないふりをしてしまう。帰るところがある。

はい、我らがくるり先生で締めさせていただきました。なんだろうな、やっぱこう、うん、面白いっていうか、なんか本当いろいろ考えてらっしゃるんだなっていうね、なんか自分がちっぽけに感じるというかなんだろうな、ちょっとうまく言えないですけども、もう感心するばかりですね。はい、すごいなと思います。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、JP でございます。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジではアップルミュージック、スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

ね、どんだけメガネブラザーズ悲劇なんかっていう話なんですけど、このラグヘッズっていうバンドはですね、このあのいぶきっていうドラムが入ってるバンドなんですけど、メガネブラザーズの、ドラムでもありますね。あの一緒に中国のライブに一昨年かな、参加してもらいましたね。ラグヘッズっていうバンド、なんだろうな、まあまあ彼らのなんか音がちょっと僕はツボなのかなと思いますね。はい、メッセージご紹介しましょうかね。小結マンさん、はい、毎週楽しく拝聴しています。深夜にぴったりな音楽と声にいつも癒されています。紫陽花が咲き始めた今日この頃、梅雨が近いですね。はい、個人的に梅雨が好きな方で、ああそんな方いらっしゃるんですね、お気に入りの傘を差しながら散歩もなかなか悪くないものです。ゆっくり自分と向き合える大切な時間、うん、なるほど。ラジコでこの番組を聞きながら歩いたりなんかもします。あ、タイムフリーですね。はい、部屋で聞くのとはまた違う景色、さあ明日も頑張ろうと思えるのは大橋さんの声の魔法の力のおかげ。この間垂直の虹を見ました。不思議な色と形。大橋さんは最近虹を見ましたか？あれ、先週か最近なんか虹を、とんでもない虹を見ましたよっていう話をしましたね。あのスタッフがみんな大きくなずいてますけど、目の前で、ね、はい、見ましたよ。はい、あのしかも2本、そして虹の根っこまで見えましたから、うん、あの川沿いだったからすごい開けててはっきり見えましたね。はいはい、アジサイね、あのアジサイ、その今住んでるとこの、 あの車のアプローチ出入り口のところにアジサイがドンとあって、もうそれ僕はね本当はぶった切りたいんですけど、あの見通しが悪くて、うん、でも切らない方が良いという周りの意見で、あのそのままなんとか頑張ってね、あのでかい車をちょっとあの四苦八苦しながら毎回入れてるんですけども、うん、まあ去年ちょっとね変なとこで剪定しちゃって、去年ね咲かなくって、うん、まあ、あまりにも邪魔だったから変なとこで切っちゃったんですね、うん、やっぱ、うん、でそれで今年1年我慢して今年やっと、咲くようですね。今ちらほら咲いてますかね、実がついてる感じですかね、うん、はい、メッセージありがとうございます。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ジャパニーズポップ JP、ということでいかがでしたでしょうか。またね、例のごとく最後、ファシトリオスタンダードフィーチャリングヒナスーパードザンブ、でしたが、その前の曲がね、我らがメガネの、はい、高木大丈夫の新曲ですね。配信、先行配信かな、アルバム作るっていう

ってましたね。あの配信シングル、配信曲、家という、曲でした。うん、メガネビーキだなと思いますね。これあの高木から、あの大橋さんちょっとあの新しい曲リリースしたんで聴いてくださいって LINE 来て、であのタイトルこれ家なんですけど、あの僕は嫁ってあの空目してしまって、うん、あの嫁に見えたわって送ったら、北島三郎じゃないんですからって書いてきましたね。はい、そんな感じでございます。なので今日のなのでってこともないですけど、タイトルはですね、はい、相変わらずメガネビーキな私の梅雨に合うか知らんけど JP 特集、はい、ということでございました。そろそろエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースのナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月3日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。雨風の音で起きたっていう方も今朝はいらっしゃいますかね。気になる台風6号、午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。今後の進路など詳しい情報は1曲お届けした後お伝えします。では今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る。予想最高気温は21度、降水確率は午前 100%、午後 70%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンデアス、ゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からの Find Myself は今年発売50周年を迎えたハッピーターンにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little lovin'。この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、リアナ・フローレス Recently。

0: What a place to be.
1: 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。さあここでこれまでに届いている台風の情報、ニュースルーム福原さんにお伝えいただきます。福原さん、よろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。気象庁によると台風6号は午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。未明には徳島県と和歌山県で相次いで線状降水帯が発生しています。台風は今日西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで関東甲信では300ミリと予想されています。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時頃まで、成田エクスプレスが始発から午後3時頃まで。終日運休が決まっているのは内房線の君津安房鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。その他東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。以上、台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: 福原さん、ありがとうございました。 J-WAVE ではこの後も情報が

入り次第お伝えします。改めまして皆さん、今朝もお目覚めいかがですか？ちょっとね、台風情報を見たり聞いたりして落ち着かない朝を迎えている方もいらっしゃるかもしれませんね。 X でミレーヌさん、台風まだそんなにひどくないみたいだけど、ちょうど通勤時間帯にひどくなるみたい。私はリモートとかできないのでどうしよう。無理せず皆さん行動してくださいね。 X で文明さんは、こんな天気の中新聞屋さんはいつも通り配達してます、お疲れ様ですね。私もスタジオ来るとき雨の中バイクを走らせてる新聞屋さんとすれ違ったんですけど、皆さんとにかくご安全に、お仕事とかね、学校とか通勤とかあると思うんですけど、お気をつけて行ってきてくださいね。なので今日はちょっとフリーのメッセージで、こんな風に過ごすよとか、最近こんなことがありましたなどなど、あなたのことをぜひ教えてください。他にもね、私への質問やちょっとした近況報告も大歓迎でございます。ぜひメッセージ送ってください。さあ、今週はもう皆さんわかりますね、プレゼントをドドンと大放出中です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2、えんじ色、毎日5名様に、さらに番組秘蔵 T シャツ、毎日1名様にプレゼントしています。 T シャツはね、サイズが日替わりなので、今日はお待たせしました、 L サイズ、 SML ときて、明日はあのサイズからお楽しみです。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージツイステリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。

0: 昨日の放送を聞いて X でくもみんさんがリリコさんの言葉めんどくさい怖いの先に幸せがある深いとポストされてますが、きっとね今週リリコさんの言葉が心に残っている、そういう方多いと思います。さあ今朝はどんなお話なんでしょうか。では本日もちょっとトークテーマを決めるところから始めたいと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: 何が出るでしょうか。
1: リリコさんって点点点、
0: まあ、リスナーの皆さんもねリリコさんってこんな人とかこんなイメージってそれぞれあると思うんですけど、
1: 私自信を持ってみんな私のこと知らないと思う。
0: 本当ですか、うん、それはどういうところで感じるんですか。
1: まあなんか映画コメンテーターをやってるっていう感じだけだと思う。まあちょっと明るいなんかポジティブっていうぐらい、裏でどれだけ仕事してるか、なんか忙しそうですねってよく言われるんだけど、あその10倍忙しいですって、20何年休んでなくて、でこの前なんか映画を見た時にちょっとなんかこう事故を起こした主人公がいて、でもそれはあなたが働きすぎだから疲れてそういう事故を起こしたのよって、
0: あ不注意よ
1: ね、不注意ね、その1ヶ月で400時間働いてるんだからそれは仕方ないよみたいなセリフがあって、あそっか月に何時間か、あ400時間ダメなんだと思って、映画の試写会終わってあの自分で計算したら510時間働いてるのよ私。
0: 月に510時間、
1: うん、まあ、あの朝7時から深夜の1時ぐらいで働いてる。
0: やばくないですか、17時間働いてることになるんだけど。
1: そう、
0: 他なんかここちょっとなんかみんなのイメージと私違うんだけどみたいな、
1: 全部自分でやってるって、こういうタレントはいないという自信はある、うん、もう衣装も全部もう本番前にアイロン自分でかけて、メイクも全部自分でやるし、髪の毛も全部自分でやるし、一人で現場に行ってるのでいつもスーツケース、だからあの旅行行ったんですかってよく聞かれるんだけど、いやあなたに呼ばれてきたんだよっていう、だってアイロンも必要だし延長コードも必要だし、何もないやっぱりところもあるので、もう全部自分でやる、でジュエリーのデザインもやってるし、和装師範だったりとかね、今人に着せられるぐらいになってるんで。そうい
0: つ習ってるんですか。
1: もうそれはオールグッドフライデーの後の2時間毎週行って2年かかって、もう初版から始めて、そうでももう着物に出会って本当に人生変わった、本当に楽しい。
0: あ本当ですか。
1: 本当に楽しい。日本に長くいるのにやっぱり日本の文化とかあんまり知らないっていうか、旅したことないですよ日本を。結局映画の仕事ってもう LA かロンドンかドイツに行っちゃうので、であと少しでもねスウェーデンに帰りたいので、ただスウェーデンにもデビューしてるので、はいはい、あの休みに行くんじゃなくてテレビ出演をするために行ってるので、だから日本を全然旅したことなくて、で今あの NHK の朝一のおかげでいろんなロケができててすっごく楽しい。
0: 仕事でね、
1: 徳島とか、徳島ってどこにあるのみたいな感じでもうすだちめっちゃ買って
0: 見たことない
1: 桜台食べてみたいな。
0: 日本は楽しいですよね、やっぱりね、
1: 本当に綺麗な国、広まってない、そのほとんど誰も知らないようなスポットだったりとか、そういうのをどんどん広めたいなと思って。
0: なんだろう、やっぱりいろんな経験されているからこその言葉の重みっていうのは私はあると思っていて、
1: はい、経験はいっぱいあります。
0: ずしっとこうこの胸元の真ん中に投げられたなって感覚があるんですよ。それを多分リスナーさんも受け取って、それこそあれですよ、フォローミーみたいなお悩み相談でリリコさんに聞いてほしいみたいなことになるわけですよ。
1: すっごい相談受ける、
0: お悩み相談、ちなみに答えるときにあちょっと気をつけてるなみたいなことってあるんですか。
1: それはやっぱりあのもっと落ち込んだらダメじゃないですか。一瞬痛いですよ、なんだって悩んでるんだから、私もそうだったから。ただその痛いっていうのがなくてもよかったのよ自分は。余計なことだから、まあ、特に恋愛とかやっぱりあの人が好きでも向こうは好きじゃない、でも冷静に考えたらあなたのこと好きじゃない人と一緒にいて何が楽しいの。もうあなたのエゴじゃないですか、だからあなたが性格悪いよっていうことになるから、そういう風に考えられたらすっごい人生楽しいもん。でそれはやっぱり年齢を重ねてる、いっぱい恋愛をしてあのそうやって捨てられてもうあの来てきてるからこそ、あでもその人ともう会わなかったんだなっていうのが分かってくるじゃない、分かってくるから時間の無駄だよね。だから昔は振られて3ヶ月ずっとベッドの上でもうマットレスがねこう沈んでしまうぐらいの悩んでたけど、最後のもう結婚前ぐらい

0: はもう本当にもう3分ぐらいで、ああなんかいい男だったけど、まあそういうことなんだよねって、もう会わないんだなって、うん、だって自分のこと愛してない人と一緒にいたくないもん、
1: うん、
0: うん、もうドライに生きた方がいいよ。これスウェーデン人らしいんです。あの私知らなかったけど、スウェーデン人ってすっごくドライなんですよ。
1: へー、
0: そうだからもちろんね、誰か亡くなった時にめちゃくちゃ悲しいです、泣くんだけど、ただその人との思い出が大事じゃない。だっておばあちゃんとのいい思い出を大事にするっていう、みんな死んでいくんですよ、
1: うん、
0: 悲しいことでね、子供もね、病気とかで死んだりとかするけど、なんかそういうのをその短い時間にこういい思い出を取っておくっていうことがすごく大事だなと思って、うん、自分もいつかやっぱりいなくなるので、そのこういうふうに生きてきてよかったなって誇りに思えればいいんじゃないかなと思うので、あの万歳したまま棺桶に入りたい。2メートル50ぐらいのものを用意してもらって、ね、なんか人のね、いなくなり方はね、死に方はその人の生き方だと思ってるので、うん、なんかおばあちゃんとかを見て94歳まで生きてすごくかっこよかったので、自分で全部棺の中の着物も用意して、
1: あ、
0: そう全部あの書いてあった、何をしたいのかっていう。
1: いやでもリリコさんもなんかそういう大好きなおばあちゃんの姿に、
0: はい、
1: 多分ちょっとずつ近づいてってる、そんな感じもしますね。
0: だったらいいな、
1: うんうん、ご自身がもうちょっと今日エネルギー切れだわみたいなことってないんですか？
0: ああ 今そうです。
1: 今そう、
0: はい、今もう超エネルギー切れで、すごく今ね映画の翻訳をしてて、
1: はい、
0: でそれと同時に、ね、あのまあ映画祭だったりとかいろいろやってて、で新映画の新番組が始まって、
1: はいはい、
0: もうあの今年の4月から、そこからね結構ずっともっと映画見なきゃいけない、なんか友達にも会ってない、もう当然自由時間なんてない、
1: うん、
0: あの大好きなシャンパンも飲んでないっていう、うん、だからもう超エネルギーがなくて今ちょっと参ってるんですよ。
1: そんな中お呼び立てして
0: もらってます。いや全然なんかそういやあの喋りたいなと思って、あとオールグッドフライデーのね AD がねこの番組のディレクターなので、はい、やっぱ人でしかつながれないの で、
1: で、ね、
0: あの非常に嬉しいです。また出たい、もう早くも早くもまた出たいです。
1: ちょっと待ってください、あの、うん、あと1日残ってるので、
0: はい、
1: 早まらないでください。あと1日ゆっくりご出演してください。お願いします。
0: はい、ります。
1: まだ残ってください、はい、帰らないでください。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リリコさんとのお話3日目でした。 X でもリリコさんのお話への反応がいろいろ来てますね。キミドリさん、私が J-WAVE を聞き始めたのはリリコさんの番組からでした。いろいろリリコさんに救われた感があります。リリコさん改めてすごい。なんかいつもパワフルなリリコさんが今超エネルギー切れっておっしゃってたのもちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、ちゃんと弱さとか自分の限界を知ってる、見せられるっていうのも強さですもんね。あとは死に方は生き方

毎日をどう過ごすかって、まあ、最後にどんな自分でいたいかにもつながっているのかもなと思ったりもして、万歳をしたまま棺桶に入りたいっていう表現もなんだかリリコさんらしいなと思いましたね。そんなリリコさん、7月9日木曜日に歌手リリコとして13年ぶりに来日するスウェーデンのロックバンドスマッシュイントゥーピーシーズのライブに登場します。会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ。パワフルなリリコさんのパワフルな歌声をぜひ、チケット発売中です。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。政府は昨日今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求

を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は、我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと強く宣言しました。続いてお天気です。今日の関東南部は台風の影響を受ける見込みです。各地とも断続的に雨が降るでしょう。朝から昼過ぎにかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。災害につながる恐れがありますので、注意警戒してください。風も次第に強まる見込みです。都心の最高気温は21度と昨日より低い予想です。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: スト、俺とラビン中田彩香がナビゲートしています。さあ、台風6号の影響で朝から昼過ぎにかけて雨、激しく降るところもありそうなので、これからね、出勤通学される方もいらっしゃると思います。どうかどうかお気をつけて。そしてね、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性もあります。ご移動の際ね、無理をせず早め早めの行動などなど十分ご注意ください。 J-WAVE ではこの後も情報が入り次第お伝えします。ではここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは茅ヶ崎の亮太さん、雨の中での配送業務となりますが十分に気をつけて番組に元気をもらい頑張ります。安全運転で行ってきてくださいね、本当に。でもね、 X でナッツさんもおっしゃってるけど、外は大雨だけどリリコさんのお話聞いてると気分はめちゃくちゃ快晴、エネルギーもらえるな。わかる。なんでしょうね、こう声を聞いているだけで日差しが差し込んでくる、ちょっと太陽みたいな存在。ラジオってこういうところがいいですよね。伊藤の啓太さん、今朝は日課の朝ジョギングは諦めて早めの納豆朝食でも食べます。いつもと変わらずの放送ありがとうございます。こちらこそです。なんかいつもと変わらずの朝っていうのを意識するの、なんかこういう時だからこそちょっと貴重だったりしますよね。こんちゃんさん、台風の影響で工場が非稼働になったので休みになりました。今日はゆっくりします。無理せず休みなさいねっていう空からの知らせですかね。のんびり過ごしてくださいね、せっかくなんでね。こういう方もいるな。カッパコスさん、今日は雨風が強くなると思って飛びやすいもの全部室内に入れたら家の中のスペースがとっても狭くなりました。これをきっかけに断捨離します。リアルだな、台風対策から断捨離につながるっていう、これ本当に必要かなっていう、暮らしを見直すきっかけにもなるんですね。そんな方他にももしかしていらっしゃるんじゃない。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースリーから。手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの一つご記入お忘れなく。X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little loving Find myselfJ-WAVE Just a little loving 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は亀田製菓のお菓子ハッピーターンにフォーカス。
1: ハッピーターンは1976年に発売されました。当時のおせんべいといいますと塩味や醤油味のものが主流だったのですが、これまでにない新しいおせんべいを作ろうという思いから甘じょっぱい味わいのおせんべいを開発いたしました。発売当時の日本は第一次オイルショックの影響で少し元気がない時代でした。そこでお客様に幸せが戻ってくるようにという願いを込めてハッピーターンと名付けました。
0: お話を伺ったのは亀田製菓の広報担当池内智美さんです。皆さんご存知ハッピーターン、メッセージもね続々いただいております。バクバクさん、ハッピーターンって素晴らしいネーミングですよね。こんな時はハッピーターンを食べて自分を落ち着かせましょうね。お家に今ハッピーターンある方もいらっしゃるかしら。ポリポリパリパリ食べてくださいね。今年発売から50年ということですが、発売当初から変わらないことっていうのは何でしょうか。
1: 50年間で変わっていないこととしましては、ハッピーターンならではの甘じょっぱい味わいと、あのキャンディーのような個包装っていうのは50年間大切に守り続けています。なんかこうハッピーターンといえばどんな印象がありますかっていうのをお客様に聞いた時も

0: やっぱりあの他のおせんべいにはない個包装っていうんですかね、あそこに対する印象っていうのを持ってくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、ハッピーターンならではの個性として大事に守り続けています。
1: これは私も大共感です。あの甘じょっぱい味の決め手、ハッピーパウダーと呼ばれる独特の味付けパウダー、ドギャンもコギャンもさんも甘辛いパウダーがやみつきになるんですよね。今食べたくなっています。この話聞いたらもっと食べたくなるんじゃないですか。あのハッピーパウダーね、粉だけ販売してほしいなんて声も多いそうなんですけど、実は商品化はされていなくって、以前ね 250% 増量版っていうのを私見かけたことあるんですけど、パウダーのレシピ自体っていうのは亀田製菓の中でもごく限られた開発担当の方しか知らないんだそうです。そしてキャンディーみたいな包み紙、あれも実はハッピーパウダーが落ちにくいように、そして手が汚れにくいようにと発売当初から続くこだわりなんだとか。さらに知っている方もいらっしゃると思いますけど、今の包み紙にはハッピーターンのキャラクター、ターン王子にまつわる 豆知識など、ハッピーになれる情報が全部で88種類も書かれているそうです。すごいですね。中にはラッキーハッピー包み紙というレアなデザイン、ラッキーアイテムが書かれているものもあるそうで、88種類全部見たことある方いらっしゃるのかな。でもこのラッキーハッピー包み紙、レアデザインも探したくなっちゃいますよね。長く愛されているお菓子ハッピーターン、変わらない部分を大切にしながら、実は少しずつ進化も続けているそうです。
0: 美味しさの秘訣であるハッピーパウダーをしっかり味わっていただけるように少しずつ改良を重ねています。具体的には2005年にパウダーがたくさんつくようにパウダーポケットなるものが誕生し、生地にある溝ですね、おせんべいの表面積がちょっと増えますので、よりしっかり粉がつくようになっています。さらに2007年にはパウダーキャッチ製法というのを取り入れまして、おせんべいにデコボコをつけまして、それによりこうパウダーをしっかりキャッチできるようにしたっていう生地の改良になりますね。その後も実は少しずつ少しずつ改良は重ねております。だいたい 2,3 年に1回くらいは実は味を少しだけ変えております。直近ですと3月にも実はリニューアルをしておりまして、ハッピーオイルの配合を見直しまして、ハッピーターンならではの甘じょっぱさがより一層際立つ味わいにリニューアルしています。
1: パウダーをしっかりキャッチするためのパウダーキャッチ製法に、さらにねハッピーを逃さないためのパウダーオイル、表面がデコボコしてるっていうのも確かにな、ちゃんと見たことなかったけど平面ではないよねとか、ハッピーターンってより美味しく、よりあの粉を楽しめるように、そしてより一層ハッピーをキャッチできるように進化してたんですね。これはちょっと私も知らなかった部分もありました。味のバリエーションもかなり豊富でね、定番の甘じょっぱい味をベースにカレー味、手羽先味、さっきご当地ニンニク味とか入れて、あのポストされてた方もいたな X で、ご当地ならではのフレーバー、さらに独自のスパイス配合したものなどを含めるとなんと40種類以上あるそうです。制覇してる方とかいらっしゃるのかな。そしてね J-WAVE のスタジオ前、番組によってはお菓子とか軽食などのケータリングがね置かれている、お菓子はケータリングゾーンみたいなちっちゃいのがあるんですけど、あ、いるなぁとこうよく見かけするんですよね、オリジナルのハッピーターン。そこで Just a little loving 独自調査、ケータリングのお菓子スタメンナンバーワンはというアンケートを J-WAVE で実施しました。今日特集しているハッピーターン、同じく亀田製菓さんの塩味せんべいソフトサラダ、そして天野屋のロングセラー歌舞伎揚げ、現場ではねもうおなじみのこの3種類なんですけど、この中で J-WAVE で最も支持されているスタメンナンバーワンケータリングはどれなのか、ナビゲーターさんや番組スタッフ総勢36名に答えていただきました。ありがとうございます。もちろん私も投票しております。手元にね結果があるんですけど、表はねあの丸シールっていうんですかで貼られてて、ナビゲーター陣はアルファベット表記なんですよね。で

0: これ知らなかったので、いろんな方が答えてくださってありがたいですね。さあ、アンケートの結果、ハピダンはドロロロロじゃん、第2位。うーん、2位だったか。この結果いかがでしょうか。
1: 悔しいですなんか私たちも噂で聞いたお話なので本当かどうかわからないんですけれども、やっぱり幸せが戻ってくるっていう名前の由来もあるように、タレントさんの中にはまたこの現場に戻ってきたいみたいな願掛けも込めて必ずハッピーターンを食べるようにしてますって言ってくださってる方もいらっしゃるらしいっていうのは聞いてます。
0: この現場に来られた幸せ、ハッピーをまた同じ現場に戻ってきたいっていう願掛けでハッピーターン、これいいかもしれないですね。ちなみに番組独自アンケート、ケータリングのスタメンナンバーワン、栄えある第1位は歌舞伎揚げ、ハッピーターンに続く第3位がソフトサラダでした。でも、ね、票数見てみると結構割れましたね。いろんなね、番組のケータリングを見てみると面白いんですよJWEB ナビゲーター、そしてスタッフの皆さん、忖度なくお答えいただきありがとうございました。あなたの元にもハッピーがターンしますように。

0: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝は止まらない美味しさハッピーターンにフォーカスしています。現在発売50周年を記念した企画たくさん展開されているんですけど、中でも先月22日 JR 東京駅八重洲地下中央口からすぐのところにある東京お菓子ランドの中に超ハッピーターンというお店がオープンしたんですね。一体どんなお店なんでしょう。
1: ハッピーターンに特化したお店でして、訪れるだけでハッピーになっていただけるような空間で、キッチンも併設していますので、出来たての特別な味わいもお楽しみいただける店舗になっています。ここでしか買えないものがたくさんございまして、出来たてのキッチン商品ですと、これからの暑い季節に一番おすすめしたいのが飲むハッピーターンシェイクというものでして、米麹ミルクとハッピーパウダーの入ったまろやかなミルクに、最後に仕上げにハッピーパウダーを振りかけてトッピングしています。なのでこうハッピーパウダーならではの甘じょっぱい味わいとミルクのまろやかさが相まった味わいになっていまして、混ぜるほどにこうハッピーターン感がアップするようなドリンクになっています。
0: 飲むハッピーターンシェイクはね、私も実は味見をさせていただいたんですけど、甘いの後にほんのりしょっぱいが感じるっていう、多分ねこの甘いとしょっぱいのバランス感っていうのは、熱くてね溶けちゃうみたいな、そんなこれからの時期にぴったりな味わいなんじゃないかなと思いましたね。他にも柿の種とのコラボ商品だったり、せんべいが埋もれるほどハッピーパウダーがたっぷり入った

超ハッピーターンパウダーリッチ、そしてターン王子の、ね、グッズなどなど、ここでしか買えない商品がたくさん販売されています。朝9時からオープンしていますので、東京駅に、ね、お立ち寄りの際はぜひ足運んでみてください。亀田製菓の池内さん、ありがとうございました。 Find myself See you in focus。 来週は生活雑貨や DIY 用品など幅広く販売しているハンズにフォーカスします。お楽しみに。

時刻は5時49分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。 X でコーヒーペンギンさん、台風の影響を受けそうな地域の皆さん、どうぞご安全にお過ごしください。そう、本当にいつも通りに過ごせること自体がこういう時はね大事だったりしますよね。皆さん焦らずゆったり一日をスタートしていきましょうね。ルミさん、初メッセージです。お、ありがとうございます。いつも番組の前半は夫を駅に送り、後半はお弁当作りでなかなかメッセージが送れなかったのですが、今日は子供たちがオンライン授業になりました。いつも彩香さんの優しい言葉に癒されています。今日はちょこっとゆっくりしながら聞けてますかね。このオンライン授業もね、コロナ禍があったからこそなんかいろんな形のね選択ができるようになってよかったですよね。そうか、ちょこっとゆったりの朝のお供にしていただいて初メッセージっていう方もいらっしゃるんですね。これはこれで私は嬉しいな。ありがとうございます。レイナパパさん、あ、こちらも初めてメッセージしましたって、ありがとうございます。台風が近づいているということで、娘の小学校がお休みなので、娘はお出かけしたいらしいですけど、パパは雨の中お仕事行ってきます。お疲れ様です。子供ちゃんからするとね、台風が来ようがなんだろうが、なんで学校ないのみたいな子もいますよね。ワンちゃんとかもそうですよね。なんで今日散歩行けないのブーみたいなね。もう今日はねゆっくりする日なんだよきっと。ちょっと一息ついて明日からの元気を蓄える、そんな日なんだよって、みんなでそんな風に言い合って過ごしたいですね。さゆりさん、フリーメッセージって一番苦手だわって書いてある。ごめんなさいね、いつもテーマ決めてるからね。じゃああやちに質問。ハーゲンダッツで一番好きな味は？ラムレーズン。赤いキツネと緑のタヌキどっちが好き？買うなら赤いキツネかな。キノコタケノコ派？迷うな、タケノコ。カントリーマームは白黒？私はついつい白を手に取っています。こんななんか質問メッセージもありですね。シマリスさん、台風被害が出ないことを祈りつつ、今日はラッキョウ5キロつけます。皮をどこまで剥くかいつも迷っちゃうんですよね。私ラッキョウつけたことなくて、ラッキョウ仕事はねちょっと詳しくないんですけど、あれ結構手がかかりますよね。確かね5キロって大変じゃない？でもお好きな方はあっという間に食べちゃうか、美味しくなるんじゃないかな。今日はじっくり時間をかけられるんでね。めっちゃおしるこちゃんさん、あ、こちらも質問。これから夏に向けて紫外線対策から肌ケアなどどんなことをされているのか、おすすめなどありましたら教えてください。いやー、でもね、シミそばかすって本当に出てくるんだねって最近思ってますよ、鏡を見ながら。あるな、増えたなみたいなね。でも、まあ、日焼け止めは本当基本の木ですけど、ちゃんと塗ってます。これは嫌でも毎日塗ってます。あとはね、水分取るようにしてる。ビタミン、なんかそれこそほら、私スーパーに行った時に毎回トマトをカゴに入れてますって言ってるけど、ああいうもので結構補われている気がする。やっぱ口に入れる

からね、体の栄養って整うっていうんでね、ぜひ、なんかほんのちょっとしかアドバイスできないけれども、皆さんもね健康第一なので、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 Just a little love you on 81.3

今朝のラストソングはサチモスでマリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。じゃあまずは本日のプレゼント当選者発表しましょうか。手ぬぐいドロロロドン、ラジオネームクローバーさん、茅ヶ崎の涼太さん、ボーリング大好きさん、ルミさん、マナコロスケさん、そして T シャツ L サイズ当選したのはラジオネーム毎日アンパンさんです。おめでとうございます。明日は T シャツは一番大きいサイズかな。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お楽しみにです。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん

別所さんの最近のハッピーハッピー。ショートショットにね、みんなお客さんがいっぱい来てくれたこと、そして AI 別所哲也が大人気ね。えそうなんですか。ハッピーいっぱい溢れてますね。まあでもご機嫌とハッピーってねつながってますからね。この後もハッピーやご機嫌を届けていただきましょう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a bit of loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続きエリコさん、後半の Find myself はこの夏の楽しみに挙げてた方もいらっしゃいましたね、アイス、アイス研究家のシズリーナ新井さんに今おすすめのアイスを伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温21度、昨日より低い予想です。そしてね台風6号いろいろ情報をねお伝えしてきたんですけど、朝から昼過ぎ雨が激しく降りそうですので、情報を気にしながら安全第一でお過ごしください。この後も J-WAVE とともにお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

93FM。おはようモーニング、別所哲也です。6月3日水曜日、 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome, so go! ジャスタリトルラビン中田彩香さん、お疲れ様でございました。ねえ、台風の中、もう外は真っ白、雨、皆さんどうですかね。え、台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート99 steps。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート。 Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。このあと西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時頃まで、成田エクスプレスが始発から午後3時頃まで。終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後7

10%、夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。時刻は6時10分です。

0: な曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッチーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらもそうありがとうございます。お聞きいただいて、小学校で働いていますが勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いのでひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね今朝この JA 部に来るまでちょっと外もうねそれでよあの風のまあ横殴りといったらですかね、雨がザーッともうね結構濡れますからね、皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで、千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか、ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから。今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
2: フラワーアクアリウム by ネイキッドはこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはデイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジリーフィッシュカレイドスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイというどちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽など、そういったものもご用意しております。

0: なるほど。いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます？皆さん、ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあ、ではフラワーアクアリウム by ネイケッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
1: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、まあ、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
0: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって。行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですね、これね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラメン、クラゲも気になるけど、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね、東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです、フラワーアクアリウム by ネイキッド注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンとね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド、スティーリー・ダンでペグ。この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグバックコーラスにはなんとマイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わー、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。ちょっとすごい雨が大変、ね、今ほら急にジャズかかったらもうフィールライクジャズ行くのかと思った、びっくりしたね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張って、ステッカープレゼントね。カズンもそっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様お弁当、子供たち3人は休校、そううちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう、ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさんてっちゃんおはようモーニング。おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい、毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて

落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるてやんでいってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。そしていつか広島からね、ここ江戸にやってきておくれ。おいちゃん待ってるよいつもありがとう、聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、おひたしね、おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ちょっとね予定変更なんてことがね、この台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませメッセージは番組ウェブサイト、メッセージトゥスタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾路の再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾路
3: 6月2日火曜日の矢巾路。今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 水田健二です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: あの水田さん、
4: はい、
3: あの先日の日曜日あの実は南昌山の山開きがあったんですよ。
4: そうでした、候補に載ってましたね、
3: はい、あのちょうど当日すごい天気も良くって絶好の山盛り日和だったんですよね。
4: なるほど、暑かったじゃないですか。
3: 確かにちょっと暑かったですね。でも山登りの最中は割と日陰が多くって涼しかったんですよ、なので登ってる最中はもう割と快適に登ることができて、で5合目まではあの僕一般コースで登ったんですけども、舗装されてた道路の道とかが多かったので楽だったんですけども、5合目以降ですね、歩いて登るしかない道なんですけども、思ったより急でして、はい、あの僕初めて登ったんですけれども、
4: 初めてなんだ。
3: はい、あのマイクラコースとか行ってもいいかなと思ってたんですけども、一般コースで結構足がなんかいっぱいいっぱいになっちゃうぐらいで、
4: はい、トレーニングなどは。さんですか。
3: 特別これに向けたトレーニングっていうのはあまりしなかったんですけども、まあ普段の仕事とかで足腰使う割とその仕事してるので、まあある意味それで鍛えてたからこそなんとか休まずに疲れすぎずに快適に登ることができたのかなと思いますね。もう今現在絶賛あの筋肉痛なんですけど。
4: どれぐらい時間かかったんですか。
3: 登りは団体で登って、およそ2時間半ぐらいですかね。で帰りはまあ個人差はあると思うんですけども、まあおおよそ1時間から1時間半のことが多いんじゃないですか ね、
4: たくさんで行かったんですか。
3: あ、そうですね、当日はおおよそ100名ぐらいの方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、あの結構にぎわっていましたね。
4: そんな感じですか、
3: はい、
4: すごい。
3: あの下山後はちょうどお昼ぐらいで、ちょうど暑い時間で国民保養センターの方で、アイスが売られてまして、もう皆さん参加した方は200円分の商品券いただけたので、もうそれを使ってアイスをっていう流れがみんなできてましたね。もう絶品でしたね。
4: すごい、本当、いやお疲れ様です。
3: いや本当楽しかったので、あの水田さんもぜひ、ね、いつか登ってみてはいかがですか。
4: そう、ね、私はもう中目ばかりでしたからぜひ登ってみたいなと、そんな思いですね。
3: ご年配の方も結構いらっしゃったので、多分割と体力があればちゃんと登りきることは難しくないのかなと思いましたね。
4: ぜひチャレンジしてみたいと思いますね。
3: 僕も来年マイクラコース頑張って登りたいと思います。さて今日の矢巾路の内容は

0: クイズ矢場町をお送りします。
1: それでは6月2日火曜日の矢原寺スタートです。
2: クイズ矢端町。こんにちは、工藤有沙です。このコーナーは街行く皆さんに矢端町に関するクイズを出題します。クイズを通して矢端町のあれこれを知っていただけます。回答してくれた方の人となりにも迫っていきますよ。今回は矢端町チャグチャグ馬っ子ミニパレード&ミニイベント開催中の爽やかハウスに来ています。こちらはふれあい動物園で小さい動物がいてにぎわっていますし、やはりチャグチャグ馬っ子と一緒にお写真を撮られる方で列ができていますね。今回は私初めてチャグチャグ馬っ子に関するクイズが出るかもしれないと思い予習をしてきました。さあ、どんな方に会えるのか楽しみです。それでは今月のクイズ矢端町行ってみましょう。
3: こんにちは。
2: 小さい赤ちゃんを抱っこした綺麗なお姉さんにインタビューします。お名前を教えてください。
3: 高橋です。
2: 高橋さん、お子さんはちなみにおいくつですか？
3: まあ0歳です。
2: 0歳、何ヶ月？かわいいね。
3: 8ヶ月です。
2: 8ヶ月、すごい。もともと岩手にお住まいですか？
3: あ、そうですね、地元は岩手ですけど、はい、仙台から今日は来ました。
2: そうなんですね。じゃあ今日は県外から来ていただいたんですね、はい、お子さんはもしかしてお馬さん見るの初めてじゃないですか？
3: そうですね、初めてです。
2: ねえ、どうだったかな？
3: どうでしたか？はい、にっこりということ
2: で、ね、お写真とか撮られました？
3: あ、はい、撮りました、はい、
2: ね、お馬さんの方注目してずっと見てましたけどねえ、びっくり、かわいいですね。
3: ありがとうございます。
2: はい、高橋さんはもともと岩手にお住まいということで遠くに出てからは何年ぐらい経ちますか？
3: そうですね、もう10年くらいになりますかね。
2: お、はい、でもまあ地元小学校とか学校がこちらっていうことはきっと矢端町に関するクイズは答えられると思いますの で、
3: です、ね、
2: ちょっと地元の記憶を思い出していただきながら、はい、ぜひクイズ一緒に答えていただきたいと思います、
3: はい、
2: 問題は早押しなので分かったらボタンを一緒に押してください。はい、それではお願いします。
0: はい、それでは参りましょう。では最初は2択の問題、はい、お答えいただきたいと思います、はい、問題。チャグチャグ馬っ子同好会矢端町支部から2025年、去年ですね、去年のチャグチャグ馬っ子に参加した馬の数は盛岡支部より多い、少ない？
2: お、高橋さん
3: 多い。
0: 正解です。
2: すごい、はい、力が入ってました。
0: 去年は矢端支部からは15頭、盛岡支部からは7頭ということになっております。うん、
2: これはご存知でしたか？
3: 知ってました。
2: すごいですね。意外とね、矢端町の頭数が多いっていうことは知らない方もいらっしゃるかもしれません。はい、さすがでしたね。
0: もう一問いきましょう、調子いいので、
2: はい、お願いします。
0: それではチャグチャグ馬っ子から離れまして、ここ爽やかハウスに関する3択問題をお送りします。
2: はい、
0: 問題。爽やかハウスを利用するときに禁止されていることは次の3つのうちどれでしょう？ A 部屋での飲食、 B ゴミを持ち帰る、 C お酒を飲む。
2: はい、高橋さん。
3: お酒を飲む。
0: 正解です。簡単でしたかね。
2: 簡単でしたね、
0: はいはい、この施設は保健福祉活動に関連することで利用できます。たくさんご利用ください。
2: はい、はい、まあ、小さい頃私たちももしかしたら爽やかハウスに来たことってあると思いますので、
3: そうですね、
2: ね、懐かしかったんじゃないですか？
3: 懐かしいです。
2: はい、じゃあちょっと地元に帰省したタイミングでお会いできてよかったです。はい、ね、お子さんもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: おとなしい。かわいい。ではですね、いや、クイズを答えていただいた方に矢原寺のステッカーをプレゼントしております。お子さんの分もぜひ受け取ってください。
3: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。 こんにちは。
0: こんにちは。
2: すごく素敵な3人ご家族の方がいたので声をかけてみました。お父さん、お名前教えてください。
0: 向こう山良生です。
2: 良生さん、はい。お子さんはちなみにおいくつですか？
0: 向こう山
2: ちょっと恥ずかしいかな。
0: 向こう山千里です。
2: 千里さん
0: 4歳です。
2: うん、4歳そっかそっか。で、お馬さんは見てきてどうでしたか？
0: かわいかったね。
2: うん、
0: ねえ
2: どうでした？大きくて迫力あってかっこよかったですか？
0: かっこよかったです。
2: うん、
0: ね
2: ね、保育園とか幼稚園とかにもお馬さんって来ているんですかね？
0: あ、うん、来てるみたいですね。
2: はい、あ、じゃあ初めてではなく何回か見ているんですね。はい、うん、
0: 見てましたね。
2: はい、ちなみに向山さんは矢幅町にお住まいですか？
0: うん、矢幅町に住んでます。
2: あ、そうなんですね。じゃあ今回のクイズはきっとバッチリだと思います。矢幅町に関するクイズを一緒に答えていただきたいと思います。ちなみに何年ぐらいお住まいなんですか？はい、
0: 1年経ってないかな。
2: そうなんですね。あ、じゃあ引っ越してきたばかりということ で、
0: うん、ですね、
2: もし知らない問題があれば覚えていって、はい、いただけると嬉しいです。
0: はい、
2: はい、それでは準備はよろしいでしょうか？
0: ちゃんとこれピンポンすんだ。
2: はい、ね、パパと一緒にボタンを押してクイズ頑張ろうね。お願いします。
4: よろしいですか？参ります。うん、3択問題です。チャグチャグ馬っこに参加している馬はどんな馬でしょう？ A 競走馬、 B 農耕馬、 C 観光馬。さあどれでしょう？
2: あ、ママさんと相談しています。何でしょう？はい、
0: C で
4: 観光の馬ですね。
0: はい、
4: 残念。
2: ねえ、一回行きましょうか。
4: 行きましょう。もう一回。
2: はい、お願いします。
0: B。
4: はい、正解です。農耕馬です。
2: ちょっと引っ掛けでしたかね。観光っていうイメージがありましたけれども、
4: もともと農耕馬と、労をねぎらうためのお祭りでございます、チャグチャグ馬っ
2: 子。
4: はい、それではですね、もう一問参りましょうか。
2: はい、お願いします。
4: よろしいですか？いきますよ。問題、こちらも3択問題です。チャグチャグ馬っ子のパレードのコースに入っていないのはどれでしょうか？
2: 難しい。
4: あの6月のね、第2週に行われるチャグチャグ馬っ子のですね、参ります。 A 矢幅町、B 盛岡市、 C 滝沢市。
2: はい。
4: お。A。A 矢幅町。正解です。
2: やったー。
4: ね、チャグチャグ馬っ子にたくさんのお馬さん出しているんですけれども、コースには入っていないということで。矢幅町が正解となります。
2: はい、お子さんと一緒にパパさん大正解ということで2問正解していただきました。ね、1年しかまだ経っていないですけれどもバッチリでしたね。
0: はい。
4: もともとご出身はどちらなんですか？
0: 出身は普代村なんですね。うん、で
2: も矢幅町の友好都市普代村ですからね。うん、はい、ゆかりがありますね。はい、ではクイズ答えていただいた方にステッカーをプレゼントしておりました。ぜひ受け取ってください。はい、ありがとうございます。この後も
0: 車に
2: 貼ろう、
0: ね、
2: 車に貼ろう、嬉しい。ありがとうございます。
0: シールおもちゃに貼るな。
2: はい、ではこの後も楽しんでいってください。ありがとうございました。今回は矢幅町チャグチャグ馬っ子ミニパレード&ミニイベント開催中のさばやかハウスからお送りしました。やはりお馬さんを見にお子さん連れの方でにぎわっていましたね。そしてなんと県外から帰省したタイミングでクイズ答えていただいた方もいました。皆さん大正解の連続でした。クイズに参加してくださった皆さん本当に

0: 当にありがとうございました。以上、クイズ矢巾町工藤ありさでした。
1: やはらしい。
2: 前半はクイズ矢巾町をお送りしました。ミサさん、いかがでしたか。

0: 親子さんとご家族のクイズをお聞きしまして、懐かしいなと思っておりました。
1: あ、そう、ミサさん当日行かれましたもんね。
0: そういうことなんですよね。その風景が目に映ります。
1: 僕もお話を聞いていて、仙台から帰省された方と、その普代村から越してきた方ということで、外と矢巾町に縁がある方がいらしてんだなと思いまして、
0: そんな雰囲気が伝わってまいりましたけれども、動物と触れ合うってね、私も行った時に蛇がいると耳にしてですね、私の気持ちはもう閉ざしてしまって、蛇に幼い時噛まれたもんですからそちらはもうシャットアウトでしたが、馬でまたね、癒された、そんな一コマでございましたね。
1: クイズの方はどうでしたか？
0: クイズもですね、私も農耕はと思ったんですけども、観光かなと同じようにそちらに心が向いたのですが、やっぱり農耕は農耕はですよね。私も南昌山のふもとに行った時に、本当に馬が飼われていた、そんなお家に出会いました。
1: はい、
0: ああここで生活してるんだなと、なんて言いますかね、農耕はというよりもね、その普段何をしているのかなと興味がありましたね。
1: チャグチャグ馬子の成り立ちとか、そのもともと農耕馬に感謝するお祭りだということを説明されてましたけれども、そういう成り立ちも知ることができると、よりそのチャグチャグ馬子というものを知ることができていいですね。
0: そうですよね。同好会の会長さんもイベントだけではなくて普段にも会いに行くそうですね。
1: あ、そうなんですね。
0: でないと本番に親しく馬がなれないじゃないですか。
1: あ、確かに、なんか信頼関係が大事なんですね。
0: ですよね。人馬一体ということわざがあるように、はい、やはり心がありますのでね、動物もね。
1: 今月の6月8日にはチャグチャグ馬子の前祝い祭もありますし、
0: はい、
1: 6月13日今チャグチャグ馬子の本番のパレードもありますので、はい、興味がある方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
0: そうですね、ぜひ足を運んでみましょう。
1: この後は天気予報、奥闇情報など
0: 矢巾町情報番組矢ラジはまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢ラジ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健やかんは人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話0196972323。
4: 矢巾町丸三建設です。
6: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手大発特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手大発へゴー。
2: 情報番組矢巾町情報番組
7: 矢巾
2: ラジ。

矢巾町お悔やみ情報です。6月2日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日お亡くなりになりました。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日満54歳でお亡くなりになりました。火葬は6月4日午前10時から、一般参列者受付焼香時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。繰り返しお伝えします。室岡行政区の佐々木明弘さんが6月1日満54歳でお亡くなりになりました。火葬は6月4日午前10時から、一般参列者受付焼香時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は佐々木照義さん、屋号は波師かまどです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明、半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢巾町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢巾町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢巾スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢巾脳と体の生き生き健診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の

0: 認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢巾町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅。もうすぐそこまで来ている夏、いつ暑さがやってきてもいいように今から準備を始めてみませんか、ということで、
1: はい、
0: 夏自宅、何かありますか？
1: そうですよね、冬物をそろそろ片付けようかなと思っておりますが、まだまだ半分ぐらいですね。
0: タンスのその
1: そうなの、
0: 物を入れ替えるとか大変ですよね。
1: そうですよね、今まで家内に任せっきりでしたけれども、自立するようにといういつ何があるかわからないので、食事もそうですけれども、そういう片付けも指示が出ましたのでね。
0: では確かに家事ってどっちかに任せきりだと、ちょっと何かがあった時とか大変ですよね。
1: そうカッター一つ折るのでもですね、まあ私なんか大雑把ですから、ポーンとね重ねて積み上げてしまう記憶がありますけれども、その、ね、畳み方から一つ一つ訓練してタンスに収めるように心がけています。
0: そういうふうに夏物の準備をしてるっていうことですね。
1: そうですよね。
0: 我が家ではその、僕は特別夏自宅っていう感じで服用意とかあまり入れ替えとかはしないんですけども、去年使ってたものとか整理するために一回出すんですね、そうすると去年使った時は気づかなかった穴があったりとか、擦り切れちゃってたりとか、今年着ようと思ってたのがないってなったりするんですよね。いざ着たい時にないってことはなんないようにするために、今のうちに確認して、夏本番に備えなきゃなと思うんですよね。
1: そうですよね。まあ着るものもそうですし、まあ履き物もね、革靴から、サンダルに最近は、履き替えております。
0: ミサさん今日も履いてらっしゃいますもんね。
1: でしょ、いいでしょこれ。
0: かっこいいですよね。なんか革のサンダルって
1: プレゼントでもらったものでございまして。
0: いいですね。
1: ね、スリッパでしたら車運転できませんので。
0: かかとが固定されてないといけませんからね。
1: これからサンダルが活躍するシーズンになります。
0: 確かに蒸れにくくなりますからね。
1: そうなんですよね。細菌がそれこそ発生しないようにカビですね。
0: はい、
1: 気をつけなければなりません。
0: というわけで、涼しい今のうちにしていること、代々伝わる慣習、家族全員で取り組む夏前の行動など、暑さへの準備をスムーズにする皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: やはら町のホームページ、やはらじのバナーからお送りください。
0: それでは、明日のやはらじの紹介です。
1: つながるやはばと、やはばスポーツナビをお送りします。パーソナリティは、工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
0: やはば町情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 水田健二でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 明日も良い日になりますように。おやすみなさい。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送のやはば町情報番組やはらじの再放送をお送りしました。

0: 年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

7時になりました。おはようございます、佐藤千代子です。6月3日水曜日のモーニングエントランススタートです。今日もこの後9時までおよそ2時間の生放送、ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオからお届けしていきます。さあ皆さん、今朝はお目覚めいかがでしょうか。雲が広がる朝となりました。空気ひんやりしっとりとした感じですね。今の気温、盛岡は 17.8 度ということで、まあ昨日気温が上がったね、昨日と、同じくらいとなっていますが、今日日中は昨日に比べると気温低めの予想最高気温となっていますね。朝昨日と同じような装いで出かけると、日中ね、あれ今日はそんなに暑くないな、まあ過ごしやすいお天気でしょうかね。今日日中の盛岡の予想最高気温は23度予想になっていて、昨日に比べるとね、8度前後くらい低めの気温が予想されているというところになっています。昨日みたいな暑いつもりで出かけるとね、逆に気持ちがいい今日はなんとなく爽やかで気持ちがいいなっていう風に感じるかもしれませんね。でも昨日と同じ服装だと逆にちょっとひんやりするかなと感じる時間帯もあるのかもしれません。着るものでうまく調整して過ごしていきたいところですね。なんか雨が降ってもおかしくないような、なんかそんなね、雲の厚みを感じるのですが、天気予報を見てみると昼過ぎから夕方にかけて雨というね、予報文もちらちらと見えています。雨具を持ってお出かけした方が今日はいいのかなというところでもありますね。この後ニュース、そしてニュースに続いて天気予報も詳しくお伝えしていきますので、チェックよろしくお願いします。さあ、そして皆さんからのメッセージもね、紹介しながらお届けしていきましょう。モーニングエントランス、メッセージの宛先、 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、皆さんのポストもご紹介していきます。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけてお待ちしています。お送りください、お待ちしています。では6月3日木水曜日、6月3日水曜日のモーニングエントランスもスタートです。

0: 今日の一曲目お送りしたのはクレイグ・デイビッドの曲でハートラインでした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
0: 時刻は7時7分になるところです。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュースでお伝えしていきます。この時間はデイサービスセンター田園の提供です。気象庁によりますと、台風6号は今日午前4時30分頃、紀伊半島の和歌山県南部に上陸しました。この台風6号の影響で気象庁は今日午前5時35分、和歌山県南部の古座川にレベル5氾濫危険警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち危険度が最も高いもので、5月末に新しい防災気象情報の運用が始まって以降初めてです。午前6時10分には和歌山県古座川町の古座川で越水による氾濫が発生したとも発表されています。台風6号はこのあと夕方にかけて東日本に進む見通しです。首都圏でも今後警報級の大雨や暴風となる恐れがあり、気象庁が土砂災害や河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。今後の予想です。最大瞬間風速、関東甲信や東海、近畿、四国で35メートル、東北と中国では30メートルと予想されています。また今日午後6時までに予想される24時間降水量は、

0: 多いところで東海が350ミリ、関東甲信と近畿は300ミリ、四国では250ミリとなっています。中道改革連合は政府が提出予定の今年度補正予算案に対し、衆議院で組み替え動議を提出する方針を決めました。立憲民主、公明の両党は同じ内容の修正案を参議院に提出します。中道改革の品幹事長が昨日記者団に明らかにしました。補正予算案への賛否については、審議内容を踏まえ3党で足並み揃えて対応すると述べるにとどまりました。労働者の派遣先企業との価格交渉前にカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、人材派遣会社大手5社に対し独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入りました。近年の賃上げ傾向に乗じて各社が価格を揃って引き上げ、自社の利益確保を図った可能性があるとみて全容の解明を進めます。立ち入り検査を受けているのはパーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、マンパワーグループ、アデコの5社です。関係者によりますと、5社の幹部らは数年前から派遣料金をめぐる派遣先企業との交渉が始まる前に話し合って、全国的に派遣料金を引き上げる合意をしていた疑いがあります。 Google の親会社アルファベットは1日 AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するため、およそ800億ドル12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと、株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。調達した資金は AI の開発運用に必要なデータセンターの準備や半導体の調達などに充てます。富士屋は昨日、カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、粗製ガソリンの価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10商品です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。富士屋は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。木原官房長官は昨日の記者会見で、2019年に火災で焼失した那覇市の首里城正殿の復元完成式を今年11月22日に首里城公園内で開催すると発表しました。政府が2020年に決定した工程表に基づく正殿関連の復元工事は、内装や防火対策を含め今年の秋に完了する見通しとなりました。木原官房長官は、沖縄の皆様のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。11日に開幕するサッカーのワールドカップに出場する日本代表が昨日、成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレーに向けて出発しました。出発セレモニーで森保一監督は、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたい、粘り強く最後まで勇敢に戦い抜く姿を見せたいと挨拶しました。日本代表は事前合宿の後、今月8日にベースキャンプ地のアメリカのナッシュビルへ移動し、14日にオランダとの大会初戦に臨みます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、デイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、 介護予防自立回復を支援します。電話 659-2022 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

7時14分になるところです。続いてはラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。今日の県内は台風6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在岩手県内に警報や注意報は発表されていません。それでは各地の空模様です。今日の空模様、内陸は曇り、昼過ぎから夕方雨。今日の内陸は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部は曇り、夕方から雨。沿岸南部は曇り、昼前から雨でしょう。変わって明日木曜日です。明日の内陸は曇り、昼前から夕方晴れ。ところにより明け方まで雨でしょう。明日の内陸は曇り、昼前から夕方晴れ。ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部の明日は曇り、時々雨でしょう。沿岸南部の明日は曇り、明け方まで雨でしょう。今日この後の降水確率です。この後正午まで、内陸は 20%、沿岸北部 10%、沿岸南部 50%。正午から夕方6時まで、内陸と沿岸北部は 50%、沿岸南部は 80%。夕方6時から深夜0時まで、内陸 30%、沿岸北部 50%、沿岸南部 80% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡は23度、二戸26度、一ノ関19度、宮古23度、大船渡20度。明日朝の予想最低気温は盛岡15度、二戸13度、一ノ関17度、宮古14度、大船渡15度。明日日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸20度、一ノ関26度、宮古19度、大船渡23度と予想されています。以上、この時間はラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。

0: お送りした曲はコールドプレイスピードオブサウンドでした。時刻は7時22分になるところです。
1: 76.9 もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時から放送中。

モーニングエントランス、変わってはラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションのコーナーです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。5月29日の午後7時10分頃、雫石町の国道で乗用車が対向車線にはみ出し、トラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30代の男性

が亡くなりました。また5月31日午前6時25分頃、盛岡市上尾内の国道でバイクが対向車線にはみ出し乗用車に衝突する事故が発生し、運転していた50代の男性が亡くなりました。交通量が少ない道路ではスピードオーバーになりがちです。取り返しのつかない重大な交通事故を回避するために安全なスピードで運転しましょう。では本日の主な交通取り締まり場所です。今日日中は岩手町の町道、盛岡市の市道、夜間は三陸自動車道山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジ間。今日の県内の主な交通取り締まり場所、日中は失礼いたしました、大変失礼しました。今日の主な交通取り締まり場所です。北上市愛さりの県道、先ほどの間違いとお伝えしてしまいました、失礼しました。北上市愛さりの県道、盛岡市の国道4号です。今日日中の交通取り締まり場所、北上市愛さりの県道、そして盛岡市下栗谷川の国道4号です。また夜間の交通取り締まり場所は東北自動車道の花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ、東北自動車道花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ間です。なお交通指導取り締まり場所は交通事故の発生状況や天候などにより変更することがあります。以上、ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。

0: 送りしたのは吉澤佳代子ゆとり、ちょっとゆったりしっとりとした曲をお届けしてみました。今日は暑さも一休み、日中は今日は暑さも一休みといった盛岡です。この後の、時刻ですね、まもなく7時29分になるところです。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: トリニッチョメロックラブ、
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: トリニッチョメロックラブ、
2: 毎週水曜夕方5時45分頃から、
3: 聞いてけで。
5: Radio Morioka Morning Program

7時34分になろうとしています。お送りしたのはミーカの曲、ちょっとね元気な曲をお届けしてみました。なんとなく番組の最初から割とねこうしっとりとした感じの曲が続いたので、ミーカの Talk About You お送りしてみました。こちらはラジオネームちゃんママさんからメッセージいつもありがとうございます。ちょこさんおはようございます。おはようさんです。今朝は曇り空で過ごしやすい気候ですかね。昨日は暑かったので気温差がありますね。そして台風の時期になりましたね。和歌山県など映像で見て雨風すごく、水位の傘がすごすぎて怖いです。台風の影響大きくないといいですというふうにねメッセージいただいています。いやもう本当そうですね。今のところ岩手県内には警報や注意報が発表されていない状況ではあるんですけれども、まあ台風の進路状況今のところねなんとなく日本列島からだんだん離れていくかなという予報にはなっているんですけれども、わかんないですからね台風の進路もね。あと遠くであってもやっぱりそばにやってくると急にねお天気が変わったりとか風が強くなったりっていうこともあると思いますので気をつけたいですし、あとだいぶやっぱり今日影響が出るということで関東東海関東地方などでは交通機関に影響、ね、運休のもの公共交通機関があったり、あとはお休みになっている施設などもね多かったりするみたいですよね。今日これから仕事などで、まあ、仕事も含めそれぞれですよね予定があって関東方面へお出かけという皆さんはね十分に台風にね向かっていくというような形になるので十分に気をつけてお出かけください。そしてね今ラジオ聞いているちょうど今ね台風が近づいています直撃のあたりですというねところにお住まいの方は本当に十分に気をつけて、過ごしてほしいなっていうふうにも思いますよね。ちゃんママさんもね同じような思いでテレビのニュース映像などねご覧になってるんだろうなと、思いますね。本当見てるだけでもう怖いですよね。なかなかこう東北の方に台風が来ることはまあたまに例外もありますが、少し勢力が弱まってから東北地方にやってくるのでね、あんな雨風は本当に怖いなっていう風に感じますよね。十分に気をつけてほしいです。メッセージありがとうございました。ね、そして盛岡今日はね、気温ちょっと暑さ一休みといったところですよね。ただ気温差が大きいので体調管理には十分な注意が必要かなとも思います。今週に入ってからねぐっとそう6月1日の衣替えと同時にぐーんとね気温が上がって、もうちょっとねここで暑さ一休みしてくれていいかなというところでありますが、気温差ガクンとね、大きくなりますので体調管理には気をつけて過ごしていきましょう。リクエストね羊文学とだけポロンと来たので何の曲にしようかなと。雨は降ってないですけれどもね今日この後雨が降るかもという予想、昼過ぎから夕方雨の予想になってますし、6月はねやっぱり雨の季節でもあるので羊文学の曲も雨

0: 送りしたのは羊文学の雨でした。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富田です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

ーニングエントランス、変わっては今日の献血バスインフォメーションのコーナーです。今日の献血バスの運行予定、赤十字血液センターからご案内していますが、本日6月3日水曜日は盛岡市内またはその近郊巡回する献血バスの運行予定はございません。本日盛岡市内またはその近郊巡回する献血バスの運行予定

成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力どうぞよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションのコーナーでした。

お送りした曲はシーア、ワナビーノーンでした。時刻は7時49分になるところです。ね、もやーんとした空模様を、私がスタジオに向かってくるときにはね、ひんやりとした、少し湿ったひんやりとした空気感だったんですが、今の時間帯はいかがでしょうかね。今日日中は、昨日までに比べると、あまり気温が上がらない予想となっています。まあ、この時期らしい気温って言ったらこの時期らしい気温でもあるのかなと思うんですが、盛岡は23度です。県内各地で結構最高気温ばらつきがあって、盛岡23度をして県の北部二戸では26度まで気温上がるんですよね。でも県の南部の一

の席は19度ということでね、沿岸北部の宮古23度、大船渡は20度ということで、まあ、でもいずれもにしても昨日に比べるとね、だいぶ低いかなという気温にはなっているようです。うん、さてね、そんな中ではありますけれども、北上川ボート川下り、来月の26日に開催っていうのがね、あのニュースで出ていましたよね。盛岡市の事業の見直しで廃止されることになっていた盛岡北上川ゴムボート川下り大会なんですけれども、有志らで作る実行委員会が6月2日昨日ですね、設立されて、今年度は民間中心で7月26日に開催するということが決まったようですね。このね、ゴムボート川下り大会、1977年に始まったということで、盛岡のね、夏の風物詩として親しまれてきました。多い時では2000人を超える市民の皆さんがね、参加したという大きなイベントだったんですけれども、ただね、市の経営改善に伴う事業の見直しということで、まあ、負担金廃止になったことで昨年度実行委員会がね、解散していたんですよね。まあ、今年はね、あの募集の告知がなくてちょっと寂しいなと、私も参加したことはないんですけれども、ちょっと寂しいなっていうふうに思ってたんですけれどもね。 NPO 法人北上川流域連携交流会を中心とした実行委員会が昨日設立されたということですね。50回目です。今年50回目の大会開催がね、決定したということで、コースは四十四田ダムの下流から海運橋までのおよそ11キロ、出場は200人ほどに絞るというね、少人数に絞って、開催するということになっていますね。うん、安全面に配慮してタイムレースは取りやめて、景観を楽しみながら川を下るというようなね、レースになるということですね。で、こちら、参加はですね、未経験者のみでの参加は認めないということになっているようです。まあ、安全を考慮してということでしょうかね。うん、経験者と組んでっていう形になるのかな。今月中旬から参加の申し込みを予定しているということでね。まあ、急遽という形にはなりますけれども、盛岡北上川ゴムボート川下り大会、来月26日開催となるようです。で、そして募集、申し込みはね、未経験者のみでの参加は今回は認めないということで、200人ほど募集は今月の中旬から参加の申し込み始まるというふうにね、ニュースに出ていました。

0: お送りした曲、ペントハウスの道しるべでした。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはマンジャロです。マンジャロとは2型糖尿病の治療薬として使われる医薬品です。このマンジャロについて痩せる薬と紹介されているのを見聞きしたことがあるかもしれません。近年インターネット上を中心にマンジャロをダイエット目的で使用している人の投稿が広まっています。マンジャロがどのような薬かというと、チルゼパジドという有効成分を含んだ注射型の薬です。血糖値を調整する作用を中心に脳の満腹中枢に働きかけて食欲を抑制する、胃の働き、胃の動きを緩やかにして満腹感を持続させる、脂肪の分解を促進するといった作用があります。その一方で副作用もあり、吐き気や低血糖のほか腸閉塞、胆のう炎など重い副作用が出るケースもあります。脂肪と一緒に筋肉量も減るため、薬の使用をやめた後に以前より太りやすい体質になることもあります。最初に説明した通り、マンジャロは糖尿病の治療薬のため、ダイエット目的での使用は本来の目的から外れた適用外使用です。また同じ有効成分を使った肥満症の治療薬もありますが、こちらは使用に条件があります。そのため美容クリニックなどでは公的医療保険が使えない自由診療としてマンジャロを処方しています。SNS 上ではマンジャロを無許可で転売する個人間の不正売買が広がっているとみられ、注意が呼びかけられています。朝のビタミンワード、今日はマンジャロを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。

0: ティオ。パティオって何？
1: それは森岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの一台がきっと見つかる。詳しくは森岡ガス、森岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。

0: 日刊岩手建設工業新聞社。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

0: 76.9 FM Radio Morioka.
1: Radio Morioka Morning Program.

0: 8時台に入りました。8時3分です。お送りしたのはデュアリッパー Don't Start Now でした。
1: Radio Morioka Morning Program

0: では変わってラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えしていきます。では早速ジャティック日本道路交通情報センターの安住さんに伝えていただきます。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市の県道1号盛岡横手線は新田町湖線橋で工事のため上下線とも1車線が規制されていて渋滞しています。特に市内中心部へ向かう上り線は1キロを超えて渋滞していますのでご注意ください。

0: 県道220号宇治小橋夕ヶ瀬線の上堂方面からの下り線は夕ヶ瀬橋西で1キロ半の渋滞です。国道106号線都南川目道路と区境道路が工事のため今夜通行止めになります。都南川目道路は盛岡市田野沢インターと川目インターの間が今夜9時から明日の朝6時まで、区境道路は盛岡市柳川と宮古市区境の間が今夜10時から明日の朝5時まで上下線とも通行止めになります。近くを通る旧道へ迂回してください。ジャティック日本道路交通情報センターの安住でした。
1: 安住さんどうもありがとうございました。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は8時7分になりました。ラジオ盛岡県内ニュースです。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしていきます。押収書は昨日、詐欺の疑いで住所不詳コンビニエンスストア店員の宮本和明容疑者36歳を逮捕しました。逮捕容疑は2025年9月16日押収市と北上市内で押収市の会社員男性に家族への資金援助のためにお金を貸してほしいと嘘を言い、現金およそ10万円を振り込ませ騙し取った疑いです。押収書によりますと、宮本容疑者は容疑を否認しているということです。盛岡西署は昨日、道路交通法違反、酒酔い運転の疑いで盛岡市元宮のアルバイト従業員ゲネンドルジー・アルタンゲ容疑者、モンゴル国籍の44歳を逮捕しました。逮捕容疑は5月24日午後8時20分ごろ、盛岡市盛岡駅西通りの市道で軽乗用車を酒酔い運転した疑いです。盛岡市教育委員会は昨日、福島県郡山市の常磐自動車道で北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、私立中学校の部活動の移動に関する実態把握を行った結果、問題がないことを確認したと明らかにしました。市教育委員会が21校について調査をしました。大会や練習試合の移動手段は保護者による送迎、学校手配の貸し切りバス、公共交通機関、タクシー、自転車、徒歩で、バスの場合は教員が同乗しているという

0: ということを確認しました。盛岡市立高校については県立高校の調査と合わせて実態把握を進めています。東京商工リサーチ盛岡支店は昨日5月の県内企業倒産を公表しました。件数は4件、負債総額は10億8800万円でした。業種別では宮古市の観光ホテル経営、大船渡市の鮮魚小売業、盛岡市の電気工事業、紫波町の書籍雑誌販売業となっています。新型コロナウイルス関連は2件で、東日本大震災関連が2件、原因別は販売不振が3件、気温のしわ寄せ赤字累計が1件でした。物価高騰の影響などで県内企業を取り巻く環境は厳しさを増し、現時点で破産申請準備が6件発生しています。今後中東情勢緊迫化による原油由来の原材料高騰などがさらに企業の経営を圧迫する可能性があります。盛岡市や花巻市で昨日クマが出没し、県警などが周辺を警戒しました。怪我人はいません。盛岡市では昨日の午前5時半ごろ、下田の姫上病院から北側の田んぼに成獣1頭がいるのを通行人が見かけました。午後9時半ごろ、黒川で親子とみられる2頭の目撃情報がありました。また花巻市では午後5時45分ごろ、花巻農業高校付近の路上で通行人が成獣1頭を目撃しています。第73回春季東北地区高校野球大会の組み合わせが昨日決まりました。岩手県の2校はともに9日の1回戦で、第一代表の花巻東は学法石川、福島第二代表の学法石川、そして岩手第二代表の盛岡大附属は青森第二代表の八戸学院光星とぶつかります。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。76.9

ラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、 A1 メデック株式会社の提供でお伝えします。概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。今日の県内は台風6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内には警報や注意報は発表されていません。では各地の今日の空模様です。今日の内陸は曇り、昼過ぎから夕方雨。今日の内陸は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部は曇り、夕方から雨でしょう。沿岸南部は曇り、昼前から雨でしょう。変わって明日木曜日です。明日の内陸は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより

り明け方まで雨でしょう。明日の沿岸北部は曇り時々雨。明日の沿岸南部は曇り明け方まで雨でしょう。今日この後の降水確率です。正午まで内陸 20%、沿岸北部 10%、沿岸南部 50%。正午から夕方6時まで内陸と沿岸北部 50%、沿岸南部 80%。夕方6時から深夜0時まで内陸は 30%、沿岸北部 50%、沿岸南部 80% です。そして今日日中の予想最高気温です。盛岡は23度。二戸26度、一関19度、宮古23度、大船渡20度。明日朝の予想最低気温は盛岡15度、二戸13度、一関17度、宮古14度、大船渡15度。明日日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸20度、一関26度、宮古19度。大船渡23度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メテック株式会社の提供でお伝えしました。

0: のラジオ盛岡のパワープレイの一曲でした。月が変わりましたからね、パワープレイも変わりまして、今月はですねデスキャップフォーキューティーというバンドのアルバムですね、 I Built You a Tower というアルバムの中からお届けしていきたいなと思っています。今日お送りしたのは Punching the Flowers という曲でした、今月はね1ヶ月このデスキャブフォーキューティーのアルバムの中から曲を紹介していきたいなと思っています。時刻8時19分です。朝のスタート皆さんねうまく切れていますでしょうか。8時半から始業という方はね今もうまさに慌てている、いやもう職場についてラジオ聞いている、どっちでしょうかね、うん、大変だと思いますけれども、事故のないように皆さんよろしくお願いしますね、うん、さてフラワーっていう話が出たんですけれども、この時期盛岡ではまあ以前ほどですねあちこちにこう群れをなしてっていうのかわかんないですけれども、あまとまって咲いてるなっていうのをあんまり見なくなったんですけれども、カキツバタの季節でもありますよね。カキツバタ盛岡のね花ともなっているカキツバタなんですけれども、開花がもうね先月5月の下旬あたりから進んできているみたいですね。皆さんもあちこち街のあちこちでキツバタの咲いている様子見ることできてますでしょうか。で、まあ盛岡でね、あの一番カキツバタが咲く、一番咲くところ、あの山岸にありますよね。山岸、カキツバタの群落、盛岡の郊外になるんですけれども、県の天然記念物にね、も指定されていて、そしてカキツバタはね、盛岡市の花にもなっている。そんなカキツバタの群落があるんですけれども、なんかね、近年本当に花の数が少なくなってきていたようではあるんですが、なんとかですね、専門家の方々からのこう、ね、指導を、受けて、で、住民の皆さんが、こう、再生に取り組んでいるということで、今年はですね、あの、花の数が大幅に増えているっていうのを、この間、あの、ニュースでね、テレビのニュースで見ましたね。うん、盛岡市山岸にある山岸のカキツバタ、群落、まあ、およそ1000平方メートルの湿地に、最もね、たくさん花が咲いていた頃には3万個近い花が咲いていたということなんですが、本当に最近はね、あの近くを通りかかってもどこだろうって思うぐらい、なんか花の数が少なくなってきていたっていうところもあるんですけれどもね。うん。でもなんとか手入れをして、今年は、あの、だいぶ多くなってきているということですね。で、もう先ほども言いましたが、5月の下旬あたりから咲き始めているっていうことなので、今週中がね、カキツバタ群落も見頃なんじゃないかなというようなニュースをちらっと見ていました。ね、昔は、以前は中津川の上の橋のあたりかな、中津川の河川敷、上の橋あたりの近辺にもカキツバタ結構まとまって咲いてたりしたんですけれども、やっぱり近年あんまり見ない、ね、増水でこう、なんだろう。あの、川岸の形が変わったりとか、削り取られたりとか、いろいろそういうのが影響したのかなと思うんですけれども、以前はね、中津川の川岸、上の橋近辺でも、カキツバタいっぱい見ることができたんですけれどもね、今、どんな感じになってますでしょうかね。山岸のカキツバタ群落は、今週いっぱいがね、どうやら見頃、近年よりかは、だいぶね、あの、皆さん、住民の皆さんのお手入れのおかげで、花の数が増えてきているというふうにもね、言われているようです、ただしね、あの場所が個人の所有地というふうになってますのでね、見に行きたいなという方は周りの迷惑にならないように気をつけてください。時刻は8時24分になるところです。
1: レディオ盛岡 76.9 Send imaginationYou're listening to Radio Morioka 76.9

0: るとか言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

お送りしたのはエルトン・ジョンのグッバイイエローブリックロードでした、さて先ほどね柿つばたの話もしましたけれども、今週いっぱいがね、柿つばた群落の山岸の柿つばた群落今週いっぱいが見ごろかなということなんですが、もうバラの花もねこんなに早い時期にこんな満開になるっけって思うぐらいあちこちもう咲いていて、早いところでは散ってるところもあったりしますよね。皆さんの周りいかがでしょうか。バラの花もねいい季節になりました。今日はまだ雨降り出してないんですけれども、今日の後半くらいから天気予報によるとね、今日の、昼過ぎぐらいから雨パラパラっと降り出して、そして明日の明け方くらいまで雨が残りそうな、そんな予報になってますね。今日曇り昼過ぎから夕方雨、そして明日の予報が曇り昼前から夕方晴れだけど、ところにより明け方まで雨ということでね、ちょっと雨が降るという予報にもなっています。まあ、台風6号の影響を大きくは今のところね受けなくて済むかなという予報にはなってるんですけれども、十分に気をつけていきたいですよね。でもまあ、静かに降る雨の雫をたたえたバラの花っていうのはそれはそれでいいんですけれどもね。ただ台風6号今ねちょうどこう直撃っていうか、あの影響を受けている地域は本当に大変な状況になっていますので、注意が必要ですよね。こちら東京から岡部パラダイスさんもメッセージくださいました。ありがとうございます。チョコさん、リスナーの皆様おはようございます。おはようさんです。今朝の都内はもう豪雨というよりカーテンのような雨が降っています。粒ではなくても一面ですね。線ではなく面になっているような感じで雨が降っていると怖いな。今日はゴミ収集日だけど、玄関を開けた瞬間にこれ出すべき出さないべきと本気で悩むくらいの降り方です。じゃあまたねということで、十分に気をつけてくださいね。これからね、あの関東方面に向かってあの台風が進んでいくというね予報になっているので、この後まだしばらくそういった雨の降り方が続くかなと思われるのでね、十分に、いやでも本当にこれ出すべき出さないべきって悩みますけれども、こういう時のゴミ収集の方も大変ですよね。本当にあの豪雨というよりカーテンのような雨ということで、以前もこう盛岡でもね、近年こんな降り方岩手でしなかったよねと思うよ。

ようなすごい降り方を近年ねする雨、特に夏とかするようになりましたよね。その時にはなんかこんだけ強い雨が降ると息が苦しくなるんだっていう風にね感じたことがありましたが、まさにそういった降り方をしているのではないかなという風にも感じますね。またあの各地でレベル5の氾濫特別警報、レベル5一番最高に危険だというね、レベル5の氾濫特別警報が各地で出されてきているというような情報でもあるのでね、本当怖いですね。和歌山県ですね。和歌山県の小座川ですね。レベル5氾濫特別警報。もう越水しているのではないかということでね、本当に心配です。十分に気をつけて過ごしてください。この後もですね、関東甲信地方など、強く影響を受けることになると思いますので、オカペパラダイスさんはじめね、十分にお気をつけください。そして、岩手もね、今は特に、警報注意報など発表されてはいませんが、ね、いつ何時お天気が急変するかもわからないので、要注意ですよね。うん、そしてこちらはラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です。改めまして、6月もよろしくお願いいたしますということで、そうですね、6月初めてだ。ラジオ盛岡の放送で皆さんとね、お会いするのは6月に入ってから初めてですね、6月3日となりましたが、皆さんは6月、ね、どんな風にスタートできましたか？まあ6月衣替え、1日から衣替えという方もいらっしゃったと思うんですが、まあ、衣替えにはちょうどいい、ちょうどいいというか、良すぎ、暑すぎなね、気温でスタートした6月でしたよね。うん。まあ、ようやっと今日ね、落ち着いたという、昨日、おととい、1日、2日とだいぶ暑かったですけれども、今日は、暑さも一休みといったところではありますよね。週間予報見てみると、向こう一週間くらいは暑さ少し落ち着くかなと思って見ていたんですが、これもね、変わることがあるので、何とも言えませんね。今日は曇り空からのスタートですね、と MC 安本さん、雨降りが心配ですが、心配になるような降り方にならないことを願うばかりです。本当に。ここ数日は雨が降っていなかったこともあり、外での仕事が順調でしたが、今日は午後は気をつけたいです。すぐ雨が降ってもいいように、すぐ片付けしやすいようにしておきたいです。では今日も頑張ります。といただきましたね。雨、いつ降ってもおかしくないような雲の様子ではありますよね。先ほどもお伝えしましたが、天気予報では、曇り、昼過ぎから夕方雨の予報となっています。メッセージありがとうございました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
2: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週、
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance。
2: メッセージいただいておりますのでね、最後にドドドンと紹介していきたいと思います。こちらはラジオネームおっさんど真ん中さん、いつもありがとうございます。ちょうこさん、おはようさんです。おはようさんです。今日は3はないですけれどもね、残念ながら雲の上に太陽の3は隠れてますけれどもね、おはようさんです。今日午前中はなんとか持ちそうな空模様ですが、このところの気温の変化のためか体調が今一つというか今 0.5 なので、山はお休み、明日は用事があるので、これまた山はパスで今週はお預けかな、かっこなきということでね。まあでも天気もすっきりはっきりしませんのでね、いいんじゃないでしょうか。今日は、今週はゆっくりお休みしましょう。十和田に住む友人がいて、高専時代の同級生なのですが、以前盛岡で仕事をしていたこともあり、ほぼ途切れることなく47年の長い付き合いです。当然同い年で60を過ぎたおっさんなのですが、その彼の息子がバイク免許を取り乗り始めたらば、自身も昔が懐かしくなって中古の 250cc を買って、この6月に再デビューだそうです。バイク屋さんでまたがってみようとしたら、足が上がらなかったとかで笑

っちゃいましたが、あまり他人のことを言えない自分もいます。それ以降、この再デビューの日のために毎朝ラジオ体操をしたり筋トレしたりして備えていたようだけど、反射速度は年齢なりに落ちていると思うので、気をつけて乗ってほしいなと思います。本当そうですね。高専時代には原付で一緒にあちこち行った仲でして、その話を聞いたら私も乗りたくなってしまいましたよ。でも、山用品のお金がかかるので我慢です。かっこ笑いということで。そうですね。趣味がね、もう、がっちりとした趣味もあるので、まあ、あれこれやりたいっていう気持ちもありますがね。お金と、あとはやっぱり、ね、体力。もういろいろ、ね、ありますからね。そう。そして、ね、再デビュー、バイクの再デビューもね、本当に、趣味を持つっていいことですけれども、近年、ね、シニアライダーの事故、が本当に多いので十分に気をつけてほしいな。まあシニアに限らずなんですけれどもね、うん、オートバイでの事故も結構多いので、オートバイってやっぱり体がむき出しでそれなりの速度が出るので、本当に事故を起こすともう命に直結するそんなこともあると思うのでね、ね、ご友人の方くれぐれも無理のないようにね、楽しくバイクライフ楽しんでほしいなって本当思います。ですよね、おっさんど真ん中さんもバイクじゃなくて山雪山登りですけれどもね、こちらも本当に事故や怪我のないように楽しんでください。長くね、もう生涯スポーツね、一生続けたいね、趣味スポーツだと思うので、そしてもう一方、こちらはですね、はじめまして、京都いただきました。40代のおじさんですね。いつもありがとうございます。おはようございます。昨日は暑さゆえにカッとなり、仕事みたいなことに手を染めてしまった40代のおじです。今日暑さないですけれども、今日も頑張って仕事に手を染めてくださいね。そして昨日神田さんの番組にザル冷麺のメールをした時、冷やし中華風と記載しましたが、ザル中華盛りそば風の間違いでした。誰も気にしていないと思いますが、慎んで訂正謝罪いたします。とりあえず梅雨につける冷麺です。さあ、今月も存在を消して、今日も存在を消して5月病の治療に専念したいと思います。というふうにね、もう6月になりましたよ。まあでもね、そんなカレンダーがね、変わったからといって、まあ体調とかね、気持ちって変わるものじゃないんですけれどもね。ああ、でも、ね、昨日、一昨日は、本当ザル中華とかね、冷たい麺類が美味しいね、気温でしたよね。今日はちょっと気温が落ち着きそうなので、あったかいはちょっと難しいか。でも昨日に比べるとだいぶいいみたい。天気予報をさらいしますね。内陸今日は曇り、昼過ぎから夕方雨、曇り昼過ぎから夕方雨、沿岸北部は曇り夕方から雨、沿岸南部曇り昼前から雨の予報です。降水確率正午まで内陸 20%、 沿岸北部 10%、 沿岸南部 50%、 正午から夕方6時まで内陸と沿岸北部 50%、 沿岸南部 80% となっています。そして今日日中の予想最高気温ですが、盛岡は23度、二戸26度、一関は19度、宮古23度、大船渡20度と予想されています。盛岡昨日に比べてね、8度くらいかな、8度もないか、8度、でも大体そのぐらい、7度くらいかな、7度前後ぐらい低い気温が予想されています。ね、過ごしやすくなるのは嬉しいんですけれども、本当にね、気温差が大きいので体調管理十分に気をつけて過ごしてください。そして台風6号、お天気岩手県内はね、それほど今影響出てるっていう感じ、出ないような感じではあるんですけれども、関東方面にね、仕事などで向かわれる方、十分に気をつけてくださいね。影響が大きいようです。あ、ポン玉さんも、あ、残り時間わずかになっちゃいましたけれども、今日は少し過ごしやすいと上の子が喜んで出ました。昨日一昨日は朝からもっと暑かったものね、ということで、あと山岸地区には柿椿の名所があるんですね。そうなんですよ、盛岡でも知らないことがたくさんですね。5月の中旬は柿椿、5月下旬のあやめ、6月の花勝負と、本来は少しずつ時期をずらして次々咲くものらしいですが、今年は多分一緒くたになって、本当に一緒くたに咲いているなっていう感じです。今週いっぱいがね、柿椿群落見頃だということでしたよ。というわけで6月
3日水曜日のモーニングエントランス、お相手は私佐藤千代子でお送りしました。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
3: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。

0: You're listening to 76.9 Radio Morioka. Sendai Kanku Kishō Dai からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。